0: тобі сядеть до цілі до плести.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

твоїх руках чорні крила. Може і плечо, і то відкрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили. Старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації від носин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично, розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно, повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшнік ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру. А поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни атакували Україну вночі двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 222 ударними БПЛА типу «Шахет», дронами-імітаторами тощо. Станом на цьому 30 сил ППО збили, подавили 195 безпілотників. Попри збиття зафіксовано влучання ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Росія збільшує смертоносність ракет і дронів, якими б'є по Україні. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль нарощує летальність ракет і безпілотників власного виробництва, а секрет такої модернізації окупантів криється у поверненні до використання іноземних електронних компонентів. Афіпський НПЗ на Кубані палає після атаки сил оборони, повідомляють російські пабліки. Це один із найбільших нафтопереробних заводів півдня Росії із проектною потужністю понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство, зокрема, забезпечує паливом російську армію. Також у Краснодарі попередньо через роботу російської ППО пошкоджений житловий будинок, є постраждалі. Куйбишевський завод «Роснефті» зупинив роботу після атаки дронів, повідомляє це Reuters. Завод входить до самарського нафтопереробного вузла «Роснефті». Станом на зараз підприємство в Самарі повністю припинило приймати нафту після удару в ніч на 10 червня. Пошкоджені та пожежа вивела з ладу дві ключові установки, кожна з яких здатна переробляти близько 10 тисяч тонн сировини на добу. В окупованому Криму нова серія вибухів. Так, за даними каналу «Кримський вітер», атакували мости, які з'єднують півострів із материком. Під ударом опинилася переправа в Армянську. Крім того, атакували міст на в'їзді до Красноперекопська. Також пишуть про прильоти в районі Стрілецької бухти у Севастополі. Підприємство не виробляє військову продукцію для сегменту оборони, воно виробляє продукцію для вбивств і терору. Так, радник міністра оборони, експерт із радіотехнології Сергій Флеш Безкреснов прокоментував удар ЗСУ по Чебоксарах. У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну і важливу військову високотехнічну продукцію. Серед них підприємство «ВНІР Прогрес» у Чебоксарах. Саме воно виготовляє система супутникової навігації, без яких точно не літають шахеди, не влучають у ціль каби та реактивні дрони, можуть втрачати точність іскандери і погано орієнтуються орлани. Напевно, багатьом знайома за назвою «Антена Комета», яку випускає цей завод. Підприємство не виробляє військову продукцію для сегменту оборони, воно виробляє продукцію для вбивств і терору, підсумовує Флеш. Дональд Трамп заявив, що Іран попросив його припинити бомбардування, тож незабаром атаки припиняться. У розмові з Fox News президент США повідомив, що американські війська запустили вже 49 ракет Томагав. Також він додав, що якщо Іран не підпише угоду, тоді Сполучені Штати розбомблять цю країну. Наостанок про те, що 61 українська школа отримає сучасне обладнання за кошти Світового банку. Міністерство освіти і науки України підписало договори на постачання нових меблів та обладнання для 61 школи у 20 областях на загальну суму понад 24,5 мільйони гривень. Це заклади, які цього навчального року пілотували оновлені програми у межах політики «Освіта для життя». Закупівля фінансується за кошти гранту Світового банку. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, четвер, 11 червня, розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Кабінет міністрів хоче нові штрафи для водіїв та більш жорстокі покарання залежно від рівня перевищення швидкості. Як ви до цього ставитесь? Варіант номер один – підтримую. Варіант номер два – за, але крім високих штрафів. І варіант номер три – проти. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, як завжди, починаємо ранкові ефіри з аналізу ситуації на війні. І ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України. Втрати окупантів за вчора – мінус 1310 в особовому складі, 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 326 автівок і автоцистерн, ну і ще кілька різних мінусів. Ознайомтеся, інформація є вже у відкритому доступі. Ну і, звісно, в новинах чули і пораділи, що дуже неспокійно було і в ряді прифронтових прикордонних регіонів Російської Федерації, і в тимчасово окупованому Криму. Стрілецька бухта, Козача бухта у Севастополі, і найцікавіше – це мостові переходи з материка до тимчасово окупованого Кримського півострова. Підключаємо до розмови гостя, з нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава, доброго ранку.
4: Почнемо, звісно, з чергової цікавої події в Краснодарському краї. Там знову горить Афіпський нафтопереробний завод. Крім того, моніторингові пабліки писали про удари по двох підприємствах російського ВПК в цьому регіоні. Краснодарський приладовий завод «Каскад», значить, далі завод «Сатурн», вони якусь електроніку випускають, хоча, напевно, ще важливіше в даному випадку це подія, яка сталася добу тому. В НІР «Прогрес» завод у Чебоксарах. Там уже коли з'явилися фото ураження головного адміністративного корпусу, ну і коли уже навіть президент Зеленський остаточно підтвердив, що прилітали туди «Фламінго», тобто по такій цілі «Фламінго» не пожаліли, крилаті ракети. Ну і навіть цитата з Флеша, що це не те підприємство, яке виробляє продукцію для оборонного комплексу Російської Федерації. Це підприємство, яке виробляє знаряддя для вбивства і терору. Робота по на углеводороді, це як ми іноді жартома називаємо, по відповідно логістиці і по виробництву чогось військового. От як нам розуміти це в системі, куди воно рухається? Я бачив вас пост, де ви вітали з цим успішним запуском «Фламінгів» ракетні та артилерійські війська. Ви з ними, я знаю, найбільше працюєте. Що ви про це думаєте?
5: Так, ракетні війська, артилерія – це наші друзі протягом вже 12 років. Ми бачимо таку системну роботу по трьом напрямкам. Перший – це об'єкти ВПК. Вони доволі складні, тому що вони, по-перше, дуже гарно захищені зазвичай. По-друге, вони їх набагато складніше уразити, ну, якщо їх порівнюють, скажімо, це не НПЗ. На НПЗ велика кількість там палива, газу, все це при високих температурах, при високому тиску, тобто це все підпалив, воно собі далі палає, тож особливо допомагати не треба. А от щоб знищити об'єкти ВПК, такі як, наприклад, той самий «Внір Прогрес», там, от, хоча публікують цю фотографію, кажуть, що це корпус основний адміністративний, там насправді всього-навсього один цех, в якому відбувається сучасне виробництво. Чим важливий цей завод? На ньому роблять CRP-антени «Комета». Що таке CRP-антени? Це захищені від РЕБ антени, які ставляться на дрони, на ракети, на капи, ну, величезний спектр обладнання, де вони використовуються. І там було встановлено нове модернізоване обладнання, як це вирахували там в одному в цеху, поставили нові витяжки, нові системи вентиляції, кондиціонування і так далі. Тобто, це значить, що там стоять якісь сучасні верстати, на яких виробляється ця електроніка, ці антени. І саме по ньому там наносились ці удари. І удари наносились декілька разів дронами, і оце фінальну крапку, я сподіваюся, поставили двома ракетами «Фламінг». Ну, тут і підтвердження Генерального штабу, і російські пабліки, які виклали відео, фотографії в дуже гарній якості пролітаючих «Фламінга». Ну, тут помилитися практично нереально. Дуже узнаваємий профіль, характерний звук, великий розмір, ну, тобто все співпадає, тобто, що це були саме «Фламінга». Ну, і там уже зруйнований повністю цей корпус, сподіваюся, що добивати його вже далі не буде треба. Удари по НПЗ, удари по нафтовій інфраструктурі. Багато разів це чули, я впевнений, що почуємо і побачимо ще й далі. Окремо можна ще згадати Новошахтинський НПЗ, це було декілька днів тому, там прилетіли дві ракети «Нептун», і про це писали наші ВМС. Знов-таки, в чому різниця, коли прилітає дрон, він несе ну, відносно невелику боєголовку, там до 50 кг, в деяких випадках може бути 100, але зазвичай там до 50. І після того удар зазвичай роблять по АВТ, це установка первинної переробки нафти і питання часу, коли росіяни зможуть її відновити. Але коли прилітає «Нептун», який несе там мінімум 200 кг боєголовку, то вже відновлювати зазвичай нема чого. Тут от були високоякісні снімки фотографії супутникові викладені, і там от чітко прильот в дві ці установки. Тобто сподіваюся, що вже його, ну, якщо відновлять, то це вже питання буде не декілька тижнів, а декілька місяців або може там року, щоб таку установку відновити. Третє, по чому йде робота? От зведення Генерального штабу відкриваємо і дивимося, це автоцистерни і автомобілі. 326 штук.
4: Ну, менше 300 за останній навіть місяць я не бачив. Я теж стежу за цією історією. Буває 380, буває 320, ну, але 299 я не бачив уже дуже давно.
5: Да, масштаб, щоб уявити собі, 300 вантажівок. От якщо вантажівка автоцистерна, вона довга, вона довжина 8-10, ми беремо 10 метрів для простоти розрахунки. 300 вантажівок в одну ряду, ми між ними, там, скажімо, 5 метрів, це кілометрів 5 автоколонна, яка була знищена повністю. Ну і тут же ж знову відмінність, коли прилітає дрон, їм же ж керує оператор, він його спрямовує зазвичай або в цю саму цистерну, або в бензобак, ну, в паливний бак цієї машини, зазвичай вона вигорає і дуже важко відновити. Вартість є доволі висока, цикл виробництва доволі складний. В Росії завод КАМАЗ перейшов там на трьохденний робочий день, тому що вони не можуть виробляти ці машини, це значить, що всі ці автоцистерни імпортні, тобто вони закуповуються за валюту, вони їдуть за кордону в Росію. Це величезний удар по психологічному стану цих водіїв. Це треба ще знайти такого самогубця, який сяде за кермо цієї машини, щоб поїхати і там привезти це паливо. Тобто це така системна, дуже гарна робота, яка працює. Ну, це коли ми бачимо кожен день там 300, да, це означає, що це йде робота саме по цьому ділу. І ця система прослідковується вже декілька місяців. І просто так для росіян це не обійдеться. Це для них паливна катастрофа, це для них логістична катастрофа.
4: Так, ну і, власне, про паливо. В тимчасово окупованому Криму ціни вже злетіли, ну, до серйозних об'ємів. То, що я бачив ще пару днів тому, 100 баксів за каністру в 20 літрів, це означає, що $5 за літр. $5 перераховуємо зараз для зручності в гривні. Виходить, що це у нас? 230 гривень літр палива. Ну, нормальна така ціна, порівнюємо з тим, що є у нас на заправках. Але цікаво, що на тимчасово окупованих територіях півдня України, на Херсонщині, там ціни зараз ще вищі. Ну, я так розумію, що деякі прапорщики російської армії таки бадяжать солярою, але уже зараз і у них не дуже добре з, власне, з паливом. І їхня логістика, їхній підвіз боєприпасів, дронів, знову ж таки, паливо, на якому має працювати генератор у якомусь командному пункті чи в тій точці, де запускаються, умовно кажучи, дрони по нашій стороні. Мені здається, оцей аспект теж дуже важливий.
5: Ну, це він не просто важливий, це аспект номер один, який є в армії. От, я завжди дуже люблю проводити паралелі з Другою світовою війною. Під час Другої світової війни союзники перші, що почали бомбити, вони почали бомбити нафтопереробні заводи в Румунії, які поставляли паливо для німецької армії. Тобто от, це була задача номер один – знищити НПЗ. Ну, потім вони вже пішли по більш дрібним там на території Німеччини і так далі. І це поставило на коліна в першу чергу військово-промисловий комплекс Німеччини. У нас от абсолютно ідентична ситуація. От коли ми кажемо, що там ціна 250 там, гривень за літр, але це ж не так, що я заїхав на бензозаправку і сказав, мені 500 літрів наливайте. Це там тобі одну канистерочку принесли, ти там, щоб міг там кудись виїхати. Це ж не означає, що є величезні об'єми цього палива, але воно дороге. Його дуже мало. І це спричинить по ланцюгу. Проблеми з електроенергією, проблеми з логістикою, проблеми з їжею. Ну, тобто у них вже в тому самому Криму вже почалась паніка, вони там скуповують там цукор, спички, ну, соль, як це все було в радянські часи. Воно ще, ну, скажімо так, ще не дійшла ця хвиля насправді, щоб була проблема. Але паніка, яка піднялась, вони ж прекрасно розуміють, кримчани, чим це все закінчиться. Вони смітають з полиць абсолютно все, запасаються, сподіваються, що їх це не торкне. Але воно їх торкнеться. Тому, ну, ще є у них паливо на складах, ще є боєприпаси, тому що темп вони не знижують бойових дій. Але це питання часу, коли виснажиться цей польовий склади, коли там у них закінчаться боєприпаси і паливо, і коли це буде мати такий, ну, конкретний і дуже сильний вплив на ситуацію на лінії фронту. І в першу чергу ми це побачимо на півдні, тобто там, де найбільші проблеми. Це, ну, тому що дорога з Ростова через Маріуполь, вона вже, можна сказати, що по факту вона обрізана. Якщо там щось проходить, ну, це якісь крохи проходять, геть невеличкі об'єми. І ситуація, ми вперше, що де побачимо, це Херсонська, Запорізька область, там, де ворог буде видихатися найшвидше.
4: До речі, Сергій Дан...

0: Ну, цікаво, як воно буде у них працювати. Про логістику ще рух з Генічеська на Арабатську стрілку перекрито. Це навіть визнав гауляйтер Сальдо. Чи в черговий раз атакували ще один міст? Ну і власне. Чонгарський міст остаточно вийшов з ладу, причому там застосували якісь, ну, раніше менше про них говорили, дрони «Бігімот» зі збільшеною і тандемною бойовою частиною, там, де спочатку 30 кілограмів осколочно-фугасна, а далі, 40 кілограмів осколочно-фугасна, 30 кілограмів термобарична, тобто ця бойова частина, в принципі, створена для бетонобойних задач. Саме такі речі, ну, можуть знадобитися, щоб остаточно виводити з ладу мости. Тому що там, по, якщо тільки осколочно-фугасна частина, можна пошкодити, продірявити покриття мосту, прольоти якісь, але... Ну, не факт, що міст остаточно завалиться. Що нам треба розуміти про ці бігімоти?
1: Ну, що таке термобарічний боєприпас? Це в повітрі розпиляється спеціальна рідина на основі бензолу, і в цю рідину дається вторичний вибух. Ну, це все відбувається протягом там насправді мікросекунд. І потужність вибуха такого приблизно в 10 разів більше, ніж еквівалент тринітротолуолу. Ну, тобто, якщо воно принесло, ну, скажімо, там 50 кілограм цієї рідини, це ідентично вибуху 500-кілограмової авіабомби. Ну, навіть більше, там, в 500-кілограмовій авіабомбі, там, десь 200 на 280 до 300 кілограм вибухівки, тобто як 500 кілограм саме тринітротолуолу вибухнуло. І вибух цей же спрямований, ми розуміємо, во всі сторони, ну як куля, да? І він проламлює вниз бетонні укріплення або прольоти моста. От в чому основна проблема? Проблема в тому, що якщо прилетить фугас, він зробить такий отвір, ну така буде дірка така розміром, там, ну може там півтора, може два метра. Вони що беруть? Вони беруть, накривають її бетонною плитою і продовжують далі рух. Да, це буде вже не швидко, але рух все одно буде продовжуватися через цей місце. Треба саме зламати, пробити. І от термобарічний боєприпас абсолютно реально це може зробити. Сподіваємося, що ми побачимо ще там декілька, там 3-5 таких штук, що було проломлено не один прольот, а були проломлені там 3-5 прольотів на мосту, щоб ремонт вже, якщо відбувався, щоб він розтягнувся там на місяці, може на роки.
0: Рух з Генічеська на Арабатку, я вже згадував цю історію, і, власне, Z-воєнкори уже пишуть, що Крим перетворюється на острів, і навіть деякі припускають, що цей незаконну споруду Керченський міст просто поки що не чіпають, щоб дати можливість, хто розумний, просто виїхати до Росії з тимчасово окупованого Криму. Власне, дивіться, на півдні, да, ми обрізаємо логістику, але, ну, наприклад, на Донбасі все більше вже аналітики про те, що ось уже там ледь не найближчим часом може бути втрачена Костянтинівка, тому що там якраз ворог зосередив дуже великі сили проти нашого угруповання в оцій Донецькій, ну, Слов'яно-Краматорсько-Костянтинівській агломерації. Там аж 3 загальновійськові армії, плюс 2 армійських корпуси, плюс придані підрозділи, ну, тобто там величезна кількість особового складу. І, власне, в Костянтинівку вже почали просочуватися російські штурмовики, піхотинці, не всіх їх знищують. Як нам розуміти динаміку саме там?
1: Ну, на жаль, там ситуація склалася не найкращим чином для нас. Ну, тобто, це, в принципі, можна було очікувати, що так буде. Тому що ворог зосередив, як ви кажете, величезні сили. Вони скидають велику кількість авіабомб. Ну, це їх стандартна тактика. Вони пройти не можуть, вони просто руйнують всі укріплення, на яких ми можемо тримати оборону. Нам приходиться відходити. Да, там, ну, ми там не на десятки кілометрів відходимо, там, на сотні метрів відходимо, але відходимо. Ну, і, на жаль, динаміка там не наш бік. Я не думаю, що це буде легка прогулянка, я не думаю, що це буде там за тиждень чи два, але, ну, на жаль, ми там відступаємо. Ну, у нас от дуже люблять так оцінювати все там квадратними метрами. Да, ми відступили в Костянтинівки, але відбили десь там, скажімо, на Гуляйпольському напрямку. Але для нас от наразі цей напрямок Костянтинівки, він набагато важливіший. Чому так? Тому що за нею далі Слав'янськ. Слав'янське велике місто, велика кількість населення. І от зараз Костянтинівка на себе тримає оборону великого міста, яке знаходиться позаду. Будемо сподіватися, що ми зможемо зупинити ворога, але надії насправді тут небагато.
0: На жаль, маємо фіксувати і такі моменти. Ну і ще одне. Сьогодні ж напередодні президент України підписав указ призначити 11 червня

0: Нем сил безпілотних систем. Напередодні, по-перше, всіх вітаємо в силах безпілотних систем, але напередодні була цікава мішень. У них російський офіцер Очір Горяєв, який під час там якоїсь прямої розмови доповідав Путіну про взяття Сіверська, ну і продемонстроване навіть відео, як вицілили цього офіцера, і, власне, Сіверськ вони досі, до речі, не взяли, ну, але знайти отаку персону, він же, здається, був навіть герой Росії, з того, що я бачив там по фотках, як він, чи по відео, як він доповідав Путіну, що все, Сіверськ уже, як вони кажуть, освобожден. Це якась рідкісна вдача, чи як отаких уперів виловлюють?
1: Ну, звісно, це не вдача, це системна робота, тобто це, ну, я впевнений, що працювали, відслідковували його і так далі. Тому, ну, і прикладів таких насправді у нас, ну, не можна сказати, що багато, але вони є. Ну, от у нас декілька днів тому в Росії вибухнув автомобіль, там BMW X3, непонятно, чому це була не Лада Каліна, чому російський офіцер їздив на BMW X3, на вражеському автомобілі, вони ж до Берліна планують дійти в кінці кінців. І це був там Дамір Даваєв, якщо не помиляюсь, голова ГРАУ, головного ракетно-артилерійського управління, ну, тобто, яка людина відповідала за всі арсенали Російської Федерації. Теж його якось знайшли, тобто якось йому під машину заклали цю вибухівку, і вона якось спрацювала. Тому навіть таких упирів, як оцей СБ, як оцей, який доповідав Путіну, як оцей голова ГРАУ, різних інших, яких знищували, знаходили, я більш ніж впевнений, що про них інформація є, тобто тут більше стоїть питання, як це виконати, ну, тобто, як його знищити, тобто, не завжди можна так просто підійти до автомобіля, там, закласти вибухівку, чи там нанести удар дроном, чи якимсь іншим методом його знищити, але більш ніж впевнений, що інформація про них є.
0: Інформація про них є, ну і як тільки вдається, то відповідно і виконується подібна історія. Отже, на фінал Україна провела успішні випробування, ну, як Financial Times пише, аналога Patriot. Випробування ракети FP7X були вдалими і уже в серпні може стартувати масове виробництво, серійне виробництво. От, ну, рекордно короткі темпи, але, ну, дуже багато критики, в тому числі на адресу Firepoint, дуже багато таких сумнівів, а чи воно літає, да? Стільки криків було, що Фламінго взагалі не існує, ну, поки вчора, наприклад, не прилетіло в той самий в ній прогрес. Що нам треба розуміти про ці FP7X?
1: Ну, ми, вочевидь, будемо інтегруватися в європейську систему протиповітряної оборони як виробники ракет. Ну, тому що є італо-французький цей комплекс СМТ, там зараз вони СМТ-НГ роблять, які, у якого проблеми з збиттям саме балістичних ракет і проблема з кількістю виробництва ракет, з темпом. Ну, це стандартна проблема для Петріота. Те, що ми зробили це в рекордні темпи, це ж, ну, по-перше, те, що ми бачимо картинку, це ж не означає те, що роботи не велись раніше. Той самий Штілерман, він в багатьох різних інтерв'ю розповідав, що він був дотичний до виробництва ракет С-400 в Російській Федерації. Ну, тобто він навіть цього не приховує, його там за це пилісосять всі ці активісти фейсбучні, що то от у нього є борг Російської Федерації, я ще хотів там написати коментар, немедленно віддати борг Російської Федерації. Ну, тобто, щоб, що у нього там є, я не знаю, а те, що він був дотичний до виробництва цих ракет, С-400 ракет ППО, те, що він знайомий з цими технологіями, можливо, навіть має якусь там документацію цього всього діла, тому я навіть трішечки не здивований про те, що так швидко зробили цей FP7X. Ну, і всім ще можу нагадати, що у нас є ракета «Нептун», і тут головний конструктор КБУЩ цього навіть не приховує, що ми так швидко змогли зробити наш «Нептун», тільки тому, що у нас якимсь чудом збереглась креслення радянської ракети Х-33, і з цієї ракети був, ну, по суті, слізаний «Нептун». Ну, тобто, спростили виробництво. Тому жодного в мене сумніву немає, що вони могли це зробити саме до того, що були дотичні до виробництва російських систем ППО.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, сьогодні підписав указ про встановлення нового спеціального дня – Дня сил безпілотних систем. Відтепер щорічно – це 11 червня, день нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості, ми можемо змінювати війну, ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за Middle Strike. Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні. Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова, по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили Middle Strike і Deep Strike, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко. Уражений воєнний завод Чебоксарах 900 кілометрів від України. Це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об'єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і у Чорноморському регіони. Збройні сили України, СБУ, розвідка, усім, хто долучений, дякую. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів на передовій. Позиції сильні і завдання виконуються. Особливо частини ДШВ 95-та, 80-та, 79-та бригади. Дякую вам. 4-та, 12-та, 14-та бригади Національної гвардії України. Дякую. 155-та механізована, 25-та повітряна десантна, 425-й штурмовий полк та кожен з підрозділів СБС. Дякую вам. Детально говорили сьогодні також з нашою дипломатичною командою. Перше, дуже важливо, виконання домовленостей з партнерами. Зараз був продуктивний саміт NB8 та Україна, Є3 та Україна. Партнери готові допомагати, зокрема ППО. Саме ППО, енергетика, активізація дипломатії – це три пріоритети України. Очікую, що все, про що ми домовились – вже на виконанні у наших відповідних команд МЗС, Міністерства оборони України та Офісу Президента. Готуємось також до надважливих самітів літа. Саміт ЄС, саміт Групи Семи, саміт НАТО. Кожен з цих майданчиків має бути результативним для України. Ми готуємо рішення. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
2: Для довідки.
5: Державна програма «Є-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Є-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Протягом ночі 11 червня російська окупаційна армія атакувала Конотоп у Сумській області. В місті зафіксовано прильоти, повідомив міський голова Артем Семеніхін. Удар по інфраструктурі. Частина міста без газопостачання. Є пошкодження житлових будинків, зазначив міський голова. Також, за словами Семеніхіна, вночі російські війська влучили по транспортній інфраструктурі Конотопа. Вантажівки із пальним не доїхали до Севастополя через успішні удари сил оборони України. Про це пише Reuters. Так званий губернатор Севастополя повідомив про зупинку видачі пального за талонами. Бензовози просто не змогли заїхати на територію міста. Місцевих закликали не створювати черги на АЗС, а чинні паливні талони на сьогодні анульовані. Залишки пального обіцяють видавати лише для громадського транспорту і екстрених служб. Російський корвет «Бойкий» не підлягає відновленню після удару ЗСУ у Кронштадті. Оприлюднені супутникові знімки з Кронштадта зафіксували руйнування російського ракетного корвета «Бойкий» проєкту 2308 після успішної атаки українських безпілотників. Масштаби внутрішніх пожеж призвели до деформації корпусу і провалу радарних систем, що робить відновлення корабля фізично неможливим. Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського на саміт Великої сімки 16 червня у Франції. У вівторок вранці ми матимемо дискусію щодо України із президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що потрібно відновити зближення позиції у Великій сімці на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори і зобов'язання, зазначив президент Франції. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марель, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Кабінет міністрів хоче встановити нові штрафи для водіїв та більш жорстке покарання залежно від рівня перевищення швидкості. Як ви до цього ставитеся? Варіант номер один – підтримую. Варіант номер два – так, але без занадто високих штрафів. Ну і варіант номер три – виступаю проти. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до 10-ї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава, бажаю всім здоров'ям.
0: Почнемо з наступного. Уже встановили дату святкування, дату відзначення сил безпілотних систем Збройних сил України. Напередодні президент Зеленський підписав відповідний указ. Ну і, власне, чи вважати це визнанням того, що виділення безпілотної компоненти в окремі сили, ну, це було там правильне рішення, і зараз уже просто як визнання цього шляху сил безпілотних систем треба встановлювати спеціальну дату. Як це оцінювати?
15: Каждым этапом технологического прогресса, естественно, появляются новые виды рода войск, которые пользуются этими плодами этого прогресса. Иногда, наоборот, армия как раз и диктует, военные диктуют в некоторые позиции этого прогресса, направления, по крайней мере. Вот эта война, которая уже длится 12-й год, а реально там, допустим, серьезный уже 5-й год, она и выдвинула такие требования для того, чтобы авиационная компонента в основном была дистанционно пилотируемая разными механизмами. То есть это могут быть пилоты, операторы на земле, в воздухе та же самая картина, потому что летчики могут также самоуправлять беспилотниками на определенной дальности. Это может быть искусственный интеллект, это может быть машинная память. То есть механизмов управления воздушными средствами поражения очень много. Естественно, в воздух поднялась разведка, то есть аэроразведка, радиоразведка, подавление противовоздушной обороны противника с помощью той же авиационной компоненты, то есть систем радиоэлектронной борьбы, противорадиолокационных систем, ракет, беспилотников и так далее. То есть это целый комплекс мероприятий, который, в принципе, можно сказать, в третьем тысячелетии, он на данный момент, по крайней мере, при старте тысячелетия, он превалирует. Естественно, дело времени, когда было принято решение, Украина в этом смысле была впереди планеты всех, когда всей, которая решила выделить в отдельные вид войск силы беспилотных систем. Это дало свой результат. Реально, десятки миллиардов долларов потерь у россиян от работы сил беспилотных систем. Создание киллзоны при старте 10-20 километров. А сейчас можно сказать, что киллзона распространяется на глубину оперативного тыла противника практически до Азовского моря. Это под 100 километров, как только от 100-150 километров, как только получили достаточное количество дронов дистанционно пилотируемых разного уровня, причем и в том числе с искусственным интеллектом того же Палантира. То есть, по большому счету, это принятие решений на создание этих сил за год практически показало серьезные свои положительные моменты. Конечно, надо силам беспилотных систем выделять свой день рождения, который они будут праздновать, как и все остальные виды и рода войск вооруженных сил Украины.
0: Так, ну і тепер, власне, про українські розробки, точніше, про спільну роботу. Росіяни опублікували фотографії 8-елементної антени CRPA для навігації. І, значить, дослідили, ну, коли показали, значить, ці самі уламки, то уже осінтери з'ясували, що, напевно, уже Україна використовує новітні крилаті ракети AGM-188A з назвою спеціальної Rusty Dagger. Розроблялись ці ракети спеціально для Збройних сил України. Про них раніше повідомлялось як про те, що, ну, от, можливо, скоро надійде. Але, ну, оскільки вже росіяни демонструють уламки, то, відповідно, можна говорити про те, що це за ракета. З того, що пише виробник, летять ці ракети понад 930 кілометрів. Там невелика бойова частина, всього-навсього близько 40 кілограмів, але протестовано і її рух, значить, бойова сама ракета важить близько 200 кілограмів, 45 кілограмів – це бойова частина, але, ну, загалом видно, що її розробили для того, щоб, ну, всі літаки, які можуть нести звичайні авіабомби, МК-82, під цей же універсальний пілон можна, ну, в тих же самих масогабаритних, що називається, розмірах, ставити цю ракету, тобто, по суті, і українські F-16 можуть її нести, і інші, хто вже там пристосований до подібних бомб. Оці винаходи, оці пристосування чогось нового до вже звичних там, чи то контейнерів, чи то пілонів, ну і відповідно систем запуску, це теж така ознака нашої нинішньої війни.
15: Нам в свое время передали десятки самолетов F-16. И с этими самолетами, которые могут поднять воздух примерно около 120 наименований разных видов вооружений, нам передали 3-4 всего лишь. То есть мы очень далеки от полноценного использования этого самолета во всех амплуа. Он может быть перехватчиком, истребителем, штурмовиком, бомбардировщиком, постановщиком помех, система радиоэлектронной борьбы, разведчиком. Все зависит от того вооружения или тех средств обнаружения, которые можно на крыло подвесить. Так вот, ЭРАМ – это одна из такого рода ракет, которые этот самолет может нести. Помимо его, поднимать воздух ЭРАМы могут, в принципе, любой другой самолет. Любой практически, который у нас есть, может быть, кроме Л-39, Л-ка не подымет 250 килограмм на крыле, а в принципе МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, F-16, Миражи, да и сейчас Грипены будут заходить, практически весь спектр наших воздушных средств поражения может выполнять эту задачу, поднять его в воздух. Вы правильно говорите, МК-82 базовая, то есть это 250-килограммовая авиационная бомба. Аналог советской ФАБ-250. Мы также работаем этими авиационными бомбами. И, в принципе, пилоны там с переходником могут использоваться любыми советскими самолетами, которые могут поднимать эти авиационные бомбы, 250-ки. Поэтому в этом смысле РАМ будет такая многофункционалка, как минимум, по подъему. То есть по воздушных платформ, которые может и использовать, будет очень много. Действительно, заявленная боевая часть до 50 килограмм, хотя, в принципе, основные авиационные бомбы начинаются с 50-й, 50 ФАБ. Есть еще 20-ки, но они редко когда используются. В основном вот базовая – это 50 ФАБ-50, потом ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1000 и дальше до увеличения. Поэтому, в принципе, расчет идет как раз на применение именно этого боевого заряда до 50 килограмм, который выполняет определенные задачи, ну, по крайней мере, поразить живую силу, технику противника, поджечь нефтеперерабатывающий завод, развалить нефтеналивную станцию, то есть это как раз боевая часть, она довольно-таки эффективна в этом смысле. Вопрос доставки, допустим, этой боевой части на определенную дальность. Заявленная дальность ракеты в 930 километров, ну, пока вызывает вопросы. Почему? Потому что, ну, 200-250-килограммовую ракету воткнуть турбину, воткнуть 50-килограммовый, допустим, запас и топливо, чтобы она прошла под 1000 километров, ну, пока проблематично. Ну, исходя из, по крайней мере, массогабаритных показателей этой ракеты, устойчиво можно говорить, что она дойдет где-то 400-500 километров. То есть эта ракета, в принципе, малой дальности, устойчивой малой дальности имеется в виду. Но нам 500 километров достаточно. До Москвы 500 километров, до Керченского моста 300 километров. То есть, в принципе, в этой дальности можно отработать. Если за счет уменьшения боевой части, допустим, увеличить количество топлива, ракета может пройти, в принципе, и дальше. Но просто будет уменьшаться ее боевое поражение, возможное, по крайней мере. Вопрос количества этих ракет тут очень важно. сколько этих ракет будет передано. То есть, исходя из заявленного там больше 3000 в течение, там, допустим, 3 лет, там, по 1000 ракет в год. Потому, исходя из этого количества, они, в принципе, эти ракеты будут примерно использоваться так, как используется сейчас ракета-бомба «Хаммер», та же французская. То есть, ну, они будут выполнять определенную боевую задачу, хотя дальность поражения, конечно, даст возможность в радиусе там, до 500 километров. Это практически до Волги, если так на восток смотреть, практически до Волги от Москвы на севере, до Волги на востоке, практически до Северного Кавказа на юго-востоке. Эта ракета может отрабатывать по основным военным и объектам двойного назначения России. Вот по нефтянке, по нефтеперерабатывающим заводам, по аэродромным полям, по складам, особенно сейчас в преддверии наступательных операций России, которая будет на конец этого лета, стратегические резервы будут выходить, по железнодорожным узлам, эта ракета выполнит свою боевую задачу.
0: Добре, ну і не пожалкували аж 2 «Фламінго». Прилетіли вони у Чебоксари на завод в НІР «Прогрес». Уже є навіть фото і відеофіксація. Розвалили, ну, росіяни намагаються сказати, що там розвалили лише адміністративний корпус. Там справді від цього корпусу мало що лишилося, але, ну, з того, що я можу собі усвідомити, то навіть адміністративний корпус – це і конструкторська документація, і, власне, всі мережі сервери і отаке все, плюс, ну, все-таки деякі оглядачі пишуть, що ні, ну, вони ж якраз там побудували чистий цех, встановили нові витяжки, явно встановили якесь нове обладнання. На цьому заводі в НІР «Прогрес», зокрема, виробляли комети. Це ті модулі якраз CRPA, які дуже і дуже дошкуляли нам, і, як написав Флеш, без цих комет не летять шахеди, не полетять точно якісь там іскандери та інші засоби ураження. І він навіть сказав, що це не підприємство, яке працює на оборонно-промисловий комплекс, це підприємство, яке виробляє знаряддя для вбивства і терору. От, по суті, не пожаліли 2 «Фламінго». Президент Зеленський офіційно це підтвердив. Що нам розуміти про таку операцію? Бо рашисти якраз писали, ну як це? Дозвукова ракета, якась там неясно, яка «Фламінго», а пролетіла 900 з гаком кілометрів, ну і чомусь аж 2 штуки прилетіло. Що нам за цим бачити?
15: Ну, перше, це те, що у росіян плотність противовоздушної оборони низька, особливо після виходу з трансфронтальної зони. Ще більш-менш у росіян є зараз ПВОшка бар'єрна вдоль фронту, а далі на глибину більше 150-200 кілометрів практически ничего нет. Понятно, в Москве, в Валдае, Питере, там Керченский мост, а 17 миллионов квадратных километров территории России открыто практически, конь не валялся, называется, и валяться не будет в этом смысле. ПВО у них просто не будет. Закрыть такую площадь невозможно даже всеми ПВО, которые есть в мире, это нереально. Потому как только возникает возможность у нас прорубить, допустим, коридор в фронтальное ПВО, в барьерное российское ПВО, то туда можно завести сколько угодно целей, имеется в виду на крыле аэроцели, и они выполнят боевую задачу в тылу противника. Мобильные группы напротив ракеты, которая идет со скоростью под 700 км в час, на предельно малой высоте, а именно примерно на такой она высоте идет под лучами локаторов, то есть ее практически не видят. Российская система противовоздушной обороны, радиолокаторы радиотехнических войск Российской Федерации, она, в принципе, может пройти в любую точку. Опять же, еще раз повторюсь, если она прошла фронтальную систему противовоздушной обороны, ее не заметили локаторы. Потому что ее действительно сбить любым зенитно-ракетным комплексом легко, ПЗРК, переносным зенитно-ракетным комплексом легко, любой истребитель ее догонит и уничтожит, только в том случае, если ее увидели. А если ее не увидели, если создали такие возможности, а я так понимаю, что мы можем создавать такие возможности, чтобы она проламывала фронт, и ее просто-напросто никто не заметил в этом смысле. Ну а дальше уже они не успевают за ней, по крайней мере, угнаться. То есть выполняют свою задачу по определенной локации. От ракеты нельзя на данный момент требовать многого. Ракета только становится на крыло. Это частная контора, это частная фирма, у которой не было базы для производства этих ракет. Они учатся с нуля. Может быть, неправильно было ставить им задачу стратегическую, надо было поставить такого рода задачу уже тем фирмам, лучше государственным, которые, у которых есть база, по крайней мере. Но ракета становится на крыло, да, второй год. С анонсиков прошлогодних мы это слышали, куча негатива по этому. Но ракету можно довести до ума, ее доведут, в конце концов, через определенное время. Она на данный момент она уже научилась летать, она уже, ну, в кавычках, конечно, научилась летать, научилась маневрировать, научилась проходить фронтовую ПВО плотную. Ей сейчас надо научиться попадать в цель точно. Это большая проблема для такого рода ракет. Тяжелая ракета, двигатель, который ее доталкивает на сотни, там, тысячи километров, может дотолкнуть двигатель И-25ТЛ, который стоял на Л-39, сам на этом двигателе 1500 часов налетал на Л-ке. То есть движок устойчивый, несколько часов может проработать, но он 5-6-тонную махину не подымет на горку перед прицеливанием. Потому горку эта ракета не делает. Ей надо прицелиться практически по пологой траектории. То есть глиссада захода на цель, она пологая, и это и есть проблема. Ну, на данном этапе проблема, но ее научат. То есть через определенное время она действительно будет попадать точно. Начинала она попадать в планету, а сейчас уже даже попадает в административные здания. То есть дать время надо, по крайней мере, этой ракете. Хотя параллельно у нас довольно-таки широкий спектр ракет идет рядом, потому, я думаю, проблем больших не будет. Боевая часть этой ракеты впечатляет, то есть больше 5, ну, в районе как минимум 500 килограмм, примерно ФА-500. Основная боевая часть, это уже наносит серьезные поражения любому военному объекту. Вопрос, сейчас зашло там две ракеты, реально для того, чтобы накрыть такой объект, как Погрест, туда где-то с десяток, полтора десятка ракет надо заводить, и тогда можно, в принципе, отминусовать все цеха. Дело времени, и сам как цель Прогресс, конечно, для нас сложно переоценить, потому что это основной объект по производству узлов агрегатов, системы управления для российской авиационной и ракетной техники. Потому он первым стоит на уничтожении.
0: Ну так, до нього таки дотягнулися. Ну і, власне, подивимось, наскільки це може відбитися на тому, як росіяни будуть далі устатковувати свої шахеди, гірані та інший мотлох, яким вони щоночі тероризують територію України. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Говорили, ну і, власне, про важливість сил безпілотних систем, саме сьогодні їхній день. До речі, шановні всі, хто в силах безпілотних систем, ну і ширше, навіть якщо ви не конкретно в СБС, але все одно працюєте з чимось безпілотним, безекіпажним, що літає, що повзає по землі, що займається евакуацією, що займається розвідкою, а також тим, що ходить по морю чи по річках. Шановні всіх вас щиро вітаю з вашим днем, ви справді наближаєте нашу перемогу. Шановні, зараз коротка пауза. Далі у нас, як завжди, звісно, новини. Ну і після новин продовжимо ранковий ефір.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
16: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у «Резерв Плюс» не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
17: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
18: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня о 12:50. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
19: Для довідки.
20: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
21: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем ЗСУ. Нове військове свято встановив президент Володимир Зеленський указом від 10 червня. Відтепер його відзначатимуть щороку 11 червня. В указі йдеться, що дату запровадили з огляду на роль сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Росія робить ракети й дрони небезпечнішими завдяки іноземним запчастинам, повідомляє Інститут вивчення війни. Російське так зване імпортозаміщення у високотехнологічній зброї провалилося, тому окупанти знову використовують закордонну електроніку. Йдеться, зокрема, про модернізацію ракет «Калібр» касетними бойовими частинами, а також про FPV-дрони «Молнія», які росіяни запускають на частотах, складних для виявлення українськими засобами радіоелектронної розвідки. Росія масово атакувала дронами Чугуєв вночі, повідомила міська влада Мінаєва. Також, за їхніми даними, одне з влучань відбулося на території підприємства, що не працює. Ще один удар у приватну забудову в центрі міста. Пошкоджень зазнала теплиця. Президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився представляти Європу на переговорах із Путіним. Він вважає, що Європі час почати з ним дипломатичний діалог, а вести його мають Франція, Німеччина і Велика Британія. Верховна Рада підтримала зміни до бюджету 2026 без підвищення зарплат військовослужбовцям, але з так званим «євачком». У середу, 10 червня, Верховна Рада в другому читанні підтримала зміни до державного бюджету, за проголосували 242 народні депутати. Законопроект, який комітет рекомендував ще 8 червня, передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трильйона гривень, переважно коштом кредиту Європейського Союзу. Це перша зміна на держбюджету у 2026 році, і вона вже викликала гострі дебати, втім не через позиції, які в нього потрапили, а навпаки, через те, що залишилося без уваги. Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік до 31 липня, нагадує ТЦК ТСП. Зробити це можна особисто в територіальному центрі комплектування за місцем проживання або через застосунок «Резерв Плюс», пройшовши електронну ідентифікацію та уточнивши дані. У ТЦК наголошують, що ця обов'язкова державна процедура не означає автоматичний призов на військову службу. Любителів поганяти каратимуть жорсткіше. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників, каже прем'єрка Юлія Свириденко. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Також планується розширення мережі камер автофіксації. Їх кількість має зрости з нинішніх 377 до понад 410 комплексів. Окремо уряд готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, Кабінет міністрів, щойно чули це в новинах, хоче встановити нові штрафи для водіїв і більш жорсткі покарання залежно від рівня перевищення швидкості. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Варіант номер один – підтримую. Варіант номер два – так, але без високих штрафів. Ну і варіант три – виступаю проти. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Слава!
2: Давайте почнемо з чергового витка операції «Міндічгейт», плівки Міндіча. Значить, Служба безпеки України, за даними української правди, джерел української правди, затримала бізнесмена Василя Веселого. Нардеп Желізняк пише, що мова йде зараз про обшуки, але не затримання. Ну, а в чому суть? На плівках Міндіча фігурував цей пан Веселий, Василь Веселий, де обговорював з Олександром Цукерманом, він же Шугармен на плівках, як отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством Карпати Нафтохім. Це чергова історія, яку так, ну, потроху воно розкривається, чи як ми маємо бачити цю, ну, цю історію, взагалі весь цей Міндічгейт в розвитку?
3: Працюють, є справа, є слідчі дії. У мене, як у пересічного громадянина, лише одне питання, чому, коли ми почули пана Веселого або про пана Веселого на плівках, лише зараз здійснюються якісь процесуальні дії, тому що якби я був якимось паном, який згаданий на тих плівках, перше, що б я зробив, я, звісно, позбувся якихось доказів моєї причетності до якихось мутних операцій. Чому це здійснюється так запізно? Оце в мене питання. Я не впевнений, що ми почуємо на нього відповідь, але справа йде її не зупинити. Можливості її зупинити немає у влади. І тому чекаємо на розвиток подій. Я думаю, що це не перше, не останнє прізвище, яке ми ще почуємо, щодо якого там щось відбувається. Хочеться якихось вже, ну, не знаю, більш вагомих результатів. Але ще раз, це робота слідства. Що ми про це знаємо? Нічого, вибачте, крім того, що інколи потрапляє до ЗМІ.
2: Ну так, якщо переводити це, пробачте, на сонатну форму, то от експозиція вже прозвучала, розробка теми вже прозвучала, уже навіть деякі репризи звучать, хочеться коди, хоча б по якійсь мелодії, типу, уже конкретні вироки, винен, не винен, уже якісь конкретні рішення. От саме цього, ви вважаєте, найбільше чекає суспільство?
3: Ну, щодо рішень, навіть нема ж суду, тобто про які рішення може йтися, так? Але хочеться такої загальної картинки, поки що ми її не бачимо. Так, є окремі епізоди, вони не складаються в таку велику картинку, зрозумілу картинку. Їй б хотілося побачити, а далі вже це так, це змагальний процес на суді. Адвокати про щось там якось захищають, прокурори доводять, а ми робимо свої висновки і погоджуємося чи не погоджуємося висновками суду. Але зараз ще не судова, не судовий етап цієї справи. Тому дай Боже всім слідчим успіху і таких переконливих доказів, розумієте? Тому що наші всі гадки – це таке, ми можемо собі придумувати будь-що. Ми мало що знаємо про відносини в тих прошарках верхніх. І інколи напитуємось себе якимось фантазіями. Хочеться такої чіткої, тверезої інформації і оцінки. Поки що їх немає. Поки що ми самі себе підживлюємо, розумієте, якимось своїми, там, не знаю, класовою ненавистю або там якимось такими почуттями. Менше почуттів, більше такої холодної правової роботи. Її завжди не вистачає в Україні. Завжди.
2: Ну, тому що вона нудніша, аніж такі гучні заяви. Але дивіться, Міндічгейт і оця вся справа Мідас, да, ну, вже ж багато було припущень, що воно має якось повпливати на рівень довіри, зокрема, і до президента України. Тому що, окей, відправлений у відставку вже керівник офісу Андрій Єрмак, ну, той, що був керівником офісу. Багато людей з найближчого оточення засвітилися на цих плівках, але от бачимо свіже дослідження Київського міжнародного інституту соціології. технології. Рівень довіри до президента Зеленського 61%. Він не змінився з квітня цього року, ну, тобто позиції довіра-недовіра, довіряє 61%, 34% не довіряють, ну, там, цілком або частково, да? Є невеличка частина, які не визначилися. По суті, оцей тефлоновий рівень довіри, тефлоновий рейтинг президента Зеленського, це таке окреме явище, конкретно про шостого президента України. А що нам дають зараз оці соціологічні зміри, тому що далі ж будемо ще з вами обговорювати інших персоналій, яких згадали в цьому дослідженні, там і Буданов, там і Залужний, там і інші, і окремий акцент був на військових, але почнімо з президента.
3: Такий рівень довіри-недовіри, баланс, скажімо так, віри-недовіри, він тримається з 24-го року. Тобто це вже справа довга, далека. Я нагадаю, що перед війною в нього десь було на рівні 25-27, потім з початком війни підскочило практично до 90. А потім почало знижатися. Так, знову така підприжка була, коли на нього, вибачте, наїхали в овальному кабінеті в 25-му році. А потім знов-таки так спокійно почало повертатися на військово такий середній рівень під час Великої війни. Це десь 60. Ось ці 60 плюс-мінус, воно коливається і нікуди не дівається. І ми бачимо, що справа Мінтіша на це практично не вплинула. Там було падіння десь в листопаді десь відсотків на 10, але після того, як пішов Єрмак, а зайшли Буданов і Федорів, все вирівнялося знову. І так можна казати про певну тефлоновість підтримки президента Зеленського. Але ця підтримка, як свідчать ті ж опитування, вона цілком умовна. Це не безумовна, абсолютна підтримка, Зеленський, роби, що хочеш, і так далі. А вона умовна. І більшість українців хотіли би після війни бачити іншу фігуру на чолі держави, тих, хто хотів би, щоб Зеленський залишався. А десь біля 28, ну, може, 30%, от так от десь, от третина. Це не більшість. А тому ось так, це така умовна підтримка. Поки що ось справа Міндіча, незважаючи і на намагання, і, скажімо так, певної частини опозиції, і, звісно, це підсвічують і росіяни, розкачати за допомогою цієї справи якісь настрої такі опозиційні, невдоволення, протестні. Нічого з цього не виходить, але не виходить і тому, що, ну, така собі справа, це те, що ми сьогодні почали. Вона, ну, поки що не справляє враження, так? Якщо йдеться про якісь маєточки там в Козині, ну, цим українців важко вразити. А якщо йдеться про якісь виплати чиновникам в конвертах, ну, це теж не новина в Україні, погодьтеся, так? Тобто щось пред'явити власне Зеленському поки що не виходить. І суспільство дійсно на це ось так реагує. Поки що, ну, здебільшого, не скажу байдуже, але це ми поки що в очікуванні. Чи буде там щось, чи не буде, чи варто реагувати, чи не варто. Поки що суспільство вважає, що не варто. Ми це бачимо за цими результатами опитування. Чи так залишиться? Ну, подивимось. Мені здається, що поки що так.
2: Добре, ну і серед місцевих діячів дуже високий рівень довіри мають Ігор Терехов, мер Харкова, і Віталій Кім, мер Миколаєва. От, по суті, вони зараз влетіли, що називається, в топ-список. Я розумію, що це абсолютно різні за своїми там особистими якостями люди і різні за своїми особливостями міста, але отакий рівень популярності місцевих очільників, він теж, напевно, свідчить про якісь, ну, про якийсь додатковий запит від суспільства.
3: Ну, їх можна було б назвати міцними господарниками військового часу, скажімо так, коли дійсно від їх діяльності залежить, ну, життя, здоров'я і добробут людей, які перебувають у небезпечній ситуації постійних обстрілів там і так далі. І хто себе проявив, а ким на початку війни, в перші роки, коли Миколаїв зазнавав серйозних ударів, зараз вже не так. А і Харків весь час війни, так, ці люди себе проявили, їх оцінили власне громадяни, і хотілося б, знаєте, так масштабувати їх успіх, може, так. Це з одного боку. З іншого боку, є запит на нові обличчя. Я вам так скажу, що не кажучи вже про політиків попереднього скликання, причому це скликання, скоріше, таке ще кучмівське, якщо ми пригадаємо біографії і пані Тимошенко, і пана Порошенка, вони ще з тих часів, з кінця 90-х навіть. А зараз є запит на нових, і в цьому запиті треба сказати, що і Зеленський вже не новий. І ми вже казали, що після війни

0: були б, а якісь люди могли себе показати поза війною, так, на якихось інших, в якійсь іншій справі, там і так далі. Саме тому така увага до військових, і ми вимірюємо військових, ми відзначаємо успіхи і Мадяра. Несподівано всіх дуже приємно здивував Олег Ляшко, який дійсно навіть кар'єру таку певно зробив. Військово, ставши зараз він комполка, якщо я не помиляюся, БПЛА. Ну, тобто людина підтвердила молодець на фронті. Хто б міг подумати, так, зважаючи на певну таку легкість його образу, до війни там і так
1: Ну
0: далі.
1: да, він по суті в політиці вів себе трошки, пробачте зараз за таку оцінку, фрікувато, да? І в принципі на такому своєму окремому вайбі жив, але спочатку повномасштабки, ну і от зараз результати. 47% громадян і громадянок України йому довіряють, 43% не довіряють, а оці 43% це ті, хто пам'ятає, як Ляшко там з коровами обіймався, пробачте, чи що це таке?
0: Треба сказати, якщо мене буде дозволена така оцінка, я взагалі вважаю, що Олег Ляшко – це найталановітіший політик в Україні. Тому що, якщо згадати, з чого він починав, з яким іміджем він починав, з ким він починав, піднятися, розкрутитися і стати дійсно такою помітною фігурою і впливовою, я б сказав, фігурою в політиці, це знаєте, це дуже багато чого значить, так? Всі згадують цю історію, Боря, що ти робиш? Цього було достатньо, щоб похоронити будь-кого в політиці. А Ляшко дійсно талановитий політик, який відчуває аудиторію, відчуває запит в суспільстві. Це, знаєте, це дійсно таких дуже... Для політика це таким треба народитись, так? Цьому не можна навчитись. І ми бачимо, що під час війни, коли стало питання, що робити в цій ситуації, він знайшов найточнішу відповідь на це питання, запитання, і воно видає в ньому людину смілу, хоробру і дійсно патріотичну. Тобто, вибачте, базікати можуть всі. А так базікати, як вміє Ляшко, ми знаємо, ніхто майже не може. І тут видається, що він може ще й справу робити, небезпечну, серйозну, найпотрібнішу в державі справу. І тому в
1: і
0: чомусь
1: робити
0: він...
1: це ефективно.
0: Ефективно робити, так? І в чомусь мені здається, він ось цей тягар, цю гірю, яка на ньому завжди була, так? Ну це ж Ляшко, це ви ж пам'ятаєте, це ж Ляшко. Він, мені здається, скинув цю гірю. Для когось воно ще залишається, і ми у нас пам'ять добра, ми все пам'ятаємо, всі речі, що його стосуються, але це поступок, це вчинок, це серйозний вчинок в житті цієї людини, чи не найважливіший вчинок. Чи маємо ми його за це нагородити призом, повернення у велику політику, там дати йому там, не знаю, якісь там високі посади? Це інше питання, вибачте. Так само, що стосується і Роберта Бровді, так, це дуже ефективна людина за нинішній посаді, так, до якої він йшов, і власне, яку він майже сам під себе і створив. Але чи буде він такий ефективний в політиці? Ну, це завжди питання. Так само, до речі, як і до нашого головного розвідника, так, пана Буданова. Він добрий розвідник, але чи добрий він буде політик? Я думаю, що він зараз навіть сам не знає, чи буде він добрий політик. Ми його в цій якості ще не бачили, він себе не бачив в цій якості. Політика, вона потребує інших якихось якостей. Подивимось, це виклики до українського суспільства. Кого вона побачить на чолі держави після війни, коли військові чесноти вже, чесно кажучи, будуть не потрібні. Треба будуть, може, до речі, треба будуть чесноти Терехова або Кіма, або не знаю когось там. Так, подивимось. Це виклик знову ще раз до українського суспільства. При тому, що ці люди, вони на свій власний особистий виклик, вони відповіли, дуже сильно. Можна зняти просто капелюха перед всіми цими людьми, які під час війни показали себе потужно.
1: Так, ну і, власне, ще одна особливість цього опитування, що і прем'єр-міністра Юлію Свередину

0: Порошенко і там ще ряд людей, які є активно в публічному полі, ну, той же Олексій Гончаренко, наприклад, чи Дмитро Разумков. У них, в принципі, різний баланс довіри-недовіри, у всіх від'ємний, не настільки погано все, як у Юлії Тимошенко чи Петра Порошенко, ну, але все одно, основний, один з основних аналізів, доволі багато людей просто не знають, хто це такі. І от ми живемо в ситуації, коли ім'я очільниці уряду, ну, для багатьох в опитуванні, ой, а хто це? Хто така Юлія Свириденко? Що це нам каже?
1: Якщо пригадати, що у нас довше за всіх був прем'єр-міністром, була людина, ім'я по батькові якої не міг пригадати жодний перехожий, так? Ви теж, мабуть, сходу не скажете, яке, як по батькові Дениса Шмігаля.
0: Здається, Денис Анатолійович, але я можу помилятися.
1: Бачите, навіть ви можете помилятись. Я навіть себе ловлю на тому, при тому, що я, так би мовити, про політику пишу і займаюся майже все життя, я теж маю помилявся. Тобто, ну, ми розуміємо, що під час війни і взагалі в тій системі влади, яка зараз вибудована, вона дійсно автократична. Зараз.
0: Ура, я правильно пригадав, от щойно ж перевірив, таки Анатолійович. Хух.
1: Анатолійович, да, ви не помилилися. Так, а щодо Свириденка, я вже можу дійсно помилитися. Тому зараз основна увага і взагалі центр влади все ж таки у президента, так? І прем'єр йде в тінь. Це є об'єктивні для цього причини, ну а є і суб'єктивні. Дійсно, очільник не любить, коли хтось ярко рядом сяє, скажімо так. Такі речі теж суб'єктивні існують. Взагалі, мені здається, що після війни нам треба буде дуже добре подумати і може підрихтувати нашу конституцію, за якою у нас... виконавча влада, вона така, знаєте, як зміїний язик, вона така роздвоєна. І це інколи створює, ну, проблеми. Може, треба підрихтувати, тому що ми весь час цим стикаємося, з якоюсь конкуренцією між президентом та прем'єром. А якщо прем'єром, то виходить і з парламентом, тому що прем'єром призначає парламентська більшість і так далі. Треба подумати, як нам жити після війни. Але зараз поки що це не дуже актуально.
0: Так, ну, немає зараз дійсно політичного процесу, але соціологи також міряють, ну, про військових ми поговорили, там величезний, ну, плюс 50%, наприклад, плюс 52% у Залужного, плюс 63% у Мадяра, плюс 48% у Кирила Буданова. Ми вже проговорили, що ми не можемо поки уявити, якими вони будуть політиками і керівниками, але чітко ці люди себе показали у своїй військовій справі. Окремо ж міряють уже і Сергія Притулу, і я так розумію, що він від політики навряд чи відмовиться. І от оцей волонтерський рух, який теж характеризує останні роки повномасштабного вторгнення, хоча Серега збирав на дрони і на тепловізори, і на різну снарягу ще з 14-го року. Ну, ми з ним дуже давно знайомі, разом працювали ще на новому каналі, тобто знайомі вже там 20 років. Да? От такі персоналії, які здатні об'єднувати і акумулювати, що називається, величезні, в тому числі фінансові потоки для рішення військових проблем. Наскільки після війни для них буде місце?
1: Дивіться, ну, по-перше, однозначно після війни питання, де ти був, коли гримихало, так, воно буде обов'язковим. Де ти був під час війни, хто ти був під час війни, що ти робив під час війни, це буде чи не найперше питання, яке ми будемо ставити перед політиками. Якщо ти хочеш визначати майбутнє України, скажи, де ти був, коли було дуже важко. А в цьому сенсі ці люди, які зараз тут перелічені, вони дійсно себе показали, і на це питання, знаєте, чекбокс, так, чек, нормально, здорово показали, так. А що стосується волонтерських, організаційних якихось здібностей, які дійсно Сергій Притула продемонстрував, не лише він, ми знаємо інших, але він, мабуть, тут зірка, скажімо так, волонтерського руху. Так, це політична якість, здатність об'єднувати людей навколо великих цілей і тримати цей рівень. Знаєте, мені що дуже подобається в ньому, що це не так, знаєте, не вигулькнув там кілька місяців, там щось позбирав та втомився. У нас таких багато, чесно кажучи. Ми багато хто втомився після 22-го року, хоча на початках там дуже багато було людей, які до цього долучилися. Але тут навіть це не закид, не закид до них. Не всі це витримують. Не усіх для цього, не всі для цього створені, так, і мають оце можливість, знаєте, стабільність признак майстерства, як то кажуть, майстерності. А Притула демонструє стабільність. І ви правильно кажете, з 14-го року Сергій цим займається. Це політична якість, дуже висока політична якість. Тому, ну так, мабуть, що такі політики нам потрібні. Абсолютно.
0: Тут питання навіть не стільки в персоналі, а скільки в якості людини, тому що я можу перерахувати багато прізвищ тих людей, які ще з 14-го так взялися, зуби зціпили і роблять неймовірні справи. Дуже дякую вам за роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру, нагадаю, аудиторії. На зв'язку з нами був політичний оглядач Леонід Швець. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Міністерство закордонних справ України готує зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром, яка має відбутися вже найближчим часом. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, зазначивши, що дипломати мають позитивні сигнали щодо майбутніх перемовин, хоча конкретне місце і час поки не розголошують. Посадовець підкреслив, що останнім часом двосторонній діалог між Києвом та Будапештом став значно конструктивнішим, і Україна планує максимально використати це для повної нормалізації відносин. Вночі під масованою атакою дронів був російський Краснодар. У мережі пишуть, що під ударом міг бути Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проектною потужністю понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для армії Росії. В окупованому Севастополі виникли проблеми з пальним після ударів сил оборони. Бензовози не змогли доїхати до міста, пише Reuters. Через це окупаційна влада скасувала видачу пального за раніше виданими талонами і закликала людей не створювати черги на АЗС. Залишки бензину обіцяють спрямувати для громадського транспорту, швидкої, комунальних служб і силовиків. Диктатор Путін підписав закон про арешт майна росіян, які критикують владу Росії, пише Moscow Times. Під дії документа можуть потрапити громадяни Росії, які перебувають за кордоном і мають так звані адміністративні правопорушення проти інтересів держави. Йдеться, зокрема, про квартири, гроші та їхні активи тих, хто виїхав із країни і відкрито виступає проти Кремля. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку.
5: Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про штрафи. Кабінет міністрів хоче встановити нові штрафи для водіїв і більш жорсткі покарання залежно від рівня перевищення швидкості. Як ви до цього ставитесь? Перший варіант – підтримую. Другий варіант – так, але без високих штрафів. Ну і третій варіант – виступаю проти. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз за доброю традицією на спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. Зірок у нас в цих ефірах ще не було. Зірок в сенсі музичному, але зараз людина, яка була і в Скрябіні, потім відома за Нічлавою, відомий музикант, а нині офіцер відділення комунікацій 11-го армійського корпусу Андрій Підлужний з нами на зв'язку. Пане Андрію, дякую за захист України, перш за все. Слава Україні!
9: Героям слава!
0: Доброго ранку! Поясніть, будь ласка, ну от зіркова кар'єра, далі викладання в університеті, але чомусь раптом ви вирішили, що в силах оборони України вам бути важливіше. Як був, як тривав ваш шлях від цивільного до військового? Ну і можливо якісь там етапи самої військової служби, тому що ну багато в суспільстві міфів. А хай співаки спочатку йдуть служити, хай міліціонери, хай депутати, хай журналісти, хай там ну. Всі, хто завгодно, аби не я. Ну, таке відношення я часто дуже чую, але от ваша позиція, ваша історія, поділіться, будь ласка.
9: Так, ну, насправді, дійсно, величезна когорта різноманітних артистів, вони зневелювали трошки сам цей образ артиста в армії. Та? Тобто це виглядає іноді смішно, іноді кумедно, іноді це якось триває, недовго тривало. Я розпочав свій шлях, скажімо, з 2014 року я був волонтером. Я тісно співпрацював з 44-ю артилерійською бригадою. І, зокрема, на тлі цієї співпраці в нас вийшла така дуже цікава спільна робота. Називалась вона це пісня «Падаючи на сніг», і ми знімали кліп. Ми, ну, це не був такий, скажімо, стандартний шаблонне відео. Це був така рутинна робота. Ми їздили на полігон, ми вчилися розгортати рапіру, гармату. Тобто ми їздили на таких спеціальних машинах, називаються МТЛБ. І це дуже складний процес, тому що насправді, якщо ти не вмієш правильно розгортати цю гармату і по часу, і по правильності самої траєкторії, ти можеш собі там навіть відсікти ногу там, чи ще якісь речі. Тобто ми робили справжні постріли. Фактично ця робота була, це пам'яті загиблих хлопців на початку війни в Угледарі. От. І оця тісна співпраця, на чолі на той час був Сергій Миколайович Баранов, на сьогоднішній день вже бригадний генерал. Він, як кажуть, дав нам зелене світло, і ми успішно, ця співпраця перетворилася, кажуть, є таке в артистів, і особливо в кіношних, там не грати якісь такі специфічні ролі. І от я зіграв цю роль. А оця співпадінь, така полоса, вона вже тягнеться довший час, тому що ми колись з Сашком Положинським записали пісню, зробили, називається вона «Не кажучи нікому». І ми в страшному сні ніколи не могли подумати, що так званий приспів «Поплач за мною, мамо, коли я загину за свою землю, за Україну». Тобто воно було десь дуже близьке, але водночас дуже далеке. І ми ніколи не могли подумати, що ця пісня знову стане актуальною і знову розпочнуться, ну, стане питання захисту батьківщини. Потім на початку війни, я взагалі за день до початку війни, я був в Словаччині зі своїм колегою, з професором. Ми їздили в Спішка Капітула, це такий католичний, дуже красивий університет. І словаки вже тоді нам казали, що хлопці, не повертайтесь, бо з дня на день почнеться війна. Ну, але, як кажуть, можливо, це те, що спонукало нас повернутися. Я кілька днів намагався якось потрапити до списків, але знову ж таки мені було простіше, тому що вже співпрацюючи з 44-ю бригадою, я одразу туди потрапив. Мені дуже повезло, там була моя колега, з якою ми співпрацювали. Я, будучи викладачем, я робив величезні такі цікаві івенти, наприклад, запеклі лекції для студентів, для строковиків, робили там різноманітні діалоги з молоддю. І от на цьому тлі ми затоваришували, і вона мене вчила всіх таких цікавих речей військових, яких я навіть не здогадувався, що вони є. І от розпочав свій шлях в 44-й артилерійській бригаді, потім мене перемістили в головне управління ракетних військ і артилерії в Київ. Там я довший час пробув, потім я потрапив в 15-ту бригаду, окрему бригаду артилерійської розвідки «Чорний ліс», де під Оріховим я був на запорізькому напрямку. Потім я повернувся в Київ, але вже був в сухопутних військах командування ракетних військ і артилерії. Потім потрапив в 10-й армійський корпус. І от на сьогоднішній день я маю за велику честь продовжити службу в 11-му армійському корпусі.
0: Але по суті, на відміну від багатьох представників, маємо так сказати, шоу-бізнесу, у вас же не були оці комунікаційні посади, чи там, ну, цей розважальний батальйон, як їх називають, чи культурний десант, чи якось іще інакше. Ви саме на армійських бойових посадах перебували.
9: Так, але, скажімо, в захист до хлопців, які ще те, що стосується музикантів на фронті, то, до речі, в вашому першому питанні було з приводу, що мене спонукало. Я коли дивився ці перші кадри війни, та, ну, я бачив вже, що відбувається з моїми колегами. Тобто Сашко Положинський, Віталій Кириченко, номер 482. І вони якраз дуже інтегрувалися по-справжньому. Тобто Віталій Кириченко, він взагалі побував і в Бахмуті, і хто знає що, в таких найгарячіших точках. І оцей культурний десант, я мав так само за честь з ними спілкуватися, перебуваючи в Краматорську. Тобто вони також на вістрі, і куди вони їздили там концертувати, це не були якісь такі, скажімо, там певні умови, такі як кажуть, для відпочинку, для розваг і тому подібне. Вони під обстрілами, під всім. Тобто, це я вважаю, що це дуже правильно, тому що і саме от той же самий Віталік, він має спільну мову, йому дуже легко було спілкуватися з військовими, тому що він безпосередньо так само приймав участь в бойових діях. І він зразу конект в нього такий напрацювався остаточний. Але, звісно, є багато різних людей, але я вважаю, що кожна людина, яка наважилася от в 22-му році на те, щоб піти, без жодних застережень, там, забобонів і чогось іншого, я вважаю, що це люди реально герої. Тому що ці люди, більшість з них відмовилися від свого життя там комфортного, та від своїх сімей і так далі. Я, наприклад, особисто, я з 23-го року не був, буквально нещодавно побував у відпустці. Тобто, це такі десь золоті роки, наприклад, от мені 52, та я ще планую, ще хочу маленьку донечку, а можливо синочка. Але я розумію, що для цього, щоб це відбулося, це ж не буває лише від самої думки. Та? От. І що хотілося сказати, що, наприклад, я як освітянин, як викладач, я міг абсолютно спокійно залишатися на своєму місці робочому, продовжувати.
0: А от, власне, чому не скористались бронюванням? Це ж було чітко і спокійно можливо.
9: Ну, тому що тоді був такий час і період, що, по-перше, взагалі не стояло питання знаходити якусь шпаринку, щоб десь уникнути. Я на початку війни я побачив одну з новин, де мама на руках тримала маленького хлопчика 9-річного. І була фотографія, де в нього просто в грудях стирчав шматок снаряду. І оця картина, і вона цілий день везла цього маленького хлопчика від місця, де це трапилось, там, щоб зафіксувати цей. Я просто, мені це настільки страшно було усвідомити, що це може статися з будь-ким з моїх близьких, рідних, друзів і так далі, що в мене жодних не було сумніву з приводу того, щоб йти в ЗСУ.
0: Добре, що зараз робите в армійському 11-му корпусі? Можливо, кілька слів про те, яку ділянку зараз тримає ваш корпус, про такі... Нам не треба військова таємниця, нам її не видають, і тим більше ми її не будемо видавати у публічний простір. Але, основні якісь, основна базова інформація про те, що зараз робить корпус, що зараз міняється, можливо, якісь речі ви відзначаєте, що от там за останній час, а отут у нас таке-то сталося, а отут у нас інше сталося, тому що навіть корпусна система – це ж доволі нове явище поки що.
9: Так, в нас традиційно залишається наш напрямок – це Краматорськ-Слов'янськ, Слов'янська агломерація. Я можу сказати, що в нас одні з найкращих бригад та батальйонів, які вже довший час утримують цей напрямок. Хочу сказати, що величезна кількість, цей напрямок є таким дуже ласним шматком для ворогів, і тому вони максимально прикладають зусиль для того, щоб будь-яким чином просочитися крізь оборонні редути. Але я впевнений, що все буде добре, адже у нас відбуваються дуже цікаві процеси, мається на увазі в ротаційному плані. Зокрема, хотів би відмітити роботу нашого одного з найкращих рекрутерів, на мою думку, тому що він такий цікавий, в нього підхід. Рекрутинг без бусу. Це Василь Дзеса. Він настільки, я багато побачив людей, які займаються цією справою. Звісно, бачив все, що відбувається по телебаченню і так далі. Але тут я мав нагоду і честь бачите, як людина працює з людьми, це настільки інтелігентно, настільки зовсім по-новому і настільки правильно і ефективно, що я себе десь зловив на думці, що якби я не служив, та після почутого я би з величезним задоволенням поповнив ряди тієї чи іншої бригади.
0: Так, звертаємо увагу, в 11-му армійському корпусі якісь дуже наворочені рекрутери. А тепер повертаємось до вашого досвіду. Все ж таки понад 4 роки великої війни і, ну, нові навички, нові, ну, можливо, нові звання, можливо, нові можливості, перехід на якусь іншу діяльність. Як у вас це було? Чи була можливість там отримати якесь специфічне навчання?
9: Ну, з приводу, як і більшість, напевно, чоловіків, я йшов, починав з солдата, і на сьогоднішній день я є молодший лейтенант. Специфіка навчань, до речі, коли я був в 44-й бригаді, на початку вторгнення мені вдалося створити такі цікаві речі, я створив... знайшов спеціалістів, створив, в нас було дві групи, в нас з нами поряд ВСП, було і наші хлопці, ми займалися рукопашним боєм, ми займалися тактичною медициною і спортивним орієнтуванням. Тобто такі були спеціальні набрані групи, які для того, щоб дійсно максимально отримати це на самому початку. Потім, звісно, почалися етапи різноманітних навчань в різних військових з'єднаннях, це БЗВП, ну, але найцікавіший, напевно, був це іноземний досвід. До речі, я при нагоді передам ось така річ, це український легіон левів. Це ми були в Іспанії. От. І в Іспанії дуже цікавий такий досвід, тому що, по-перше, там дуже цікава природа, взагалі іноземний досвід, їхнє бачення війни, їхні навички, їхня цікава зброя. Ну, це було щось дивовижне. Але варто зазначити, що всі ці перелік цих надскладних завдань, які доводилося виконувати, я виконую, ще раз нагадаю, мені 52 роки. В декого з тих хлопців, які поряд зі мною займалися цими всіма, і ми чи зачищали там кілхауси і окопи, і брали язиків, і звільняли якісь території, обороняли. Ну, тобто там величезний спектр було завдань. Хоча я ще хотів би додати, що в якийсь момент вони зупинилися і дуже сильно прислухалися до наших хлопців-інструкторів, і вже навіть на останньому етапі вони навіть попросили, щоб наші хлопці їм дали певні навички ведення бою. От. І дуже цікавий був момент, ну навіть смішний, можливо, ще я випереджаю події, але в кожного військового є є свій позивний. Ну, в мене він починався так якось артист. Ну, традиційно, там довго хтось не думав. Ну, в кінцевому результаті остаточно зафіксувався він вже як продюсер. Тому що я довший час працював на телебаченні, організовував, хоча й був і телеведучим. Ну, однак, напевно, більший внесок як продюсер я вніс. І от мене визначили як продюсер. І там нас розділили на 4 групи. Де кожна група там вона мала там альфа-1, альфа-2, альфа-3, 4. І от в цих по 12 чоловік ми мали знати, запам'ятати всіх, кожен мав знати, в кого який позивний, для того, щоб відпрацьовувати те чи іншу вправу, ми могли взаємодіяти між собою, працюючи двійками, трійками. І от в нас, в нашій команді був я продюсер, ще один був директор. Ну і решта вже були там калаш, там рем, рама і так далі, ну в інші позивні. І от ми співпрацюємо в двійці з чоловіком одним, з хлопцем, і ми забігаємо в будинок, і він дивиться на мене і починає кричати там «Прораб, прораб!». А я думаю, що це прораб? У нас прорабів взагалі ніяких немає. Починаю оглядатися. Я йому показую, що ти він та прораб. А він, виявляється, не запам'ятав моє продюсер чи не міг вимовити. І в кінцевому результаті, ну, це дійсно виглядало дуже смішно.
0: Так, цікава історія. Добре, що це сталося на навчаннях, власне, під час тренування, але не під час бойової ситуації. Але з іншого боку, ну, продюсер і прораб за якимось таким основним функціоналом – це таки наближені речі. А так, можете трошки глибше розказати про цю програму тренувань, коли треба і брати язиків, і працювати в різних історіях, там, кілхауси якісь проходити? От про це кілька слів розкажіть. Як це працює і наскільки воно потім помічне?
9: Головний, скажімо, керівник того підрозділу, яким, за який відповідає, він визначає групі людей, визначає серед них трьох чоловік, умовно кажучи, там командира і його помічників. Відповідно, всім роздають карти, визначають на карті, визначають місце, до якого ми маємо дійти, на тому місці ми маємо перегрупуватися, організувати чи оборону, чи навпаки напад, чи от в цьому місці буде приїжджати воєнізована група, яку ми маємо зупинити, отримати карту, взяти язика і відповідно в певний час без втрат повернутися на базу. Ну, різноманітні, це така схема традиційна, напевно, для будь-яких відпрацювань.
0: Скажімо, але це більше схоже на спецуру, аніж не на роботу звичайної піхоти.
9: Так. Так, ще хотів зазначити, що кожен вихід і кожне заняття, особливо надскладне, це коли зачищати окопи, тому що це теж взаємодія, дуже швидко потрібно приймати рішення, і йдучи практично спина в спину, ми відпрацьовували це з бойовими патронами, тобто це було доволі небезпечно. Тобто тут вони, в принципі, на вибір пропонували, хочеш такі, хочеш холості, якщо не впевнений. Але наші хлопці всі працювали бойовими.
0: Добре, на фінал я обов'язково ставлю це запитання всім учасникам нашого спеціального проєкту з командуванням сухопутних військ. От ви, власне, ми вже поговорили, що у вас там якісь мега-круті рекрутери є, принаймні одного з них ви назвали, але з іншого боку, от люди яких якостей, люди яких спеціальностей, люди яких характеристик, ну от кого би ви хотіли бачити поруч з собою? Якщо зараз слухає нас і дивиться багато людей, ну от, виявляється, якщо там почує людина, о, я, може, підходжу. От кого би ви хотіли бачити поруч з собою?
9: Ну, в мене є багато друзів. Напевно, тих людей, які вже пройшли горнило життя, які... От дуже цікавий стався момент в житті в мене. Тобто в мене переоцінка цінностей, тому що ті друзі, які і люди, яких я був впевнений, що вони візьмуть зброю, вони її не взяли. А ті, хто я навіть не сподівався, вони пішли. Я просто, скоріш за все, це я би хотів бачити поряд з собою не обов'язково товариша. Це може відбутися в процесі, що ми можемо затоваришувати. Це має бути просто людина, в якої є справжнє серце, яка знає історію нашої країни, яка вболіває за нашу країну і яка за будь-яких обставин готова віддати життя. Я його вже прожив, тому, скажімо, я би хотів, щоб це був не молодий хлопець, а вже такий чоловік десь мого також віку. І я думаю, що з Божою допомогою ми досягнемо перемоги.
0: Дякую дуже. Перш за все, дякую за захист України, дякую за те, що долучились до ефіру. Отже, шановні, нагадую, в рамках спільного проекту Радіо НВ та Сухопутних військ України у нас на зв'язку був відомий музикант, а нині офіцер відділення комунікації 11-го армійського корпусу Андрій Підлужний. Так, ну що ж, ну і маємо підбити підсумки голосування на сайті radio.nv.ua. Ну і голосування було також у спільноті Радіо НВ в Ютуб. Ми запитували вас про те, що Кабмін хоче встановити нові штрафи для водіїв і більш жорсткі покарання залежно від рівня перевищення швидкості. І як ви до цього ставитеся? 11% обрали про те, що в принципі за, але без високих штрафів. 14% виступили проти, а от 75%, тобто рівно 3/4, підтримують такі нові штрафи і більш жорсткі покарання за значне перевищення перевищення швидкості, вкотре нагадую, це не соціологія, тому що у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим понад тисячі людей, які зголосилися доєднатися до голосування і обрати той чи інший варіант. Так, шановні, у мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ой, я вже обмовився, ми побачимось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
11: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Армія Росії зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, перетворивши місто на головний напрямок наступальної кампанії на Донеччині. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Попередньо штурм ведуть дві великі тактичні групи противника. Їхні передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Згідно з даними аналітиків Deep State, вони активно просуваються на південь від Іллінівки.
4: через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще 12 дістали поранення. З них одна дитина, каже начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, стільникову вежу, газопровід, сільськогосподарське підприємство і приватні автомобілі. Удар українських сил по російському місту Чебоксари у ніч проти 10 червня був спрямований на унікальне оборонне підприємство «ВНІР Прогрес». Як пояснив радник міністра оборони України, військовий експерт Сергій Безкреснов, цей завод випускає високотехнологічну продукцію для російської армії, зокрема, відомі антени «Комета». Підприємство спеціалізується на виготовленні систем супутникової навігації. Без цих компонентів російська зброя втрачає свою ефективність. Не можуть літати шахеди та реактивні дрони, втрачають точність керовані авіабомби і балістичні ракети «Іскандер». А також погіршується орієнтація розвідувальних безпілотників «Орлан». Експерт наголосив, що продукція цього заводу є критично важливою для ведення Росією повітряного терору, тому він лишається пріоритетною ціллю для України. Росія будує першу з радянських часів нову військову базу. Про це повідомляє ЮЛМ. Проекти зводять під Петрозаводськом, неподалік кордону з Фінляндією. За даними видання, це перша повністю нова база, яку Росія будує від часів СРСР. Там планують розмістити від 4 до 6 тисяч російських військових. Склад видавництва «Смолоскип» на Подолі у Києві залило окропом після прориву теплотраси. На Межигірській гаряча вода близько 5 годин потрапляла у підвальні приміщення, де зберігали книжки видавництва. Потік зупинили лише після перекриття тепломережі, після чого команда змогла почати відкачування. Частину видань знищено, інші псуються через вологість і високу температуру. «Смолоскип» просить волонтерів допомогти розібрати приміщення, а також проводить розпродаж пошкоджених книжок за єдиною ціною 200 гривень. Через тривалу повітряну тривогу вступникам можуть запропонувати додаткову сесію національного мультипредметного тесту, повідомляє Міністерство освіти та науки. Якщо під час тесту сталася повітряна тривога, технічний збій чи проблеми з інтернетом, вступник має повідомити відповідальних у пункті тестування. Якщо паузи через небезпеку тривають понад 2,5 години, складання пропонують перенести. Але за наполяганням учасників та їхніх батьків, організатор можуть дозволити завершити національний мультипредметний тест цього ж дня. Наостанок про те, що у Києві планують створити 6,5 тисяч локацій для зарядки електромобілів, повідомляє КМДА. Така кількість може потенційно охопити до 13 тисяч машиномість. Наразі місто збирає дані про доступні електропотужності. Після цього формують перелік адрес для інвесторів. Місця для зарядних станцій продаватимуть через відкриті аукціони у системі «Прозоро-продажі». І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Одинадцятий день червня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Найближчих 2 години будемо з вами разом в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький, і є 4 теми для вас. 4 пропозиції щодо найбільш, скажімо так, кричущих, актуальних подій того всього, що відбувається. Кожну з них я зараз заанонсую. Україна запускатиме по Росії понад 600 ракет і дронів щодня, аби росіяни відчули війну вдома. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський, і цими словами вами ми розпочнемо за мить. Звернемо увагу, зокрема, на все те, що відбувалося на території Росії упродовж останньої ночі. Потім про фінанси ворожі. Найбільший удар по фінансах Росії. Євросоюз має намір запровадити санкції одразу проти 90 російських банків, пише агенція Reuters. Про 21-й пакет обмежень поговоримо за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. 61% опитаних українців довіряють Володимирові Зеленському. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ну і хто ще опинився у списку, який відсоток має? Про це розкажемо за годину. І на фінал історія з орденом Білого Орла для Володимира Зеленського. Президент Польщі поки не вирішив, чи позбавляти свого українського відповідника державної відзнаки. На зв'язок із Варшавою вийдемо наприкінці нашої зустрічі. Таким є наш сьогоднішній план. Ну, а моїм і вашим першим гостем сьогодні буде Андрій Крамаров, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. Мої вітання, доброго дня.
16: Добрий день, вітаю вас.
15: Отже, Україна нарощує власне виробництво озброєння і планує вийти на спроможність запускати по території Росії до 600 ракет і безпілотників щодня. Напередодні про це заявив Володимир Зеленський, перебуваючи на конференції на саміті країн Північної Європи та Балтії. Такий план, ну, по-перше, амбітний, очевидно, але чи бачите ви його реалізацію в найближчій перспективі?
16: Ні, найближчий не бачимо. Ну, він сказав, що близько, що ми вже запускаємо щодня близько 300 дронів, але ми хочемо запускати 600 дронів щодня, увага, і близько 40-50 ракет. Ну, це для будь-якої взагалі країни в світі дуже амбітний план. Знаєте, ну, непогана мета, звичайно, що це прозвучало як таке, знаєте, певне напівполітичне гасло, тобто і розуміємо, чому воно прозвучало саме якраз на саміті країн Балтії, тому що для всієї Східної Європи, і я вважаю, це абсолютно правильна політика, Україна себе зараз позиціонує як, знаєте, от на фоні того, що Сполучені Штати Америки, вони, ну, при даній, принаймні, адміністрації, скажімо, знімають свої, з себе свої обов'язки щодо гарантування безпеки цілого ряду країн, і для Східної Європи якраз, от, ну, скажімо, потрібна нова безпекова парасолька. І дуже важливо, що Україна, яка себе вмонтує в майбутню конструкцію Європейського Союзу, як от така безпекова парасолька для Східної Європи, це, власне, і витрати бюджету певних коштів доволі значних для країн Східної Європи, чому вони мають, власне, знаєте, якби фінансувати українську оборонну галузь, тому що в свою, якби, на відповідь на це Україна показує, що ми готові проти такого великого агресора от ставати щитом не лише для себе, але й в майбутньому, звичайно, що для всієї Східної Європи. Тому план амбітний, але подивимось, ну, розумієте, його досягнення, те, чого ми досягли в даний момент уже на реалістичному рівні, це вже фантастично. Але і ніхто не міг би, от якби мені про це, знаєте, сказали в 22-му році, коли я добровольцем пішов на війну, я б, ну, це в жодному разі не повірив. Тобто наші досягнення, вони великі, і це дуже добре, що ми маємо доволі амбітні плани.
15: І, окрім амбітних планів, є і конкретні досягнення, навіть впродовж останньої ночі. Афіпський нафтопереробний завод. Це Краснодарський край Росії. Там внаслідок удару безпілотників на території підприємства спалахнула сильна пожежа. Свідчать про це світлини, відео, так само звіти, які публікують місцеві пабліки. Атака на нафтопереробне підприємство супроводжувалася так само звуками прольотів дронів із інтервалами у кілька хвилин. Це знову ж таки випливає із місцевих пабліків. Ну, досить відомий, слухайте, для нас з вами, очевидно, для українського слухача, глядача, ось цей Афіпський НПЗ, тому що не вперше туди прилітає, так?
16: Ну, не вперше туди прилітає, і що дуже важливо, той факт, Україна почала наносити ударів по російській нафтопереробній галузі, ну, таких активних ударів. На початку 2025 року, як зараз пам'ятаю, після тієї такої неприємної розмови нашого президента з Дональдом Трампом, коли так от нам, в нас спитали, які в нас є карти. І Україна почала показувати, які в нас є карти. Мене тут в плані, от, ну, як військовою, як військового аналітика, більше, скажімо так, мені імпонує те, наскільки системний у нас є підхід з приводу нанесення ударів, а також збирання розвідувальних даних під час нанесення ударів. Тобто ми зараз, знаєте, вже фактично, маючи більш, більш потужні, скажімо так, наші дрони з більшою бойовою частиною, які можуть нанести більшого враження, опираючись на ті розвідувальні дані, які ми почали отримувати ще з початку 2025 року, наносимо більш відчутних і акцентованих ударів. Тобто, якщо ми тоді почали тільки, вперше вибивати російську нафтопереробну галузь, то зараз от я можу відверто сказати, що ми її просто добиваємо. Тому що ті удари, які вони наносяться, це ж причому пожежа, вона спричинена не на місці зберігання, не лише на місці зберігання палива, тобто це великі резервуари, в які зберігається паливо, яке і інші там компоненти, які добуваються в процесі нафтопереробки, а це загалом весь цей нафтопереробний завод, якщо подивитися на фотографії, його там рефракційні куби, його перегонні труби, от він просто весь палає. Тобто ми можемо казати, що цей завод, він там, йому не просто нанесена шкода, а завод реально просто знищений.
15: Тобто, фактично, повертатися до атак по Афіпському НПЗ в найближчій перспективі потреби нема, бо вони мають його відбудувати щонайменше, так?
16: Вони, я думаю, проблема полягає в тому, точніше, не проблема, це проблема росіян полягає в тому, що такі підприємства, вони, якщо їм завдається критична шкода, то простіше просто поруч забор в забор побудувати щось нове, ніж відбудувати старе.
15: Ще одна атака напередодні – це удар ракетою «Фламінго» в місті Чебаркаси. Там уражено завод, який виробляє компоненти для російських ракет і дронів. Так само спалахнула пожежа, є значні руйнування. Ми в новинах теж про це чули, та напередодні про те, що це військово-промисловий комплекс «Вніір Прогрес». Знаходиться, власне, як я сказав, в Чебаркасах, і є станом на цей момент підтвердження на найвищому рівні. Тобто, в принципі, і військове командування, і політичне, тобто президент підтверджує, що це дійсно були ракети «Фламінго». На що тут варто звернути увагу? Це відстань чи це все ж таки ефективність ураження?
16: По-перше, ми маємо відзначити, і в мене, і в багатьох, скажімо так, і наших військових, коли, скажімо, перші ракети «Фламінго» у нас почали ставати на озброєння, і це наша, скажімо так, славетна ракетна бригада, яка була в минулому оператором «Святої Варвари», яка була оператором в минулому ракет «Точка-У», яких, у нас же відверто просто не залишилось. І були проблеми з, навіть не навігацією, а з коловим ймовірним відхиленням в момент заходу на ціль. Тобто ракета навіть долітала, тому що російське ППО, воно, м'яко кажучи, з пробілами. Але от зайти правильно на ціль, вразити її, от з цим були проблеми. Були теж, в тому числі, там певні проблеми, які стосувалися двигуна. Вже навіть по фотографіях, точніше, по відеофіксації, яку нам дуже люб'язно скинули росіяни, можна побачити, що стоїть інший двигун, ніж той, який стояв в момент презентації ракети «Фламінго» FP-5. Зрозуміло, що покращена система навігації, система, власне, заходу на ціль, тобто там як інерційна, тобто, напевно, кращі гіроскопи поставили. І, власне, я так розумію, навігаційний блок супутниковий, який стоїть. Це вже результат співпраці з нашими європейськими партнерами. І це покращило, і ця дуже важка, дуже велика ракета, якщо ви послухаєте звук, це, як знаєте, от Boeing 737, який заходить на посадку. От, власне, звуки дуже схожі з тим, що у нас відбувалося, власне, що відбувалося з заводом «Прогрес». Знову ж таки, завод, реально зруйнований вщент, тобто бойова частина в 1100 на даний момент в останній модернізації, 1100 кілограмів, це для порівняння все одно, щоб вам прилетіло 4 ракети класу Х-101 або «Калібр». І влучання серйозне, і сам завод, об'єкт є критично важливим для росіян, тому що це виробник теж навігаційного блоку, навігаційного обладнання для російських всіх балістичних ракет для російських шахедів, ті там же ж антени, які власне мають виловлювати супутниковий зв'язок, хоча на шахеди встановлюються інші, там, скажімо, більш дешеві китайські такі цивільні аналоги. А от для російських ракет навігаційні блоки, які дозволяють їм координуватися їхньою супутниковою навігацією за допомогою системи ГЛОНАСС, якраз вироблялися там. Причому це було ексклюзивне виробництво. І от питання, як наскільки швидко вони його чи взагалі зможуть його відновити в даний момент.
15: Місто Самара і там Куйбишевський нафтопереробний завод, який так само напередодні був заатакований, десь в один ряд ставлять цю атаку з прильотом Фламінго по Вніїр Прогресу, по Чебуркасах. Чи ви розумієте цю логіку? Чому, власне, вони десь там в одному? Чи це тільки питання часового проміжку? Та, бо це там відносно поряд сталися цих дві події.
16: Ні, це абсолютно дві паралельних історії. Це два паралельних трека для нанесення ударів Збройними силами України. Полягає перше, у нас є дві пріоритетні цілі на території Росії. Перша – це їхній військово-промисловий комплекс і військові об'єкти. От в одну категорію їх відносимо. І тут з точки зору на даний момент найбільшої загрози для нас – це є якраз підприємства і склади, які відповідають за їхню ракетну галузь, тобто за ракетну логістику, за ракетну галузь. Це є для нас такою пріоритетною ціллю. От це те, що щодо заводу в Чебоксарах. І друге – це винесення російської нафтопромислового комплексу. І тут завод в Самарі, якщо подивитись на російську, то у них є так званий там консорціум, називається «Транснефть». І якщо подивитись на транспортування нафти через там трубопроводи, у них не настільки розвинена залізнодорожна або автомобільна галузь транспортування саме сирої нафти, іде через, тобто труба іде і проходить через нафту.

0: доволі, ну, відчутним для росіян. Це не, скажімо, і причому це перспектива їхніх проблем, ну, якби не завтра, але там протягом буквально 70 днів.
1: 7-10 днів, так. Чонгарський міст після повторного удару Збройних сил України повністю виведено з ладу. Інформує про це Центр протидії дезінформації. Це організація, яка працює при РНБО українському. Російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ну, слухайте, я можу сказати, як приблизно вони подають цю інформацію. Вони радше говорять про там альтернативний проїзд, про те, що от так тепер треба їхати там через Армянськ, потім повернути направо-наліво, і фактично розпорушують увагу, тобто не вказують причину, а чому ж тепер треба їхати через Армянськ. От таким чином комунікує окупаційна влада Запорізької області, Херсонської області, зрештою і Криму так само. Але наслідки цих двох атак 7, а потім 9 червня для Чонгарського мосту.
0: Ну, наслідки полягають в тому, що спочатку було завдано дійсно критичного враження, але це було так, ну, тоді швидко відновлювана доволі проблема, тобто за кілька тижнів вони могли її відновити. Наскільки мені відомо, що зараз там, де знаходився цей міст, він був руйнований навіть там, ну, до рівня зруйнування опор, тобто опор вже коли впали перегородки, от вже і далі були зруйновані ще й опори, щоб його швидко не можна було відновити. Це раз, а по-друге, теж, наскільки мені відомо, що через Армянськ вже теж їхати не варіант, тому що переїзд в Армянську теж був сьогодні вночі зруйнований.
1: Тобто, фактично реалізується ось ця історія з відрізанням півострову від решти окупованих територій півдня України. Про це йдеться, так?
0: Вся їхня південна логістика, вона була оця в них, знаєте, трасу, яку вони називали Новоросійська, от південь Запорізької області, вона була взята під вогневий контроль. Їхня логістика за допомогою вражень кораблів в порту Маріуполь, який теж там зараз не може вже приймати на даний момент вантажі, тому що вони Азовським морем теж активно налагоджували логістику. Це зруйновано. І, власне, Крим, він фактично, ну, там ще десь залишається, напевно, в них логістика якась морським шляхом, і то порт Керчі зараз приймати вантажі не може, зараз залишається лише порт Феодосія, але я думаю, що ненадовго. І Крим залишається, ну, якби, фактично в повній логістичній ізоляції. І в цей момент я згадую російський плакат 2014 року, коли був Крим окупований, в них от був такий плакат, в якому написано, знаєте, «Тепер хоч камні з неба, ми вернулись домой». Ну, ви хотіли камні з неба, от, будь ласка, вам тепер камні з неба, тому що фактично острів, причому на ньому залишається в ізоляції доволі велика кількість туди перевезеної військової техніки і боєзапасу. І тепер це просто те, чим росіяни взагалі не зможуть користуватись. Тобто, з військової точки зору, це перелом їхньої цієї південної логістики. Ну, для них це дуже небезпечна історія, тому що, власне, наші успіхи, які відбувалися на півдні та на сході Запорізької області, вони якраз пояснювались ще два тижні тому проблемами з російською логістикою. На той момент, які були. Зараз вони набагато більші.
1: Далі, якщо ми подивимось, одна справа – це Чонгарський міст, інша історія – це вже логістика по окупованому півдню. Рух з Генічеська на Арабатську стрілку перекрито. Окупаційна влада говорить про атаку одного з мостів, не вказують так направду які, але Володимир Сальдо…
0: Так, загалом один тільки.
1: Ну, фактично, ну, але просто історія теж в тому, що вони якось намагаються це заретушувати і не називають той один міст.
0: Було нанесено по мосту, невідомо по якому, хоча він там лише один.
1: Так, це примітно, власне, тому я на цьому акцентую. Але рух, власне, вже по території півдня України, яким чином зараз він відбувається, і ось цей відтинок, наскільки він там важливий, бо це фактично дорога в Крим, Арабатська стрілка, Генічеськ там далі, Щасливцеве, Генгорка, інші села, дуже добре пам'ятаю ту географію, і фактично це така бетонна дорога з таких плит, яка простувала аж до Криму.
0: Так, це ще ну траса міжнародного значення, колись вважалася. На даний момент тут навіть звертаю увагу. Це навіть одне діло проблема логістики Криму або з Криму. І інше, що для нас важливо з військової точки зору, це забезпечення російського угруповання військ, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

0: Півдня з Херсонської і Запорізької областей. Зараз, якщо там, ну, Донецька, Луганська, зрозуміло, там в них є багато шляхів, якими вони можуть оперувати, і залізниця там в них може оперувати, то от якраз південне угруповування військ, воно на даний момент фактично логістично може в якийсь момент стати абсолютно відрізаним. І є різні прогнози, скільки вони там ще можуть протриматись, але особливо критичним, враховуючи удари по Криму, це якраз забезпечення от лівобережжя Херсонщини, от тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини, і те угруповання військ, яке там знаходиться, і йому потрібно буде або, ну, в такий, ну, може наступити реально критичний момент, ми на це дуже сподіваємось, хоча до нього дуже, ну, так, тримаємо, обережно тримаємо це у себе в умі, що вони можуть отримати враження таке, що забезпечити це угруповування немає, і їм доведеться або, ну, відступити на тимчасово окуповану територію Криму, знову ж таки, а як, кудою відступати, або почати рухатися східніше на Запорізьку і далі на Донецьку область.
1: Щодо Донецької області, хоча тут ми радше говоримо про Приазов'я, та, але, ну, так само адміністративно це Донецька область, Маріуполь, і заатакований там торгівельний порт, він повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. Про це інформує Азов, так само Служба безпеки України, бо фактично вони, скажімо так, спричинилися до таких результатів. Що там зараз із портовою інфраструктурою і, власне, наскільки це відчує окупаційне військо?
0: Ну, згадаємо 22-й рік, що перша портова інфраструктура там була освободителями дуже активно знищена під час просто класичних коврових бомбардувань, які наносились по Маріуполю в 22-му році. Коли туди залітали Ту-22 і Ту-95, і просто от з люків скидали звичайні фаби. Там вона була зруйнована, вони змогли налагодити певним чином, якось, не дуже ефективно, але певним чином змогли налагодити портову інфраструктуру, відновити її частково. Зараз вона знову ж повністю зруйнована, плюс там проблема в тому, що, якщо знаєте, ну, Азовське море, воно навіть до берега, воно дуже мілководне, і якраз гавань Маріупольського порту – це одне з, взагалі єдине, здається, на Азовському морі, причому штучно створене ще в радянські часи, гавань, куди могли б заходити, ну, доволі великі судна. А зараз у них на вході в гавань знаходиться потоплене російське торгівельне судно, тобто, крім того, що зруйнована сама безпосередньо портова інфраструктура, так ще і перекритий вхід в гавань.
1: Тобто, фактично, це фізична перешкода курсування,
0: так,
1: правильно
0: розумію? Фізична перешкода, так, так, і порт використовувати на даний момент не можна, тому що навіть для подолання оцієї паливної кризи, яка в них відбулася на півдні, коли зрозуміли, що сухопутним шляхом, ну, просто вибиваються дуже активно їхні всі бензовози елементарно, вони намагалися вантажити не в танкер, тому що танкер просто там пройти не може, в торгівельні, на торгівельні судна навантажувалися бензовози, і ці бензовози вони торгівельним судном завозили в порт Маріуполя, вони звідти виїжджали і далі вже розвозили паливо. Зараз це для них теж є неможливо.
1: Угу. Дорога, яка провадить фактично от з Приазов'я на територію півдня України, окупованого Криму, це Маріуполь, далі Бердянськ, далі вже в бік Херсонської області, ну, очевидно, до Криму. Там є два таких відтинки, з того, що я розумію, найбільш зараз проблемних для росіян, ну, бо кожен з цих відтинків контролюється з повітря, контролюється українським військом, так?
0: Ну, це оця траса, яку вони назвали траса Новоросія. Mm-hmm. От, і вона так, вона знаходиться на даний момент під нашим повним вогневим контролем. І що важливо розуміти, ми продовжуємо нарощувати динаміку. Тобто я так, ну, для себе відзначаю, напевне, останні вже півтора місяці, кожен тиждень можна побачити статистику збільшення географії нанесення ударів, тобто різні об'єкти. І знаєте, це не те, що ми наносили удари по одних об'єктах, там і по їхніх там навчальних центрах, командних пунктах, пунктах зв'язку, місцях зберігання техніки. Ні, ми просто, знаєте, додаємо і додаємо собі цілі, і загалом кількість уражень у нас зараз дуже активно нарощується. Важливо, що уряд правильно направив на фінансування закупівлі мідлстрайку наших можливостей збільшення фінансування. І ми бачимо, що це фінансування, тобто відбувається його реалізація дуже швидко, і наші війська, і багато підрозділів, і це не лише сили безпілотних систем, це і підрозділи безпілотних, оператори безпілотників в корпусах, в штурмових бригадах, які на півдні активно оперують, в них теж от їхні безпілотні підрозділи. Вони нарощують зараз, отримують мідлстрайкові можливості, швидко їх освоюють і реалізують, і тим самим ми нарощуємо кількість наших уражень. І це, ну, відбувається доволі швидко. Росіяни активно намагаються цьому протидіяти, десь намагаються там, знаєте, от провести контрбатарейну боротьбу в контексті, от як артилерійська, от щось на кшталт зробити, але з безпілотниками, на щастя, поки що в них в цьому успіхів немає. Тобто, ну, теж намагаються якимось чином протидіяти. Засоби ППО в них, ну, вони продовжують виноситися, вже їх винесення засобів ППО розпочалося з середини лютого місяця, і оце ті досягнення, які ми зараз, власне, бачимо на півдні і на сході, особливо на півдні, це результат тої роботи, яка активно почала впроваджувати ще в середину лютого цього року.
1: Андрій Крамаров, я вам дуже вдячний за розмову. Військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Далі будуть новини, і Інна Марецька їх представить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти заявили про нічні удари по трьох мостах на тимчасово окупованій території Херсонщини. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, а також про мости в районі Ставків і в напрямку Перекоп-Армянськ. За словами фейкового губернатора, колаборанта Сальдо, є пошкодження. Наразі проводиться обстеження і уточнюється стан конструкції. Через систематичні удари сил оборони по логістиці російська армія змінила маршрути постачання в районі Маріуполя. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, окупанти тепер оминають прямі траси і порт міста, пускаючи вантажівки довшими об'їзними та сільськими дорогами в напрямку Бердянська, Токмака і Мелітополя. Щоб уберегтися від атак, росіяни ділять колони на менші частини і прикривають їх мобільними вогневими групами. Росія почала наступ великими тактичними штурмовими групами на Донбасі, повідомляє Інститут вивчення війни і додає, що армія Росії зосередила значні сили для захоплення Костянтинівки. Передові підрозділи розташовані приблизно за 2 кілометри один від одного. Ворог тисне одночасно з кількох флангів, руйнуючи населений пункт і намагаючись прорвати українську оборону. Росія будує нову військову базу біля кордону з Фінляндією. Поблизу Петрозаводська активно зводиться велике військове містечко, розраховане на 4-6 тисяч військовослужбовців. На супутникових знімках вже видно штаб, плац і близько десятка казарм. Загалом на території планують побудувати понад 50 об'єктів. Фінські експерти вважають, що мова може йти про розміщення нової мотострілецької бригади або дивізії. Втім, зазначається, що війна проти України поки що обмежує можливості можливості Росії швидко нарощувати сили на цьому напрямку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
13: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги – витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення на день народження американського лідера Дональда Трампа і має намір взяти у ньому участь. Це інформація, яку оприлюднює радіо РМФ-24. Як неофіційно дізналися репортери цього медіа, президент Навроцький найближчими вихідними буде гостем у Білому домі. Ну, а візит пов'язаний із днем народження, народженням Дональда Трампа, якому буде 80 років. Ну, правда, примітно, що день народження Дональд Трамп має не цими вихідними, а в понеділок найближчий, тобто 14 червня. Ну, але, хто знає, можливо, там є дещо інша традиція щодо святкування. І завчасно можна. Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
14: Вітаю.
1: День народження Дональда Трампа, іменини у нас ще так кажуть, та, бо це там кругла дата, 80 років. Це буде такий ніби публічний список тих, кому Трамп симпатизує?
14: Я думаю, що це буде публічний список людей, яких потім після його каденції будуть люструвати, а вони будуть казати, що ми просто поряд стояли, ми нічого не робили, це все якась несправедливість і випадковість будуть. От знаєте, як у нас чиновники часів Януковича, приблизно така буде історія. Направду виглядає так, що це буде ще той бал сатани, тому що 14-го червня, як Трамп каже, до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки, от ви кажете, починаються урочистості за декілька днів до дня народження. Так він пішов ще далі. День Незалежності 4 липня в Сполучених Штатах Америки. А вони його відзначають так, на галявині біля Білого Дому, поєдинком UFC в день народження Дональда Трампа, практично за місяць до Дня Незалежності. Ну, така традиція, все розпочинати святкувати значно раніше.
1: Цікаво, слухайте, це виглядає, але, знову ж таки, те, що зараз переживає Дональд Трамп, його оточення в сенсі там електоральному, якщо хочете. Я думаю, що кожна така подія, вона скерована на те, аби показати американському народові про те, що, бачите, це величний, потужний лідер, навколо якого громадиться світова спільнота, очільники держав з різних континентів і так далі. Ви вкладаєте в це теж певну таку електоральну логіку, ну, бо зараз, очевидно, Трампові на ній залежить.
14: Ну, не сказати, що зараз трампівський електорат дуже сильно турбується якимись міжнародними справами, крім війни в Ірані. Зараз це те, що турбує їх найбільше. Звісно, він би волів відволікти увагу, перевести фокус цієї уваги в якусь іншу сторону. Безумовно, йому б цього дуже хотілося, щоб люди не думали, чому дорожчає бензин, чому купівельна спроможність в Сполучених Штатах Америки падає, чому інфляція сягає дуже високих показників. Тому йому, звісно, потрібно якось намагатись цей фокус уваги змістити, але щось мені підказує, що для американців це не стане вагомим аргументом.
1: Щодо Ірану, до речі, Сполучені Штати цієї ночі завдали масованих авіаударів по території країни, аби примусити Іран до мирної угоди. Інформує про це, зокрема, Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів. За словами американських посадовців, метою військової операції є примус Тегерана до порозуміння, тобто фактично до укладання мирної угоди. Чи ви тут розумієте, ну, скажімо, логіку, тому що до цього військовим способом, військовим шляхом посадити Тегеран за стіл переговорів не вдалося. Ну то чому мало би вдатися зараз?
14: Ну, особливо просто інших спроб, ну, інших варіантів примусити, точніше, Іран до миру особливо у Штатів і немає. Тобто, ну, хіба що намагатись пробувати таким чином на них натиснути, ну, можливо, десь і спрацює, хоча швидше за все не спрацює, тому що для того, аби завдати критичних ударів по Ірану, потрібно дуже ще глибше, ще більше залізти в стратегічні запаси Сполучених Штатів Америки, зокрема по їхній далекобійній зброї стратегічної важливості. Тому будуть отакі пострілювання, безумовно, ще після того, як іранці збили американський гвинтокрил. Трамп досі не розуміє, як це відбулося, тому що каже, ну, це фантастичний, високотехнологічний, найкращий гелікоптер «Апаче», а збив його «Шахет». Я взагалі от зараз намагаюся уявити, пригадати хоча б один подібний кейс в Україні, щоб гвинтокрил був збитий «Шахедом». Це яка взагалі мала трапитись? Ну, окей, якби він стояв на землі, але він летів, і його збив «Шахет». Ну, загалом така от ситуація, і тут Трамп навіть безвідносно до переговорного треку змушений був відповідати, тому що, ну, наглість Ірану просто переходить вже будь-які межі.
1: Ну, бачите, тут на все те, що відбувається на Близькому Сході, теж належить дивитися з нашої української дзвіниці, та? І напередодні Володимир Зеленський фактично підтвердив той факт, що лист, відкритий лист до Владіміра Путіна, це теж було таке намагання, зокрема, і відтягнути увагу Дональда Трампа, американського істеблішменту від Близького Сходу. І мені видається, що багато в чому це вдалося зробити завдяки ось цьому відкритому посланню. Вже зараз, після того, як ми маємо, ну, там, фактично тиждень від моменту його публікації, який ефект, медійний ефект, чи, може, там, політичний ефект це послання має з перспективи вже тепер тижневої?
14: Ну, принаймні, нам з вами цілий тиждень було про що поговорити.
1: Ой так.
14: Спочатку ми сиділи і гадали, кому той лист, які задачі перед ним стоять, яка цільова аудиторія. Потім гадали над тим, хто як відреагує, потім обговорювали те, хто як відреагував. Так? Потім сплила історія з, ну, точніше, потім була реакція Путіна, ми обговорили реакцію Путіна, потім випливла історія через цю реакцію про візит Абрамовича до України, ми обговорювали цей візит. Ну, загалом цей лист, дякувати Богові, забезпечив нас роботою на тиждень, тому що, а якби не він, то які б теми ми з вами обговорювали? Знову Іран, ну там нічого не змінюється.
1: А Вірменія, а прошу пана, Вірменія.
14: А, Вірменія. Ну там хороші новини. Там без жодних сумнівів, просто вірмени великі молодці. Це моя персональна радість, тому що в мене є друзі вірмени, яких я дуже поважаю, які живуть в Україні, які дуже багато роблять для України. І завжди було дуже гірко і прикро, що їхня країна залишалась в орбіті впливу Російської Федерації, але зараз це змінюється, і в мене тут надзвичайна радість, тому я, як і прем'єр-міністр Вірменії, сидів під мизочку, вайбував, чилив, тішився від цих новин. А повертаючись до листа, ну, загалом, дійсно, те, що нам вдалося привернути фокус уваги до України, це безумовно важливо. Чи вдалося нам саме Дональда Трампа повернути його увагу сюди? Ну, я б не сказав так, тому що все ж таки Іран всю його увагу з'їдає. І, направду, а чи варто нам його увагу сильно повертати насправді? Тому що от подивіться на Ізраїль зараз. Чи повністю Ізраїль задоволений тим, що Трамп їм приділяє дуже багато уваги? Є вже питання, тому що якщо подивитись на те ставлення Дональда Трампа до своїх союзників, це мені дуже сильно нагадує те, як він намагався прогнути Україну в перемовному процесі з Російською Федерацією. Він зараз намагається тиснути на Ізраїль, він зараз взагалі намагається зробити вигляд, що Сполучені Штати Америки, ну, він майже це зробив, а потім збили гелікоптер, довелось повернутися, але намагається зробити вигляд, що Штати тут просто посередник, вони просто намагаються врегулювати війну між Іраном і Ізраїлем, нібито вони взагалі тут ні до чого. Я розумію, в чому замисел, Трамп просто підготовує підґрунтя для того, щоб потім сказати, ну, нам не вдалося помирити Іран та Ізраїль, які воюють між собою, і ми звідси йдемо. Його запитають, Дональд Фредович, а як же ж ядерна зброя? Він скаже, а що ядерна зброя? Ми її знищили ще 1.5-2 роки тому. Ви що забули? Там же тільки ядерний пил. Там вітер подує, пил здує і все. Яка ядерна програма? Немає ніякої ядерної програми. Хіба я казав колись про ядерну програму? Я ніколи не казав про ядерну програму. Але ну, питання в тому, що і в Ізраїлі люди розуміють, що Трамп намагається таким чином зробити, тому вони будуть використовувати методи керованої ескалації цим конфліктом, щоб Штати також тут затримати, щоб у них не було змоги з цієї війни втікти.
1: Європейці і позиціонування щодо України, є опитування Європейської ради з міжнародних відносин, я не буду зараз входити в методологію, але в цілому результат їхній є наступним. Європейці підтримують Україну, але вагаються в питаннях вступу до ЄС і відправки миротворчих військ. Ну, по суті, це дослідження, там, я зараз свідомо абсолютно там не пішов далі заголовку, поясню чому. Тому що, насправді, тут не є якоїсь, знаєте, сенсації. Це радше така таємниця Полішинеля. Та? Тому що і політична дискусія в різних країнах європейських, і те, як, скажімо, на це дивляться політичні еліти, воно давно підтверджує ось цю історію. Та? Про те, що є страхи, пов'язані зі вступом в ЄС, ці страхи десь там справедливі і абсолютно закономірні. Це питання там фінансового впливу, політичного впливу, ецетера. Але так само і є побоювання щодо або небажання, скажімо так, втрачати електоральні бали, приймаючи непопулярні рішення про, наприклад, миротворців з тієї чи іншої країни. Чи тут щось, в принципі, змінюється в цій темі?
14: Ну, зараз просто є певне загострення у нас з поляками, і тому, мабуть, актуалізовуються ці питання взаємовідносин між Європою і Україною. Десь показується те, що вони особливо не змінили, що це загострення, воно є десь ситуативним, і потім знову буде період нормалізації. В цілому, звісно, європейський електорат, він скептично ставиться певною мірою до членства України в Європейському Союзі, тому що довгий період часу Україна у них не асоціювалась ну, принаймні до повномасштабної війни, так точно, з держави, яка ну вже ось-ось скоро найближчим часом стане членом Європейського Союзу. Плюс є острах того, що війна потім може відновитись, і це вже буде війна в Європейському Союзі, а не просто на європейському континенті. Так? Тому в цілому це просто інформація для розуміння нам, які перед нами виклики стоять. Це все велика робота з інформування і наша, і наших союзників. Головне, що ми чітко розуміємо, де у нас є хороші зони, так, де у нас є сфери підтримки, і де у нас є виклики, над якими нам потрібно працювати, і які потрібно вирішувати.
1: Щодо викликів, напередодні Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, заявила, що ЄС в найближчій перспективі ухвалить 21-й пакет санкцій. Це була фактично презентація цього пакету проти Росії. Ну і там вона пояснила про те, що Європейський Союз може заборонити в'їзд російським військовим, які брали участь у війні проти України. І так само є там низка обмежень, які стосуються торгівельної галузі, логістики, навіть риболовлі. Що вперше, в принципі, сталося за час повномасштабного вторгнення, в принципі, за час війни Росії проти України. Чим є цей 21-й пакет? І чи ось цей скептицизм український, десь там він, мені видається, виправданий, та про те, що, ну окей, було тих 20 пакетів до цього, і що? І росіяни далі, на жаль, проводять агресивну діяльність. Та? Тобто, чи вплинуло це відкрите питання? Наскільки це, скажімо так, справедливий скептицизм з боку українців?
14: Ну, дивіться, з приводу заборони риболовлі, це досить серйозна історія, тому що росіян тепер не вийде і рибку з'їсть, і, ну, залишиться тільки друга частина, у них без рибки залишиться тепер. Але загалом...
1: Я просто не усвідомлюю, яка там друга частина, я не знаю, про що ви говорите, але добре, прошу. Та.
14: Ну, знаєте, і на краще.
1: Ага.
14: Якщо говорити про цей пакет санкцій, то я скажу, в принципі, те, що говорив і під час ухвалення попередніх пакетів. Тут важливий не так його зміст, ну, точніше, і зміст, звісно, важливий, і ті сектори, на які ці санкції будуть направлені, але й важливо те, які будуть алгоритми, механізми застосовані, і хто буде контролювати дотримання цих санкцій. Тому що, як у нас звикли говорити, що суворість законодавства, вона якби нівелюється необов'язковістю його виконання. Якщо почитати деякі українські закони, то, я так можу сказати, і таке у нас є. Ну, типу, як, наприклад, багато хто в Україні не знає, але якщо вам хтось подарує подарунок, який дорожчий за 2000 гривень, навіть букет, от, наприклад, вам залицяльник вирішив подарувати букет, вам його доставили додому, ви знаєте, що він коштує більше 2000 гривень, вам за нього потрібно сплатити податок. Не знали про таке, а такий закон є. Ну от, власне, так само і з санкціями, до прикладу. Так? Санкції, їх багато, і деякі з них дуже гарні, дуже красиві, але, ну, а хто стежить за тим, щоб вони дотримувались? Не вистачає банально рук, не вистачає інституцій, які б саме конкретно відстежували дотримання усіх санкцій належним чином.
1: Ну, тут, бачите, взагалі ми можемо говорити про певну філософію підходу щодо цих санкцій. Та? Тому що, от, наприклад, те, про що говорить Урсула фон дер Ляєн, заборона в'їзду військовим, які брали участь у війні проти України. І воно так ніби, знаєте, окей, звучить, але в практиці фактично має бути хтось, хто надасть ці докази, зверифікує, що конкретний громадянин Росії X або Y воював на території Росії. Тобто, чому я говорю про саме, ну, ось цей такий фундаментальний там підхід про візію ось цю, та? Тобто, нема ситуації, в якій росіяни мали би доводити свою непричетність. Є натомість зараз ситуація, складається зараз ситуація, коли хтось має доводити причетність росіян до агресивних дій в Україні. Тут з цією філософією теж певні проблеми.
14: Це ж, власне, презумпція невинуватості. Так, вона працює, на жаль, іноді і так, як нам не подобається. Коли ми говоримо про подібні кейси, що тут якби задача довести, що хтось винен, а не хтось має доводити за замовченням, що він не винен. Але, звісно, мають існувати реєстри. От якщо буде ухвалено таке рішення, потрібно буде дійсно прописати, що людина, там, яка підходить під певні параметри, має продемонструвати, що вона там не була військовослужбовцем. Ну, це ж якісь є документи, якісь є реєстри, витяг з реєстру і так далі. Все одно

0: Я не думаю, що Росія тут буде багатьом сильно підігравати і ці реєстри викреслювати. Та і знову ж таки, вони ж там ідуть не просто так, вони ж щоб ж пособі отримувати якісь пільги і так далі в Росії, просить, щоб їх викреслили з реєстру, щоб з'їздити в Європу. Ну, багато хто не буде так робити. Тому загалом, знову ж таки, тут треба продумати якісь алгоритми, щоб це, ну, було ефективним, і щоб те ж саме європейське судочинство потім ці рішення не скасовувало через їхню неконституційність, наприклад.
1: З-поміж іншого щодо цих обмежень, є інформація про перебування в новому пакеті санкцій російського патріарха Кирила Гундяєва. Observer видання про це пише. Там взагалі історія заплутана, тому що він насправді був в тих обмеженнях. Потім з подачі Віктора Орбана його виключили. Тобто там блокування було цієї історії. І тепер от нема Віктора Орбана, і натомість є патріарх Гундяєв в списку цих обмежень. Це радше така символічна історія, чи дійсно Кирилові Гундяєву залежить на тому, що він не поїде до Європи тепер?
0: Ну, знаєте, часто кажуть, коли щось погане відбувається, що це нам за те, що ми недостатньо молилися. А тут виходить, що таки достатньо помолилися. Нас вищі сили почули, і от Гундяєв опинився в цьому списку. Для нього, я, звісно, думаю, що це буде неприємним моментом, тому що я більш ніж переконаний, що значна частина його активів, вона перехована десь в Європейському Союзі, тому що він розуміє, що на Росії всіляке може трапитись, він може втрапити в немилість і втратити все, що є на Росії, а от те, що десь там в Європі зберігається, це під надійним захистом, цьому можна довіряти. Тому я думаю, що він дуже, дуже сильно засмутиться з цього приводу.
1: Але список публічних людей, скажімо так, в Росії, які підтримують або мовчазним чином, скажімо так, підтримують війну Росії проти України, він досить обширний. І насправді там в тому переліку не один єдиний тільки Кирил Гундяєв. Нам це потрібно, слухайте. Ну, бо одна справа, коли ми говоримо там про, наприклад, обмеження торгівлі, про тіньовий флот, про такі речі, які фактично впливають на російську господарку, на їхні заробітки. Інша справа, натомість, коли ми маємо маємо практику з персоналіями. Для нас неприємними, несимпатичними. Це там публічні люди, якісь селебриті і так далі. І тут, ну, я розумію, моральна сатисфакція, але з практичної точки зору як?
0: Ну, незадоволеність еліт, вона в будь-якому випадку псує атмосферу всередині режиму, і якщо вони не будуть мати цього доступу, то це збурення воно буде зростати, і знайдеться той, хто скаже, та врешті скільки ж можна терпіти, легше просто цього діда отруїти та жити собі далі красивим життям, як ми жили раніше, ніж страждати через його якісь фантазії, ілюзії і болячки в головах.
1: Ну так, ні, ну так сказати дійсно хтось може. І я думаю, так багато хто навіть думає вже тепер в Росії. Інша історія, що ця друга частина оцієї логіки, вона якраз в такий спосіб не працює, бо жити спокійно після того, як Путіна не стане, теж не вдасться. Бо попереду ще переосмислення, попереду ще визнання, попереду ще репарації і багато-багато чого іншого, на що, про що росіяни зараз, очевидно, не думають. Я вдячний за розмову. Нагадаю, Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, в наступній годині у нас дві великих теми, досить цікавих. Поговоримо про рівень суспільної підтримки для Володимира Зеленського, теж для інших публічних осіб. Це все дослідження від Київського міжнародного інституту соціології. Ну, а потім згадаємо про українсько-польські взаємини. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.

0: НВ-подкасти. Для довідки.
1: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони завдали ударів ще по трьох мостах між Кримом та окупованою Росією частиною Херсонської області. Пошкоджено мости через північно-кримський канал у районі населених пунктів Преображенка та Мирний, автомобільний міст на напрямку Перекопськ-Армянськ і міст у районі населеного пункту Ставка, повідомив призначений Росією так званий губернатор регіону колаборант Сальдо. Про терміни відновлення руху він пообіцяв повідомити пізніше. Напередодні було атаковано міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Там було відновлено рух лише по одній смузі у реверсивному режимі. Ще днем раніше вдруге було пошкоджено міст у Чонгарі на адміністративному кордоні з Кримом. За даними ЗСУ, міст зруйновано. Призначений Росією губернатор Севастополя Розважаєв напередодні оголосив, що до міста не прибули бензовози. У зв'язку з цим QR-коди на купівлю бензину деактивовано. Заправлятися на АЗС будуть тільки комунальні служби, швидка допомога, автомобілі силових і громадський транспорт. Через брак бензину та загрозу атак дронів в місті скасовують масові заходи, зокрема, свято до Дня Севастополя. На початку червня в Криму запровадили талони на пальне, а потім призупинили їх продаж. Завод у Чебоксарах, по якому вдарили сили оборони, допомагав російським ракетам і дронам влучати в цілі, каже радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Йдеться про підприємство «Вмір Прогрес». Саме воно виробляло системи супутникової навігації та антени комет для шахедів, керованих авіабомб, іскандерів, реактивних дронів і розвідувальних орланів. Напередодні Генштаб підтвердив влучання і пожежу на цьому об'єкті. Екс-віце-адмірала ВМС України Єлісєєва, який перейшов на бік Росії, заочно засудили до 15 років тюрми. У 2014 році, на початку окупації Криму, він фактично виконував обов'язки командувача українського флоту, однак відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік Росії. Його визнано винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та ведення агресивної війни. Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності держави, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом, повідомили в Офісі Генпрокурора. 8 червня цього року Приморським райсудом Одеси його засуджено заочно до 15 років позбавлення волі. Компанія «Нова пошта» ухвалила рішення з 18 червня тимчасово призупинити роботу свого останнього відділення у Дружківці Донецької області. Як пояснив губернатор, цей крок зумовлений безпековими ризиками через постійні російські обстріли міста. Повністю без поштового зв'язку Дружківка не залишиться. В місті продовжать працювати 9 поштоматів. Їхню роботу та доставку вантажів підтримуватимуть доти, доки це буде безпечно для логістів і кур'єрів. У компанії зазначили, що працівники закритих філій не залишаться без роботи. Усім співробітникам запропонували працевлаштування і переведення до відділень у безпечніших регіонах України. До останнього дня роботи персонал допомагав місцевим жителям. Лише за травень мешканці Дружківки отримали та відправили близько 10 тисяч посилок, серед яких були ліки, продукти і речі першої необхідності. Я почав пакувати книги. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що незабаром планує піти у відставку. В ефірі місцевого радіо у Вучича запитали, чи може це відбутися через 3-4 місяці, на що президент відповів – можливо, раніше. Водночас він замислюється про свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую за те, що чуєте і слухаєте, але так само пам'ятайте, нас можна теж дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую, і там само знайдете наші попередні записи, наші розмови з експертами, які вже тут в етері відбулися. Дві великих теми упродовж найближчої години. 61% опитаних українців довіряють Володимирові Зеленському, про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, але це не все. Хто ще опинився у списку, який відсоток підтримки має? Про це за коротко ми детально поговоримо. За 25 хвилин напруга на лінії Київ-Варшава, орден Білого Орла для Володимира Зеленського. Президент Польщі поки не вирішив, чи позбавляти свого українського відповідника державної відзнаки. На зв'язок із Варшавою вийдемо наприкінці нашої зустрічі. І, власне, таким чином виглядає план на найближчу годину. Політолог Максим Джигун доєднується до нашого етеру вже зараз. Мої вітання, Максиме, привіт.
4: Привіт, дякую за запрошення.
3: Дякую за те, що зголосився. Отже, соціологія, настрої українців. 61% опитаних респондентів довіряють Володимирові Зеленському, і це випливає з найновішого дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Серед представників оборонної сфери найвищий рівень довіри має Валерій Залужний, це 73%, це довіра, 21%. Соток йому не довіряють. Ну і також високі показники у Роберта Бровді, псевдомадяр, 70% довіряють, 7% не довіряють. Ну і на фінал Кирило Буданов, він теж є в цих замірах, 70% мають до нього довіру, 22% не довіряють. Ось така історія. Що скажеш про цю диспозицію? Ну і, власне, про перелік тих людей, які в цьому дослідженні опинилися.
4: Ну, перш за все, мені здається, що дуже важливо, попри те, що ніяких виборів на горизонті немає, немає відчуття того, що війна має закінчуватися, але тим не менше фіксувати настрої суспільства, тому що це важливо. Це демонструє, якою є динаміка політичного процесу в Україні, та навколо яких ідей суспільство гуртується. І тут є дуже, мені здається, красномовне підтвердження того, що саме навколо військового блоку, навколо військових людей, чи людей, які були у війську, так, що говорити про Залужного, який очолює рейтинг довіри українців із 73%, це вказує на те, що ключовою інституцією, яка сьогодні і забезпечує спокій і безпеку українців, і на яку покладають багато зусиль громадяни України, це саме люди, які дотичні до цієї галузі. Якщо говорити про політиків, то безперечно там 63% чи 61, точніше, відсоток довіри Зеленському, це дуже непоганий результат, як для людини, яка там з 19-го року очолює країну, а ми знаємо, що традиційно за рік другий українські президенти доторкаються дна електоральних симпатій, рівня довіри, і після цього не дуже гарно рухаються справи в контексті взаємодії з суспільством. Тут, звичайно, треба великою мірою покласти на ваги так, також питання війни, яке багато на що впливає. Але якщо подивитись динаміку там з 22-го року, то ми можемо фіксувати, що доволі рівним є рівень довіри до українського президента. Так, були там 90% в травні 22-го, так було 74% в травні 25-го року, але 61 – це також дуже непоганий відсоток, і, мабуть, на цьому багато в чому і фіксується та впевненість і президента, і української держави, що Україна має можливості і єдність для того, щоб продовжувати протистояти агресору з боку Російської Федерації.
3: Mm-hmm. Ну так, тут можна на це насправді по-різному подивитися. Одна справа, коли ми говоримо про згуртування і розуміння того, що мотивує людей гуртуватися навколо тієї чи іншої особи, і тут там бойові, скажімо, звитяги, вплив на, скажімо так, на хід бойових дій, він, певно, є характерним. Найкращим цьому підтвердженням є 70% довіри для Роберта Бровді, наприклад. Та, і та сама історія з Залужним, ну, вона більш приправлена радше таким політичним шлейфом. Є ризик, ну, очевидно, він є, та, звести все це саме до такого ніби неіснуючого, але все ж політичного протистояння. Але чи, скажімо так, це може стати основним, скажімо так, в цих замірах і в тому, як інтерпретуються ось такі дослідження?
4: Ну, перш за все, самі дослідники в прес-релізі, які мені вдалося почитати, вказують на те, що доволі умовним є поділ на політиків, не політиків та там представників військового сектору, тому що ну сьогодні Залужного навряд чи можна назвати людиною військовою та в контексті виконання своїх функцій. Це абсолютно політичне представництво України в одній з ключових країн світу, з ключових партнерів України. Тому безперечно, це не зовсім суто військова, скажімо так, людина. З іншого боку, той же Буданов, якого відносять до кола військових і рівня довіри їм, а він також вже в політиці, більше того, у владній вертикалі не на останньому місці, скажімо так, перебуває. Тому тут, я думаю, можуть змінюватися якби настрої і відчуття того, хто яким, але ключове, як на мене, в тому, що дає підставу довіряти цим дослідженням, це те, що випадковим чином та там послідовність визначали імен, які говорили, і що мені здається, теж цікаво, що чим пізніше називали прізвище Зеленського, та як особистості, як президента, та і кому довіряють чи не довіряють, тим більшими були рівні підтримки. Тобто, коли українці чули перед Зеленським інші прізвища, то більше були схильні до того, щоб довіряти президентству. Тобто було певне порівняння в моменті, так, і мені здається, це також багато про що говорить. Ну і звичайно, що мені здається, тут найбільш небезпечним є в тому, коли міряються там рівнями довіри, це те, що де є відверто там люди з військовим досвідом, і які зараз продовжують воювати, такі як Броуді, такі як Білецький, от спроба там продемонструвати, як їм суспільство довіряє, воно створює в окремих політичних груп таку спокусу для того, аби цих людей почати ангажувати, там вступати до своїх майбутніх політичних проєктів, говорити про якісь плани після війни, тоді, коли зараз ключове завдання – це продовжувати давати тягла ворогу і не дозволяти навіть думати про закінчення війни, яке не на українських умовах має відбуватись. Тобто я точно проти політизації ось цього рівня довіри до військових особистостей, тому що зараз точно не на часі. По-друге, багато з тих людей, які там опинилися, там відкрито не говорили про свої якісь політичні афіліації чи бажання політичного майбутнього.
3: Ну, але, можливо, тут ми якраз є заручниками цієї пастки, такого сплаву політики і війська, тому що, ну, дійсно важко відділити. Очевидно, там, якщо ми говоримо про особу президента, він є верховний головнокомандувач українського війська. А якщо ми говоримо про, наприклад, очільника його офісу, то ще недавно ця людина очолювала спеціальний, ну, скажімо, спеціальні структури, давай так це окреслимо, які мали виконувати, зокрема, і військові завдання, або навколо військові завдання. А тепер, прошу дуже, це політика. От не так давно, наприклад, Кирило Буданов відвідав Варшаву для того, щоб спробувати залагодити ось цей конфлікт, непорозуміння, там, кризу, не знаю, по-різному можна називати. І, певно, саме тому ми потрапляємо в пастку ось цього змішування політики, військової справи, всього на купу.
4: Так, і як би ми не хотіли там, можливо, від цього відмежуватись, це буде продовжуватись. Більше того, ми бачимо, що там в списках довіри та лідерів цієї довіри суспільної є і волонтери, є і очільники українських міст, є і очільники областей. Тобто зараз фактично багато в чому визначається та портрет, можливо, майбутніх політичних процесів в країні, того, які мають бути об'єднання, та як ти вірно зазначив, сплав різних людей з різними досвідами задля того, аби це отримало належний результат у вигляді симпатії з боку суспільства. Але що тут важливо не плутати, так, це те, що ми можемо бачити зараз в списку велику кількість людей там із 50 плюс відсотками рівня довіри, але це абсолютно не означає, що цей рівень довіри трансформується у політичний рейтинг, тому що зараз можна висловлювати довіру багатьом, а тримаючи там бюлетень в руках, треба голосувати за когось одного, та чи принаймні за кількох, якщо ми говоримо про президентські, парламентські вибори. Тому це ще далеко не означає, що всі ті лідери рейтингів, які є зараз, що вони будуть такими в контексті там потенційної колись в перспективі парламентської чи президентської кампанії. Більше того, дуже динамічний політичний процес, де може змінюватися все навколо від безпекових характеристик до переговорного треку. Тому все ще декілька разів гарантовано поміняється, і, можливо, за декілька наступних місяців з'являться якісь такі лідери суспільної довіри, про яких ми досі не чули. Та, чи з військового кола, чи з політичних якихось прошарків, чи волонтерського сектору.
3: Ну так, тут все залежить від, скажімо так, порядку денного і того, з чим ми як суспільство стикаємося, будучи в війні, перебуваючи в війні, разом з тим розуміючи, наскільки швидко може змінюватись порядок денний. Та? До речі, одна справа, коли цей порядок денний формується в натуральний спосіб, в залежності від того, власне, що ми переживаємо і з чим ми стикаємося, як, зрештою, як країна, як суспільство, я вже про це говорив. Інша історія, і вона мені видається теж небезпечною, коли цей порядок денний пробують формувати ззовні і пробують формувати в спосіб прихований, тобто не дипломатичним чином, так, говорячи з Україною, а саме через вкиди. Поясню, про що мені йдеться. Ну, я думаю, ти бачив, так, розгон цієї теми з трудовими мігрантами, які ніби тут мають замістити українців, тому що всі українці загинуть на фронті або втечуть за кордон, а натомість приїдуть індуси. Ну, можна на це по-різному дивитися, хтось з цього іронізує, в тому сенсі, що це абсолютно безпідставні, скажімо так, припущення, і, ну, люди, які в це вірять, часто вони викликають іронічну посмішку. Та я би на це подивився з точки зору технології і говорив про це мовою цифр, тому що це скоординована кампанія, скоординована атака на Україну, і от остання хвиля цієї історії, це понад 514 тисяч сукупних переглядів в інтернеті. Я маю перед собою зараз цю цифру. Ми як редакція володіємо цими цифрами. Це поширення тез про трудову міграцію, як нібито демографічне заміщення українців. Наскільки це небезпечно і чи не варто нам визнати, що десь там ми пропустили ось цей удар в свої ворота? Ну, бо ця тема, вона дійсно почала жити ніби своїм життям, хоча з'явилася вона в штучний спосіб і точно не від, скажімо, людей, які Україні симпатизують.
4: Я би сказав, що це багатокомпонентна атака, яка різними такими каскадна та реалізувалася поетапно, тому що спочатку ми спостерігали от за останні там тижні та масований величезний черговий рекордний обстріл України, зокрема української столиці, після чого з'явилася заява з боку російських там пропагандистів, речника Путіна, багатьох інших осіб, які сказали, що, мовляв, ці страждання можуть зупинитися бодай завтра, та потрібно зробити один невеличкий крок в лапках.

0: призводити до поглиблення там економічних проблем, а можете жити відносно добре, та якщо поступитесь там російській військовій машині. І от в цьому завідомо такому помилковому судженні, яке формують росіяни, українці мали би вагатися за їхнім задумом. Після цього починають з'являтися от подібні наративи, про які ти кажеш, що через те, що там влада відмовляється припиняти військові дії і здаватися, значить, капітулювати перед Москвою, на вас чекає заповнення України якимись іноземними громадянами з країн третього світу. І тут безпідставне все від ось цієї зламаної логіки того, які умови можуть бути закінчення війни, і до того, що Україні щось там загрожує. Я не виключаю того, що Україна після завершення війни буде залучати активно представників різних держав, та для того, щоб посилювати економічну стабільність і відновлювати економіку України. Це, зрештою, той шлях, яким ідуть всі цивілізовані країни, роблячи суспільство відкритими, та і не маючи якихось упереджень і обмежень по тому, хто може тут жити, а хто ні. Ось, але це, безперечно, частина ось цієї гри, яка може отримати і подальше продовження із черговими лякалками того, що буде з Україною, якщо політичне і військове керівництво нашої держави не відмовиться від абсолютно капітулянських вимог з боку Російської Федерації. Тому тут точно питання просвіти, питання превентивної роботи з українським суспільством, в тому числі із тією його частиною, яка не дуже в цьому зацікавлена, це навряд чи можна зробити завдяки якимось абсолютно традиційним засобам, таким як там ефіри на телебаченні, ще якісь речі, і мають бути нові підходи, в тому числі із комунікацією з молоддю, із людьми старшого віку, які не такі медійно освічені і які більш вразливі до російської пропаганди. Тому це цілий пласт роботи, певною мірою він виконується, але судячи з того, якою подекуди гострою була реакція деяких українських громадян, це недостатньо для того, щоб вважатися як подоланий ризик.
1: Ну, але, слухай, тут мені видається теж рівень когнітивний, він відіграє роль, тому що я не до кінця розумію, як це стало можливим, тобто там поширення, таке масове поширення серед частини українського суспільства подібних наративів, враховуючи те, що це суспільство і цей народ багато в чому сам на собі відчув весь ось цей тягар еміграції, вимушеного виїзду, переміщення і так далі, і так далі. Тобто це свіжа історія, це стається з нами тут, зараз, сьогодні. І разом з тим з'являється ось, ось цей наратив про те, що приїдуть ті інші, чужі, не такі, а ми їх не хочемо.
0: Історично Україна ніколи не була якоюсь російською країною чи країною, яка там була закритою та до міжнародної там кооперації, до того, щоб була взаємодія між різними народами. І слухай, на відміну там навіть від Польщі, та де там понад 90% саме поляків живе, в Україні сотні народностей різних завжди проживали, і ніколи з цим не було проблем. Але ключова, мені здається, перевага ось таких спецоперацій, які проводить Росія, що вони виключають абсолютно якесь раціональне мислення, виключають спроможність людини раціонально дивитися на ситуацію з критичним поглядом і вдаватися до аргументів, а не до емоцій. А тут саме емоції. Причому в тому плані, що говориться там про та винищення українського народу тотальне, про те, що там хто є причинами цього, да, як виявляється, це чомусь не Росія, і до того, до яких наслідків це може призвести, можливо, певною мірою перебільшена та якась там гостра реакція там більшості українців, але такі прояви є, і це вже небезпечно. Тому для того, щоб з цим боротися, потрібно якраз за це раціональне начало нашої суспільної там громадської думки працювати, повертаючи і заземляючи постійно в реальність, пояснюючи, наскільки це не пов'язані із реальним станом справ, погрози там і якісь проблеми видумані абсолютно.
1: Останні події навколо фігурантів плівок Міндіча. По-перше, є інформація, тут я буду посилатися на Українську правду, про те, що затримано бізнесмена Василя Веселого. Він фігурує на плівках Міндіча, там він з Олександром Цукерманом обговорював питання контролю над найбільшим

0: нафтохімічним підприємством України. Це «Карпатнафтохім». З іншого боку, народний депутат Ярослав Желізняк пише про те, що ніби не йдеться зараз про йдеться про обшуки, а не про затримання. Ну от зараз дві таких суперечливих інформації маємо, але з того, що я розумію, це продовження історії плівок Мідас. Ну і тут ми вже бачимо навіть не представників НАБУ, тільки Служби безпеки України.
1: Мені здається, це якраз найцікавіше в цій історії, що саме СБУ було, адже різну підслідність мають, різну сферу відповідальності. Якщо СБУ проводило обшуки, то, скоріше за все, тут мова йде не про корупційну частину та активностей можливих цієї особи, а про якісь зв'язки або з підсанкційними особами, або з громадянами Російської Федерації. І тут знаємо, що там таких різних звинувачень в сторону веселого їх багато, і в тому числі вони стосуються якогось там фіктивного управління російськими олігархічними активами на території України, та, зокрема, там того ж «Карпатнафтохіму», інших інституцій і бізнесових організацій. Я думаю, що, можливо, це пов'язано саме з цим, але, безперечно, якби не поява відповідних матеріалів в публічному просторі, більше того, записів, та, які підтверджують факти такого спілкування, навряд чи сьогодні це відбувалося, тому це продовження чергової каскадної історії, та, але вже в питаннях там корупції і антиукраїнської діяльності окремих людей.
0: До речі, є ще інформація, тут вже без НАБУ і САП не обійшлося, і знову ж таки, наразі це поки що інформація, яка курсує в медіа, щодо обшуків у службі фінансового моніторингу. І нібито ці обшуки проводилися двома структурами, НАБУ, тобто Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, стосуються ці обшуки справи про будівництво фортифікацій на Полтавщині. Ну це поки що все, чим я, принаймні, володію всією інформацією. Але чи це теж може мати, ну, певний теж політичний підтекст? Ну, бо очевидно, що рішення про побудову фортифікації приймається не без участі муніципальної влади.
1: Ну, окрім цього, ми знаємо, що служба фінмоніторингу не дуже так лояльно і дружньо ставилася до НАБУ і САП, які давали запити до цієї інституції задля того, аби дати інформацію про рух там коштів, про інші операції, які могли бути здійснені представниками та підозрюваними в цих плівках Мінтіча. І я думаю, що тут може бути також багатошарова історія і контекст та цих обшуків, які зараз відбуваються. Але мені подобається те, що, і, до речі, пов'язуючи це з подіями відносно нещодавними, про те, як саме через розслідування НАБУ і САП і вирок ВАКСу отримав реальний строк та топ-посадовець України, колишній суддя, точніше, голова Верховного суду України. І мені подобається цей темп. Мені подобається, що нарешті з'являються справи, які доводяться до кінця, які мають реальну доказову базу, і якщо відбуваються такі обшуки в конкретних інституціях, я схильний вірити тому, що ця інституція, яка проводить, та, вона має всі підстави це робити, але будемо чекати, звичайно, на деталі і по веселому, і по фінмоніторингу, і по інших державних організаціях.
0: А є певна сенситивність у тому, що це саме Державна служба фінансового моніторингу, ну а відомо, гроші нам треба тут і зараз на оборону передовсім, та, і ця історія має працювати як годинник, зрештою.
1: Ну, мені здається, що це питання з двох боків можна розглядати, і завжди було воно таким на кшталт, що з'явилося перше курка чи яйце, так в Україні, та це розслідування НАБУ і викриття корупції, це демонстрація сталості української держави і незалежності інституцій, чи того, що в Україні дуже багато корупції. Я думаю, що наші партнери, зокрема ті, які фінансують Україну впродовж років повномасштабної війни, неодноразово висловлювалися, зокрема, та ж пані Матернова, говорячи про те, що Україна демонструє ефективність роботи тих інституцій, до запуску і посилення яких доклалися в тому числі наші міжнародні партнери і Сполучені Штати. Тому я на це дивлюся оптимістично і вважаю, що якщо це відбувається зараз, це означає, що корупції буде менше, це означає, що спроможності проводити корупційні справи буде точно менше. І от приклад того ж голови Верховного суду колишнього, який на 5 років відправляється в заграти, має вказувати на те, що оця невідворотність покарання, вона переходить з такої теоретичної зовсім площини, все ж таки в практичну, і є конкретні приклади, не масові поки що, але які реально працюють, і я думаю, що це питання еволюційне, та? І, по-перше, викриття, а по-друге, демонстрації того, що системно будуть доводити провину і відповідальність цих людей.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Максим Джигун, політолог, з нами наживо. За коротку мить новини Інна Марецька представить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Не всі встигли в укриття. Через удар по депо в Конотопі є жертва та поранені серед залізничників. Ворог атакував місто попередньо реактивними шахедами. Через близькість до кордону та швидкість дронів не всі встигли перейти в укриття, повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Загинула працівниця залізниці, ще четверо залізничників отримали травми. Всі вони в лікарні. У Криму тривають проблеми з пальним. У Севастополі бензину тимчасово не було навіть для власників QR-кодів через затримку бензовозів. Окупаційна влада повідомляє, що заправитися можна лише на частині АЗС. На тлі дефіциту на півострові активізувалися шахраї. У месенджерах продають підробні талони на пальне і пропонують нібито вигідні умови покупки. У Верховній Раді новий народний депутат Микола Давидюк склав присягу. Він увійде до складу фракції «Голос». Давидюк замінить Володимира Цабаля, який у квітні написав заяву на складання повноважень. Микола Давидюк – відомий український політолог та аналітик. Політичну кар'єру почав на місцевих виборах у Києві у 2006 році. У 2019-му балотувався до парламенту від «Голосу». Того ж року став співзасновником суспільно-політичного руху «Дій з нами» разом із Мустафою Найємом. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії активно займається волонтерською діяльністю. Європейські столиці обговорюють ідею радикальної реформи Європейської служби зовнішніх справ, яку очолює Кая Калас. За даними Financial Times, багато хто ставить під сумнів здатність дипломатичної служби ефективно координувати відповіді на останні виклики, як війна в Україні та на Близькому Сході, непередбачувані дії президента США Дональда Трампа тощо. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Криза в українсько-польських відносинах, те, яким чином ця ситуація розвивається, яку динаміку вона має, і чи можливо зараз вийти на певний конструктивний шлях. Про це поговоримо далі, тому що тут дійсно дуже багато останнім часом з'являлося заяв, оцінок, публікацій, різного роду, навіть маніпуляцій щодо цього. Я думаю, є потреба подивитися на це з обох перспектив, станом на зараз, в якій точці ми перебуваємо. А кожна з цих перспектив, одна – це офіційно київська, інша – це офіційно варшавська, та, тобто українська і польська. Саме тому просто зараз до нас доєднується Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик і заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. З того, що я розумію, Варшава з нами на зв'язку. Так, доброго дня.
13: Так, доброго дня. Вже віднедавна вже директор навіть.
0: Директор. О, ну то я пана вітаю, власне, з цією посадою. На початок, слухайте, в якій точці ми зараз перебуваємо? Ви взагалі яку дефініцію підбираєте, оцінюючи те, що нині відбувається на лінії Київ-Варшава?
13: Я вважаю, що це фактично серйозна криза, тому що вона ґрунтується на величезних емоціях, які спочатку в Польщі з'явилися, а потім теж в Україні з'явилися на тлі оцінок не тільки історії, але теж на тлі оцінок, скажімо, української політики пам'яті. І зараз маємо, я би сказав, такий небезпечний момент, бо цей емоційний цунгвал, це цунамі, воно досить сильно обмежує пole для політичного маневру і в Польщі, і в Україні. Якщо так дуже коротко сказати, що то українська влада, український уряд каже, що ми суверенна країна, ми можемо собі самі вибирати, обирати героїв, так? І ці герої УПА, бо це був była przyczyna sporu. My ich tak nazwały, tomu, że oni boryli się proti Sowietów i proti rosyjskiego imperializmu. Tak? A w Polsce to sprzymaje się jak, rozumiecie, jak poruszenia godności żertw UPA, jak majże taki plewok w oblicza, bo majemo zaraz taką sytuację, że każdy może sobie w socmerażach albo nawet w Google'aty fotografii żertw UPA z 43-44 roku i kiedy z jednego boku taki, ja bym skazał, presyczny pojak, jaki w 22 roku pomagał Ukrainie, jaki szczyro dosyć bażaje Ukrainie premogu, win baczyć z jednego boku prelizani żinki, prelizanych ditej, kosami, pyłami, a z drugiego boku baczyć heroi w upadu, u niego wyklikaje się takie emocje, że politykam dużo ważko nad tym zapanowaty. I to mu zaraz, skażemy, jest pewna taka pauza. Jak pewno wszyscy znają, polski prezydent skazał, że win rozwijane możliwość pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższej polskiej dżawnej nagrody. Jak tak stanę, to ja skorisze baczu tylko szlach eskalacji, bo i pewno i prezydent Zeleński dosyć emocjonalna ludyna, to dziś skaże coś, co w Polsce wykluczy jeszcze większe rozratowania. Znają, że dyplomacja, a także przedstawniki biura prezydenta Polski i Ukrainy wedą peremowyny, jak wyjdzie z tej sytuacji, ale ja bym skazał tak, Molokow, że rozlył się, siłodni zjawiły się opytowania w Polsce i wychodzić, że pisja tej stwarki, 52% Polaków deklaruje, że ich stawlenia do Ukrainy pogorszyło się. Tak? No i co obmierzuje pole polityczną manewru dla polityki, i co wykakaje emocji, i widzicie, też Polska sama strażdaje. Ukraina postrażda, ale i Polska, bo przez list nacjonalizmu, przez, ja bym skazał, obmierzenia pola dla polskich tych polityków, jakie chodzi o rozwiązanie ekonomiczną, współpracę z Ukrainą, wojskową współpracę z Ukrainą, z Ukrainą. Przez 2 tygodnie będzie wielka konferencja z odbudowy Ukrainy u Gdańsku. Jakżto my do tego czasu, tego sporu nie zawrzymy, nie zakończymy, to zwisno prestiż tej konferencji, jaka mała data też pocztów dla polskiego biznesu, aby zauczyć jego bilsze do kontrakty w Ukrainie, do odbudowy Ukrainy, prestiż tej konferencji będzie mniejszy. Ale pierwsze w sobie ja boję się tego, że ten spir, emocyjny spir będzie nakruczywać się i w Ukrainie to będzie dominować pozycja swoich, bo heroiów nie zdajemy. I niezależnie od tego, jaka była historia, to Polaki mają prymaty też, że my wyliczyli tak, a nie inaczej. A w Polsce pierwszą żertwą takiego podchodu, na żal, będą, ma być ci ukraińscy bieżeńcy, jaki tu pracują i chcą integrować się w polskie suspiwstwo, ale na żal suspilni emocji też porożdżają pewny list nacjonalizmu i ma być hejtu też proti ukraińskich bizencji.
0: Od właśnie cього i stosується наступне питання. Ви говорите про першу жертву, тобто людей, які опинилися там в силу різних причин українського походження. Та це можуть бути там біженці після 2022 року. Ймовірно, це люди етнічного українського походження. І тут наскільки, скажімо так, далеко зараз Польща і естеблішмент політичний, і суспільство теж польське від того, щоб навіть самим не стати жертвою цієї історії. Тому що вже зараз розгортається така неприємна історія в польському сеймі. Почалося все від вислову однієї з публічних людей, це ведуча телеканалу Polsat News Dorota Gawrylluk, яка підважила, скажімо так, перебування осіб українського походження в польській політиці, в польському сеймі. Потім це все приправилося висловами одного з парламентарістів Януша Ковальського, який домагався інформації про про національність і громадянство працівників різних міністерств. Ну і от вже зараз це стає, знаєте, предметом такої ніби політичної боротьби всередині, тому що сьогодні зранку інший представник Сейму, Пьотр Згожельський, в ефірі радіо РМФ-24 назвав ті попередні вислови Януша Ковальського коричневою шизою. Так, брунатна Шуря, так це звучить польською мовою. І відповідно звідси ось це моє питання про те, наскільки ця історія вона не може, вона може, і наскільки є ризик, щоб та історія надалі вже проєктувалася на польське суспільство всередині.
13: І ризик існує. Я не буду заперечувати, бо реакції на жаль, частково Polska i polityczna, Polska i ukraińska polityczna emocjonalność podobna i reakcja na nacjonalizm odnej strony i racjonalizm drugiej strony. Tak jest problema tego, że ci wysłuchowania od niej polskiej wyduczej, czy do jakich marginalnych, znaczy marginalnych, no na mainstreamnych polityków, bo one faktycznie wypykają głębokie niepogodzenia, tak, bo u wszystkich demokratycznych europejskich społeczeństwach nacjonalność, co nawet nie gromadziaństwo, ale nacjonalność to sprawa autoidentyfikacji. Ja sam Polak z zachodniej Polski, u mnie jakby moi baćki, moi predki nie mały żadnych związków z Ukrainą, czy tam z Białorusią, tak? Ale jakby ja na przykład, jakby ja wyriszył prymaty dla siebie ukraińską identyczność, ja tego nie zrobił, tak? Ale jakby ja tak wyriszył, to ja mam na to prawo. Bo nacjonalność to sprawa też za sobie kulturnej autoidentyfikacji. Jak my będziemy szukać predków, tak? Etnicznych, takich czy innych, no to my faktycznie opynymy się w pasji z pierwszej połowy XX stulecia. Natomiast jest tu pozytywna też informacja. Ja, że spiłkuję z różnymi dziennikarzami, politykami, intelektualami i jakże czesno, no ma być moja taka bulbaszka, tak, ale te ludy też z różnymi politycznymi poglądami i skażę o lewocentrystki i prawi. I ja nie znaju żadnej ludyny w Polsce, jaka nie byłaby sturbowana tej kryzy u widocznych z Ukrainy. Wszyscy rozumieją, ja думаю, także wielczesna частина polskich narodowców, тобто ruchu narodowego, że my zajszły za daleko i że takie emocje, one uskładniają, jak każą, taką racjonalną politykę, jaka spieraje się na dżawną interesję. I tu tylko pytania, jak załagodzić te emocje? I tomu czasem rozpaczliwo ci polskie polityki prosiać ukraińską władzę, żeby ona podumała jeszcze raz, co można zrobić, żeby bilszoju miroju projawić wrażliwość na bil żertw UPA i żeby widmowyty się od takich, ja bym skazał, takich interpretacji, jakie no faktycznie no prosto absolutno superczeć z miejscowi historycznych dżereł. I ja że ozwuczał, że i może być preimenowania, albo sami soldaty może zwernąć się, skażemy, do prezydenta Zeleńsko, żeby preimenowało, albo nazwać się UPA Tarasa Bulby Borowca, to Petlurowska UPA, pierwsza UPA, jaka borowała się też z Niemcami na Wołyni i z radzieckimi partyzanami, a nie ta banderowska UPA. Albo można zrobić jakiś, zaraz będę czas misja licznica kulminacji wołyńskiego złoczynu. No tuż można zrobić jakiś rzez, jaki by pokazał no, same słów wrażliwość Ukrainy i ukraińskiego uriadu szczodo tej żachliwej etnicznej czystki. Ale być jakomu razie bez jakiegoś, ja by skazał, rzestu, ja boję się, że my uwidzimy na szlach eskalacji. I widzi tej eskalacji, to czesno, nikt to nie wygraje. Nie Ukraina nie wygraje, i Polska. To jest sytuacja, jak każą lose-lose, lost-lost angielsko. To wszyscy prowrywają. I w polskiej presji zaraz dosyć bahato jest dyskusji pro co, i co dobre też. W takiej respektabelnej presji w internet portalach jest dosyć bahato argumentów, czemu w Ukrainie na pewne sprawy dywlesa inaczej, jaki nasłidki może wyniknąć od eskalacji polsko-ukraińskich sporów pro historii, same w tej moment, kiedy wyryszuje się też dola europejskiej systemy bezpieki, kiedy skoro się idą jakieś nieformalnie, że peromowy na misz Ukrainy i Rosji do przypomnienia bojowych dni, kiedy w Londynie europejski lidery z Wielkiej Brytanii, Anglii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech zustrzyczają się, tak? I to idą ci i znaczy idą procesy, jakie torkają się prямо interesy w Polsce, a my zosredzeni na tym, żeby boryć się za godność żertw UPA. To jest ważne, tak? Ale trzeba też rozumieć, ja mu każę Polakom, trzeba rozumieć ten kontekst. Natomiast ja powtórzę, emocji wielczesni w Polsce i te emocji to jest też rezultat niedaleko zjażnej ukraińskiej polityki pamięci pisja 2014 roku, to za co stało się 10 roku temu, cej kult upa, a po tym, że Moloko rozlyło się i zaraz najmniejszy zручny moment se wyklikało się taką burię.
0: Ви знаєте, я маю стале враження щодо того, що ми недостатньо комунікуємо в принципі, і тут не йдеться про нав'язування своєї позиції одне одному, не про те, що українці мають переконати поляків в чомусь, а поляки українців навзаєм, та? Тільки про елементарне розуміння, так? Тому що мені так видається, цікаво, що ви теж про це скажете, що поза оцінкою, але для багатьох в Польщі було відкриттям те, що в Україні інакше ставляться до Української повстанчої армії. Можливо, причиною тут є теж там питання комунікації з українцями, які проживають в Польщі, до багато хто з них стигматизує це питання, не хоче про це говорити, або видає бажане за дійсне, говорить, що ні-ні-ні, то там тільки у Львові, знаєте, а так-то Україна тих УПА не любить, що не є правдою, та? Але я радше тут веду до того, що немає розуміння того в Польщі, серед польського суспільства, чим є УПА в розумінні українців і немає розуміння в Україні до кінця того, чим є УПА для поляків. Що з цим робити? Чи ви, по-перше, з цим погоджуєтеся? І чи вам не видається, бо я так принаймні на це дивлюся, що відправною точкою до порозуміння має бути ось цей момент тлумачення одне одному, як ми бачимо, а як ви бачите, а вже потім думати, що з цим робити?
13: Znaczy, ja pogoduję się tak, że nie ma rozumienia w Polsce tego, że kult UPA u sprzyjaci bardziej Ukraińców nie ma tego antypolskiego spremowania. Co nie oznacza wyprawdania tego, co stało się na Wołyniu i w Galicji podczas II światowej wojny. Ale to prosto pewna tradycja borby z Rosją i ma być w Ukrainie też dechto pobojujca, że zmina oficjalnej, czy korekta oficjalnej pozycji co do UPA będzie oznaczać, skażemy, pewny ryzyk delegitymizacji w zahali ukraińskiej nacjonalno-wyzwolonej borodźby. I w Polsce mało jest tego rozumienia, ale w Ukrainie też mało jest tego rozumienia tego, że można, że cel może być absolutnie słuszna, borba za niezależność, a metody może być złoczynnymi. Ich trzeba zasudyty i od tego i to prosta pewna oznaka dozrilości, te jakże i polityczno też rozumie, jakże my wrachowujemy, jakże wrzone etyczni czynności do przynajmniej wrażliwi susida. Jeden taki polski politolog prawych poliadów na przykład wskazał, że w Polsce nie ma kultu generała Żeligowskiego, jaki zajmiał Wilno w 20 roku. Popry też to dziś miasto było przeważnie polskie, tak? Bo je rozumienia tego, że Litowcy na co mogą podywać się inaczej. I co robić? No zwisno, te, co wyskazały, no dobre, możemy westy akademiczny dialog, możemy westy dialog z żurnalistami, możemy postupowo zbliżować wrażliwość i rozumienia tej odmiennej perspektywy i co trzeba robić. Ale zaraz, ale co można by, co warto było robić bardzo roków. Natomiast zaraz kolejcie emocji, koleje kryza, no meni zdaje się, tu wse taki potrzeba jakiś politycznych gestów, a nie tylko pracy w dzielancji socjalnej psychologii, tak? Jakichś politycznych gestów, czy jakichś przynajmniej ruchów, jakie by pozwoliły załagodzić te emocje i zbliżyć te pole dla manewru dla polskich polityków. I wy jeszcze pytały, czemu same też zaraz, albo jak szanowny wy, to bardzo kto z Ukraińców pytaje, czemu same zaraz, tak? No bo kontekst zmienił się. Tak w Polsce i ja procesam, bardzo pisał 5-10 roków temu, ostrychał, pokazywał, jaki napiamok przyjmuje ukraińska historyczna, taka formowana ekipą Petra Poroszenka, historyczna pamięć. Natomiast tak, Polaki zazwyczaj procent dumały, dumały jeszcze co może w zachodniej Ukrainie. Po tym był tej doświad wojny, kontakty z ukraińskimi bieżęcami i przyjmania ich pod swoje domówki, tak? I pisja cioho w dobie socmereż, kiedy informacja rozpowsiedzuje się, poszerzuje się momentalno, tak? Jest jak grom z jasnego nieba spadaje ta informacja, że ci ludzie, jaki w polskiej opcji bywały Polaki, stały herojami dla ukraińskiego wojska. I tomu, jak my mają takie emocje, to tu trzeba prosto, ma być prosty socjalny psychologii, pro porady, jakim czynom można ich zaspokoić i polityki w obu krajach powinni się wrachować. I tak, jak się jest taka gotowność, no to dumajmy podoła emocji kryzysu. Jak się jej nie będę, to wrachowujący, że przez miesiąc mamy w Polsce, skażemy, znowu rocznicę kulminacji tych wybysk, no to my możemy opinić się w jeszcze gorszej sytuacji.
0: Ну, бачите, тут це все дійсно набертає інших обертів, навіть регіонального рівня. У нас хвилина залишається, і люди про це пишуть у нас, і я це бачу в новинах. Та Вінниця відхилила запит на отримання 15 списаних автобусів від польського міста побратима Кельце, після того, як один із польських депутатів виступив проти передачі транспорту, бо він не хоче, аби автобуси їздили вулицею Степана Бандери. 30 секунд, але чи ми можемо впровадити, слухайте, політичне ембарго на спекуляцію на цій темі і в той же час не наступити на горло демократії і свободи слова? Чи це, в принципі, можливо?
13: Ну, так, можливо. Якщо би уряд України і уряд Польщі ввели ембарго на вшанування всіх тих постатей, які в 43-44 році діяли на Волині і в Галичині, тобто не на Коновальця, не на Мельника, мабуть, навіть не на Бандеру, але просто на Шухевича і на УПА саме, ну то тоді би проблеми не було.
0: Дякую. Та Лукаш Адамський, доктор історії та політичних наук і директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського, наживо з Варшави. Тут теж подякую нашій аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ і надалі, і бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
15: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARX оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARX – твоя територія захисту.
14: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
14: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала залізничне депо в Конотопі на Сумщині. Одна працівниця загинула, четверо залізничників поранено, повідомляє УЗЕ. Шахеди попередньо реактивні близько до кордону і від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо. Болюча втрата. Одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег отримали травми. З ними поруч в лікарні перебувають наші люди. Надається вся необхідна допомога. Таке повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський. СБУ затримала агента ФСБ у Харкові. Виготовив 12 кілограмів вибухівки для терактів у місті. Як встановило розслідування, завербований безробітний мешканець Кіровоградщини, який шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах, отримав інструкцію з Росії на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. За інформацією СБУ, готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і доповісти куратору від ФСБ. Правоохоронці вилучили понад 12 кілограмів вибухівки, комплектуючи для саморобного пристрою, а також мобільні телефони. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після невдач на фронті диктатор Путін робитиме ставку на зимовий терор проти України, пише New York Times. На думку західних аналітиків, Кремль може повернутися до тактики масових ударів по енергетичній, транспортній та іншій цивільній інфраструктурі України. Мета – створити гуманітарну кризу і посилити тиск на Київ у питанні можливих поступок. При цьому у виданні зазначають, що в Росії своїх проблем по горло. Дефіцит бюджету майже подвоївся порівняно з минулим роком. Доходи від нафти нафти та газу падають, а темпи набору контрактників, за оцінками експертів, вже не покривають втрати. Виходячи з цього, аналітики пишуть, що Кремль може піти і на нові непопулярні заходи – від чергової хвилі мобілізації до скорочення виплат і подальшого посилення контролю над економікою. У Росії знижується кількість охочих воювати про Україну, повідомляє Інститут вивчення війни. За даними аналітики, у першому кварталі цього року контракти з Міноборони Росії підписали понад 71 тисяча людей. Це на 20% менше, ніж за аналогічний період торік. Експерти зазначають, що через великі втрати Кремль змушений збільшувати виплати новобранцям і шукати нові способи поповнення армії, зокрема готуючи обмежені призови резервістів. Європа на саміті Великої Сімки хоче залучити Дональда Трампа до нових переговорів України з Росією, які можуть початися у липні, пише Bloomberg. Саміт Великої Сімки відбудеться у місті Евіан-де-Бан у Франції 15-16 червня. Участь у саміті підтвердили і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський. Джерела Bloomberg припускають, що нові переговори України, Росії, США та Європи можуть початися наступного місяця. Як пише видання, Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація на фронті змінилася на користь України, що створює можливість для нових домовленостей. Лідери Великої Трійки Європейської пропонують негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту та гарантії безпеки для Києва, включно з розгортанням багатонаціональних сил. Також Євросоюз готує нові санкції проти Росії. ФІДЕ зупинила членство Федерації шахів Росії через організацію змагань на окупованих територіях. Рішення ухвалили після апеляції Української Федерації шахів до спортивного арбітражного суду. Суд дійшов висновку, що дії Російської Федерації загрожують територіальній цілісності України і суперечать правилам Ради Міжнародної шахової федерації. Раніше російську організацію лише штрафували на 45 тисяч євро, однак зараз суд визнав таке покарання недостатнім. Ну і наостанок про те, що у четвер стартує чемпіонат світу з футболу, який вперше відбудеться одразу в трьох країнах – Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці. У першому матчі зіграють збірні Мексики та ПАР, він відбудеться у Мехіко, а фінал 19 липня у Нью-Джерсі відбудеться в Сполучених Штатах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ, ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Четвер, 11 червня на календарі. В Україні сьогодні вперше відзначають День сил безпілотних систем. Пам'ятаємо, що сили безпілотних систем – це перший у світі окремий рід безпілотних сил. Тож вітаємо усіх причетних. Дякуємо, хлопці, за дівчата і дівчата за ту важливу, необхідну, дуже потрібну нам роботу, яку ви робите. Ну, а що ще відбувається, друзі? В Криму заявили про атаку дронів, вибухи і пошкоджені мости. У Росії дрони атакували Афіпський НПЗ. Тут спалахнула сильна пожежа. Натомість рашисти вранці атакували Конотоп. Місто залишилося без світла і води. Перебої із газом спостерігаються. На превеликий жаль, я загибла. Ну, а Сполучені Штати завдали масованих авіаударів по Ірану, аби примусити країну до мирної угоди. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку до збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Говорити зараз будемо про ситуацію на війні, на фронті, зокрема на Борівсько-Лиманському напрямку. І на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Дісней-Жуков, заступник командира відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
19: Героям слава, доброго дня.
18: Говорила от буквально кілька хвилин тому, що в Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем, і чудові новини від дроноводів від 3-го армійського корпусу. Дрони 3-го армійського корпусу уразили логістичні хаби окупантів на Луганщині. Йдеться про пілотів «Кракену». Вони продовжують наліт на логістичні маршрути окупантів по всій Луганщині. Це і Старобільський, Айдар, і Новоайдар, і Щастя, і Рубіжна, і Сіверодонецьк. Ну і власне, йдеться про те, що відстань більше не гарантує безпеки окупантам, і повертаються, щоб винищити ворога на цій території українські дроноводи. Прокоментуйте, будь ласка, цю світлу новину, якщо маєте що сказати з цього приводу.
19: Як добре, що я сам побачив цю новину буквально ось сьогодні зранку. Я можу сказати те, що більше немає в окупантів безпечних місць на території України, на території тимчасово окупованої частини нашої чудової країни. І мені здається, що ця тенденція буде тільки збільшуватись, і небезпечних місць для них стане все більше, більше і більше. Ну, тобто, вже в 26-му році ми можемо з вами усі спостерігати, як історія того, як почали кошмарити вони нашу країну шахедами, всіми цими атаками, воно потрошку, але збільшується і починає повертатися їм назад. Це не може радувати, я б сказав, дуже сильно. І з приводу того, як працює «Кракен», хлопці молодці, якраз таки вони полк безпілотних систем, вони не входять в склад СБС, але входять в склад нашого 3-го армійського корпусу. Вони дуже добре працюють, я з хлопцями деякими знайомий, і деякі з них з нашої бригади колись раніше були. От. Так само, як буквально, це вже декілька тижнів тому, мені здається, було, так само, як екіпажі дронів 3-ї окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем під проводом командира 2-го Східа, Героя України, який вийшов з Маріуполя, вони атакували дронами, пролітали над Луганськом, атакували трасу Алчевськ-Луганськ, КПП «Ізвара», ми все це бачили і були дуже, дуже приємно вражені цією роботою.
18: Угу. Ну і також можемо одразу сказати про використання наземних дронів, зокрема евакуаційних. Ось колись в нашому ефірі ми збирали на евакуаційний дрон для бригади «Рубіж» і дуже допомогли хлопцям, вони нам дуже дякували. А зараз кажу про використання евакуаційних дронів 3-ю штурмовою бригадою. Бачу інформацію, що врятувати вдалося одним таким дроном одразу трьох людей. Трьох людей врятував один робот, власне. Дуже цікава новина, от зараз її вивчаю, читаю. Надзвичайно важливо, надзвичайно цікаво. І кожного разу закликаю наших слухачів долучатися до таких зборів, якщо вони відбуваються на наземні дрони, на евакуаційні дрони, робити це, тому що надзвичайно важлива зараз історія для порятунку наших хлопців, поранених буквально на полі бою. Що стосується ситуації на полі бою, Генеральний штаб «Свіже зведення» подає інформацію, понад 250 боїв відбулося за минулу добу, 251, якщо бути точним, близько чверті з них на Покровському напрямку. Президент Зеленський, є видання The Guardian, повідомляв, що наразі військова ситуація для України є найсприятливішою за останні 2,5 роки, і поступово ситуація повертається на користь Києва. Скажіть, будь ласка, а що із реальною ситуацією на фронті зараз? Розуміємо, чи дійсно російські війська втрачають і активно втрачають ініціативу? Що з ваших спостережень бачите?
19: Дивіться, я можу сказати, як так мовити, я можу прокоментувати те, що сказав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, про те, що якщо ми і далі будемо так само продовжувати системно робити нашу всю роботу, яку зараз робить Україна, Збройні сили, усі військові формування нашої держави, то дійсно десь 6 місяців і ініціатива буде дуже і дуже потрошку якби переходити на нашу сторону. І вже Ну, якщо я не помиляюсь, буквально нещодавно головнокомандувач сирський казав про те, що в цьому місяці ми забрали території більше, ніж втратили. Тобто це вже говорить про те, що ініціатива потроху переходить на нашу сторону. В нашій смузі оборони від Борової, якби Борисько-Ліманський напрямок, в нас зараз немає активних таких ворожих штурмових дій, тому що ми дуже добре контролюємо всю нашу смугу. Ну, можемо буквально там те, що було в березні, якщо я не помиляюсь, коли був великий механізований накат по всій ділянці корпуса, і він взагалі не вдався. Він не те, що там десь щось вони пройшли, він взагалі повністю провалився. Через те, що в нас дуже добра координація між бригадами, між батальйонами. Тобто в нас є одне командування, ми всі спілкуємось, в нас немає такого, що якась бригада з іншою не співпрацює, не спілкується, десь щось там посварилися, щось комусь не подобається. Ні, ми всі працюємо заради однієї справи, всі на комунікації, і це от ну, великий прояв того, як один корпус працює злагоджено, і всі чудово знають свою роботу. Ніхто якби нікому не показує, не вказує, як правильно її треба робити. Всі тільки один одному допомагають і намагаються зробити цю роботу краще. Так само, як ви казали, за наземні роботизовані комплекси, вони теж відіграють дуже важливу роль наразі, оскільки в нас є так само і евакуаційні, і логістичні роботи. Це дуже і дуже важливо, тому що зараз більшість логістики і евакуації приходиться саме на них. Через те, що дуже велика насиченість дронів і великою там автівкою або бронетехнікою ти просто, можливо, не зможеш доїхати через те, що вона велика, габаритна, її видно, її дуже добре спостерігають, дуже велика теплова сигнатура, якщо це, наприклад, вночі, і, звісно, що дрони одразу починають її атакувати. А коли це невеличка НРКшка, яка може проїхати поміж дерев, поміж посадочкою, десь собі заникатися, сховатися, замаскуватись, це набагато легше. І так само в нас же ж є дрони камікадзе, які ми використовуємо для знищення ворожих позицій. І так само у нас є ударні дрони з турелями, які підтримують якісь наші активні дії для того, щоб стримувати ворога.
18: Дуже вам дякую, що пояснили і так докладно розказали. Щодо Андрія Білецького, командувача 3-го армійського корпусу, нагадаю нашим слухачам, про це йшлося в нашому ефірі. Він давав велике інтерв'ю агенції Reuters, дійсно сказав про те, що вважає, Україна має 6-9 місяців для того, аби перехопити ініціативу на полі бою в Росії і зміцнити свої позиції для мирних переговорів. Побачимо, як там мирні переговори розвиватимуться. Все важко поки що триває, тому що Російська Федерація не йде на переговори, не потрібні їм переговори, і Путін усіляко це демонструє, чесно кажучи. Зараз неймовірні зусилля Європи. Європа докладає для того, щоб Путіна всадити за стіл переговорів. Ну, от поки що не вдається. Хотіла з вами також, знаєте, що обговорити? Кілька тижнів тому йшлося про те, що намагається зараз ворог посилювати тиск на Лиманському напрямку і на Борівсько-Лиманському напрямку, зокрема. І зараз слухаю вас і розумію, що нічого такого не відбулося, не вдалося ворогу ні прорватися, ні аж надто сильно тиснути тут. Знову таки, завдяки злагодженим діям якраз українських збройних сил. Вірно, я зрозуміла ситуацію?
19: Так, все правильно ви кажете. Ну, тобто, їхні намагання, їхні ці потуги, вони взагалі ні до чого не приводять. Оце те, що було там в березні, оцей механізований великий штурм, він, чесно кажучи, був такий, ну, дуже раптовий, дуже незрозумілий, тому що не було ніякої підготовки до нього. А до того довгий час не було прям великих якихось механізованих накатів чи щось таке. Через те, що вони розуміють, що в них вже не виходить оце активне штурмування лоб в лоб, ну, вони просто сипляться. І вони використовують цю, там, мені здається, вже рік, чи, можливо, трішки там більше, трішки менше, вони намагаються використовувати оцю тактику інфільтрації, малих груп, десь щось просочитися, десь якось кудись потрапити, пройти, там ще щось. Ну, і потім, відповідно, вони там малюють свої карти, що вони там вже, не знаю, вони там вже дійшли захопили вже стільки, що ого-го, але ну, це не відповідає дійсності взагалі. Ну, тобто, в нас в корпусі розроблена така система, як ешеловане спостереження, тому якщо десь на передньому краї, десь пройдеться, просочиться ворог, десь зайде якусь тилову зону, у нас там теж є спостереження, яким ми обов'язково виявляємо противника, і в нас на те, щоб десь знищити ворога і не дати йому пройти далі, зазвичай це займає 2-3 дні. До 3 днів і все. Ну, якби інфільтрація одразу, якби, гасимо пожежу на самому початку. 2-3 дні, все, і інфільтрації ніякої вже немає. Ну, і так само ми розуміємо, де в нас можуть бути ці дірки, де вони пройшли умовно, і ми робимо висновки. І не даємо далі проходити цими шляхами.
20: Угу. Я хочу з вами поговорити про Донеччину, про той відтинок, який зараз є найгарячішим. Ми пам'ятаємо, що, говорячи про Лиманський напрямок, якраз він дотичний до Донеччини, так одним боком, так би мовити. Саме ця ділянка є найбільшою агломерацією на Донеччині, яка не перебуває в окупації. Дуже важко і дуже гаряче за зараз на Костянтинівці, поблизу Костянтинівки і в самому населеному пункті. Пам'ятаємо, що саме цей населений пункт став ключовою ціллю наступу Російської Федерації на Донеччині. Ось що пише в свіжому зведенні Інститут вивчення війни. Окупанти провалили завдання захопити Костянтинівку до травня, але мають там тактичні успіхи. Читала також, є повідомлення

0: на Куп'янську взимку. Ну, тобто, ми можемо реально спостерігати про те, що в них вже немає такої кількості і такої насиченості людей, техніки і всього на світі, для того, щоб проводити такі масові штурмові дії, механізовані, і не тільки, як це було в тому році, як це було 2 роки тому. Ну, тобто, задача стоїть яка? Задача стоїть знищувати окупантів в такій кількості, яка має перевищувати кількість, скільки вони мобілізують на місяць. І я коли це вперше почув, я думаю, блін, ну це ж правильно, це реально так треба, і якщо це буде відбуватися, тоді, виходить, їх мобілізаційний ресурс буде вичерпуватися набагато швидше, людей стає менше, і всього, в принципі, стає менше. І таким чином ми дійсно в якийсь момент можемо перехопити цю ініціативу, починати якісь, можливо, контрнаступальні дії, там великі, маленькі, але це от буде якраз той момент, коли ми зможемо забрати своє.
1: Угу. І також я хочу спитати про південь України, тому що надзвичайно цікаві події відбуваються там і надзвичайно швидко. Пам'ятаємо про заяву Роберта Бровді Мадяра, командувача сил безпілотних систем, який сказав, що через системні удари українських дронів військовий вантажний трафік на маршруті до Криму вже обвалився на 71%. Уважно спостерігаємо, що там із мостами, які ведуть до Криму, відбувається, зокрема, свіжа інформація, повторний удар по Чонгарському мосту Збройних сил України і свіжа інформація, українські військові знищили Чонгарський міст. Будемо зв'язуватися із тими, хто на місці перебуває безпосередньо, щоб описали ситуацію, дійсно, наскільки він пошкоджений чи вже повністю втрачений, цей Чонгарський міст. The Guardian пише про те, що виходить зі свіжим матеріалом, траса смерті до Криму, нова українська тактика за скочила російські війська зненацька. Скажіть, будь ласка, як ситуація на півдні нашої країни і, зокрема, відрізання Криму, відрізання логістичних зв'язків росіян із Кримом впливає, вже впливає і вплине на ситуацію на фронті? От ви відчуваєте якісь зміни?
0: Дивіться, я, по-перше, я дуже, мені дуже тішить ця інформація, яку ви тільки що сказали, я її не чув, я так дуже зрадів, коли її почув від вас щойно. По-друге, воно не може дотично, от прямо от сьогодні і зараз, от такі, така робота, вона прямо сьогодні і зараз не має великого, якби, немає великого впливу на те, що зараз відбувається на фронті. Але це ми кажемо, якщо сьогодні і зараз. Якщо така робота наших сил безпілотних систем, і не тільки, буде проводитись систематично, кожного дня, постійно, то, звісно, воно вплине. Воно вплине на багато факторів. Воно так само впливає на запаси палива, які є у військових противника, на те, наскільки в них заправлена, не заправлена техніка, на їхню логістику, на доставку людей, провізії, всього на світі. Звісно, воно пропорційно чітко відповідає, ну, воно, це буде катастрофа для них. І я дуже сподіваюся, що вона настане. І ми дуже сподіваємося, що і сили безпілотних систем і всі інші формування безпілотних систем, як і в сухопутних військах, так і не тільки, всі будуть працювати разом над тим, щоб систематично кожного дня знищувати всі ці логістичні маршрути. Ну, як ми вже бачимо в інтернеті, як мені кажуть мої побратими, як я сам читаю про те, що в Криму вже є там дефіцити палива, там вже не видають, там чи видають тільки військовим. Тобто ця інформація, як, знаєте, мед на вуха. Дуже гарно чути, що вони переживають ті самі моменти, які вони робили з нашою країною, які робили з нами, коли в нас теж були проблеми з паливом, коли вони знищували наші запаси, заводи і все на світі. От. І, ну, якби, як вони люблять казати, за що боролись, на то напоролись.
1: Абсолютно, 100%. Ну і повертаючись до ідеї так званого літнього наступу від рашистів. Чому так званого? Тому що, слухаючи вас, я розумію, що не вийшло, чесно кажучи, принаймні станом на сьогоднішній день, не можемо спостерігати за якимись суперактивними наступальними діями росіян.
0: Ну так, да, не фартануло, не повезло, як то кажуть.
1: Що ж, обов'язково

0: час наших розмов торкаємося ідеї рекрутингу, торкаємося ідеї потреби армії в людях, в справжніх героях. Тож, нагадайте, будь ласка, яких зараз фахівців найбільше потребує 3-я окрема штурмова бригада, 3-й армійський корпус, якщо більше і ширше, і як можна опинитися саме у 3-й штурмовій?
1: Опинитися в 3-й штурмовій і в 3-му армійському корпусі може доволі просто. І можна просто подзвонити на рекрутинговий центр, пройти співбесіду, зустрітися з рекрутерами, поспілкуватися, сказати свої побажання, сказати свої вміння. Нам дуже треба фахівці вузьконаправлені. Наприклад, такі як айтішники. Це люди, які можуть писати програми і забезпечувати якісь моменти там з тим самим ж зв'язком, ревом, чи ще щось вигадувати, щось робити нове для того, щоб захищати хлопців. Це можуть бути навіть звичайні люди, які там зварювальники. Це дуже необхідно, оскільки вся техніка зараз і весь там автомобільний транспорт, все, що рухається ближче до зони виконання, воно зазвичай все має бути обварено цими самими мангалами, що, знову ж таки, убезпечує наших людей, які пересуваються. Це майстри автомобільної техніки, це теж дуже важливо, тому що, на жаль, дороги погані не тільки там можуть бути в Києві чи десь ще, а при фронтових територіях вони бувають доволі погані. І автівки дуже часто потрібно, щоб їх хтось ремонтував, а цих людей не вистачає. Треба паяльники, люди, які там, ну, і самі паяльники треба, і люди, які вміють ними користуватися, тому що мікросхеми, чіпи, НРК, FPV, це все, оця мілка моторика, маленькі деталі, все це треба вміти, розуміти, як правильно з ним поводитись. Якщо, чесно кажучи, перелічити цей список, він дуже великий, от саме точкових оцих фахівців, які чудово розуміються на своїй роботі. Багато людей не розуміють, що армія – це країна всередині країни. Тут є так само стільки професій, як є в цивільному житті, так само вони є і в армії. HR-и, там, і всі на світі, їх дуже великий список.
0: Пане Євгене, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Дісней-Жуков, заступник командира відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади, говорив зі мною, говорили про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Борівсько-Лиманському напрямку. Вже констатуємо прямо, станом на сьогоднішній день, на 11 червня, не можемо говорити про великий масштабний літній наступ рашистів на фронті. Слава Богу! Богу, і дуже дякуємо за це українським захисникам Збройним силам України. Ну, а перед тим, як піти далі, друзі, я вам нагадаю про дуже гарячу ситуацію на півдні нашої держави. Зокрема, в Криму заявляють про атаку дронів. Тут фіксують вибухи і пошкоджені мости. Що сталося, друзі, в окупованому Криму? Віримо, що в тимчасово окупованому вночі знову лунали вибухи. Пабліки пишуть про пошкоджені мости і на сухопутних в'їздах, а російська окупаційна влада заявляє, що пального в місті 11 червня, тобто сьогодні, не продаватимуть, бо бензовози не змогли заїхати. Пишуть про це кримські пабліки у соцмережах. Також повідомляє ставлених Кремля в окупованому Кремлю Михаїл Розважаєв. Російські пабліки почали повідомляти про дрони в Криму із приблизно опівночі. Атака тривала десь близько 7 годин. Зокрема, кримський «Вєтєр» пише про вибух у Севастополі. Схоже на приліт був спалах у районі Козачої бухти. Також у Телеграм писали про приліт по автомосту біля міста Армянськ. Там зранку повідомили про кілька потужних вибухів і пожежу. Ну і пам'ятаємо про повторну атаку на Чонгарський міст. Я сподіваюся, в нашому ефірі довідаєтесь найсвіжішу інформацію, бо вже пишуть, що міст зруйновано повністю або майже повністю. Ми цю інформацію перевіряємо, тож дочекайтеся її, будь ласка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у Дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині, повідомляє Інститут вивчення війни. На думку аналітиків інституту, російські війська змінили свої пріоритети у наступі на так званий пояс-фортець у Донецькій області і змістили зусилля на захоплення Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слов'янськ. Тож тепер саме Костянтинівка є головним пунктом наступу Росії навесні-влітку 2026 року, йдеться в аналітиці інституту. Виплати військовим в Україні можуть підвищити. Генштаб розглядає кілька варіантів. Як повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, уряд працює над пошуком необхідних фінансових ресурсів для реалізації цих рішень. У питанні можливих виплат українським військовим на рівні 300-400 тисяч гривень система грошового забезпечення є складною і залежить від низки факторів. Усе залежить від посади, яку обіймає військовослужбовець, часу його залучення до бойових дій, напрямку, де виконуються завдання, і від характеру самих завдань, повідомив він. Водночас Гнатов наголосив, що ні головнокомандувач, ні міністр оборони безпосередньо не ухвалюють рішення щодо грошового забезпечення військовослужбовців. У Польщі знову спалахнув скандал через Бандеру. Депутати Кельця підготували резолюцію із закликом до влади Вінниці перейменувати вулицю, названу на честь провідника ОУН. У зверненні наголошують, міста мають 70 років партнерства, однак тема ОУН-УПА для польської сторони лишається болючою. Раніше Вінниця відкликала запит на 15 списаних автобусів, щоб допомога під час війни не стала інструментом політичного конфлікту. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. І говорити зараз будемо про те, чи піде Росія на пряму війну із країною або країнами НАТО. І як Європа знову залучає Трампа до мирних переговорів по російсько-українській війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджський університет. Пані Вікторія, добрий день, слава Україні!
9: Те, що я ще є вінничанкою, тому дуже актуально в контексті останніх новин.
0: Отакої, так, пані Вікторія, вітаю вас у нашому ефірі. Ну і, власне, говорити ми зараз будемо про свіжу інформацію, яка з'явилася від шведських медіа. Базується вона на дослідженні, проведеному журналістами із країн Балтії і Північної Європи. І йдеться про те, що Росія облаштовує інфраструктуру для розгортання 80 тисяч своїх військових на кордонах із країнами НАТО. За даними журналістів, йдеться дійсно про розміщення 80 тисяч російських військових. Упродовж зими Росія облаштувала нові військові споруди неподалік кордонів зі Швецією та Фінляндією. Скажіть, будь ласка, наскільки реальні загрози такого розвитку подій і про що все це в геополітичному контексті? Що це може означати?
9: Дякую за цю можливість. І ще й одна країна – Норвегія, тому що розбудова якраз відбувається ще біля кордонів норвезької сторони за 10 кілометрів, як звертають якраз увагу норвежські журналісти, які були долучені чи залучені до цього розслідування. Я скажу, що це не перше дослідження такого масштабу, тобто коли залучаються кілька країн, журналісти кількох видань використовують знімки з супутника для того, щоб говорити, як рухаються чи маневрують російські військові. У 2024-му було одна з останніх публікацій цього року, це 2026 рік, говорить про масштабування. Тобто дозвіл розмістити 80 чи понад 80 тисяч військовослужбовців, чи не в перший, скажімо, сигнал після 2024 року, того випуску, коли ці ж самі журналісти, їхні видання підтверджували, що розбудова буде поступово ескалюватися. Знаєте, пані Юля, тут більше питання до того, чи слухають цих журналістів їхні урядовці, і чи береться це до уваги як, скажімо так, в принцип того, як Російська Федерація хоче уже тепер не тільки гібридно, і це неймовірно важливо наголошувати, ескалювати на кордонах з цими країнами, і в першу чергу це кордони країн держав Північно-Атлантичного альянсу. Тому що ось ці супутникові знімки виявляють численні нові казарми, склади боєприпасів і майданчики для техніки з потенціалом розбудови їх не тільки в 2026-му, а й в 2027-му роках. Говориться це більше про те, що Росія ніколи не полишатиме кінетично спробувати також перетинати кордони з країнами, що ЄС, що Північно-Атлантичного альянсу безпосередньо. І попри те, що після цієї публікації вже кілька, скажімо, представників служб, в тому числі розвідувальних, відреагували на таку публікацію, беручи до уваги, що говориться про 10 кілометрів від кордону з Норвегією, Петрозаводськ біля Фінляндії, Кирилівський чи Балтійський, чи Луцький, чи Кандалакшський перетини. А це говорить про те, що ще далеко не все політично так узгоджено. В першу чергу до саміту Північно-Атлантичного альянсу і його адженди, як нагадаю, який відбудеться рівно за місяць в Туреччині, де якраз буде говоритися, зокрема, і про загрози самому Північно-Атлантичному альянсу. А з іншого боку, чи дійсно серйозно будуть сприймати такі журналістські розвідувальні проекти їхні урядовці і посилюватимуть в першу чергу їхню обороноздатність, це велике питання. Звісно, ми можемо говорити, що в цьому контексті ось цей Балтійсько-Нордичний саміт, який в тому числі був за участі української сторони цього тижня, підтвердження тому, що ці країни беруться, чи точніше докладають зусиль зрозуміти серйозність намірів Російської Федерації. Але це далеко не всі країни в самій Європі, і це показують не тільки опитування, але ще кількість тих оборонних, як то кажуть, не просто інвестицій, а внесків зв'язків, які деякі з країн, зокрема Південної Європи, роблять зусилля для того, щоб насправді цього не робити. Тому бачимо два тренди, тобто більшість розрізненість по регіональних межах між країнами Північної, не тільки Центральної, лише Південної Європи. І в першу чергу ця розрізненість буде посилюватися як найближчим часом, що дасть спробу, чи точніше мотивацію для російської сторони все-таки пробувати. Не знаємо, чи до кінця цього року, чи на початку 2027 року спробувати все-таки кінетично перетинати кордон. Студія.
0: Угу. Ну, ви знаєте, якраз хотіла вас більш докладно розпитати, чи готова до таких викликів Північна Європа, як ця готовність виглядає зараз, тому що з того, що я бачу, за чим я спостерігаю, дві такі особливості – дбати про власний захист і власну безпеку, так, посилювати їх, і військова допомога Україні надзвичайно важлива, і нам це дуже приємно, і ми за це дуже дякуємо. Найпоказовіший, наприклад, момент – гріпени ті самі від Швеції, попри власні загрози, загрози для власної держави, власної території, Швеція ділиться із нами важливими літаками. Так, власне, що ви думаєте з цього приводу? Як ви бачите ситуацію?
9: Ну, давайте справедливості ради додам сюди ще одну країну – Велика Британія, тому що Велика Британія після того, як Швеція оголосила про передачу Gripen, вони говорять, о, то це ж спільне виробництво швецько-британське, тому що велика кількість компонентів виробляється оборонними підприємствами на території Великої Британії. Тому тут комунікаційно Велика Британія ще й додала своєї ваги. І в першу чергу говориться про те, що попри те, що розрізненість, як я говорила трошки раніше в нашій з вами співпраці і розмові між Північною і Південною Європою буде посилюватися, є все-таки низка країн, які цю серйозність чи загрози розуміють безпосередньо. Велика Британія – одна із них, і, відповідно, я ввожу її до цього і нашої дискусії, тому що їхні Мі-6 і не тільки говорять про те, що загроза вже не гібридного характеру від Російської Федерації є яскравим прикладом розпалювання ворожнечі всередині самої Великої Британії, і будуть використовувати це якраз під політичні гасла. Нагадаю, у Великій Британії зараз політична криза. І цей момент дуже часто використовують противники, в тому числі з Російської Федерації, щоб підбурювати власне населення. Один із принципів чи елементів гібридного впливу, ми це побачимо протягом літа, яке неймовірно гаряче в політичному сенсі для Великої Британії, але й протягом осені, коли будуть визначатися нові лідери, в першу чергу партійні, тому що, як ми знаємо, зараз у лейбористів йде переформатування безпосередньо. А друга річ – поки що ми не бачимо, окрім Норвегії, насправді, яка одразу після ось цього північно-балтійського саміту, який відбувся цього тижня, говорила також про виділення додаткових коштів для підтримки обороноздатності України безпосередньо, а якісь ще певні інші кроки. Звісно, дискусії точаться, тому тут потрібно радше ставити не крапку, а три крапки в підготовці, але знову ж таки, одним із визначальних кроків буде ось цей названий мною саміт Північно-Атлантичного альянсу, де потрібно буде узгодити, скажімо так, не просто амбіції і спроможність Північно-Атлантичного альянсу, а й ще їх говорити абсолютно відверто, що його вразливість в сотні разів збільшилася в порівнянні навіть із минулим роком. І це побачимо, чи декларативно в політичному плані, чи в комуніке, в їхньому фінальному, буде відображено якомога швидше і краще, тому що наразі ми бачимо, що розрізненість, якусь підхід щодо збільшення обороноздатності і інвестицій, чи внесків в оборону, в тому числі внесків до Північно-Атлантичного альянсу серед країн. І ось ця розрізненість, вона дає шанс противникам Північно-Атлантичного альянсу, зокрема РФ, діяти набагато більше, ніж гібридно.
0: Угу. Пані Вікторія, дуже цікаву тему ви зачепили зараз. Говорю зараз про погляди на війну в Україні у Північній і Південній Європі. Зрозуміло, що такі погляди можуть різнитися. Чому? Тому що для Північної Європи агресія Російської Федерації може сприйматися як пряма загроза. Ну, а для Півдня такий більший прагматизм, напевно, можна зараз демонструвати, напевно, можна міркувати, що воно буде далі, там, на далеку перспективу. Орієнтуючись, які будуть соціально-економічні наслідки цієї війни і таке інше, але в мене питання відкрите, чи не час зараз півночі і півдню Європи об'єднатися і подумати про, даруйте за таку патетику, наш спільний дім, тому що війна триває в Європі, це надзвичайно важливо. Можливо, цей час настав саме зараз?
9: Це, знаєте, це риторичне питання до очільників або представників не тільки експертної, що й політичної спільноти цих країн, тому що, ну, українські експерти суголосні в цьому випадку, і тут навіть між нами немає якоїсь роз'єднаності, тому що зараз вразливість Європи є чи не найбільше за її історію, ну, принаймні, 20-го і 21-го століття. І тому якраз не тільки Російська Федерація, але в першу чергу Російська Федерація використовує ці вразливості на свій розсуд, сіючи якраз в політичному плані ось цю роз'єднаність. Чому я так говорю, що політики мають своє бачення, тому що електоральні цикли в Європі продовжують крокувати. Я не дарма згадала дві абсолютно протилежних країни, для прикладу, Велика Британія і Італія. Обидві країни поступово будуть входити в так звані виборчі цикли з різних причин. В Великій Британії це через вибори до місцев, які відбувалися в травні, і переформатування політичних сил. Як ви бачите, зараз є навіть спалахи ворожнечі, які відбувалися, зокрема, в Північній Ірландії. В Італії зовсім інший контекст. Там локальні вибори курсують протягом року, а національні вибори будуть готуватися до наступного року. Тому зараз ви навіть побачите, що риторика навіть самої прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні щодо підтримки обороноздатності України, вона трошки наративно чи в стратегічних комунікаціях вона зменшилася. Це ніяким чином поки що не впливає на підтримку, але цікаво буде, тому що в кінці цього року Італія буде голосувати в Італії є принцип, коли уряд подає документ щодо підтримки, зокрема, військових внесків чи бюджету щодо виділення допомоги іншим країнам. Спочатку подає уряд, а потім затверджує парламент. Так ось, наприкінці цього року парламент має затвердити такий мейнстрім чи таку підтримку і допомогу знову для України. От побачимо, наскільки це справдиться, тому що вже не перший рік ми говоримо про те, що Італія канва змінюється, і там доволі непрості коаліційні відносини між кількома партіями, нагадаю, брати Італії і Ліга, яка є доволі відкритою дуже довгий час уже такою проросійською, але поки що в плані чи в контексті підтримки України все-таки прем'єр-міністр знаходила той ракурс чи акцент того, щоб вона продовжувалася. Ну от побачимо, наскільки зараз, тому що попри те, що рейтинг Мелоні є високим, але не настільки високим будуть амбітно використовувати інші партії, це на свій манер чи на свій прикус для того, щоб заходити і дивитися, які кандидатури будуть висуватися в 2027 році. Ну і плюс виборчий цикл у нас і в Сполучених Штатах, і в Франції очікує. І це говорить про те, що в тому числі і через це ця роз'єднаність, вона, знаєте, не настільки суголосна, якою, наприклад, ми хотіли. Тому що зараз політики більшості з цих країн будуть орієнтуватися більше на внутрішню політику і, відповідно, на своїх виборців для того, щоб електорально завойовувати знову їхні преференції, їхні голоси.
0: А скажіть, як на цьому фоні виглядає бажання повернення Сполучених Штатів до переговорів, пряме залучення Дональда Трампа до цього процесу, бажання Європи, принаймні, при цьому? Агенція Bloomberg написала, що Європа на саміті G7 хоче залучити Трампа до нових переговорів України із Російською Федерацією, тих переговорів, які можуть можуть розпочатися вже у липні. Чи є сенс у такому залученні? Адже, ну, в мене складається враження, що Трамп нічого по врегулюванні цієї ситуації, цієї війни зробити не може або не хоче. Не хоче сваритися з Путіним, в нього є власні інтереси, і він не буде цього робити.
9: Ну, кожна країна і кожен лідер, і в першу чергу лідер з такої великої країни, як Сполучені Штати, думають про власні інтереси. І тут, напевно, що через цей кут чи крізь цю призму і потрібно сприймати будь-які заяви, які зараз є в політиці Сполучених Штатів, що стосуються не тільки Росії, а й Європи в цілому, тому що зараз вони невід'ємно для того, як ми бачимо, аналізуються американським політикумом. Да? І в першу чергу це говорить про те, що незважаючи на те, чи досягнуть домовленості, як Дональд Трамп буде залучений, чи не буде залучений, є дискусія навіть після ось цього тижневих подій щодо того, хто від Європи буде таким представником і фасилітатором відносин з РФ. Вже згадано мною Джорджа Мелоні наголошує ось сьогодні, вчора, про те, що такий переговірник потрібен. Олександр Стуб, нагадаю, президент Фінляндії, відмовляється від такої ролі, хоча його кандидатура була раніше. Називається ще один італієць Маріо Драгі, колишній прем'єр і керівник чи очільник Європейського Центробанку, а як один із потенційних перемовників. І є ще низка імен, які, скажімо, в цьому контексті згадуються, але жодний з імен не підтримується Російською Федерацією. Ну, тобто, і тому говорити про те, що зрушення можуть статися в будь-який момент, звісно, так, тому що дипломатичний трек чи дипломатичні перемовини не зупиняються ніколи в цьому контексті. А ось на якому моменті, чи там, скажімо, до того, як американці визначаться з делегацією на саміт Північно-Атлантичного альянсу, чи вони зможуть зробити цей візит до Києва, як дуже давно вже обіцяє американська сторона це зробити, і дзвінком в розмові з президентом України, я думаю, ще раз ця тематика піднімалася цього тижня, але поки що станом на зараз, на 11 червня, ми таких, скажімо так, офіційно кроків не бачимо. І це говорить про те, що, ну, поки що це вигідно на руку Росії, то незважаючи на те, що, скажімо так, розуміння загрози від них більше стає або більше крокує Європою, поки що, на жаль, не Сполученими Штатами безпосередньо, але побачимо, як процеси ці будуть розгортатися ближче до осені, коли відбудуться, нагадаю, до вибраного Конгресу.
0: А чому для європейських лідерів так досі важливо заручитися підтримкою Трампа?
9: Ну, в першу чергу, це не тільки північно-атлантичний трек, чи вже цей трек НАТО, як ми говорили, чи трансатлантичний, як він часто називається. Це говорить і про економічний вимір, що все-таки Європа взаємодіє з Сполученими Штатами економічно. Але, в першу чергу, ще й безпеково. Тобто, європейці не мислять в категорії того, як їхня оборона і їхні оборонні підприємства можуть, скажімо, подолати кількісно і якісно ту кількість спроможностей, які поки що створюють виключно Сполучені Штати. Такі спроможності будуть створені в Європі, але трохи пізніше. І для того, щоб оцей виклик чи цей часовий проміжок подолати, для європейців все-таки буде цікаво, щоб, як вони говорять, America is in, да? Тобто американська сторона була зацікавлена і в процесі мирного регулювання в Європі, і в процесі того, як не тільки політично, але ще й економічно Сполучені Штати та країни Європи, тому що в даному випадку це не тільки ЄС, це і Велика Британія, і Норвегія, для прикладу, да, залучені саме в торгівельні чи торгівельні операції, і яким чином це буде надалі здійснюватись. Ось чому поки що, допоки Європа себе відчуває трохи слабкою оборонно і абсолютно відверто і щиро про це говорить, а для них неймовірно важливо, щоб Сполучені Штати були все-таки більше залучені, і тому ось є ось це такі такий, знаєте, човниковий біг, як ми часто його називаємо, коли європейські лідери протягом усього часу повномасштабного вторгнення РФ до України намагаються човниковим способом доволі часто успішно, доволі часто неуспішно взаємодіяти з американським політикумом для того, щоб все-таки особливо з 2025 року, з приходом Дональда Трампа, для того, щоб Сполучені Штати все-таки були залучені більше. Для Сполучених Штатів не Європа, а Близький Схід і Китай, чи Індо-Тихоокеанський регіон є пріоритетним, про це вони вже абсолютно щиро говорять, і це показали їхнє стратегічні документи грудня 25-го року, січня 26-го року, але все одно для європейців в контексті того, що вони хочуть поступово нарощувати власну обороноздатність і політично зберігати ось цю трансатлантичну єдність, а Сполучені Штати все одно будуть залишатися ключовим пріоритетом.
0: Угу. Ну і вже наприкінці нашої розмови планувала з вами поговорити про наших найближчих сусідів, тих сусідів, які неймовірно дуже підтримували нас на початку повномасштабного вторгнення і зброєю, і військовою технікою, і морально, і етично. Кажу зараз про Польщу. Що відбувається зараз, скажіть, будь ласка, бо з одного боку звучать заяви пана Туска, прем'єр-міністра Польщі, про те, що Польща має брати участь у переговорах, які спрямовані на припинення війни Росії проти України, а з іншого боку той великий скандал, який розгорівся через героїв УПА, ми пам'ятаємо, так, ідею перейменувати, найменувати, точніше, присвоїти українському підрозділу найменування героїв УПА, і які це заяви викликало, дуже неприємні заяви у Польщі. Ви недарма на початку нашої розмови згадали Вінницю. Є інформація про те, що польські депутати із ПІС вимагають від мера Вінниці перейменувати вулицю Бандери. Що взагалі відбувається? Наскільки нас розхитує на наші відносини українсько-польські, ця ситуація, ця історія. І що з тим нам робити?
9: Ну, Дональд Туск якраз цього тижня дуже влучно намагався примирити президента Навроцького і надати такий, знаєте, як меседж чи повідомлення примирення для президента України, говорячи про те, що спалахи ворожнечі чи розпалювання ворожнечі є тим майданчиком, коли противники, зокрема натякаючи на Російську Федерацію, абсолютно щиро і спокійно будуть це використовувати, розпалюючи, скажімо так, внутрішньополітичні не тільки дискусії, але ще й міжнаціональні дискусії, таким чином послаблюючи і прихильність поляків до українців, їхню допомогу. Вже навіть, я знаю, сьогодні кілька українських медіа говорили про те, що впав відсоток підтримки українців від поляків, і вони вважають підхід Навроцького лече чи неправдивим, чи неправильним. Я не просто так говорила на початку, що я є вінничанкою, це дійсно правда. І, скажімо так, хто був на вулиці Бандери у місті Вінниці, скаже, що там нічого, скажімо так, такого із автентичного в контексті якихось майданчиків, чи, можливо, я не знаю, як вінничанки вони є, які би спровокували перейменування цієї вулиці спального району Вінниці в якусь іншу. І акцентуючи...
0: Принаймні, прямої дотичності до поляків точно немає цієї вулиці у Вінниці. От чому?
9: Ну, абсолютно. Тому тут, знаєте, ну, як то кажуть, абсолютно справедливо, мені здається, і це моя власна думка буде, що Вінниця доволі стратегічно правильно відреагувала на такі побратимські відносини чи підхід міст побратинів, які якраз звернулися до Вінниці з метою, скажімо так, перейменування вулиць. Та я не думаю, що це підхід політичний міст побратимів, які мають зберігатися. Нагадаю, Кельце – дійсно місто, яке вже давно в побратимських відносинах з Вінницею. Але я, принаймні, як вінничанка, не пригадаю, можливо, помиляюся, але скажу це з того контексту, що знаю, щоб такий підхід був критичним чи чутливим раніше. Тому
0: хоч відповідно... колись раніше застосовувалися, і були такі приклади. Пані Вікторія, даруйте, прибиваю вас зараз. На превеликий жаль, скінчився час нашого спілкування в ефірі. Я дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики, яка Кембриджський університет, спілкувалася зі мною. Друзі, я з вами на сьогодні прощаюся. Я вірю, знаю, що все буде Україна. Почуємося завтра обов'язково. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернетсом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12.50. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
10: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Чонгарський міст повністю закритий для руху після ударів Збройних сил України. Про це заявив командир 1-го штурмового полку Дмитро Філатов. За його словами, українські військові перебили логістику окупантів під Маріуполем, тому росіяни почали возити боєприпаси в об'їзд через Крим. Наші сили швидко вирахували цей маршрут, коли через пошкодження мосту в Армянську скупчилася черга з військових вантажівок, по них завдали точного удару. В результаті знищено колону з паливом та снарядами. Тепер угруповування ворога на півдні лишилося без стабільного постачання, а на відновлення переправ Росії знадобляться місяці. СБУ заявила про затримання агента російської ФСБ, якого підозрюють у підготовці серії терактів у Харкові. За версією слідства, безробітного чоловіка завербували через телеграм-канали. Спецслужби Росії сподівалися підірвати у годину пік вибухівку, яку мав закласти цей чоловік. Нині підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Київські пляжі офіційно не запрацюють і цього року, повідомляє КМДА. У столиці не відкриватимуть купальний сезон до завершення воєнного стану. Такий режим діє з 2022 року. За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, вода відповідає санітарним нормам на таких пляжах, як Венеція, Веселка, Молодіжний, Передмісна Слобідка, Центральний. Водночас фахівці не радять купатися на пляжах Галерний, Троєщина, Дитячий, Золотий, Райду, Гательбін, Верний, Пуща Води та острів Оболонь. Дані можуть змінюватися, адже воду перевірятимуть протягом усього літа, йдеться у повідомленні КМДА. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування і долучення до подальшого ефіру. Сьогодні у День сил безпілотних систем ми будемо говорити, звісно, про технології. По-перше, принагідно вітаю, звісно, що заснування, по-перше, цього дня. Учора президент буквально видав наказ, указ про те, що сьогодні ми святкуємо 11 червня на честь другої, до речі, річниці від часу створення цього роду військ, сил безпілотних систем, святкуємо саме 11 червня тепер день СБС. Вітаємо усіх дотичних до технологій, а власне зараз маємо в студії гостя, який безпосередньо також дотичний до технологій, тільки у складі десантно-штурмових військ. У нас в гостях лейтенант Костянтин Бабич, який є командиром роти безпілотних наземних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Пане Костянтине, добрий день.
13: Я бажаю міцного козацька.
12: Ми будемо говорити якраз таки про цей технологічний прогрес, який нас штовхає уперед, і що, зокрема, і 25-ка в частині наземних роботизованих комплексів, які, на моє щире переконання, зараз в 26-му році, це у нас рік загалом наземних роботизованих систем. Що робить 25-ка, куди ми рухаємося і як розвиваються безпосередньо ці технології, але оскільки 25-та бригада стоїть на напрямку Покровському, Покровсько-Добропільському, навіть його вже можна так називати, почати нашу бесіду я би хотів з опису ситуації там, пане Костянтине, тому що, ну, все ще незмінно, Покровський напрямок залишається у топі за кількістю штурмів з боку противника. Що там зараз відбувається, які бойові дії точаться, адже ми зараз нібито з одного боку говоримо про те, що настільки неуспішні штурми противника, настільки провалився вже їхній весняний наступ, на черзі очікуємо, звісно, дуже хочеться на провал літнього наступу, але за цим всіми провалами є безпосередні дії на полі. Отже, що зараз там на полі під Покровськом?
13: Ну, ситуація незмінна. На Покровського противник продовжує свої спроби штурму і просування, використовує всі ті самі тактики, як і на інших напрямках, невеликими групами, інфільтрація в міжпозиційний простір. Але, ну, ми гідно зустрічаємо противника, і зараз їм на користь весна, і те, що все розквіло, зеленка, все добре прикриває, можна де приховуватися, переміщатися, трохи покращена скрита логістика, але, ну, ми технологічний десант, ми всі готові, заряджені зустрічати, і нам краще чекати, коли противник підійде до нас, на нашу відстань, на якій ми їх успішно знищуємо на 100%. Ніж іти шукати їх і десь намагатися знайти і знищити. Тому ми чекаємо «Welcome to Ukraine».
12: Ви знаєте, нещодавно така була публікація в журналі The Atlantic про те, що, мовляв, поле бою стає настільки в перспективі демілітаризованим, за рахунок чого? За рахунок того, що дрони просто працюють в цій кілзоні і будуть і знищують все, що абсолютно в ній з'являється. І це факт, що знищуються піхотинці, знищується техніка важка, і навпаки, з'являється більше роботизованих систем. Це вже я зараз більше до вашої безпосередньої сфери відповідальності до наземних роботизованих комплексів переходжу. Фактично, от ми можемо зараз окреслити, які кілометражі є ось тих так званих кілзон, ну де зараз уже нічого не може реально їздити. Максимум тільки піхотинець, який ховається десь по посадках, може їздити, і наземні роботизовані комплекси.
13: Ну, зовсім кілзона така, яка вже не уможливлює там переміщення будь-якої техніки чи великих груп, чи ще щось, це мінімум 20 кілометрів, 20-25.
12: В кожну зі стоїн, правильно?
13: Загальна. Ага. Загальна, скажімо так, від позиції до позиції, чи угу. від, от, наскільки там ми можемо приблизити хоч якусь техніку, логістику, закрити якимось автомобілем, так же само і вони, тобі ж між нами різниця десь 25-30 кілометрів. Це сама така кілзона, яка нищиться максимально. Максимально. Решта трохи легше, але насправді кілзона вже кілометрів 60 угу. на сьогодні.
12: І зараз, чим далі воно буде йти, тим більше має з'являтися саме машинок, роботизованих наземних комплексів, тому що, ну, по суті свої, як я розумію, зараз уже не треба нікого переконувати в тому, що це логістика, що це евакуація, що це в перспективі, може, і ударні задачі, хоча чому в перспективі, ми зараз про це поговоримо, але, ну, НРК мають насичувати всю цю кілзону, правильно ж?
13: Так, ну, на сьогодні там різні класи НРК, скажімо так, і вже ми змушені вибудовувати там дві лінії використання НРК. Це щось трошки більше, яке може їхати в більш-менш безпечній зоні, і щось трошки менше, те, що вже ризикує, менш помітне, але більше ризикує, яке виїжджає там і на евакуацію поранених, і на забезпечення, на логістику. І зараз НРК перекриває 100% як мінімум 20-кілометрової зони, кілзони.
12: Це, до речі, дуже цікава історія. Я от тут вам поставлю це запитання про формування операції НРК. Я завжди чую таку тезу про те, що для того, аби НРК працювала на фронті, ну, здається, це ж робот, і він покликаний замінити людину. Але зазвичай лунала така теза про те, що для того, щоб цей робот працював якісно на фронті, потрібно навпаки більше людей. І зараз я собі от буквально нещодавно думав і усвідомив таку реальну тезу. Те, що ви говорите про два ешелони НРК. Як зараз це відбувається на фронті? Є, уявімо, щось... Ну, логістика, вода потрібно доставити. Вона десь подалі від фронту, в безпечних складах. І де вже починає ставати небезпечна зона, її перевантажують на ось ці великі НРК, як ви кажете, доставляють до так званих хабів. Далі це все розпорошується до менших НРК і везеться до позицій. Це нічого собі спланувати операцію на 60 кілометрів. Це ж виходить, ну як воно взагалі планується? Це ж виходить, людина має полетіти мавіком, напевно, роздивитися, точно скласти маршрути, правильно? Тобто от тут і з'являється теза, що людей треба більше.
13: Ну тут з самого початку людей треба більше, це потрібні зовсім інші фахівці, які зможуть підготувати, обслуговувати ці НРК і забезпечити їх життєдіяльність, в принципі, самих НРК. По поводу планування цих зон, ешелонів і так далі, починається все з броньованого автомобіля, потім може стати НРК з одного хабу на інший, більше НРК, яке може вести 600, 500, 800 кілограм, і далі це вже розосереджується на більш-менші хаби, розперегружається вже на більш-менші НРК, які везуть 100-200 кілограм по різним позиціям. Це не тільки вода.
12: Ну, це умовно, чи,
13: Саме найболюче – це засоби враження, забезпечення всіх пілотних позицій. Це доставка FPV, бензину і все, що зв'язано з організацією позицій безпілотних.
12: Скажіть, то в підсумку, в такій роботі, де ми зараз перебуваємо в контексті НРК, тому що ну, буквально нещодавно ми мали, скільки, менше 3 тижнів тому, нарешті скасовану норму про те, що НРК перестало обкладатися додатковим митом, це додатковим податком, це така норма, яка стримувала в умовах, коли в 26-му році рік НРК, і з ваших слів чути, що це просто ну, фантастична потреба в цьому є, в нас були накладені з початку цього року НРК прирівняні до електромобілів, і додаткові 20% на них накладалося податку, що суттєво стримало галузь, і ми з вами буквально нещодавно бачилися на одному з форумів, ви казали, от для того, щоб взагалі говорити про якийсь розвиток, треба скасувати цю норму. Норма скасована, розвиток тепер... Ну, якби пішов, полетів, чи напевно не зовсім доречно.
13: Він ще не полетів, але вже на підході. Вже деякі позиції отримуються, їх ще дуже мало і дуже не вистачає. Це пов'язано, ну, в залежності, можливо, деякий напрямок, але на нашому напрямку НРК вони виражаються дуже часто. Дуже інтенсивна у нас лінія оборони, дуже інтенсивна кілзона. Тому НРК ще не вистачає, але, дякувати Богу, ми дожили до цього моменту, і вони вже в нас починають з'являтися.
12: Якщо говорити про подальший розвиток, от куди ми рухаємося в цьому сенсі? Звичне, ось це, знаєте, таке дуже популістичне дещо питання, але чи можуть роботи в підсумку заміняти людей на полі бою?
13: Ну, роботи ніколи не замінять людей на полі бою. Поки, якщо не буде піхотинця на території, на певній території, на позиції чи ще десь, ми не можемо її рахувати своєю позицією. Якщо там буде просто стояти робот, який ми не можемо контролювати. Робот – це дуже-дуже велика допоміжна складова, яка може працювати все рівно під керівництвом людини, поміж людей, виходити вперед перед людиною, виконувати логістику між людьми. Але піхота – це основне і саме перше те, від чого ми ніколи не зможемо відмовитися.
12: Скажіть, а чому не можна уявити собі, умовно, що такі якісь вогневі точки будуть з автоматизованих турелей, куди будуть під'їжджати якось там роботи? Ну, я важко уявити, що вони зможуть передзаряджати або виконувати якийсь поточний ремонт, там все рівно треба людина, вочевидь. Але, ну, якось от... Теоретично можна це уявити, що буде максимально автоматизоване поле бою, зокрема, залученням роботизованих саме систем?
13: Так, звичайно, можна розробити нормальну операцію, ну, може, там, недоречно в ефірі це розповідати, як би це можна було зробити, але при певній кількості НРК можна багато чого зробити і планувати і штурмування і населених пунктів, і міст, і так далі. Я думаю, що там 100
12: це питання НРК, забезпечені, правильно?
13: 100 НРК з бойовими модулями могли б розрізати Покровськ навпіл, зробити коридор і зачищати або зайняти за Покровськом рубіж.
12: Угу. Тобто тут питання ми зараз забезпечені. Десь треба ще повністю, скажімо так, профінансувати цю галузь. Куди вона зараз загалом рухається? От якщо говорити про розвиток наземних роботизованих комплексів в скорому часі, що ми побачимо? Бо я вам зараз скажу таку тезу, яку я почув. Цікаво, до речі, до обговорення, що от типу зараз наші виробники всі НРК, вони заповнюють нішу логістичну. От вони заповнять цю нішу логістичну десь, за оцінками моїх співрозмовників, до кінця року. І коли вже всі війська будуть повністю розуміти, як працюють НРК, не тільки окремі бригади, але от повністю всі будуть їздити на них, то тоді почне активніше заполонятися якраз таки ніша ударна, і у нас буде новий якби елемент прогресу або такого виток прогресу, це по НРК ударного плану, коли їдуть, стріляють, знищують, на НРК будуть ставити міномети і тому подібні розробки.
13: Ну, щодо мінометів, я не впевнений, я рахую, що недоцільно, маючи FPV, ставити кудись міномет і намагатися стріляти міномет, дальність якого там 4 кілометри. На сьогодні це вже, мабуть, буде недоцільно. А з приводу НРК, ну, треба розуміти те, що логістична НРК – це просто машинка, яка кудись їде на чіткому, впевненому зв'язку з певними можливостями, з певними технічними характеристиками. Протягом цього року ми зараз виходимо десь на рубіж, що вже ми всі розуміємо, виробники, військові, почалося все з військових, був фідбек на виробників, ми навчилися використовувати зв'язок, різні типи зв'язків і так далі. І коли воно зараз, воно поїхало. Поїхала логістика.
12: І поїхало далеко.
13: Поїхала, запрацювала логістика. Для того, щоб кудись поставити кулемет, воно має кудись їхати і кудись доїхати. Немає сенсу ставити кулемет на машинку, яка ще півроку нікуди не могла доїхати, або в неї була відстань по заряду батареї на 8 кілометрів або на 16 кілометрів. І в цьому не було сенсу просто їхати і втрачати десь кулемет, який просто не доїде до рубежу чи до позиції. На сьогоднішній день, вже коли ми майже так закриваємо питання логістики, вже в нас дуже багато різних виробів, і наші, і європейські, і українські виробники. Ще трошки нам дочекатися, поки в нас, скажімо так, переможе здоровий глузд і економіка, і коли ми будемо отримувати якісні і недорогі засоби, тому що війну зараз при таких засобах, як і в ПІВІ, пінопластових крилах, які літають і вбивають, війну можна виграти зараз тільки за рахунок недорогих технологічних засобів. Те саме стосується і НРК. Краще 5 недорогих НРК, ніж одне дороге. Горить все одинаково в кілзоні від 30 кілометрів, 30-кілометровій зоні, горить одинаково. Що за 2 мільйони, 2,5, що за 300.

0: речей, як НРК, дуже важливий. Ну, він завжди дуже важливий фідбек з поля бою для виробників. Але тут я просто реально знаю речі, як люди, ну, ніби непогані інженери, або, в принципі, люди, які мають гроші і мають бачення, і щось хороше для цієї країни хочуть зробити, вони бралися за виробництво НРК, але вони зовсім не в тому напрямку копають. Зараз тільки військові, по суті, дають цю експертизу.
1: Ну, і так було і з самого початку. Так було з самого початку, ми коли почали отримати перші засоби, нам дав Бог, що в нас є свої інженера.
0: Це на базі бригади саме, так?
1: Фахівці, так. Своїх, це на сьогодні це найстратегічний, скажімо так, запас, ресурс. Це саме айтішники, інженера. І фідбек ішов уже, це все розвивалося, народжувалося на полі бою. І потім вже поверталося до виробників. В принципі, всі виробники спілкуються, прислухаються, намагаються щось виправити. В цьому питань нема, але ну, було б непогано, щоб трошки більше виробники спілкувалися з військовими. З військовими, принаймні, ті, які дають результат, які можуть використовувати їхні дрони, я маю на увазі дрони виробників, набагато ефективніше, ніж вони заявляють.
0: Я особисто був неодноразово таким свідком подібних розмов, що там десь зустрічаємося на різних заходах, скажімо, і є представники війська, з якими я спілкуюся, є представники виробників, з якими я спілкуюся, і починаєш людей між собою знайомити, о, так, а це ви той виробник, а ви це та бригада, а у нас ваші дрони не їдуть, і отак оце все горизонтально, насправді, у нас дуже сильно працюють. Якщо говорити, справді, по ціні та вартості, ви таку цікаву штуку сказали, що в нас зараз у війську їздять не тільки наші українські, але й іноземні НРК. Зазвичай я чую такі. Ну, я не скажу, що негативні відгуки про іноземних, але, ну, кажуть, що типу, все, що іноземне в плані наземних роботизованих комплексів, це, ну, вони там в шаленому космосі уявлень своїх про те, яким є поле бою. Саме по питанню А – ціни, Б – які реальні кілометражі потрібно проїжджати для того, щоб бути конкурентноздібним в українських умовах. Це справді так? Є щось, але є щось робоче іноземне чи як? Ну, не називаючи бренді, можливо, тут буде недоречно, так.
1: Давайте так, воно в наших руках робоче все.
0: За рахунок того, що ви маєте майстерні, як ви це якраз сказали.
1: Це принаймні, так. Те, що воно в них коштує європейські ціни, але не набагато дорожче, ніж наші деякі виробники. Але є питання, ми не витрачаємо кошти. Вони витрачають свої кошти, вони це роблять, розвиваються і дають нам. І дуже часто безкоштовно дають. Uh-huh. І ми їм допомагаємо, в нас з ними є фідбек, і вони набагато зацікавленіші часто, ніж наші виробники, до розвитку. І зараз ми, ну, можливо, це і неправильно, тому що це наші здобутки нашої країни. Але іноді здається таке враження, що якась інша країна, наша сусідня, більш зацікавлена в цьому розвитку. І фідбеки з нашої сторони.
0: Тут такий це цікавий момент, насправді, який потрібно так підсвітити і звертатися до нього. Ну, тобто, це справді питання нашого інтересу, щоб галузь саме наземних роботизованих комплексів, ми її, грубо кажучи, осідлали і були лідерами. І тут же ж треба і по цінах, справді, по конкуренції іноземцям протистояти себе якомога кращими продуктами. Я вас ще запитаю, Костянтине, про те, а що ворог розвивається як у цьому контексті? Бо таке дуже візійне запитання я залишу на сам кінець, але про ворога теж поставлю це запитання, тому що ми зазвичай зараз в багатьох процесах, які в технологічному сенсі відбуваються, скоса завжди поглядаємо на росіян, тому що, ну, знаємо ми, що вони вміють швидко і не те, щоб якісно, але принаймні швидко і масово здійснювати якісь наші хороші речі і розробки. Що в них зараз по НРК?
1: Проблема в швидкості і в масовості. Це наша проблема стосовно нашого ворога. Ворог відповідає нам дзеркально. Вони бачать, що робимо ми, і вони це копіюють дуже швидко. І на сьогоднішній день в кого більше, скажімо так, ресурсу, хто менше використає цього ресурсу і хто швидше адаптується до сучасних викликів, той, мабуть, переможе цю війну.
0: Ну, це реально, а яка в них насиченість саме зараз наземними роботизованими комплексами? Її хоч якось промацати, оцінити можна?
1: Ну, проаналізувати кількість і оцінити, мабуть, неможливо поки що, але, ну, вражаємо ми їх багато.
0: Угу. Тоді добре, це футуристичне питання, яке так чи інакше зав'язане на темі того, про що я вам говорив. Там всі собі уявляють, що роботи як

0: Ось може заміняти людей і має заміняти людей на полі бою. Ви кажете, що повністю піхотинця замінити неможливо, але мені доводилося неодноразово чути таку тезу про те, що от саме технології наземних роботизованих комплексів в перспективі, це було наприкінці минулого року така розмова, я пам'ятаю чітко ці тези, в перспективі вони можуть якби повернути на це абсолютно шалене поле бою, де тотальне засилля повітряних дронів, вони можуть повернути класичні засоби війни. Наприклад, танки, наприклад, там броньовану техніку, якісь броньовані кулаки організовувати в межах механізовані штурми і тому подібне. Тому що ми зараз об'єктивно бачимо, що ну танк на полі бою – це наче не зброя, бо він зразу знищується. Зараз я бачу такі концепти, що, от, наприклад, можна собі уявити ледь не там дистанційно керований танк, який поруч супроводжується наземними роботизованими комплексами. Один НРК відповідає за те, щоб збивати FPV в такій парасольці над технікою, або це може бути над перспективі над піхотинцем на автоматизованій турелі. Інший НРК відповідає, наприклад, за засоби РЕБу, на ньому вони стоять. Третій НРК, я не знаю, там викидає сітки і протидіє, наприклад, оптоволоконним дронам. Це все фікція, це все, знову ж таки, навіть в сенсі математики. Занадто дорого, щоб от такі речі фантазувати собі. Чи це має сенс?
1: По практичному використанню, поки це все тільки в теорії, скажімо так. На сьогоднішній день ще не існує 100% зброї проти FPV. І ми не можемо захистити на 100% піхотинців проти FPV.
0: Ну, зараз наша головна задача – це FPV, що з ними робити?
1: Так, все ж таки. Так. І тому там захищати саме НРК проти FPV і нічим, і немає сенсу. Боротьба проти FPV – це комплексний підхід, комплексна робота, починаючи з логістики забезпечення їхніх позицій, і вирахування їхніх позицій, радіорозвідка, знищення їх позицій. Зараз це комплексний підхід. Таких локальних озброєння локального проти FPV поки не існує. І, ну, хіба що дробовик в руках піхотинця, який дає шанси на те, що він знищить цей FPV. Але використання в такому контексті, як ви говорите, що це штурмові підрозділи, так, це має сенс. Це має сенс. Але, знову, це комплекс. Це повітряні дрони, це наземні штурмові дрони, це наземні дрони з кулеметами, як вогнева підтримка, з інших трохи відстанів і з інших напрямків, скажімо так, флангове прикриття. І за цим всім, тут же ж камікадзе, яке може знищувати будь-яке укриття, тому що ми можемо заїхати дроном в будь-який погріб чи бліндаж і знищити його, якщо не виходить знищити з повітря бомбером, припустимо. І за оцим усім уже може заходити піхотинець
0: на розм'якшені позиції, скажімо так.
1: На знищені позиції. Угу. На знищені позиції. Заходити, зачищати, закріплятися.
0: Цікавий концепт. Звісно, з нашої розмови з вами я зрозумів, що для його реалізації всього та нічого треба грошей, щоб це все зробити.
1: Ну, не тільки гроші. На сьогоднішній день з такими технологічним розвитком і ворог теж не відстає. І по розвідці, і по враженням, і по розширенню кілзони. Тому, щоб зайти на нуль такому, скажімо так, механізованому підрозділу НРК, йому треба дійти до цієї позиції, до якоїсь лінії розгортання, початку штурму. А це дуже важко на сьогодні зробити.
0: Костянтин, я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Ми поговорили трішки про НРК в контексті, як себе позиціонує 25-та бригада в складі 7-го корпусу ДШВ. Технодесант, ось це якраз таки. Ми сьогодні перебуваємо десь на промацуванні майбутніх точок того, як доктринально мають виглядати подальші бойові дії. І їх не просто промацуємо, а реалізовуємо завдяки, ось зокрема, і таким підрозділам, які сьогодні на полі бою реалізовують щось, фінальною точкою чого стане уявлення якоїсь зовсім нової, іншої, який називає технологічної війни. Командир роти безпілотних наземних систем 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ лейтенант Костянтин Бабич був у нас гостем студії, друзі. Далі новини і залишайтеся з нами з Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Не всі встигли в укриття. Через удар по депо в Конотопі є жертва та поранені серед залізничників. Ворог атакував місто попередньо реактивними шахедами. Через близькість до кордону та швидкість дронів не всі встигли перейти в укриття, повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Загинула працівниця залізниці, ще четверо залізничників отримали травми. Всі вони в лікарні. У Криму тривають проблеми з пальним. У Севастополі бензину тимчасово не було навіть для власників QR-кодів через затримку бензовозів. Окупаційна влада повідомляє, що заправитися можна лише на частині АЗС. На тлі дефіциту на півострові активізувалися шахраї. У месенджерах продають підробні талони на пальне і пропонують нібито вигідні умови покупки. У Верховній Раді новий народний депутат Микола Давидюк склав присягу. Він увійде до складу фракції «Голос». Давидюк замінить Володимира Цабаля, який у квітні написав заяву на складання повноважень. Микола Давидюк – відомий український політолог та аналітик. Політичну кар'єру почав на місцевих виборах у Києві у 2006 році. У 2019-му балотувався до парламенту від «Голосу». Того ж року став співзасновником суспільно-політичного руху «Дій з нами» разом із Мустафою Найємом. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії активно займається волонтерською діяльністю. Європейські столиці обговорюють ідею радикальної реформи Європейської служби зовнішніх справ, яку очолює Кая Калас. За даними Financial Times, багато хто ставить під сумнів здатність дипломатичної служби ефективно координувати відповіді на останні виклики, як війна в Україні та на Близькому Сході, непередбачувані дії президента США Дональда Трампа тощо. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт голоду підтримує серце.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для
11: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо. Долучайтеся до нашого ефіру, прослуховуйте його, коментуйте, якщо дивитеся в Ютубі. Ну і ставте вподобайки до наших відео. Звісно, долучайтеся до збору, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим» на потреби наших військовослужбовців, які, чесно кажучи, це навіть в ширшому сенсі потреби для кожного із нас, тому що ми збираємо на модернізовані дрони, які мають змогу збивати російські розвідувальні крила, а це, в свою чергу, знищення очей для окупантів, які наводять артилерію, ракетні війська, наводять їх самі дрони. Тому 1 мільйон гривень – така сума збору нашого разом із фондом «Повернись живим», а які ми, власне, реалізовуємо, завдячуючи вам, шановна наша спільнота. Радий представити Сергія Грабського, полковника запасу Збройних сил України, який долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий день.
12: Добрий день.
0: Я з вами хочу, бо давненько ми не були в ефірі з вами, а за цей час відбулися ось ті події, які зараз багато хто навіть і на Заході, мається на увазі, на Заході, в західних колах, навіть військових, аналітичних, називають переламом війни на користь України. Я зараз про той масив мідлстрайкових ударів, які в нас відбуваються, удари по логістиці. Якщо дивитися, то ця робота надзвичайно просто таки потужна. Її, між іншим, до речі, виконують люди, які сьогодні вже офіційно святкують свій день, 11 червня, це офіційний день сил безпілотних систем Збройних сил України. Напередодні буквально президент запровадив цей день як святкування цього роду військ, який був створений рівно 2 роки тому, 11 червня, з чим я принагідно вітаю усіх наших причетних до цього роду військ. І от, пане Сергію, в цьому сенсі ми бачимо дуже успішні удари. Азов зі свіжого заявив про повне знешкодження інфраструктури порту Маріуполя і неможливості його використання. Ми знаємо, що саме нашими мідлстрайками перебуваються шляхи до Криму. Ми знаємо, що перебувається, знищується на 71% знизився автопотік по трасі між Таганрогом та Джанкоєм. Ми все це знаємо. І на цьому фоні справді з'являється ось ця спокуса думати про злам, переміну у війні. Чи це вже доречно, чи ні, на вашу думку?
12: Ні, це поки що не доречно. Поки що не доречно, тому що ми зараз, знаєте, якщо хочете, пунктиром намічаємо межі нашої майбутньої перемоги. Ми тільки так зараз на початку шляху, який, ну, відкриває нам дуже широкі можливості щодо подальшого перелому і розвитку подій. Тому що те, що ми робимо, знаєте, ну, це, як би вам сказати, це тільки культивація ґрунту для того, щоб підготувати вже, власне, безпосередньо наступальні дії у стратегічних масштабах. І саме тому ми зараз робимо все можливе, щоб нейтралізувати противника, не дати йому змогу, по-перше, наростити свої угрупування до дійсно ударних розмірів, не дати йому можливість забезпечити ті угрупування, але не йдеться про те, що ми зараз готові і маємо змогу наступати. Тому що наступ – це все ж таки і закінчення війни нашою перемогою, це все ж таки, скажімо так, дороговартісний і довготривалий процес. І для цього ми поки що не маємо достатньо ресурсів, але це не означає, що ми не маємо нічого робити. Навпаки, зараз ми робимо все можливе для того, щоб збалансувати наші наявні ресурси або ті резерви, які ми ще зможемо накопичити для подальших наступальних дій, з тими силами противника, які, ну, залишаються, якщо хочете, в сухому залишку. Тобто, коли ви можете, наприклад, маючи перевагу в живій силі і техніці, зосередити значно більше за розмірами підрозділи або військові частини на лінії фронту, але без забезпечення ті частини не варті нічого. І от, власне, то, що ми зараз робимо, це і називається знешкодження або нейтралізація спроб противника наростити свій бойовий потенціал. І це тільки-тільки самий початок. Це, знаєте, це навіть ще не верхівка айсбергу, це тільки так от невеликі точки, а такі бурунці на воді, які кажуть, що там щось назріває.
13: Тобто це більше робота по спроможностях нарощувати по удари по загалом по спроможностях противника. Це сьогодні більше елемент оборони, а не якихось подальших.
12: Абсолютно. Акцій. На сьогоднішній день це елемент оборони для того, щоб не дозволити противнику проводити наступальні дії. Власне, це вже виконується. Це елемент стратегічної оборони. Якщо ми повернемося взагалі до задач оборони, то вони є наступними. Тобто зупинити наступ противника, примусити його перейти до оборони у незручних місцях, примусити його відмовитися взагалі від ідеї продовжувати оборону і створити передумови для переходу у контрнаступ. От зараз ми ці задачі виконуємо, але вони поки що навіть не є задачами, які могли б свідчити про те, що десь на якійсь ділянці фронту склалася така ситуація, що ми можемо здійснити навіть оперативний прорив. Противника ще дуже-дуже-дуже багато. Дуже багато, і наша задача такою невтомною, наполегливою працею з значним нарощенням наших ударних зусиль досягти того, щоб противник був нейтралізований на цьому етапі. Для того, щоб він втратив як мінімум бойовий наступальний потенціал. Для того, щоб він не міг забезпечити свої війська на окремих ділянках фронту, для того, щоб ми могли здійснити прорив, дроблення угрупування противника. Але це ще не про контрнаступальну операцію, це ще не про стратегічний перелом у цій війні.
13: Ну, знаєте, тут в сенсі взагалі контрнаступальної операції зараз повірити в те, що вона може відбутися, це надзвичайно така марна спокуса, я би її навіть так окреслив, тому що з одного боку, я навіть і деяких військових дуже часто зараз чую такі тези з огляду на той рівень залучення дронів до війни, на той рівень і мобілізації в Україні, з огляду на те, що ми справді намагаємося просто здолати величезні ресурси противника, щоб його зупинити і дати Путіну зрозуміти, що він воєнним чином не зможе завоювати Україну. Так от, з огляду на це все, думати про великі якісь наступальні операції, та навіть невеликі, в уяві дуже складно. Хоча в нас відбуваються невеликі тактичні рухи, ми знаємо і Олександрівський напрямок, що там проходило і проходить, до речі. Але от, на щось велике, там, як це було в 23-му році, там, чи форсування Дніпра, я не знаю, чи як зараз там пишуть навіть російські пропагандисти про висадку десанту в Криму, чесно, от про це навіть і близько думати не доводиться, тому що ці думки відганяєш як такий поганий жах, розуміючи, що в умовах дронової війни нині це передбачає величезні просто такі втрати. Нещодавно видання The Atlantic написало взагалі, що війна України та Росії показує, що поле бою стане, по суті, майже демілітаризованим. Від техніки, від бійців, тому що його будуть контролювати, і ці кілометражі тільки будуть збільшуватися, саме дрони. І от в цій доктринальності, я так скажу, по суті, чи можна в принципі подумати, яка може бути кінцева і фінальна точка, так? Тому що, відрізавши від логістики виграють війни, як кажуть, це все логічно, що наступним кроком має стати те, про що ви говорите, якась наступальна операція, контрнаступальна операція або що. Але і її уявити зараз неможливо. То як же ж, яка ж наступна точка?
12: Вибачте, я маю категорично вам заперечити, тому що обороною, як сказав генерал Сирський, обороною ще жодна війна не була виграна. Тому не то, що нам страшно думати, ми зобов'язані думати про проведення наступальної операції. Навіть, знаєте, коли там деякі журналісти цитують наших військових, що ми буцімто перерізали логістику на якійсь ділянці, я категорично стверджую, що перерізати логістику можна тільки одним способом – фізичною присутністю військ на тій ділянці фронту, банальним блокпостом, якщо так дуже просто. Ми зобов'язані думати про наступальну операцію. Тому що яким іншим чином ви опинитеся в Криму? Скажіть мені, будь ласка. Це неможливо. І то, що ми бачимо зараз, це не означає, що це кінець всього. Так, звісно, я не готовий сказати вам, хоча є певні думки, як це може відбутися. Але давайте скажемо так, була недавно дата, ну, яку так само обговорювали журналісти щодо того, що тепер наша війна вже зрівнялася по тривалості з Першою світовою війною. Скажемо так, цей етап нашої війни, нашої довготривалої війни, яка є найдовшою війною в Європі з 1721 року, зрівнявся з Першою світовою. А скажіть, будь ласка, хіба в Першій світовій війні війська залишалися завжди на тій самій лінії фронту і війна закінчилась саме там? Ні. Ні, тому що були знайдені технологічні рішення. Авіація, дальнобійна артилерія, танки кінець кінцем, які здійснили той прорив. Так, сьогодні можна говорити, що система, скажімо так, цифрового управління боєм, система використання дальнобійних або дальнобійних систем або систем віддаленого контролю, вони нібито превалюють. Але ніхто не відміняв логіку бойових дій. І основа бойових дій завжди були люди. І наша задача зараз, я думаю, такі розрахунки ведуться, як забезпечити прорив. Ще раз кажу, ви самі сказали, що контролюється лінія фронту, що там практично вона безлюдна. Так, можна про це говорити сьогодні, якщо ми говоримо про саме ту фазу війни, в якій ми зараз знаходимося. Але коли я кажу про наступальні операції, які мають бути, без яких ми не виграємо цю війну, йдеться і про інші сфери. А саме я вже неодноразово казав, ми з вами говорили про це неодноразово, що без переваги в повітрі думати про якісь наземні операції немає жодного сенсу. Але зараз робота в цьому напрямку ведеться. Зараз ми нарощуємо наш ударний потенціал. Тобто при перевазі в повітрі, коли навіть оператор противника не зможе діяти, а саме на це ведеться в тому числі і розрахунок, коли ми проводимо ці middle strike сьогодні, тобто виявлення і знищення операторів противника залишає беззахисним самого противника. Перевага в повітрі і маневрені дії механізованих бронетанкових підрозділів забезпечують миттєвий прорив і перерізання, фізичне перерізання цих комунікацій. Тобто теорія глибокого прориву нікуди не ділася. І вона буде застосована просто іншими засобами, які зараз розробляються. Я б сказав так, зараз вони не в тренді, як то кажуть, вони не звучать, але зверніть увагу, багато країн світу розробляють не просто безпілотники, а важкі безпілотники. Навіть та ж сама Туреччина на нашій з вами території в Україні будує такі самі не байрактари, а нові дрони типу Акінчі і Кизиловме, які мають значно більшу нагрузку для ведення бойових дій. І хто вам сказав, що ці дрони не будуть використовуватися як підсилення нашої авіації? Хто вам сказав, що ми не нарощуємо наш повітряний потенціал? Хіба історія з Гріпенами не є підтвердженням цього? Маю зауважити, що тільки F-16 в світі було вироблено 4600 одиниць. Навіть якщо 10% від цієї кількості опиниться у нас, це вже буде перевага в повітрі. Це вже дозволить нам проводити наступальні операції із забезпеченням глибоких дій наших військ. Без цього ми не маємо права навіть говорити про якийсь розвиток подій. Тому я не кажу, що це відбудеться завтра або післязавтра. Я не запрошую пити каву на набережній в Ялті десь на Новий рік. Але це буде, це наша найближча перспектива.
13: Сергію, повернімося до тактичної ситуації на полі бою. З одного боку, справді видається на те, що ворог, що ми близькі до зупинки противника, але є точки, де переважно, як я собі аналізую, він зачепившись або спробувавши зачепитися, або перебуваючи в околицях міст, там має очевидно, або якихось населених пунктів, там має очевидно перевагу, тому що в цьому якраз таке і свідчення, його ресурсів більше, піхоти більше. І ті локації, де саме ворог чіпляється за міста, там в нього все ще є перспектива. Це і агломерації в осередку Добропілля, це, звісно, що Костянтин Тинівка зараз, яка в дуже складному становищі, яке постійно погіршується за останній час, в тому числі, до речі, завдячуючи, так би мовити, авіації, тому що противник, скидаючи на неї щоденно по кілька десятків кабів, руйнує просто-напросто все, будь-яку оборону, яку б ти не будував, вона буде зруйнована. І це Костянтинівка тому є демонстрацією. Ворог перебуває в околицях Лимана, і от на фоні цього всього, напевно, говорити, що він зупинений ще зарано, тому що якісь із цих міст, озвучені мною, теж Добропілля, та ж Костянтинівка або той же Лиман, вони цілком вірогідно можуть бути захоплені ворогом, так, все ще в цій межі цієї літньої кампанії.
12: Ми не можемо цього виключити. Знов-таки, ви ж пам'ятаєте, ми неодноразово з вами згадували таке поняття, як оперативна доцільність. Ви знаєте, іноді звучать такі ідеї, що якби ми змогли перекинути, наприклад, в Костянтинівку два армійських корпуса, ми б її відбили. Задаємо питання, щоб що? Противник, власне, цього і чекає, щоб ми вв'язалися в такі криваві бої і максимально знищили свій бойовий потенціал. Оперативна доцільність передбачає наші дії, які направлені на знищення бойового потенціалу противника. Може при цьому бути здійснена втрата території? На жаль, так. Але прошу зауважити, що відхід – це такий самий вид маневру, як і наступ, як і оборона. Або охоплення, охват і так далі. Це переміщення військ, передбачене статутом. Не йдеться про те, що ми маємо намертво гристися в цій локації і тримати їх до останнього солдата, знищуючи наш бойовий потенціал так само. Ми маємо нанести таке ураження противнику, щоб його втрати не дозволили йому у майбутньому просуватися вперед. І ви абсолютно праві, я з вами погоджуюсь, бо більше я кажу те ж саме, що на сьогоднішній день сили противника ще дуже потужні для того, щоб говорити про якісь контрнаступальні дії, і так він вгризається в нашу землю, так він проходить. Але ціна цього проходу, прошу зауважити, змінилася за рік від 70 чоловік на квадратний кілометр до майже 200 чоловік на квадратний кілометр. І це дається йому дуже складно.
13: Що вас переб'ю, я нещодавно зустрів таку фразу, яка описує цей процес таким чином, що росіяни однозначно не програють війну, там не відбулося ще зламу ніякого, нічого такого подібного, але противник починає дуже стрімко програвати математику війни.
12: Що абсолютно, так про математику йдеться, розумієте, тактичне протистояння – це одне, але коли ми говоримо про стратегічний рівень війни, то це про математику. Так, на початку ви не відчуваєте то, що у вас зменшується або є недостатнім потік відновлення втрат, які ви отримуєте протягом дня бойових дій або якогось періоду. Але з часом це дається в знаки. Так само з часом даються в знаки і відсутність техніки, і недостача артилерійських стволів, і недозабезпечення боєприпасами. Тобто того, з чого ми почали свою розмову, знищення логістики, це саме і називається математика війни. Тому що, знаєте, мене питають, наприклад, а яка кількість військ має бути там в Криму, я скажу, для того, щоб обороняти його, я кажу, все дуже просто, чим більше, тим краще, чим більше військ ми закриємо в Криму, тим більше необхідно буде витрачати на них ресурсів, при тому всі прекрасно розуміють, що війська, будучи закритими в Криму, в активних бойових діях участі приймати не зможуть, просто фізично. Вони будуть там закорковані, а забезпечувати їх потрібно, і це так само математика війни. Тому що ви будете фактично витрачати свої ресурси на абсолютно нульовий результат для того, щоб продовжити перебування там підрозділів в якійсь закритій території. Тому так, противник має тактичні просування, і вони будуть мати місце, тому що, знаєте, коли противник має перевагу в 5-6 разів, коли противник має перевагу в повітрі, до речі, ми про це говорили, він має потенціал для наступу. Тому і ведеться робота по тому, щоб нейтралізувати ці можливості противника або звести їх на нівець. Їх можна, і це робиться або прямими діями, пряме знищення противника, або похідними діями. Тобто, коли ми знищуємо логістику, комунікації, не даємо працювати системам управління, знищуємо штаби, знищуємо системи управління і найголовніше протиповітряну оборону. От така ситуація.
13: Зрію, але якщо повертатися вже до дуже такого детального тактичного розбору по тому, що коїться зараз у Костянтинівці. Ми бачимо справді, що росіяни вже туди, можна так сказати, що заходять. І про це, до речі, ми з вами в ефірах неодноразово говорили, що от як тільки вони закриють кейс Покровська, а вони, очевидно, зараз вже зайняли Покровський, це ну, на всіх майданчиках видно, вони перекинуть свої сили на Костянтинівку. Тільки вони закриють там Костянтинівку, наприклад, вони перекинуть свої сили ще, напевно, кудись. Тобто ось це така кочуюча сила противника, де він може акумулювати на одній ділянці дуже-дуже багато своїх ресурсів, ну, очевидно, дає плоди.
12: Ну, ви знаєте, я тут не погоджуюся, тому що це навряд чи можна назвати кочуюче, це абсолютно зрозуміла логіка. А ви пам'ятаєте, що ми з вами говорили про те, що для противника важливою оперативною задачею є задача повного контролю траси від Бахмута до Покровська і далі на Павлодар, для того, щоб використовувати цю трасу як рокадний напрямок для забезпечення маневру силами та засобами, що створюють передумови для подальшого наступу в сторону Краматорська. І Костянтинівка є абсолютно логічною частиною цієї задачі. Так, противник намагався штурмувати і Костянтинівку, і Покровську одночасно, але не зміг. Але прошу звернути увагу, як довго точаться бої в районі Костянтинівки, як довго точаться загалом бої, і скільки в наших зведеннях, наших розмовах звучать слова Костянтинівка, Покровськ, Часів Яр тощо. Тому тут йдеться про те, що це абсолютно передбачувана тактика противника, ба більше, ми робимо все, щоб каналізувати цю тактику і примусити противника зосереджувати зусилля саме на цих напрямках. Адже ще з часів Бахмута ми говорили, що найбільш затратними для наступаючої сторони є бої саме в населених пунктах. Там він несе найбільші втрати. Противник мається на увазі. Тому і тут Костянтинівка відіграє свою роль. Вона не може бути вічною. Вибачте, місто не може самовідновлюватися. І ви правильно кажете, що туди скидується просто колосальна кількість керованих авіабомб. Там наносяться артилерійські удари для того, щоб просто зрівняти з землею це місто. Але така тактика російських військ спостерігається від 22-го року, від 23-го, якщо бути більш конкретним. Коли вони просто перетворюють землю перед собою на місячний пейзаж і проходять її. Але проблема в тому, що використати потім цей місячний пейзаж їм так само буде складно. Тобто, якщо ми говоримо про неможливість оборони, то йдеться і про те, що і противнику буде важко там оборонятися або організувати якісь оборонні дії, там зосередження, розглядати ту ж саму Костянтинівку та Покровські хаби для накопичення сил та засобів і так далі, тому подібне. Це можливо, але це серйозно їх обмежує. І в цьому так само полягає суть філософії того, що ми називаємо стратегічна оборона на сьогоднішній день. Будемо і далі це вести. Ну, кажу ще раз, це не означає, що ми маємо тримати Костянтинівку до останнього солдата. Це неможливо.
13: Пане Сергію, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Грабський, це був, друзі. Я на тому поставлю крапку. Спасибі вам. До нових зустрічей.
12: Всього найкраще, до побачення.
13: Друзі, і дякую вам, що і ви долучилися, маю на увазі наша спільнота глядачів та слухачів до нашого ефіру. Залишайтеся далі з Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
14: Для довідки.
15: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом?
16: Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна впевнено випереджає Росію у війні безпілотників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, наші сили мають перевагу у використанні FPV-дронів 1.5-1, і цей розрив лише зростає. Тільки за травень українські безпілотники вразили майже 180 тисяч ворожих цілей. Також нашим бійцям вдалося знищити близько 4 тисяч шахедів і ліквідувати 10 тисяч позицій російських операторів. Водночас у Кремля серйозні проблеми з рекрутингом. Російський план із набору операторів дронів провалився. З початку року вони змогли залучити за контрактом трохи більше 14 тисяч людей. А спроба масово посадити за пульти студентів взагалі не виправдала очікувань. Ба більше, за словами головкома, загальні втрати окупантів із початку року на 12,5 тисяч перевищують кількість усіх новобранців, яких Росії вдалося затягнути до свого війська. На межі Криму та Херсонщини знову пошкоджені мости, повідомляють місцеві телеграм-канали. БПЛА атакували 4 мости, заявив призначений Росією гауляйтер Херсонщини. Також вночі було чутно вибухи в Севастополі, Бахчисараї, Сімферополі, Армянську та в Криму. Останніми тижнями ЗСУ регулярно б'ють по транспортних маршрутах, які російські війська використовують для сполучення з окупованим Кримом. На півострові внаслідок проблем із логістикою виник дефіцит палива. Президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився представляти Європу на майбутніх переговорах із Кремлем. Про це він заявив під час офіційного візиту президента Кенії. Раніше українська сторона, зокрема голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко, назвав Стуба ідеальним кандидатом на роль головного дипломата. Мережко зазначив, що фінський лідер чудово веде переговори та вміє комунікувати із президентом США. Проте сам Олександр Стуб пропозицію відкинув. За його словами, розмову з Росією мають очолити великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія. Менші країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати, але лише в кулуарах. Водночас Стуб підкреслив, що час для дипломатичного контакту з Путіним уже настав, адже зараз Україна має сильні позиції як на фронті, так і в економіці. Польща хоче повернення близько 450 мільйонів євро за зброю, передану Україні. Суперечка виникла навколо 6,5 мільярда євро Європейського фонду миру, які були розблоковані після тривалого блокування Угорщиною. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас запропонувала новий механізм розподілу цих коштів. Він передбачає часткове відшкодування країнам за вже надану допомогу, фінансування навчання українських військових і спільні закупівлі озброєння озброєння для України. Однак Варшава не підтримала цю пропозицію. Ці гроші – це наші гроші, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, скорочення виплат означатиме менше коштів для польської армії. Польська сторона також звинувачує Брюссель у спробі змінити правила розподілу грошей після того, як країни вже надали військову допомогу Україні. Ощадбанк попередив про паузу в роботі. У суботу, 14 червня, із 3 години 45 хвилин ночі до 22-ї банк буде проводити масштабні технічні роботи. У цей час користувачі мобільного Ощаду не зможуть здійснювати низку фінансових операцій, а відділення будуть зачинені по всій країні. Вступники, які склали національний мультипредметний тест до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати. Їх можна переглянути в особистих кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники основних сесій національного мультипредметного тесту, які проходили тестування після 30 травня, отримують результати до 3 липня. Ну і наостанок про те, що у Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії, пишуть ЗМІ. Святковий концерт вирішили провести у культурному центрі «Моссовєт», що на Преображенській площі. Причини зміни локації не називають. Очікувалося, що участь у ньому візьмуть виконавці, але російські медіа звертають увагу, що цьогорічні масові заходи в центрі Москви вже відбуваються із значними обмеженнями. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні 3 години ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі в нашій студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
21: Героям слава, вітаю вас.
20: Ми точно маємо поговорити про те, що відбувається між Україною та Польщею. Ми бачимо, що ситуація ескалюється. От є опитування, яке проводила компанія SW Research, якщо я правильно вимовляю її назву польською. Так от, там йдеться про те, що 51,9% респондентів, тобто опитували саме громадян Польщі, відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. І 31,9% опитуваних сказали про те, що ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців. Але 51,9% – це дуже багато. Це, ну, велика, велика цифра. Ось, ми пам'ятаємо, що таке для нас Польща і хаб для, звичайно, всього військового, що потрібно нашим захисникам. І от коли в Гданську, зараз, щоб перевірити, 25-26 червня має бути конференція з відновлення України. Також зрозуміло, що для нас це важливо. Тож, все тільки ескалюється. Польські політики говорять про те, що неприпустимо називати, скажімо, підрозділ Сил спеціальних операцій на честь героїв Української повстанської армії. Офіс президента, я от серед тих також журналістів, які знаходяться от в цьому чаті Офісу президента, де можна поставити запитання, іноді на них може відповісти безпосередньо президент, комунікаційник, радник з комунікації президента Дмитро Литвин, ну, на все це пише, ми це не коментуємо. Де ми зараз? Чи нам варто очікувати того, що ескалація стане ще гострішою, ще більшою?
21: Класичний приклад такого варіанту комунікаційної кризи, яка базується на певних там моментах. Я скажу коротко, на ваше пряме питання, зараз відмовчитись не вийде уже. Просто ігнорувати неможливо. І, в принципі, навіть подивіться зміни підходів в коментуванні прем'єр-міністра Туск, який зразу сказав правильні речі, що треба дивитись в майбутнє, а не минуле, він дещо змінив позицію. Вже сказав, що Україна сама має вирішити це питання якось. Далі Сікорський, Радик Сікорський, міністр закордонних справ, також почав, ну, у нього позиція дещо. Тобто, треба очікувати, що вона в Польщі буде консолідована, ця позиція. І те, що намагаються на самих початках, як заступник міністра Шептицький зробив заяву, яка могла би якось в інших умовах було сприйнятими, реально про УПА, що це такі ж герої, як і польські повстанці, але це вже не лягло на ґрунт, і він виявився тут одним, який правду каже, і колись йому за це історія буде віддячна, але зараз така ситуація, тобто піде розкручування цього. Тому що дуже багато зацікавлених третіх сторін. Ми говоримо тільки про Росію, яка своїми ботами там грає. Не тільки Росія, до речі. Не тільки Росія. Якщо проаналізувати цих ботів, вони мають, і взагалі оці інформаційні психологічні операції, вони здійснюються зараз, уже видно, і з агентурою, і з соціальних мережах, і з роздмухуванням цього через праві партії, а вони є в кожній з країн сусідів України. Тобто це період, який нам прийдеться пережити. В чому цей період? Чому так сталося? Я скажу свою суб'єктивну думку. Перше, це те, що вирішується питання, який буде шлях України до приєднання до ЄС. Ці дискусії швидкі, приєднання не швидке. Я зараз не кажу, що тут реалістично, що краще, але протидія цьому буде зростати, адже є суто об'єктивні моменти, які Польща в свій час витримала від Франції, коли французькі фермери тиснули на уряд, щоб Польщу не пускали, тому що французи будуть тільки польська рядина, а французькі фермери розряться. Такого не сталося, але це був один з аргументів, тоді, коли Польща вступала.
20: Ми це побачили щодо нашої агропродукції, пам'ятаємо цей скандал.
21: Я був тоді з таким VIP-візит, давно-давно це було, коли Польща ще не вступила в Брюсселі, і мені комісар з агропромисловості, єврокомісар в Брюсселі, пояснював, що Польща ніколи не стане членом Євросоюзу. Єврокомісар на той час, але все відбулось по-іншому. Так що, і нам прийдеться пережити. Це одна причина. Друга причина – це використання цієї теми в Польщі. Тобто, вибори через рік – Але вже зараз ідуть політичні баталії. Це питання, я маю на увазі ці історичні питання, і Волинь, і інші, вони дають 5% плюс до рейтингу політики.
20: І такі прості питання, не треба нічого обіцяти, що в економіці змінити, чи в чому ще, ви просто тут будете сваритися щодо українських, польсько-української історії.
21: Є те, що ви сказали зараз, у президента Кароля Навроцького є програш такий з програми, інформаційний програш. Всі зараз дивляться на сприйняття, на персепшн, не на факти. Люди дивляться в ефірах, як це сприймається. Оце така ера у нас інформаційна, але треба з цим жити. Так от в інформаційному зараз останній тиждень це дискусія стосовно закупівлі озброєнь СОФА. Тобто на цьому Туск прем'єр набрав вести, а Навроцький втратив. Я не буду входити в деталі, там різні були позиції, але факт є. Йому треба прикрити чимось цю ситуацію, інші свої там прорахунки в реальній політиці, а не в історичній пам'яті. Але якби це було так просто, тут, розумієте, тут поєднання двох блоків. Перший блок – це євроінтеграція України і проблеми, які легше перекрити, скажімо, десь бар'єри вистраюють. Зараз вже, до речі, приклад. Ні з того, ні з цього поляки кажуть, німці пропонують там залишки по грошах в фонді передати Україні озброєння. А поляки кажуть, ні, почекайте, наших 600 мільйонів там з самого початку були, верніть нам, чи там ми самі будемо визначати. Тобто, ви розумієте, вони будуть цим, на жаль, вони будуть цим користуватися як механізмами. І це такі тимчасові, зрозумілі політично моменти. Їх можна вирішувати так чи інакше. Але є ще один дуже складна, як мені здається, така базова річ. Це відчуття, що Україна сильна. Україна вже не так потребує адвокації Польщі, як раніше. І Польща нічого кращого поки не знайшла, частина їх політиків. Я як з адвоката, про якого говорив Квашнєвський, ще коли були ці, чесно кажучи, врегульовані дуже питання, багато коли був президент Квашнєвський, Кучма, дуже багато врегулювали. Тоді адвокат, значить, Польща – адвокат України. І з цим адвокат України Польща формувала свій імідж у Європі багато років. А зараз що, прокурор? Бо суддею це не назвеш. Прокурор. От вони перетворились, це, чомусь це політиком, який зараз раптом став прокурором стосовно України. Так, не, так їм нічого хорошого це виміджені нічого не надасть. Тому що ми в одному човні, ми протидіємо, і у нас і Польща, і Україна під загрозою російської агресії. Якщо Польща думає, що все, їх це не торкнеться, ну, я, у настроїв таких у військових польських немає. Немає. Це є у політиків, а у військових немає. Тепер оце базове питання. Україна стає, ну, вона є суб'єктна зараз, війна йде, і Сили оборони забезпечують суб'єктність. І, знаєте, ну, полякам, я не знаю, воно свербить там історично чи як. Ми ж, ну, давайте чесно, ми будемо українці тут під польським керуванням не були на провідних позиціях, тобто, скажімо так. Тому
20: католицизація і так далі, багато чого.
21: Ну, багато, не хочу. От я не хочу так. Оце роздмухувати. Угу. Да? Хочу цю історію залишити історикам. Є ж у нас комісія, вона провела засідання. От я вам скажу, я подивився, як колишній уповноважений в комітеті президентів консультаційної Україна-Польща. До речі, цей комітет для того і створювався, щоб такі проблеми розрулювати. Я не хочу, часто кажуть, знаєте, там він зразу каже про свою діяльність, ну тому я мовчу, просто зверніть увагу, от хто дуже цікавиться, 14-15 рік, знайдіть такого роду конфлікти Україна-Польща між президентами на той час. Ну, я не думаю, що ви знайдете. А були проблеми не менше цього. Навіть розумієте, цей закон навіть, який по УПА герої, він же приймався в квітні, здається, 15-го року, коли до України приїхав з візитом президент Польщі і виступав в парламенті. І його мудрості вистачило, да, він тоді також в цій же позиції був, Бориславом Комаровським, але він не став робити те, що робить зараз цей президент. І Дуда не став цього робити. Тому це залежить від певного періоду розвитку Польщі. Ну, з України це ясно, ми це питання не роздмухували. Тепер, що робити? Ну, якщо так...
20: Ну так, тут головне питання, як вийти з цієї кризи. Звичайно, да. Це найважливіше.
21: Криза розвивається прямо щодня. Щодня. І є кому її підживлювати. Я побоююсь ще одного моменту, щоб українська сторона, ну, на рівні президента і на оточення, не взяла це також, як, знаєте, око за око, зуб за зуб. Ми там не здамо ні п'яді землі і будемо з поляками так само діяти.
20: Але вже президентський борт летів не з Жешува, а з Кишиня.
21: Але от дивіться, ми зразу накрутили. Ну, там не ті причини були. Президент зустрічався з Віткафами Шкушнером в Кишиньові. Зараз він знову звідти полетить. Ну, давайте не будемо... Якщо там навіть це було в якийсь момент, то накручувати цього не треба. Але що відбулося? Поїхала українська делегація. В тому числі в складі був новий уповноважений комітету, це Кислиця Сергій Олегович, дипломат відомий, ну, а очолював цю делегацію Буданов. Кирило Буданов, ну, по суті, ще вище, да, за посаду. Там вони провели там зустрічі, нічого не добилось, по суті. Приїхали назад. Нічого не зрушилось. А процес в самій Польщі пішов, на жаль, що саме загрозливо, що це починає опускатися вниз від цього політикума опускається вниз. Приклад за прикладом пішов. То там якийсь партнерський проєкт відміняють, то якісь попередні домовленості. Тобто воно пішло, ну, в народ, це дуже погано.
20: Ну, от приклад, ми з вами трошечки про це говорили поза ефіром, до початку ефіру, що Вінниця так відмовилися від автобусів з Польщі, після того, що от польські депутати робили заяву, що треба там, значить, перейменувати вулицю Бандери. Ну, це, можливо, маленький приклад. Там 15 списаних автобусів, але зрозуміло, що це, ну, не тільки про символіку, це про те, що такого може ставати більше.
21: Дивіться, в Вінниці взагалі цікава історія. Да, це так просто воно співпало. Кельце з Вінницею побратими, я не знаю, я просто родом з Вінниці, тому вони побратими десь, ну, скільки років. Ну, я вам точно скажу, що з 80-х, це точно, може, раніше. Це 50 років, півстоліття. І ця співпраця, побратимство, воно було роками відбувалось. Зараз була щедрий там також така допомога кельця. Вони, до речі, отримують, ну, за допомогою Євросоюзу фондів, отримують собі ще покращення там з транспортом. І вони 15 там вирішили, старих вже, ну, корисних для Вінниці, так як Вінниця швейцарська виграла конкурс на швейцарські трамваї і дуже добре використовує. Вони отримали, да, 15 автобусів, і тут раптом вимога. Ну, це ж на рівні локальному вже відбувається. Це міськради, фактично. І там вимога перейменуйте Бандери вулицю в Вінниці. А вулиця Бандери, я точно це знаю, це Толстого вулиця перейменовували. Та, до речі, Толстого перейменовували. Це вулиця, де раніше був будинок секретаря обкому партії. Прямо там стояв.
20: Ну, тобто це велика символіка, чому,
21: да,
20: тепер
21: це
20: вона
21: декомунізація,
20: Бандери,
21: це деколонізація, декомунізація. Тобто це не про те, це не про Польщу взагалі. І що цікаво? А цікаво, що коли це розглядали, ну от я думаю, що вони вже не прикриєш це все, не закриєш. От я відкрив тоді повідомлення, разом сотні вулиць перейменували, і в тому числі є вулиця. Є вулиця так само Івана Трійка. Іван Демидович Трійко – це один з 9 генералів УПА. Але я думаю, що люди почнуть з цими всіми речами вивчати історію. Але якої УПА? Не тої УПА. Зовсім не тою. А якраз він народився на Вінниччині, по Грибищі. Так от, я от дивлюсь, що по Вікіпедії, подивіться, Іван Трійко, тобто вони, УПА, це було те Поліське, да?

0: України, вони герої. Значить, і УПА, і ветерани Другої світової, і ветерани інших підрозділів. Це правильний підхід? Правильний. Тепер, що з міжнародними відносинами? От в Вінниці мудро поступили. Сказали, ну, раз так, то так. Ну, значить, дякуємо, щиро дякуємо. Ну, колись не хочете передавати, не передавайте. Та, я думаю, це підхід самий правильний. От зараз просто поляки там кажуть, а ми в футболі вже не пустили. Ну, сьогодні, до речі, чемпіонат світу починається. Так от нам треба думати, це трошки не політична тема, але, знаєте, спорт теж політика. Чому нема двох наших збірних там? Скільки поляки давали стадіони Україні, ну, вимушено, да, і ми користувалися їх гостинністю, дуже дякували, і постійно це розкручувалось, підкреслюють. Зараз стадіон не хочуть уже на наступний цикл.
1: Вже була інформація, що нібито в Німеччину може
0: перейти. А нам в чому проблема? Ми перейдемо, ну, є дружні підходи, є балтійські країни, є, перейдуть наші. Але от така мелочність така, ну, треба їм просто, щоб вони якось це, оцю момент, вони перейшли. Чому цей гострий? Далі буде роковини Волині. Трагедії. От до цього буде тільки розкручуватися. Вони ці роковини ставлять, як їм вигідно. Я пам'ятаю, оцей в липні кожен раз цю дату, вони їх так ставлять, що потім Україні якби щось зробити так поступно. Тому ми не повинні дублювати їх підходи. От такі от. Але тепер другий момент важливий. Зробили крок. Якщо чесно, ну, я розумію, що ініціатива, як я вияснив, ну, кажуть, що була знизу, якраз з підрозділу сил спеціальної операції.
1: Так, це ініціатива була самих військових, так.
0: Далі її подає керівництво. Але для того і існує цілий відділ нагородний на Банковій. Для цього існують люди цього напряму, які мають оцінити цю ситуацію зі всіх сторін. Заодно мені кажуть, а як же не дати там військовим, які захотіли? Ні, дати, звичайно, те, що вони захотіли, це їх право. Але коли, в який момент, як це подати, як це вплести в поточ? От, наприклад, можливо, такий би указ був доречний в дату шанування наших борців за свободу. А він не з того, не з цього так раз вискочив. Значить, не думали над цим. Принаймні, не думали, що в Польщі буде така реакція. Це називається прокол. Далі антикризовий менеджмент. От антикризовий менеджмент передбачає в даній ситуації, ну, я не буду вдаватись подробиці, як це робити, але я бачу, що він не комплексний. Він не охопив комплексно дуже багато питань. Є якісь дії в одному напрямі, в інше комплексно немає. Та навіть я вам скажу, ви кажете, з журналістами розмова якась була, да?
1: Чи ні? Там не розмова, там суть в тому, що і польські, до речі, журналісти ставили запитання, наприклад, в тому ж самому чаті ОП запитували, ну, дивіться, значить, те, що ви сказали, не треба розмухувати, що президент Зеленський вилітав з Молдови, не з Польщі. Чим це зумовлено, чи це назавжди? І цьому польському журналісту, ну, було відповідь була така, що ми це не коментуємо.
0: Перше, ну, добре, тоді коротко, то, що я вже побачив, і те, що не треба робити. То, що треба, ну, хай тоді роблять стратегію, яку бачать. Не треба зараз різко реагувати от різко в плані в іншому дергатися. Поляки сказали, Україна має сама змінити назву назад. Ну, знаєте, України творчі люди. Пропонують, я ж кажу, вон є інший підрозділ, так, можна так, взяти і назвати по-іншому і пояснити, що це не про іншого. Ну, це не треба робити. Перейменовувати під тиском, отаким чином, назад не варто. Це не зніме проблему, воно тільки загострить. Тому що це прояв. Це прояв періоду, який, на жаль, буде існувати довго. Тепер почались такі речі, як, а давайте ордени відбирати, віддавати.
1: Цей орден Білого Орла, так.
0: Да, ну, це, знаєте, така возня, вона тільки хороша для інформаційних різних обговорень. Але з точки зору двосторонніх відносин, от я не кажу зараз про Білого Орла орден, там дискусія, чому Шрёдер не дала капітула добро звідобрати. Ну, це інший орден. Ну, давайте Шрёдер, там вони капітула, оця Білого Орла, вона не прийняла рішення, і президент там не відібрали у Шрёдер. А як же у Зеленського, країна, яка воює з Путіним? Ну, не в цьому питання. Абсолютно не в цьому. Тобто ми сусідні країни. Є певні результати, все. Ви ж розумієте, що орден відібрати – це дуже серйозний демарш. І

0: Тут же ж Україні не треба кидатися орденами. Зразу, я дивлюсь, навіть представники провладної партії зразу вже щупають, ну, це в парламенті хто, причому такі, що займаються зовнішньою політикою, кажуть, а якщо президент Зеленський кине на стіл орден, то Ющенко також з Порошенка їх кинуть, ці ордени. От знаєте, це не треба займатися цим, тому що коли я побачив, коли Цихоцький, колишній посол Польщі в Україні, це зробив, ну, він собі, ну, це його рішення, тобто, український орден за
1: заслуги. Так, так, так.
0: Дивіться, в мене є такий самий польський. Я поважаю, на відміну від Цихоцького, я більше поважаю Польщу, ніж він Україну. І хай він мене почує. Цей його вчинок не залишиться забутим. Тобто, те, що він був тут, коли було широкомасштабне вторгнення, ми цінуємо, пам'ятаємо, це не забудеться.
1: Єдине посольство, яке не приїхало,
0: ну,
1: з Києва.
0: І плюс там ще були, ну, це був, здається. Але те, що він зараз зробив отак от демонстративно, я вважаю, що він просто собі свою робить, свої реноме і все. Я міг би так теж зробити. Я так не зроблю і прошу тих, хто отримав польські ордени, не кидатися ними, тому що вони дані за конкретні досягнення в двосторонніх відносинах. І не Цихоцькому вирішувати, що ми досягли в двосторонніх відносинах. І не Навроцькому вирішувати, за що дали Зеленському тоді орден, країна, яка стоїть на захисті Польщі, захищає східний фланг. Та хай відбирає, тільки історія ж не відбере цього. Тому я думаю, що не треба кидатися цими орденами, не треба робити зеркально, як от Польща. Я проти зеркального підходу. Тепер, інструменти є. Ну, ви бачите, я емоційно це кажу, тому що, ну, це щепляє. Тому що,
1: ну, ми коли всі несправедливо, емоційно до цього ставимося, звичайно.
0: Українці не люблять несправедливості. Але якщо коротко, то ми його не зможемо там загасити, цю історію. Ми будемо поки що, ну, по суті, реактивно відповідати. На крок Польщі якось відповідати. Або не відповідати. Так що консультативний комітет є. Я думаю, що тут все рівно треба зустрічатись з комітету. Є різні питання, які накопичились. Треба думати, як наратив безпеки зробити першим. Є способи, є, ну, міністр оборони Польщі, до речі, сказав також, що, ну, це така дискусія, ну, у нас тут росіяни, тому розвідка і тут на кордонах, ви ж бачите, вони концентрують зараз.
1: Так
0: що, воно, знаєте, я скажу так, коротко, воно, як тільки росіяни щось там провокативно проти Польщі зроблять, попустять зразу. Попустить моментально. Але зараз, ну, прийдеться розробити цілу антикризову стратегію. Не на один день, не тиждень. Я зразу кажу, що ця історія буде, на жаль, аж до вступу України до Європейського Союзу. Або, дехто каже, все-таки волинські ці події, інші моменти, вони, ну, дуже так спалахують от момент згадки про це. Да, я думаю, що буде такі хвилі йти. Вибори через рік, потім Волинь зараз, потім через рік, потім вибори. Треба бути до цього готовим. Аж до того, що робити певні превентивні заходи. А ініціативно треба шукати проєкти спільні з президентом Навроцьким, зустрічатись, запропонувати зустріч, очевидно. Не з позиції слабкого, ні, у нас є про що говорити з президентом Польщі. І ніяких оцих вимог не повинно бути. А історична пам'ять, тут окреме питання, але ми також повинні змінити.
1: Давайте, будь ласка, буквально після випуску новин, бо тут новинарі наші підготували новий випуск. Ми повернемося обов'язково до цієї розмови. Я насправді хочу вас в тому числі запитати і про те, кому ще вигідно цей скандал, цей конфлікт. Так, от ви з цього почали. Я, до речі, нашій аудиторії хочу сказати, що от, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, що якщо вони важливі для країни, важливі для вас особисто, то ви можете задонатити на підтримку Радіо НВ. Ми запустили таку систему донатів. Заходьте на нашу сторінку Радіо НВ, radio.nv.ua і оберіть зручний для вас донат. Буквально після новин повернемося до розмови з Валерієм Чавим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Після новин продовжимо розмову.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки. Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дрони 3-го армійського корпусу продовжують знищувати логістичні хаби окупантів по всій Луганщині. Старобільськ, Айдар, Новоайдар, Щастя, Рубіжне, Сіверськодонецьк. У режимі полювання оператори БПЛА вразили логістичні хаби, фури з особовим складом і паливно-мастильні матеріали противника. Відстань більше не гарантує безпеки окупантам. Ми повертаємося, щоб нищити ворога, наголошують військові. На Запорізькій АЕС стався вже 19-й блекаут, повідомляє МАГАТЕ. Після російського обстрілу підстанції на іншому березі Дніпра станція 10 червня втратила останню резервну лінію і перейшла на аварійні дизель-генератори для охолодження 6 реакторів. У МАГАТЕ наголосили, що це ще раз підтверджує критичну важливість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці. В Укренерго повідомили, що ремонтні роботи наразі неможливі через небезпеку. А основна лінія Дніпровська, нагадаю, не працює з березня 2025 року. Лідери Франції, Німеччини та Британії хочуть переконати Трампа змінити підхід до переговорів з Росією щодо війни в Україні, пише Bloomberg. За даними видання, Макрон, Мерц і Стармер вважають, що ініціатива у війні зараз перейшла до України, і це дає можливість Києву мати вигідніші умови на переговорах. Вони хочуть, щоб США підтримали посилення тиску на Росію та формат переговорів за участю України, Європи, США та Росії. Це питання планують обговорити на саміті Великої Сімки наступного тижня, куди запрошений і Володимир Зеленський. Ну і наостанок про те, що спікер парламенту Руслан Стефанчук зустрівся з представниками ЛГБТК-організації, аби обговорити доопрацювання проекту нового цивільного кодексу. Усі пропозиції мають бути уважно опрацьовані з урахуванням Конституції України, практики ЄСПЛ, європейських стандартів і необхідного суспільного балансу, зазначив Стефанчук. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: ДНВ. Продовжимо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, ну от ми продовжимо розмову про те, що відбувається між Україною та Польщею. Очевидно, що ця криза буде тільки поглиблюватися. Ви про це говорили, ви пояснювали чому. Але от на самому початку нашої розмови ви сказали про те, що зацікавлених сторін в тому, щоб криза ставала гострішою, їх більше, ніж, скажімо, там праві політики, чи просто польські політики, чи там та ж сама Росія, інтерес, зацікавленість якої очевидні. Чому? Ну, тобто, клин вбитий між Україною та Польщею, все зрозуміло. Але що це за сторони, про кого ми маємо також пам'ятати?
0: Ну, очевидно, це Росія, це очевидна річ, і це видно навіть, як вони зараз оплачують, працюють навіть оці от фейкові, з фейкових акаунтів, боти, і в українському мережі, ну, та я бачу, ну, всі ми бачимо, от зараз з'явилось вчора, з'явилась купа історій особистих, як от поляк мене образив, це ж ясно, це така схема, чи навпаки, українець там, причому це все. І, до речі, вже знайшли один варіант, який повторюється, колись використовувався, та його підняли, знов копіпаснули і запустили. Але ж люди нові, пройшли роки. Тут одними, звісно, що робити, зрозуміло. Тобто, треба прийняти формулу, яку, мені здається, вже виробили. Ну, принаймні, перший день, коли були питання реакції представництва офіційного Польщі в Україні, мені дуже сподобалось, на відміну від попереднього посла, нинішній керівник установи сказав в коментарі польського видання, що там ми пояснюємо українцям і Україні пояснюємо, як це сенситив, чутливе для поляків. Раз. Ну, це і має робити посольство. Також акуратно, не встрою, вони це і роблять. Але, що саме цікаве, сказали, але герої визначати ми не можемо для українців. Герої вони своїх визначають.
1: Це, до речі, дуже хороше
0: заяву. А ми визначаємо своїх. Тобто, а далі це може ускладнювати двосторонні стосунки, не ускладнювати. Це друга частина. Перша частина дуже проста. Ви ніколи не знайдете компромісу. Ніколи. Тому що, ну, слухайте, а Богдан Хмельницький стоїть у нас. Та вам 50 там причин знайдуть з одного боку, з іншого, а потім прийдуть євреї і розкажуть вам, яку різню влаштував Богдан Хмельницький євреїв. А прийдуть інші і скажуть, це неправда. А я чомусь вірю, що могло таке бути. Тільки масштаби там різні цифри. Тобто, ну і що? Що робити з цим? Ми ж не можемо це все взяти одним махом це зробити. Я розумію, що період тоталітаризму, коли тиск і коли нав'язували тобі ідеологію і понаставляли пам'ятник як інструмент нав'язування ідеології, тоді можна щось з цим робити. Ну, це у нас прийнято в законодавстві, декомунізація, деколонізація, це я розумію. А історичні такі довгі процеси, які між двома сусідніми країнами можна знайти все, що завгодно. Ну, послухайте, я між як історик, як міжнародник, я вам знайду в будь-яких двосторонніх відносинах трагічні сторінки. Давайте навскидку. Писав таку статтю в свій час, коли США, Канада, це ще не Трампа не було. Знаєте, які трагічні історії в США, в Канаді? Які війни були? Як вони один одного вбивали? Були тортури. Тобто, був же період, коли канадійські, ну, американські штати воювали з цими канадійськими проєктами.
1: Вашингтон же ж Канада захопила колись, так.
0: Спалили Вашингтон.
1: Спалили, так.
0: Тобто, ну, це не без участі Франції, Британії. Але, слухайте, ну, давайте почнемо з того. Давайте розкажемо про цю історію. І так взяти двох сусідніх країн, то, ну, у кожних буде таке, ну, що там точно поляки з українцями, не точно, не на перших позиціях от з такими трагічними подіями.
1: Але, вибачте, все-таки я повернуся до запитання. А хто ще зацікавлений? Чи ми маємо говорити про країни, дійсно, які, ну, певним чином або межують з нами, або, ну, хто... Зацікавлений, ну, в тому, щоб це заглиблювалося.
0: Ну, побачимо, це буде проявлятися. Я думаю, що зараз, давайте так, не хто зацікавлений, а що проявилось. Проявились росіяни вже, вони вже включились, і, можливо, вони і раніше працювали над цим. А проявились, про політичні сили не будемо, да, говорити в даному етапі. Ну, вони проявились. З подачі крайні правих польських це пішло. Лист був на президента, і воно закрутилось. Але я думаю, ну, версія така в мене, побачимо. Цей вірус легких способів торгу по українському просуванню до вже вступу до ЄС, він буде заражати всі країни, які межують з нами, члени Європейського Союзу. На жаль. Це і Болгарія буде. От я не хочу і румуни, хоча я так вірю в Румунію, вони насправді зробили величезний от якраз крок разом з нами, щоб подолати ці всі. Бо був Басеску президент, який також розказував, що треба повернути землі там. Чим це закінчується? От іде. А потім, як правило, закінчується, вони наші землі забрали. Розумієте? Коли українці кажуть про землю, коли тут іде ворог просто... захоплює землі, і він погрожує тим же країнам, а ми захищаємо їх фланг, ну, це дратує. Це дратує, і можна українців розхитати в плані емоційному. І це вигідно, звісно, Росії в першу чергу. Кому ще вигідно? Ну, це ситуативно будемо дивитись. Якщо коротко, це зараз будуть ті ловити рибку свою, що називається, торгувати з Брюсселем, якісь вимагати собі компенсації. Ну, це більше в аграрній політиці, в тих доступу до фондів. У нас же в 20-х числах, от зараз буде рішення прийматись в червні, відкрити вже кластер перший для України, для вже просування, для членства в Європейському Союзі. Звісно, Україна велика країна в плані... Ну, менше по чисельності населення, але велика. Я думаю, що нам треба розуміти, що це буде. Воно буде не один рік. Ну, я не бачу, чесно кажучи, щоб ми там швидко приєдналися до Європейського Союзу, тому треба стратегію цю і комунікаційну, і інформаційну, і роботи з кожним із сусідів, і редлайн свої малювати, щоб не було так, як з Угорщиною, що Орбан пішов, Мадяр прийшов, а 11 пунктів залишилось. В тому числі дайте нам позицію в парламенті, визначену для представника угорської меншини.
1: Угорської меншини.
0: Ну, угорців це є. Вони не розуміють, що ми не можемо зразу переносити це автоматично. До речі, я з цим в свій час стикався, будучи в політичному процесі, в одному із штабів президента. Ну, ми перемогли, і там також було. Ми знайшли рішення, до речі. Ми знайшли рішення. Там були, у парламенті були представлені інтереси. І румунів, і угорців. Це не обов'язково фіксувати в законі. Воно в Конституції ми не зафіксуємо. Це можна робити все. Тепер, а давай, не дай Бог, я оцього побоюю, щоб в Україні не підняли це. Ну, це залежить, в першу чергу, від президента і зараз від всіх, хто от відповідає за комунікацію. Ні в коєму разі не треба це все роздмухувати для, ну, знаєте, це ж зрозуміло. Що...
1: Ви маєте на увазі поляку ходю?
0: Ну, типа, український народ об'єднався навколо президента, щоб протидіяти наклепам і всьому іншому. Ну, не треба цього робити. Я бачу, навколо президента дехто там таку позицію вже просуває. Це небезпечно. Я скажу...
1: Але, знаєте, вибачте, що переб'ю. Да. Ми просто робили, тільки почався цей скандал, ми, значить, робили програму, коли ми просили дзвонити ну, наших глядачів-слухачів, щоб вони висловлювалися на цю тему. Ну, можливо, це наша розумна аудиторія, але в нас вона була дуже-дуже... Ну, як правильно сказати, помірковано. В сенсі, так, звучали голоси про те, що, ну, от, а давайте згадаємо польські сторінки, ну, в сенсі, польські злочини проти українців, але все-таки, зазвичай, більшість тих, хто нам, а це була година, так, в ефірі, більшість тих, хто дзвонили, вони казали, ні-ні, ну, нас немає варіантів, ми маємо взаємодіяти, ми нікуди не подінемося географічно.
0: Так, ви розумієте, да, це правда. Більше того, Польща, ну, стратегічно, це країна, яка потенційно найближилась дуже до статусу союзника України, і ми ви побачите, я думаю, процеси історичні нікуди не ділись. Далі вони будуть розвиватись. І ми все рівно, безпека буде ключовим питанням для нас, для наших країн. Це очевидно. Але, ще раз, от якщо піти цим шляхом, в тій же Вінниці висить дошка Пілсудського. Я сам її офіційно як заступник міністра відкривав в Вінниці цю дошку Пілсудського. А до Пілсудського ставлення різне. І до його історичних дій.
1: Абсолютно.
0: Да? Так от, я виступав тоді офіційно, і так як я архіви вивчав, як історик вінницький, то я розказав полякам, моїм друзям, до речі, прийшли люди з мого класу там, я їм пояснив, що ми повинні, ну, історичні факти деякі про Пілсудського, тим не менше, от дошка. Хороший хід, але, бачите, воно не прикриває, не закриває всі питання. Так що, ви не зможете, от просто одне на інше, ну, і ще раз приклад, який все пояснює. Поляки визмущаються там УПА, але при тому є 8-ма дивізія армія Краєва, носить ім'я. Ну, а це як? А що кажуть поляки? Ну, армія Краєва для українців не така токсична, як УПА для поляків. Ну, давайте зробіть що токсичну армію Краєва для українців. І тоді що? І тоді ви будете щасливі, що тут українці узнають повністю іншу сторону? Навіщо це робити? Тому, ну, це можна, хай історики серйозні, я вам скажу, дуже складні моменти. Історик має бути професійний, історик має вивчати архіви, вивчати нюанси. Ми хочемо, щоб це було правдою історичною, яка б вона не була складна. Ми ж, по-моєму, вже це робили. Ми і зараз було... ексгумацію, будь ласка,
1: от, треба ексгумація, це ж була
0: робити
1: тема
0: ексгумацію.
1: Того. Так, це дозволено.
0: Нема простих тут рішень, треба змиритися з тим, що з сусідами завжди буде комплекс різних питань, роботу комітету треба відновлювати, зустрічатись з президентом. І отут хочу вам зразу сказати одну річ, далі все стало ясно, заява прем'єр-міністра Туска. Польщу ігнорують як країну, яка вирішує долю Європи в війні російсько-українській. Ну, от так, якщо подумати... Польщу ігнорують, і президент Зеленський зустрічається з трьома президентами Франції, Британії, Німеччини. Польщі немає. І вони куди звертаються? До Берліна, Парижу і Лондона. А про Україну ви ні? Не думаєте, що Київ взагалі може впливати, хто буде в переговорному цьому процесі? Це що, буде без України? Нам принесуть мир десь зовні? Та не буде так всього, тому що ми суб'єктні. Тому давайте говорити. От я відверто кажу, що от такий натяк даю, що позиція України може бути важливою для участі Польщі. Більше я вам скажу, позиція України вже дуже конструктивна. На сьогодні, попри все це, що Польща робить. І уже зараз Україна, ну, не проти, щоб там була п'ятірка. Ну, плюс Польща, плюс Італія. Так що, ну, ми, навіть, ну, добре це. Я, до речі, кажу, це добре, не повелись на цю, на таку провокацію створену. Але, знову ж таки, ну, очікувати, що польська сторона от зразу так же конструктивно на все відреагує, бо польська сторона ж різна. Є Туск, є Квасневський, звісно, теж заяву зробив позитивну для двосторонніх відносин. Тому всі мають зараз не мовчати, а максимально виходячи з розуміння чутливості таких питань, не роздмухати їх на протистояння людей.
1: А що може сказати президент? Ну от, знову ж, зараз позиція, добре, це позиція радника з комунікації, бо я не знаю, яку є позиція президента Зеленського, по цьому ми цього не чуємо, ми не коментуємо. А що може сказати президент для того, щоб, ну, скажімо, покращити цю ситуацію? Уявити собі, ну, ви вже про це сказали, що ми беремо і перейменовуємо наш підрозділ український, ні, цього не буде. Уявити собі Навроцького, який каже, знаєте, я зрозумів, насправді, тісно, ви ж їх назвали не тому, що вони з Польщею там воювали, а тому, що вони проти російських окупантів і взагалі проти за незалежність України були. Також цього не буде. Що може сказати президент Зеленський, чи зробити?
0: По цьому процесу ордену нічого не треба йому казати взагалі. Я казав вже спочатку нашої розмови, що історія сама оцінює дії. І ордени – це тільки, ну, знаєте, це ще треба, я би сказав так, це треба ще бути достойним вручити орден. Не тільки тут мова про Зеленського. Ну, розумієте, це така дорога з двостороннім рухом. Коли ти вручаєш достойній людині, то і твій рейтинг піднімається. Тобто, тому, я думаю, що це пройде, ця історія, вона має пройти. Тим більше, там не факт, що вони доведуть до кінця це все, там і прем'єра рішення потрібно. А навіть якщо доведуть, ну, Бог з ним, ну, треба собі так спокійно це сприйняти. А от те, що треба робити однозначно, зустріч, ну, це не президент має напрошуватися. Має працювати дипломатично до її сторони. У нас, до речі, в даному моменті Польщу дуже хорошо знають. І міністр собі, і посол там у нас, ну, керівник посольства достойний, і ну, реально, люди, я знаю, їх професійні, і польську мову знають, розмовляють, тобто, їх би так більше залучати до цього. Ну, і Кислиця, як уповноважений президент, серйозний дипломат. Тобто, ну, от всі карти в руки, дипломати. Тобто, колеги, які можуть, я знаю, з поляками розмовляти і знаходити рішення. Ну, а ми, з свого боку, ну, можна і громадські ініціативи конструктивні пропонувати. Я давно кажу, я не можу зрозуміти, наприклад, ну, це не громадська ініціатива, ну, хочеться почути. От це наша бригада, яка створена була в Любліні, да? Тобто литовська, польсько-українська. Ну, ясно, що там для миротворчих цілей, для всього, я вам скажу, там вони, ну, щось беруть участь, там, ясно, що українці не можуть там повномірно працювати, але сам факт це існування бригади і задіяності, ну, врешті-решт, ну, я думаю, що її можна було б задіяти за спільним рішенням на території України. Ну, абсолютно. Ну, добре, давайте не на території України, давайте там на кордоні якось задіємо це все. Ну, визріло, назріло просто питання спільного контролю кордону з Польщею. Тобто є дуже конкретні речі, абсолютно конкретні, які про безпеку Польщі. Є, ми сьогодні унікальна передача, я вам дуже вдячний за це, ми ні разу не згадали Трампа.
1: Жодного разу, але в мене було багато запитань. Просто це настільки остра тема, що прям так.
0: Він теж є, да, він також є.
1: До речі, поляки, ну, в сенсі, коли ми говоримо про правость, про право і справедливість, вони дуже хочуть подобатися.
0: Дивіться, да, вони насправді, коли перший був, він був 45-й президент, був період. До речі, тоді нам з послом, тоді діючим Польщі, вдалося зняти ці питання на рівні Америки. Бо теж були провокації, були плакати на генконсульстві українських. Я звертався до української діаспори, він звертався до польської діаспори, і ми вийшли на оцю формулу «Історія, не політика». В окремо, тому можна це робити, можна. Ну, він був дуже близький до Качинського. А в мене теж була можливість використати підтримку центру Києва в цьому питанні. І я скажу вам, за 2-3 роки можна вибудувати. А потім нам польська діаспора разом допомагала просувати законодавство українське на визнання, наприклад, Голодомору геноцидом Україні. Тобто, і ми допомагали полякам. Тобто, от я чомусь подумав, за кордоном це легше нам об'єднуватись. Попробуємо об'єднуватись за кордоном десь. В Америці можна, ця співпраця дуже показова. Треба якісь спільні проекти робити для поляків, українців в Чикаго, там, в Америці. Це перший момент. Другий момент. Ну, я вам сказав, що провести цю консультативну раду. Може, поляки не хочуть проводити, бо там в складі цієї ради, там же є інститути пам'яті, директори, наш директор призначений є зараз, і у них, я от не у них не знаю, новий там призначений. Да.
1: Ну, має бути призначений так, після
0: заступники
1: самого
0: міністра закордонних справ, тобто заступник міністра культури, то там люди присутні. Зараз можливо навіть там попросити, я розумію, що складно, але попросити замміністра оборони або там представники зустрітися. Ну, треба, публічність не повинна на цьому етапі звучати. Я за своїм досвідом роботи в цьому структурі знаю, що непрості питання ставили завжди. І я вас запевняю, що це не єдине питання цієї історичної пам'яті. Як почнеш, ну, саме Волинь, там почнеш як розкручувати, то стільки такий список, що поляки виставили, а ми потім попробували, у нас він ще довший. Вийшов. Ну і що ви будете мірятись довжиною списку?
1: Ви знаєте, я хочу от закінчити цей ефір такою, з одного боку, нібито курйозною новиною, з іншого боку, я розумію, чому для поляків це важливо. Значить, десь на ще на минулому тижні було повідомлення. Ні, так, це був це кінець травня був. Значить, що громадянин України в озері Балатон у Варшаві виловив 40-кілограмового сома, якого не можна було виловлювати. Значить, цього українця депортували, але дивіться, тут хеппі-енд. Так, українця депортували, але варшавський сом цей вижив. Тобто, бачите, навіть сом може вижити в такій ситуації. В ситуації
0: той українець дивна людина. Ці соми, вони настільки неїстівні, що...
1: Може, він, знаєте, це ж така спортивна рибалка.
0: Ні, поганий приклад. Він тянув його там по... Дивіться, ми ж... Да, я думаю, що сомом... Ну, дивіться, у нас же ж є купа... Ну, що можна робити? Ну, вже зараз ясно, що в умовах війни це ж можна робити культурне, не дипломатію, кажуть, культурне, ну, окей, робіть культурну дипломатію, якщо ви називаєте це дипломатію. Тільки я не бачу цих якихось виступів. Може, вони є, але треба про них говорити, про спільні якісь виступи оркестру українського, який не може зараз тут, або от гастролює в Польщі разом з польським. Якісь... Починайте не з Варшави. Варшава буде завжди така політизована, тобто їдьте далі, говорити з людьми іншими і так далі, і так далі. Тобто цей пласт взагалі польського селянина, аграрія, фермера, взагалі він дуже складний для комунікації. Як тут його зробити? Але от, наприклад, це ж побратимство Вінниці з Кельце показувало, що і цю можна частину аграрно робити. Поляки зараз присутні в тій же Вінниці інвестиціями і спільними підприємствами. Тобто, я взагалі не розумію. Ну, от треба зараз ці зв'язки, які напрацьовувалися десятиліттями, підняти. І хороший приклад, і об'єднати. Запросіть, на, там, я не знаю, навколо кого ви хочете це. Ну, уряд же мовчить. Та уряд взагалі не причетний ні до чого. Ну, у нас уряд завжди ні о чому. Тобто, є ж напрями. У нас є економічна рада між країнами. Ну, інституційно завжди можна знайти спосіб. Ну, а між людьми є телебачення, яке зараз польське, яке транслюється в Україні. Українською мовою, державне телебачення. Ну, тобто, фактично, пропаганда і агітація. Да? Але ж ми, це нормально, я там запрошую, я виходжу, теж там коментую. Тобто, ну, вроді все нормально, і от приходиться, на жаль, знову на це все реагувати. Це реально.
1: Але мені
0: це
1: здається, реальні. Що ви правильно сказали про те, що треба тверезо на це дивитися. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що завітали до нас в студію. Я нагадаю нашій аудиторії Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую вам за розмову. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився.
12: перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
13: Реклама на Радіо НВ.
12: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
14: Як студентам із тимчасово окупованих територій переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України у учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИШ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки в Конотопі. Росія вдарила по залізничному депо. В Конотопі, повідомляє Суспільне з посиланням на ОВА. Одна колега наша загинула під час цього удару, четверо отримали травми, сказав голова правління Укрзалізниці Олександр Персовський. Двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. У поранених значні опіки тіла. В районі Маріуполя вдалося встановити цілодобовий вогневий контроль над логістикою ворога, каже офіцер Азову. Українські захисники, поєднавши західні технології і власні розробки, змогли досягти повного та постійного контролю над логістичними маршрутами окупантів за 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Офіцер 12-ї бригади Микита Пузь заявив, що внаслідок атак російські солдати заборонили рух військових вантажівок ближче, ніж за 100 кілометрів до лінії фронту. Хоча реальна зона враження сягає вже 200 кілометрів. Він додав, що це суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів і змушує їх витрачати ресурси на відновлення шляхів. У травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України вразили майже 180 тисяч цілей армії Росії. За словами головкома Олександра Сирського, сили оборони переважають армію Росії у співвідношенні 1.5:1 за напрямком безпілотників. Головнокомандувач також каже, що від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила нових солдатів за цей час. Міністр оборони однієї з ключових країн-союзниць України подав у відставку. Глава Міноборони Британії Джон Гіллі оголосив про відставку і оприлюднив листа до прем'єр-міністра. З його словами, без належної програми інвестицій в оборону він змушений ухвалювати рішення, які можуть знизити боєздатність британських сил, збільшити ризики для військових і зробити країну менш безпечною. Гіллі нагадав, що необхідність посилення оборони прем'єр раніше визнавав, зокрема під час Мюнхенської конференції з безпеки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі говоритимемо про те, що відбувається в дійсно міжнародних відносинах між Україною та різними іншими країнами. Нікому не треба нагадувати про те, що ми маємо дуже багато різних векторів, які є важливими для України. Тож, що ми маємо обговорити станом на зараз? Очевидно, що найгострішим з того, що ми спостерігаємо, це, звичайно, криза з Польщею. Криза з Польщею, яка тільки розгоряється. Ми бачимо, буквально в попередньому сегменті нашого ефіру з українським дипломатом Валерієм Чалим докладно обговорювали цю історію, що щодня виникають нові проблеми. Станом на зараз ми можемо спостерігати те, що жодна з сторін, яка представляє Польщу, не йде на компроміси. Ми бачили дуже багато різних заяв. Все почалося, насправді, дійсно, з звернення лідерів такої ультраправої польської партії Конфедерації. Вони дійсно побачили, що один з підрозділів Сил спеціальних операцій отримав назву героїв УПА. Далі була заява Кароля Навроцького, чинного президента Польщі, який сказав про те, що це неприпустимо, і більше того, він ініціював процес того, щоб президента Зеленського позбавити ордена Білого Орла. Це одна з найвищих відзнак, яку можна отримати від Польщі, від польського уряду, від польського народу. Що ми бачимо зараз? Зараз в цій історії вже дуже багато фейків, дуже багато різних таких дуже особистих історій про те, як поляки нападають на українців, чи українці нападають на поляків. Ми також розуміємо, що це використовує наш ворог. Ми можемо на своїх власних прикладах, в сенсі, на прикладі того, яким чином з'являються коментарі щодо цієї гострої теми. Скажімо, опублікована новина чи відео, незалежно від кількості переглядів, вона тільки опублікована перші хвилини, і там вже десятки коментарів на тему. Вони можуть бути написані українською, вони можуть бути написані, до речі, польською. Це все дуже нескладно, зважаючи на те, як працюють сервіси типу Google Translate. Так от, ми бачимо, як дійсно ескалюється ця ситуація. Ми бачимо те, що насправді не було, здається, ніякого позитивного ефекту від того візиту, який здійснив Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, нагадаю, на минулому тижні відвідував Польщу. Серед тих задач, як ми розуміємо, які ставилися перед ним, було і те, щоб притушити цю ситуацію. Були повідомлення від українських медіа про те, що нібито найгіршого вдалося уникнути, але от також бачу інформацію про те, що ні, дивіться, незважаючи на ті зустрічі, які мав Кирило Буданов у Польщі, у Варшаві, однією з вимог було те, щоб, можливо, перейменувати цей український підрозділ в щось інше. На такі поступки Україна йти не буде, таких речей Україна не робитиме. Так от, що ми спостерігаємо станом на зараз? Комунікація, яка є з боку президента Зеленського, вона, хотів сказати, мінімальна, вона відсутня. На ті запитання, які можуть ставити або українські, наші українські або польські колеги, про те, а от як трактувати, наприклад, те, що свій візит до Лондона президент Зеленський починав з Молдови, в сенсі, що його бачите, його президентський борт вилітав не з Жешува, з польського аеропорту, а з Кишинєва, з Молдови. Так от, відповідь на все це, що дивіться, ми цей польський контекст не коментуємо. Тут я цитую радника з комунікації президента Зеленського Дмитра Литвина, в чаті саме так він говорить про це. сенсі ми не будемо коментувати цю тему. Тим часом є декілька і смішних історій, ну, не знаю, наскільки вони смішні, але новина про, значить, 57-річного громадянина України, який в озері Балатон у Варшаві виловив 40-кілограмового сома, ну, якого, по-перше, не можна виловлювати. Це також стало частиною, це може прозвучати дивно, але це стало частиною певної антиукраїнської пропаганди. Там сам цей 57-річний громадянин був депортований в Україну. На щастя, сом вижив, все з ним в порядку. Значить, тільки повідомлялося про те, що польські правоохоронці затримали чоловіка і згодом встановили йому 5-річну заборону на в'їзд до шенгенської зони через загрозу громадського порядку. Знову ж, може здатися якимось анекдотом ця ситуація, але навіть вона використовується, щоб продемонструвати, ну от щось так, щось не так з українцями. Серед речей, які варто обговорювати, насправді, чому я так багато говорю в ефірі, бо в нас є сподівання, що з'явиться наш наступний спікер з нами на зв'язку. Мені підказують, що це вже дійсно так. Маю сказати, що сьогодні у мене такий день визначних українських, видатних українських дипломатів. Тож наразі з нами на зв'язку Борис Тарасюк, український дипломат, постійний представник України при Раді Європи у 2019-2025 роках. Пане Борисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Вітаю вас, героям слава, пане Олексію.
1: Дякую дуже, що знайшли для нас час. Дуже раді вам в ефірі. Знаю, що це от перше ваше таке інтерв'ю, яке ви даєте після того, як ви працювали постійним представником України при Раді Європи. Ми обов'язково поговоримо про вашу каденцію, але, знаєте, за законами медіа, за законами журналістики я маю почати все-таки з найгостріших таких запитань. Очевидно, що найгострішим з того, що ми спостерігаємо зараз, є тема Польщі, є тема цієї кризи між Польщею та Україною. Як ви дивитеся на цю справу? Чи ми пройшли, не знаю, точку неповернення в тому, як розвивається цей скандал, ця криза між цими двома країнами, як ви її оцінюєте?
2: Я оцінюю цю ситуацію, яка виникла внаслідок позиції Польщі, як прикрість і як повторення минулого. Справа в тому, що мені довелося брати безпосередню участь в складі української команди в підготовці рішень, які привели до розв'язання українсько-польського непорозуміння щодо Волинської трагедії. Як учасник тих переговорів, які завершилися успішно між тодішніми президентами Кучмою і Квасневським, я можу сказати, що мені здавалося, як і багатьом іншим учасникам, що ми подолали кризу у різночитанні Волинської трагедії. Волинська трагедія була не лише трагедією для поляків, вона була трагедією і для українців. І якщо подивитися на історію українсько-польських взаємин, то ми можемо багато знайти в минулому сторінок, спільних сторінок, які свідчать про кривди, завдані поляками українцям і українцями поляків. Але те, що українці захищалися, свідчить про те, що українці бажали захистити себе, і внаслідок цієї агресії, яка була спрямована спочатку на українців, вона викликала відповідь. Тому звинувачувати українців – це не є правильний шлях. Необхідно шукати порозуміння, як нам це вдавалося в 90-х роках. І я хочу нагадати, що саме Папа Римський Іоанн Павло ІІ закликав українців і поляків до взаємного порозуміння і до опозиції вибачаємо і просимо прощення. Саме така позиція є правильною позицією. І, на жаль, польська сторона вдається до внутріполітичних мотивів в спробі звинуватити Україну і диктувати Україні, як їй сприймати і як оцінювати свою історію, своє минуле. Що ми можемо називати, які вулиці, якими героями ми можемо називати, які не можемо. Це неправильна позиція і відповідальність на польській стороні.
1: От, пане Борисе, а от ви згадали дійсно Папу Римського. Чи є в нас фігура, яка б могла стати таким папою римським от в цій ситуації, яку ми маємо станом на сьогодні між Україною та Польщею?
2: Навряд чи ми дочекаємося найближчим часом українця в якості Папи Римського. Мені здається, що не це головне. Головне це тверезість в оцінці спільного минулого і взаємна повага. Українці зробили зі свого боку кроки назустріч, погодившись на те, щоб зробити доступними місця поховання поляків. І це працює. Тому я вважаю, що польська сторона не повинна робити трагедії з того, що українці вважають героями. Але якщо ті герої скривдили поляків, то ми повинні вибачитись за це. А поляки повинні вибачитись за ті кривди, які вони завдавали українцям. І те, що зараз йде серйозна повномасштабна війна, яку спричинила Російська Федерація, Росія агресор, це не є кращий привід для того, щоб з'ясовувати стосунки і нашу спільну історію. Треба, щоб історією займались історики. А політики повинні робити все для того, щоб применшити негативи з обох боків і концентрувати увагу на конструктиві.
1: Добре, ми розуміємо, чому ця історія ще є ще більш болючою, ніж раніше, так, для України, для українців, бо ми знаходимося в гарячій фазі війни. Очевидно, що цю ситуацію також використовує Росія. Дійсно, в коментарях під кожною новиною, не знаю, кожним відео на цю тему, десятки, сотні навіть коментарів дуже різного характеру, але всі вони так чи інакше працюють на розбрат. Я тут все-таки хочу повернутися до теми Росії, очевидно, нашого ворога, країни-агресора, яка щодня вбиває наших громадян, щодня руйнує наші міста та селища. Так от, ми пам'ятаємо, що от після того, як Дональд Трамп так прийшов до влади, повернувся в президентське крісло, переміг на виборах, то з'явився оцей російсько-український трек в сенсі, що це як можливість для переговорів і нібито якихось домовленостей, які б навіть могли б бути довгостроковими. Знаєте, в це ніхто дуже серйозно не вірив в Україні, але очевидно, що ми брали участь в цьому треку. Наразі, ну, як мінімум, з російської сторони і також, до речі, з американської, в сенсі США виступали як посередник в цьому процесі, прозвучало те, що, ну, от в глухому куті нема про що говорити. У вас хочу, як у дуже-дуже досвідченого дипломата, запитати, а чи в нас там залишилися можливості для переговорів? Чи це питання, знову ж, звелося до того, що й було на початку повномасштабного вторгнення? Спочатку Україна має отримати вигідні позиції для себе на полі бою, а вже тільки потім нам є сенс розмовляти про щось з росіянами. Як ви це оцінюєте?
2: Тристоронній українсько-російсько-американський трек має великий потенціал. І проблема полягає в тому, що тут Сполучені Штати і перш за все особисто президент Трамп очевидно бере сторону Росії. І це можна навести багатьма фактами. Візьміть, наприклад, нікому невідомий дух Анкориджа. Що означає цей дух Анкориджа? Про що домовилися Трамп і Путін? Нам про це невідомо. Але час від часу і російська сторона більше, і менше американська сторона посилаються на

0: до припинення вогню як перший крок. Сполучені Штати, до речі, підтримували цю позицію, але ігнорування і фактично саботаж Росії привели до того, що ми так і досі на початку переговорів знаходимось. Що може вирішити ситуацію? Звичайно, позиція Сполучених Штатів і перш за все президента Трампа тут багато що визначає. На жаль, вона не є прихильною до України. Ми натомість стикаємося з звинуваченнями на адресу президента Зеленського, абсолютно безпідставні звинувачення. Що наразі може вплинути на те, щоб переговори зсунулися з мертвої точки? На мою думку, наші успіхи на фронті могли би позитивно сприяти зміні парадигми переговорів. А ця парадигма може змінитися перш за все з боку Росії. Наші успіхи останніми тижнями, місяцями на фронті свідчать про те, що українська позиція зміцнюється, і це є добрим фоном для того, щоб сторони переговорів знову сіли за стіл переговорів і почали серйозні переговори, а не ігнорування, як це має місце з боку Росії. Ну і, звичайно, з боку Сполучених Штатів ми вправі очікувати не просто посередництва, а активного посередництва. Але так виглядає, що сьогодні Сполучені Штати і особисто президент Трамп поглинені конфліктом з Іраном. І ситуація і російська агресія проти України відійшли на другий план. На жаль. Але тут я ж кажу, що наші збройні сили можуть і вже сприяють тому, щоб змінити ситуацію. І про це, до речі, свідчить і вояж близького до Путіна Абрамовича в Україну. Про це свідчить і сильні меседжі з боку нашого президента в вигляді його послання, публічного послання Путіну, а також послання, які роблять наші збройні сили в районі Санкт-Петербурга під час проведення форуму і, зокрема, військово-морської бази «Кронштадт».
1: Пане Борисе, ну от я тут якраз і хотів трошечки уточнити. Ми дійсно отримали цю інформацію. Президент Зеленський її підтвердив, що така зустріч була. Російський олігарх Роман Абрамович, той самий, який також брав участь в переговорах між Росією та Україною ще в 22-му році, також брав участь в обміні полоненими. Так, ми пам'ятаємо, що він, ну як мінімум, був одним з учасників процесу, коли командири Азова поверталися, ну, спочатку були в Туреччині, а потім вже повернулися в Україну. Так от, дійсно було підтверджено, що Роман Абрамович був в Києві, зустрічався з українським президентом. Як ви розумієте, а це ознака чого? Чи це тільки ознака того, що Росія хоче знайти якийсь, я не знаю, непублічний шлях до українського президента, до тих, хто приймає рішення? Як ви це протрактували?
0: Ну, я це трактую наступним чином, що це є свідченням посування позиції Росії в напрямку до більш конструктивного проведення переговорів. Це є свідченням усвідомлення Росією зміни ситуації на фронті. І це є засобом промацування позиції вищого керівництва України щодо можливої зміни позиції. Я особисто не вбачаю підстав для зміни української позиції. Вона є цілком обґрунтована і зрозуміла. Натомість Росія повинна змінити свою позицію. без зміни цієї позиції ці переговори нікуди не приведуть.

0: спроби нав'язати нам свою інтерпретацію причин російської агресії, вони ні до чого не приведуть. Лише ситуація на фронті може фактично показати реальну ситуацію. На мою думку, спроби Кремля промацати можливі дії України в разі поновлення переговорів, це є зрозуміла ситуація, і нам треба чекати, що Росія сприйме ці спроби серйозно, а не для того, щоб знову вдаватися до обманів.
1: Пане Борисе, от давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Маємо послухати новини в нашому ефірі. Дійсно, після новин ми продовжимо цю розмову. Я нагадаю, що український дипломат, постійний представник України при Раді Європи у 2019-2025 роках Борис Тарасюк був з нами на зв'язку, залишається з нами на зв'язку. Ми продовжимо розмову після випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. На думку аналітиків інституту, російські війська змінили свої пріоритети в наступі на так званий пояс фортеці у Донецькій області і змістили зусилля на захоплення Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слов'янськ. Тож тепер саме Костянтинівка є головним пунктом наступу Росії навесні-влітку 2026 року. Вантажівки з пальним не доїхали до Севастополя через успішні удари сил оборони України. Про це пише Reuters. Так званий губернатор Севастополя повідомив про зупинку видачі пального за талонами. Бензовози просто не змогли заїхати на територію міста. Місцевих закликали не створювати черги на АЗС, а чинні паливні талони на сьогодні анульовані. Залишки пального обіцяють видавати лише для громадського транспорту і екстрених служб. Росіяни скаржаться на безсонні ночі через дрони над містами. Соцмережі повідомляють про це. У місцевих чатах півдня Росії жителі пишуть, що вже третю добу чують сирени вдень і вночі, а безпілотники нібито пролітають просто над дахами будинків. Деякі користувачі відкрито визнають, що бояться виходити з дому, хвилюються за дітей і вже не витримують психологічно. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. У листі до прем'єра Кіра Стармера він заявив, що уряд не забезпечує достатнього фінансування для оборони на тлі зростання безпекових загроз. Нагадаю, що Гіллі обіймав посаду із липня 2024 року і виступав за посилення допомоги Україні, зокрема за посилення українського ППО. Український комісар навіть без портфеля чи права голосу був би обличчям Києва в Брюсселі. Канцлер Німеччини згадав свою ініціативу щодо надання Україні статусу асоційованого члена ЄС до моменту повноправного вступу. За його словами, такий формат дозволив би Києву бути представленим у ключових інституціях Євросоюзу – Європейській комісії, Європейському парламенті та Європейській раді. Мерц наголосив, що повноправний вступ України до Євросоюзу залежить від виконання усіх критеріїв членства. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжимо розмову з Борисом Тарасюком, український дипломат, міністр закордонних справ України у 1998, 2000, 2005 та 2007 роках, постійний представник України при Раді Європи у 2019, 2025 роках з нами на зв'язку. Пане Борисе, от ми буквально в попередньому сегменті говорили про те, які ми бачимо ознаки того, як Росія намагається промацяти позицію українського керівництва, але все одно, якщо дивитися, ну, дуже тверезо на цю ситуацію, ми розуміємо, що з точки зору Кремля, з точки зору Путіна, вони можуть продовжувати агресію проти України, вони можуть продовжувати війну. Тож я хотів от другу частину нашої розмови почати з того, а як правильно розуміти, а які козирі залишаються у Росії щодо того, щоб продовжувати війну? Чи ми маємо говорити про можливості продавати нафту, газ? Чи ми маємо говорити про підтримку Китаю? Чи ми маємо говорити про те, що, ну, ви це згадували в попередній частині розмови, що виглядає так, що адміністрація Трампа на боці Росії? Що, на вашу думку, є, ну, дійсно визначальним фактором тут?
0: Ну, якщо говорити об'єктивно, то козирями Росії були, є і, на жаль, будуть такі фактори, як людський потенціал і територія. Ці козирі були і залишатимуться. Крім того, я вважаю, що козирями Москви є те, що на відміну від України, Росія фактично ігнорує і зневажає законами і звичаями ведення війни, які закріплені в міжнародно-правових актах, зокрема в Женевських конвенціях, їх 4. Тобто це ігнорування, це фактично спрямування агресії не на Збройні Сили України, а на цивільне населення, на інфраструктуру, яка забезпечує повсякденне життя цивільного населення. Це ті фактори, які впливають. Крім того, на серед козирів Росії можна назвати і фактор Трампа. На мою думку, він в спробі бути посередником фактично стає на бік Росії. І той факт, що його основні переговорники не реагують на заклики української сторони щодо контактів, щодо продовження переговорів, вони якраз є свідченням цих козирів. На жаль, ми маємо справу з такими факторами, які діють проти інтересів України.
1: Ну, ми дійсно це спостерігаємо, але одночасно з цим дуже було багато різних риторичних заяв, що від самого президента Трампа, що від представників його адміністрації. Пам'ятаємо, з чого все почалося, з того скандального випадку в Білому домі ще 28 лютого 2025 року, так, коли, значить, президент Трамп звинувачував президента Зеленського в тому, що Україна невдячна і так далі, ну, не будемо туди повертатися. До того ще були заяви і про те, що президент Зеленський диктатор, коротше, України немає карт. Останні заяви, вони виглядають дуже контрастно, якщо пам'ятати ті часи, пам'ятати ті місяці. Так от, останні заяви і від Марко Рубіо, який є держсекретарем США, також радником президента Трампа з національної безпеки, і постійного представника США в ООН, вони такі, що, дивіться, значить, війна Росії проти України – це стратегічна помилка Путіна, що, значить, не зможе Путін отримати того, що він прагне, військовим шляхом. Про що це вам говорить? Чи це просто риторика, але знову, чим зумовлені такі слова от в цей момент в історії, в цей момент в розвитку російсько-української війни, на ваш погляд?
0: Ну, по-перше, якщо говорити про про американську сторону, то це визнання факту того, що Росія не може перемогти Україну. І це є визнання міцності українських збройних сил і українського народу. Я думаю, що це є фактично визнанням реалій в супротиві, який чинить Україна проти російської агресії. І очевидно, що американська сторона починає говорити про ці реалії. На жаль, вона не говорила про ці реалії півтора роки тому, і як ви вже згадали, в овальному офісі в лютому 25-го року також ми були свідками, ну, я би так сказав, зневіри, знецінення можливості України. Часи міняються, і дай Боже, щоб позиція американської адміністрації змінилася. Проте, бачачи непослідовність американської адміністрації і дуже часті зміни позицій, вони не дають підстав говорити про те, що нарешті Сполучені Штати зрозуміли реалії, які існують на полі бою між Україною і Росією. Натомість до цього ми були свідками того, що Сполучені Штати тиснули на Україну для того, щоб Україна здала свої позиції перед ворогом, який не очевидно є, має найбільше козирів і здатен реалізувати свої амбіції. Тому це можна сприймати як позитивний факт, але враховуючи змінність позиції американської адміністрації, немає впевненості в тому, що це є остаточне визнання реалій і фактів.
1: Ну, дійсно, ми бачили, що дуже багато разів Дональд Трамп змінював, можливо, не свою думку, але точно свої публічні заяви. Ви тільки що про це згадали. Я дійсно маю перейти до вашої каденції як постійного представника України при Раді Європи. Зазвичай, коли от ми говоримо про Європу, а українці, ну, дійсно бачили багато всього, багато різних заяв від лідерів Європейського Союзу, і одночасно з цим достатньо можуть бути критичними щодо повільності чи інертності європейців, так? Навіть ті дії Дональда Трампа щодо того, щоб перекласти більше відповідальності на Європу, в цьому можна побачити достатньо багато негативу, бо ми сильно залежали від американських озброєнь, постачань американської зброї, але одночасно можна також розцінювати, як щось справедливе, бачите, що війна, така велика війна, якої не бачили з Другої світової, з часів Другої світової, відбувається на європейському континенті, а європейці досі, здається, не, ну, як сказати, мобілізувалися, так? Тож, поділіться вашим досвідом. Ви точно стикалися з чисельною кількістю прикладів цієї інертності, повільності і так далі європейців. Тож, як з цим боротися? Можливо, занадто загальне запитання, але хочу вам його поставити.
0: Дякую. Дякую, що згадали мою каденцію в якості постійного представника України при Раді Європи. Хочу наголосити, що Рада Європи не є тотожною Європейському Союзу. Якщо ми говоримо про Раду Європи, ми говоримо про повноцінну міжнародну організацію, на відміну членом якої Україна вже є більше 30 років. І я пишаюся тим, що свого часу я брав участь в підготовці України до членства в Раді Європи, після чого Україна стала членом Ради Європи. Якщо говорити про Раду Європи сьогодні, на сьогодні це здебільшого організація, яка піклується про демократію, права людини, верховенство права. Ця організація демонструє свою здатність і політичну волю приводити до конкретних результатів. І тут не лише члени Європейського Союзу, хоча їх роль в Раді Європи є провідною, але я хочу нагадати, що більше 10 країн членів Ради Європи, включно з Україною, не є членами Європейського Союзу. І тим не менше, Рада Європи, яка нараховує на сьогодні 46 членів Ради Європи, вона демонструє здатність приводити до результату. Зокрема, хочу навести приклади, коли відразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України Рада Європи була тією міжнародною організацією, яка підхопила українські ініціативи, ініціативи українського керівництва щодо створення дуже важливих механізмів. Це є міжнародний компенсаційний механізм, де українські громадяни, юридичні особи мають можливість отримати компенсацію за шкоду, заподіяну російською агресією і за поведінку Росії щодо українців. Цей механізм вже діє у вигляді реєстру збитків, який функціонує в Гаазі. І крім того, нещодавно було черговий крок зроблено Радою Європи, а саме створення комісії компенсаційної, яка визначатиме правомірність компенсації за завдану шкоду. Крім того, Рада Європи стала єдиним органом, який зайнявся серйозно практичною реалізацією української ініціативи щодо створення спеціального трибуналу по покаранню російського політичного і військового керівництва за акт агресії. Це є унікальний механізм, він найближчим часом почне працювати, і незалежно від того, чи, як у випадку з Другою світовою війною, тодішнє фашистське керівництво було піддано суду Нюрнберзькому. Я впевнений в тому, що прийде той час, коли російське керівництво, особисто Путін, військове керівництво будуть відповідати перед цим спеціальним трибуналом. В будь-якому разі правові підстави для цього створені. І цим зайнялася і реалізувала успішно саме Рада Європи. Отже, ми можемо говорити про резолюції, рішення інших органів міжнародних організацій, але такої унікальної користі від участі в міжнародній організації, якою є Рада Європи, ми не мали ніде. Я не говорю про Європейський Союз, це зовсім інше.
1: Пане Борисе, тобто ви маєте на увазі, що якщо ми говоримо про Раду Європи, то всі ті тенденції, які ми спостерігаємо у наших європейських партнерів, ну, тобто я знову повторю одне те саме, трошки як папуга, в сенсі ту інертність, повільність і так далі, там ми цього не спостерігаємо, там інші європейці.
0: Значить, я ще раз хочу повторити, що особисто я, як учасник переговорів з самого початку, з 22-го року, я можу стверджувати, що я не підтверджую наявність інертності з боку наших європейських партнерів в Раді Європи. Були сумніви в деяких важливих партнерів з боку Європейського Союзу, які не готові були пристати до наших пропозицій від самого початку. До речі, я нагадаю, що Рада Європи була першою міжнародною організацією і залишається єдиною міжнародною організацією, яка вигнала з своїх лав члена Ради Європи, колишнього члена Ради Європи Росію. І тут також ми були свідками, коли деякі провідні європейські країни коливались щодо підтримки цієї ідеї, але врешті-решт переважна більшість країн-членів Ради Європи, а це близько 40 країн з 46, підтримали вигнання Росії з Ради Європи за порушення статуту, підтримали створення компенсаційного механізму, спеціального трибуналу. І тут я не сказав би про якусь інертність як колега наших європейських колег під час переговорів, починаючи з 22-го року до 25-го року, з боку наших партнерів, членів Європейського Союзу.
1: Тут, звичайно, я тут маю перейти трошки до того, яким чином наразі Європа готова взяти на себе відповідальність, в тому числі за постачання зброї для України. Є декілька різних механізмів. Є той пакет в 90 мільярдів євро, який нарешті був затверджений для України. Ми пам'ятаємо, що одним, хочеться сказати, гальмом цього був Віктор Орбан Угорщина. Наразі Віктор Орбан, його партія програла парламентські вибори. Ми маємо іншого прем'єра в цій країні. Так от, що ви спостерігаєте в цьому плані? Чи дійсно ми бачимо те, що зараз називають переозброєнням Європи? Чи ви бачите приклади цього? Коли ми говоримо про переозброєння Європи, звичайно, ми маємо на увазі можливості Європи, країн Європейського Союзу, допомагати Україні зупиняти російських окупантів та викидати їх з нашої території. Тож, що ви бачите в цьому плані?
0: Ну, по-перше, я хочу сказати, що Рада Європи не займається і не займалася питаннями озброєнь. Але я повністю згоден з вашою оцінкою дій країн-членів Європейського Союзу, які особливо останні рік-два активно зайнялись підтримкою України. Про це свідчить і факт виділення 90 мільярдів євро Україні, причому це кошти, які будуть виділятися, сподіваємося, починаючи з цього місяця, і на озброєння для України, і на фінансово-економічну допомогу Україні в здійсненні реформ, в підготовці до членства України до Європейського Союзу. В принципі, ситуація після приходу до влади Трампа, вона фактично змусила країни Європейського Союзу переглянути свою позицію щодо своєї ролі в європейських і не лише в європейських, а й в глобальних справах. І тут ми є свідками того, що Європейський Союз намагається створити альтернативу присутності, американської присутності на європейському континенті і ролі Сполучених Штатів Америки. Я не виключаю, що рано чи пізно може прийти час, коли фактично через позицію Сполучених Штатів НАТО перестане існувати. І тоді європейці повинні, країни-члени Європейського Союзу повинні серйозно розглядати питання про створення альтернативного НАТО. Але поки що це одна з версій, можливих версій. Буду сподіватися, що цього не трапиться. Але сьогодні Європейський Союз дедалі більше заявляє про себе як про активного гравця на європейському і глобальному вимірах. І я впевнений в тому, що Європейський Союз, за що виступає українська сторона, особисто президент Зеленський, що Європейський Союз готовий взяти на себе роль активного учасника переговорів, які мають відбуватися у форматі вже не тристоронньому, а чотиристоронньому, за участю країн-членів Європейського Союзу. І тут треба віддати належне країнам Європейського Союзу, які визнають дедалі зростаючу роль політичну, військову, роль України в вирішенні європейських справ. І я думаю, що ми є свідками появи нової геополітичної реалії в вигляді об'єднаної Європи і України в вирішенні європейських і глобальних проблем, в тому числі і протидії російській агресії.
1: Пане Борисе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Борис Тарасюк, український дипломат, двічі міністр закордонних справ, з 98-го по 2000-й, з 2005-го по 2007-й, постійний представник України при Раді Європи з 2019-го по 2025-й рік, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший – за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзижчання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку. Маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Є ворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Є ворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Костянтинівці на Донеччині зав'язалися міські бої. Російські військові зуміли просочитися на околиці міста. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив командир батальйону безпілотних систем 28-ї бригади Сергій Ярий. За його словами, ворог просунувся з боку Часового Яру та в районі Берестків, що Костянтинівка зараз перебуває у напівоточенні з трьох боків. Окупанти проникають малими групами по двоє бійців, ховаються в зеленці, збираються у більші загони і намагаються закріпитися у міській забудові. Наразі до зачистки цих груп вже залучили українських штурмовиків. Комбат наголосив, що ситуація вкрай складна, логістика, евакуація поранених та підвезення підкріплення до міста дуже ускладнені. Російські безпілотники атакують українські автівки вже на самому виїзді з Краматорська. Водночас Сергій Ярий підкреслив, що ситуацію все ще можна змінити і втримати контроль над Костянтинівкою. Чонгарський міст повністю закритий для руху після ударів Збройних сил України. Про це заявив командир штурмового полку 1-го Дмитро Філатов. За його словами, українські військові перебили логістику окупантів під Маріуполем, тому росіяни почали возити боєприпаси в об'їзд через Крим. Наші сили швидко вирахували цей маршрут. Коли через пошкодження мосту в Армянську скупчилася черга з військових вантажівок, по них завдали точного удару. В результаті знищено колону з паливом та снарядами. Тепер угруповування ворога на півдні лишилося без стабільного постачання, а на відновлення переправ Росії знадобляться місяці. Сполучені Штати завдадуть потужних ударів по Ірану вже цієї ночі. Відповідну погрозу в своїй соцмережі опублікував американський президент Дональд Трамп. За його словами, американська армія планує взяти під повний контроль стратегічний острів Харг. Це головний нафтовий термінал Тегерана. Трамп додав, що Вашингтон згодом перебере на себе управління всім іранським нафтогазовим ринком. Президент США порівняв ситуацію із Венесуелою, зазначивши, що такий сценарій нібито чудово працює для обох країн. Зазначу, що американські військові атакуватимуть Іран вже третю ніч поспіль. Заяви Білого Дому прозвучали після того, як іранські сили збили американський гелікоптер над Ормузькою протокою. Трамп наголосив, що оборона, флот та авіація Ірану фактично знищені, а мета нових ударів – змусити Тегеран підписати мирну угоду на умовах Вашингтона. Ну і наостанок про те, що ми не контролюємо, кому йдуть ракети для Patriot, заявив виробник ракет ПАК-3 для систем ППО. Представник компанії Lockheed Martin підкреслив, що цей процес повністю контролює Пентагон. У компанії планують збільшити виробництво із 650 до 2000 ракет на рік до 2033 року в межах угоди на майже 5 мільярдів доларів. Проте виробник не може назвати конкретні дати для жодної з країн. Інна Марецька, служба інформації. Інформація Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Давайте начнем с того, что происходит в Крыму. Есть хорошие новости с той трассы, которая соединяет Донецк и Крым. Значит, российские оккупанты называют ее «Новороссия». Что там происходит? Из тех новостей, которые сегодня были непосредственно от оккупационных властей, значит, были такие, я просто процитирую несколько. В Армянске атакован мост, теперь коридор в Крым полностью закрыт. Мост в Красноперекопске уничтожен, Крым полностью отрезан от сообщения. В Севастополе атакована военная часть в Стрелецкой бухте. Ну и приблизительно то же самое, значит, говорит такой херсонский гауляйтер, зовут его Владимир Сальдо. Он, значит, написал о том, что ВСУ продолжают бить по мостам в Херсонской области. Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. По предварительной информации, есть повреждения. Я думаю, что это не самая очевидная тема, и поэтому давайте об этом сначала поговорим. Если говорить об изоляции Крыма, что это дает в военном плане?
16: Группировка российская, которая на юге находится. В оккупированном юге Украины. Ну, ее снабжение, в том числе это Крым и все, что когда-то называлось Ордло. Вот. Поэтому изоляция Крыма, взятие под огневой контроль логистических путей, в том числе, кстати, взятие под контроль логистических путей, которые ведут в Ордло, отдельного воздействия на Донецк. Донецк, это, напомню, у них огромный логистический хаб, который они используют и превратили. То есть, с 2014 года они Донецк превратили в огромную логистическую базу. То есть, там у них рембазы до уровня там, ремгаражи. Да? Вот, всевозможные склады, казармы, располаги. Вот. Это огромная-огромная военная база. Их наступление во многом, кстати, опиралась как раз на том направлении, опираясь на Донецк. Обратите внимание, что тот участок, где они смогли пройти не считанные там километры, или даже вообще, или вообще не смогли пройти. Ну, например, какое-нибудь самозапорожское направление, да, где там этот уже ставший мемом малая такмачка, да, Орехов. Вот. Но обратите внимание, что это они пытались, что-то потом где-то откатились. Там вот Украина откатила их обратно. Вот. А вот как раз где именно сам Донецк, там несколько десятков километров не смогли пройти. Ну, потому что у них буквально логистически был тыл прямо за спиной. Вы берете там тех же у них рекрутов, которых вот они набирают, да, мобилизованные, плюс за выплаты огромные рекруты, вот они в располагах где-то находятся. И там буквально 2 километра, и начинаются уже боевые действия. 2 километра, потом 5 километров, потом 10, но это небольшие не расстояния. Особенно в масштабах этой войны, где весь фронт, включая его неактивные участки, 1000 километров. Вот. Это ну, крохотные расстояния, это все крохотные, вот, буквально на пяточке все. Они от этого все отталкивались. Поэтому в целом все вместе, включая Крым, это, конечно же, юг Украины, вот, его снабжение.
1: Ну, я видел, вы цитировали военного эксперта, у меня сейчас не сохранилось его имя, и там речь шла о том, что, ну, понятно, российская оккупационная армия, она ищет способы противостоять вот этим ударам по логистике, да, там, если не ошибаюсь, там в том числе была информация о том, что они уже как-то по-другому красят свои фургоны, да, чтобы, значит, автонаведение вот это вот работало хуже, то есть... Можно ли делать прогнозы, вот если смотреть на то, как развивается российско-украинская война на протяжении ну, больше уже 4 лет, если говорить о полномасштабной ее фазе, можно ли делать прогнозы по поводу того, ну, как быстро находятся решения? Мы можем говорить это и с украинской стороны по поводу того, что на нас кидает Россия, ну и с российской стороны по поводу тех средств, которые использует Украина. Можно ли такой прогноз делать временной?
16: Да, то речь, о чем вы говорите, там речь идет о интервью с офицером корпуса Азов, который как раз занят ударами на оперативную глубину, называется middle strike. Вот. Насчет изменений каждые 60 дней. Вот вы нашли какое-то решение, атакующее или оборонительное, Вы должны понимать, что через 60 дней надо пересмотреть, подкрутить, изменить. Вот. Ну, это, опять же, это не железная рамка. Что-то может еще быстрее произойти. Иногда бывает, что адаптироваться получается вообще за считанные недели. Что-то может быть дольше, но в среднем 60 дней.
17: Очень интересна, кстати, эта информация. Но опять, мы можем смотреть, например, как менялись шахеды, которые запускает Россия, да, там сколько всего появлялось, значит, разные антенны, сим-карты, потом, значит, создавалось некое, значит, облако сетевое, которым, с помощью которого можно было управлять этими шахедами удаленно. Мы тоже видим, да, Украина постоянно находит способы противодействия. Я тут процитирую по поводу Крыма такого украинского военного обозревателя Кирилла Данильченко. Я его никогда в жизни не видел, он такой таинственный персонаж. Значит, что он написал? Он написал так: Крым стал задыхаться первым, почувствовав топливный голод, оккупационная группировка и местные ломанулись высасывать солярку из Кубани, но оказалось, что там уже тоже дно. Дефицит дела, которое не зависит от пропаганды. Лимит 20 литров в одни руки в неделю мгновенно запускает механизм пылесоса. Черный рынок, покупка топлива у силовиков за наличные деньги и бензиновые туры на Кубань. Когда десятки тысяч машин челночат в Крым и обратно, это создает безумное давление на АЗС и региональные сети. Кубань – это главный логистический хаб для обеспечения оккупационной группировки в Крыму, Херсонской и Запорожской областях. Этот кризис сейчас многократно усугубляется тотальным дефицитом бочек для хранения в регионе. Только Туапсинский НПЗ потерял 60% резервуарного парка. А на феодосийских нефтебазах вообще трэш, угар и содомия. Ну, снова, это цитата вот военного обозревателя. Очень часто говорили о том, что, ну, насколько стойкой является российская система топливная, да, ну, смотрите, мы ударили по такому-то количеству НПЗ, там их еще плюс, не знаю, 20 или 30, опять же, Россия, у нее много нефти, она может производить много топлива. Вот этот кризис, который сейчас возник, да, вот и в Крыму, и в областях, которые находятся ближе к Украине, опять же, о чем он вам говорит? Неужели мы переоценивали стойкость топливной системы страны-агрессора?
16: Нет, просто появились инструменты воздействия. То, что система у них стойкая, да, но тут шире все. Логистика и вообще любая инфраструктура, и как логистическая, топливная, ну, она сама по себе вообще стойкая. Но все зависит от воздействия. Не важно, насколько у вас стойкая может быть система, если по вашу душу там пришло энное количество средств поражения, растянутое во времени. Одно дело, понимаете, допустим, у вас есть государство небольшое. У него есть две электростанции всего. Такое бывает. Вы не можете сказать, что у них стойкая система, потому что если против них ведут войну, и эти две электростанции выносятся, ну все. Это может касаться одного трубопровода, это может касаться одного НПЗ где-то. Когда речь идет о России огромной, где советское наследие у вас, разветвленные сети всего, и железных дорог, и инфраструктуры, вот, и огромное количество транспорта, от профильного до всевозможных буханок, вот, то, конечно же, вы будете говорить о том, что у такой системы есть высокий порог. Но если вы воздействуете без остановки, кстати, офицер Азова, который, вот мы уже его упоминали, он и говорит, что это не охота за красивыми целями единичными. Работали системные на всех уровнях, постоянно. Вот, так вот, если это системные постоянно, то вообще не имеет значения. Представим себе, что у вас, да, не два объекта, как в нашей маленькой стране, как я упомянул, да, а большая сеть. Но вы, когда объект наносите удар, вы должны его ремонтировать, да, восстанавливать. А теперь представим, что вы постоянно наносите удары, и, ну, нет смысла в ремонте. Какой смысл в ремонте? Трубопровода где-то, или же железнодорожного узла. Если туда наносится снова удар, оно не может функционировать. То есть, если вы постоянно воздействуете. Ну, а о чем это вам говорит? Это там говорит не о стороне, которой по ней удары наносятся, а это говорит нам о вас, о количестве это. Почему, например, России не удалось Украину вот, полностью парализовать? Потому что они накапливают средства дальнего поражения, энное количество ракет, которые они производят, и шахедов, и наносят удар квартально. То есть это и нанесли удар, допустим, там, раз в полмесяца. Большинство шахедов сбивается. Да, ракеты долетают, но они не точные. Ну, Искандеры не точные. Но они были не совсем точные, а сейчас что-то там случилось, и они не эксперт в ракетах, но, как говорят специалисты, точность Искандеров упала. Ну, и, видимо, в том числе ну, хуже комплектующие, ну, сборка сейчас идет. Все. Дальше они запускают ракеты, которые новые. Вот. И окей, запустили. Допустим, что-то поразили. Поражают цели в Украине, да. Ну и все. А дальше неделями они не запускают. Украина восстанавливает. Вообще специфика индустрии, логистики, тыла, инфраструктуры в том, что она очень живучая. Ее можно восстанавливать. Ее можно восстанавливать, легко восстанавливать. Ну, относительно легко, когда речь идет легко, имеется в виду, ну, на войне у нас есть вещи, которые у вас необратимо, невосполнимо. Да? Если вы потеряли батальон танков, вы потеряли батальон танков. Вы его не восполните, кроме как если вы не получите танки обратно. Все. То есть тут как бы такое черно-белое, да или нет. Вот. А в то время как логистика, которая опирается на транспорт, допустим, колесный, ну, если у вас тысячи машин, а вы сожгли парк в сотню машин, кажется, о, круто, да? Представляете, картинка какая красивая будет, у вас там 100 машин горит в парке большом. Картинка вот, ну, очень красивая. Но если машин тысячи, это вообще никакого значения не имеет, у вас восстановится моментально быстро все цепочки логистические. Вот. Так вот, у России не было возможности такой, чтобы бить постоянно, все время, каждый день. Вот. Вот здесь мы видим, как сейчас Украина бьет постоянно, воздействует постоянно, растут ее возможности. Это, кстати, очень хорошо, хорошо очень на фоне того, что вот буквально, ну, еще полгода назад говорили, что, ну, будут расти. Вот. Возможности Украины будут расти. И не понимали, говорили, почему, ну, русские, как бы, ну, типа, у вас с головой все нормально, вы понимаете, что будет расти это все. Чтобы становиться не лучше, а хуже. Ну, там как бы было это все. Шапка закидательства, ахинея, какая-то глупости. Короче, мы видим, как это, да, растет, и будут расти дальше, и возможности только улучшаются, увеличиваются. Ну, мы же прекрасно понимаем, что какой-нибудь тот же Hornet, вот этот вот дрон, ну, он же создан, американский, да, но он создан на основе опыта и прямого фидбэка войны в Украине, да, украинского. Это не просто как бы там просто сделали, вот, берите и тестируйте. Но, естественно, его новые характеристики, изменения, вот, это все будет только зависеть от фидбэка, который идет из Украины. То есть следующее его развитие и системы, которые придут после него, это все опирается на реальный живой опыт, вот, происходящего. То есть оно не только будет хуже и больше, оно в том числе будет видоизменено. Ну, неважно, это то, что там, там русские не лужат, не дружат с головой и сами лезут в пропасть, про это уже сказано было много, поэтому не хочется повторяться.
17: Ну, слушайте, русские, наверное, же тоже уверены, что они не дадут все это масштабировать, они же, значит, ударят по всем бункерам.
16: Так оно происходит. Это, не, понимаете, это можно было сказать в 2022 году. Как вообще работает наука? Когда у вас есть очень много, да, у вас есть очень много одинаковых примеров, вы берете, соберете какие-то статистические данные и выводите из этого картинку. За годы большой войны у нас уже есть определенная тенденция, мы понимаем, как это работает. Мы понимаем, что Запад не начинал, Европа не начинала, но в мирном времени живет. Что у них есть еще большой, огромный ресурс, которым он может делиться и давать. Украине, что технологии очень многие не задействованы, многие вещи не задействованы, то, что называется, то, что Украина воюет с одной с завязанной рукой за спиной одной, ограничивая себя. Это же эти возможности растут. Это же все растянутого времени. Это не то, что вот, вчера было неизвестно, потом стало известно, и тут такие заятники, а, ну мы сейчас тут как бы... Вот, подкрасим, подмажем, вот, затянем пояса и все сможем. Да нет, да куда? Россия же на пределе возможностей воюет. Это пик. что на войне это пик. У них единственное остается это только две вещи. Всеобщая мобилизация вообще всех, все живое, как в Украине, вот, прям в Москве, в Питере, все крести на улицах и так далее. Вот. Ну, удачи им, да, вперед. Как там говорили, Украина привозит это, как его, на фронт фуру с дронами, а Россия привозит фуру с людьми. Вот. Удачи москвичей и питерцев привозить под дроны на фронт вперед. Отличная идея, вот мне кажется. А этот, как его. А второе это ядерное оружие. Ну, про это тоже было сказано тысячи уже всего. Ну, то есть, мне хочется повторяться.
17: Ну, снова вот вы говорите, да, о том, что могли они еще предсказать в 2022 году, как будут развиваться события. Я тут дочитываю книжку «Мемуары» Стефана Цвейга. Он написал, ну, возможно, лучшие мемуары.

0: пространстве, не только в европейском, например, когда европейцы пишут о том, как развивается российско-украинская война, но что она, мягко говоря, преждевременна.
1: Европейцы хитрые жуки, у них эйфория, то, что не они воюют, а украинцы. Вот. Конечно, преждевременно, но в смысле, так идет тяжелая война на территории Украины, Украина разрушается. И что тут эйфория? Тут никакой эйфории нет. Вообще, как от войны может быть эйфория? У европейцев может быть эйфория как раз потому, что они не воюют. Ну, война это. А тот, кто воюет, у него эйфории никакой нет и быть не может. Вот. Ничего хорошего во всем этом нет.
0: Хорошо, Игорь, давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий глядач, з нами на зв'язку. Буквально після випуску новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
2: Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Ми з вами попрацюємо впродовж наступних 2 годин. Обговоримо, мені здається, важливі теми. Ну, починаємо, власне кажучи. Я Дмитро Тузов, слава Україні. Європейські лідери на саміті Великої Сімки, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg. Ну, ось на таке коло європейської політики і американської ми з вами виходимо. Спочатку американці якби курували всі ці треки, тепер європейці вже намагаються знову долучити Дональда Трампа до переговорів. На зв'язку з нами Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Чуємо вас чи не чуємо? Я просто не можу зрозуміти. Ви з нами?
2: От тепер чую. Тепер чую. Доброго вечора.
1: От я тоді почну з іншого питання. Даруйте, будь ласка. Ми повернемося з вами до Дональда Трампа, але слухав щойно новини. Я передбачаю, що ви скажете, що там будь-які зміни політиків в західних демократіях ні на що не впливають, існує тяглість політики і все таке інше. Але дещо вражений цією новиною про те, що міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. І головне, що я почув щойно в ефірі, що міністр оборони, я думаю, він поки що діючий, міністр оборони говорив про недостатність інвестицій в оборону України. От, пане Тарасе, отакої, знаєте, говорили, балакали. Що нам взагалі робити з нашими європейськими партнерами, дещо непослідовними? З такими партнерами, з такими потужними, навіть як Британія. Мені здається, що вони не зовсім перехворіли вітрянкою там, чи якимись дитячими хворобами, інфантилізмом це називають. Навіть спостерігаючи за тим, що вже 13-й рік на континенті йде війна. Одним словом, моє питання наступне. А як це позначиться на допомозі Україні з боку Великої Британії, на вашу думку?
2: Ну, найперше, треба дивитись на самі політичні процеси, які в країні відбуваються. Нагадаю, що там відбуваються регіональні вибори, і Наджел Фараж та так звані, скажімо, нестандартні партії, вони перемагають сьогодні. Консервативні партії, фактично, кришні партії, які формують уряд, вони програють. І це є такий недобрий сигнал для політичної стабільності Великобританії. Звісно, все це призводиться до такої турбулентності, і відставка міністра, ну, мабуть, не є прямою причиною, але, знову ж таки, ця от така турбулентність, вона відбивається. І сама заява про те, що недостатні інвестиції в оборону, ну, мені нагадує, знаєте, дещо іншу фігуру на європейській арені. Це є канцлер Німеччини Мерц, який навпаки ціною власного політичного рейтингу просто-напросто вибиває величезні кошти і інвестує їх в оборонку, тому що він чітко розуміє, що саме швидка обороноздатність побудови цієї структури оборони, вона може лише, це єдиний захист від можливої війни. Якщо ти готовий до війни, значить війни може і не бути. В такому випадку. І, очевидно, він ціною власного рейтингу шалено рейтинг, він фактично майже прирівнявся там до найнижчого історичного максимуму чи мінімуму, як це правильно сказати. Ну, це ціна, власне, таких непопулярних реформ. Європа не звикла жити, коли тобі постійно говориш, що може бути війна, потрібні гроші на війну, а давайте будемо змінювати свої погляди. Європейці останні 50 років жили в системі Never Again, тому для них війна – це щось дуже далеке. І тому така реакція. А що в Британії? Будемо ще розбиратися, які справжні причини склалися відставки міністра оборони, але, очевидно, плинність кадрів в британському уряду – це є наслідок внутрішньої нестабільності, тому що класичні політичні партії, які довготривало керували країною, вони просто зараз відходять. Це, знову ж таки, Дмитре, є наслідок ось цієї нестандартної політики, неочікуваної політики, до якої фактично суспільство не готове. Якщо є горстка політики відповідальних, які говорять правду, не бояться говорити правду, то в опозиції вони мають популістів, які говорять, що війна – це все страшилки, це хочуть заробити гроші, краще війну якось попередити, домовившись наперед. Тобто людство по історії не вчиться з історичних прикладів, які були раніше, а поступає на ті самі граблі фактично. Тому ми маємо ось таку відставку. Ну, будемо слідкувати, подивимося, щодо, ви згадали, інституційної тяглості. Навряд чи, тут я черговий раз підтверджую, що навряд чи мова йде про знупи допомоги Україні, адже це прийнято, адже допомога Україні – це є стратегічне рішення, яке підкріплене королем Великобританії. Відповідно, це не є, скажімо, рішення не залежить від зміни кольору політичного лідера уряду, тобто, чи міністра, зокрема. Тому ми маємо, я не переживаю за підтримку з боку Британії, але я переживаю загалом за політичну стабільність Великобританії як країни.
1: Хоча от, Тарасе, щоб бути максимально справедливими, що ми чуємо у відповідь від наших європейських партнерів, коли кажемо, ну як же так, ви досі не можете повірити в реальність війни, а вони кажуть, а ви дуже вірили в реальність війни, коли росіяни концентрували війська поблизу ваших кордонів, розгортали шпиталі, і ми вас через день попереджали, що вторгнення буде. Ви в це дуже сильно вірили? Окопи рили, як пропонували вам за океану, зокрема. Але тоді, скажіть, будь ласка, наскільки коректно провести ще одну аналогію з канцлером Мерцем? Можливо, демарш нинішнього міністра оборони Великої Британії Джона Гіллі саме спрямований на те, щоб привернути увагу політиків і виборців своєї країни про те, що Британія недостатньо докладає зусиль навіть для власної оборони?
2: Саме так. Британія славиться, скажімо, своїм флотом, але сьогоднішній флот, ну, це не є той, про який розказують, як міф певний, так? Тобто, як певний образ такого флоту. Сьогодні флот – це набагато вже слабша ланка Великобританії. Їм конче потрібно великі інвестиції і робота над тим, щоб повернути таку от силу військово-морських сил. Тому, очевидно, Джон Гіллі, він йде у відставку, як і це є демарш, справді демарш, як проти такої, мабуть, тупості політиків, які не розуміють, що потрібно тратити гроші саме на оборону. Мене часто в Європі питають, а чи може Путін напасти на Європу? Може напасти в такому випадку, якщо ви будете не готові. От і те, що ви згадали про те, що нам європейці кажуть, а ви вірили в те, що на нас нападуть? Так, ми не вірили, але вчіться з нас на наших помилках. Ну, тобто це стандартна відповідь. Дивіться, якщо говорити серйозно, то що чудять наші сусіди? Ну, наприклад, взяти Польщу. От в новинах звучало, що Польща вимагає там повернути їй 500 мільйонів. Звісно, це не з нашої кишені, але це з кишені от загальноєвропейської, так? Тобто є те, що виділяється в Україні. Тобто, хто про що дбає? І це при тому, що президент Навроцький, президент Польщі, буквально, якщо я не помилюся, місяць тому заветував так звану safe program. Тобто, програма, яка складала орієнтовно 40 мільярдів євро, мало бути виділено на зміцнення східного флангу. Це не тільки там окопи, оборонні споруди, інфраструктура, укриття, а це і зброя. Тобто, з одного боку, ветується програма на 40 мільярдів, а з іншого вимагається якихось там 400 мільйонів повернути, чи 500 мільйонів повернути Польщі, бо вона витратилась на допомогу Україні. Ось вам і розумієте про готовність європейців до викликів, які є сьогодні. Ну, тобто, є політичні еліти, які спекулюють на те, УПА в Польщі, які спекулюють на темі абсолютно недотичних до безпеки, до національної безпеки. А вони спекулюють, говорять про такі от абсолютно дрібниці, які для того, щоб все ж таки ось цей політичний вайб, який приносить рейтинги, він не зник. Хоча в Польщі вибори будуть через рік і три місяці, а політичні процеси вже починаються. Ну, тобто на перші місця стається політична боротьба з опонентами, ніж національна безпека взагалі регіону. Я вже навіть не говорю про саму країну. Тому це про відповідальність і політиків, і навіть не відповідь, а от вміння відзначати і бачити знаки часу, в яких вони живуть. Вони їх не бачать, в Британії теж не бачать. Тому в Британії міністр йде, робить демарш, йде у відставку. А що робити? Як ти інакше привернеш увагу? Ось і все. Мерц так само, ми ще раз нагадаю, ціною власного рейтингу, але він це добиває до кінця, тому що він розуміє, що це єдиний шлях, який може врятувати країну.
1: Я от зараз висловлю припущення, а ви або погодитеся, або заперечите це. А вам не здається, що як тільки в західному інформаційному просторі більше аналітики про те, що Україна переломила хід війни на свою користь, що Україна почала перемагати, що Україна вперше з часів цього великого вторгнення відвоювала більше території, ніж втратила. Змінюються і відповідні наративи, які ми чуємо, ну, оскільки ви Польщу згадали, і з Варшави, тому що поляки бояться Росії. Ну, я не думаю, що вони хочуть межувати з кордонами оновленої Російської імперії. Так багато разів Росія просто ділила, шматувала Польщу, що цього з ДНК не виконано, із історичної пам'яті, так? Але як тільки там починають чути, що Україна перемагає, вони починають вже України боятися як наступного регіонального лідера. І звідси оті непорозуміння, про які ми з вами зараз починаємо чути. І от у мене це складається в певний пазл, як працює інформаційний простір. Спочатку бояться, готуються до найгіршого, потім струшують себе пилюку, коли Україна стабілізувала ситуацію, і починають вже думати якби про майбутнє, а яким чином протистояти сильній Україні, яка цілком ймовірно з цієї війни вийде переможцем.
2: Ну, власне, і а коли мова йде про сильну Україну, про те, що Україна має шанси і робить все для того, щоб вступити до Європейського Союзу, завжди з'являється якесь «але». Ну, тобто це, очевидно, є страх. Це є страх перед... Тому що Україна завжди була наче в наймах, наче просила чогось, наче там... просила допомоги, а тут Україна проявляє сили. Очевидно, вони, це не тільки про наших сусідів. Але є певний страх, що Україна почне піднімати певний голос, якісь про свої якісь права говорити. Ось вам і відповідь на всі ці питання. Тобто ми це маємо сприймати як певну реальність. Європейці далекі від того, що називається сприйняття, адекватне сприйняття взагалі процесів, які сьогодні відбуваються з війною. Тому що хтось далеко до війни, хтось близько до війни, хтось посередині. І суспільства живуть просто своїм якимось там, мабуть, таким щоденним вайбом, який є, ну, далекий від війни. Нам своє робити, ну, тобто в цьому випадку, очевидно, наш досвід, він є на вагу золота для багатьох сьогодні.
1: Тепер, власне, ми з вами підійшли знову до Дональда Трампа про те, що повідомляє Блумберг, що європейські лідери нібито хочуть залучити Дональда Трампа до переговорів. А ми з вами бачили, я не помилюсь, якщо я скажу, провал ініціативи в форматі Україна, Сполучені Штати, Росія. Хоча, мабуть, не цілковитий провал, що вдалося зробити, це все-таки активно обмінювати людей і витягати українських полонених звідти, з російського ГУЛАГу. Та, це дуже позитивно, справді. Але просування в напрямку завершення війни, як на мене, не зафіксовано. Оцініть цю ініціативу, коли європейці ніби на себе беруть ініціативу, ой, вибачте, да, стільки ініціатив багато, і відповідальність, але знову ж таки звертаються по допомогу Дональда Трампа.
2: Ну, все-таки всі ці речі скеровані на те, щоб не втратити, звісно, присутність Америки в цих процесах. Це ще тягнеться, скажімо, із історичних контекстів. Ми ж з вами розуміємо, що і пам'ятаємо, що без Америки Європа би не виграла Другу світову війну. Тобто присутність американців є ключовою і важливою в ансамблі спільної перемоги. На G7, от, власне, це ж не тільки про те, щоб втримати Дональда Трампа, це ж буде йти ще мова про гроші, які потрібно виділяти, на те, щоб на ці гроші купляти зброю і підтримувати далі Україну. Це буде ключовий саміт G7, адже після нього буде саміт НАТО в Туреччині, де, власне, мали би вже розуміти, які кошти, якими коштами НАТО буде оперувати для того, щоб далі інвестувати в безпеку України і в загальноєвропейську безпеку. Дональд Трамп, властиві свої манері, звісно, в такій недовірі до Європи, він не, ну, він би і хотів якихось особливих умов роботи саме в G7, але йому не просто буде це зробити, адже все-таки американська і європейська економіки є тісно зв'язані, взаємозалежні одна від одної. Тому хочеш не хочеш, йому прийдеться брати участь. Тут ж питання, знаєте, як пише вже сьогодні ЗМІ, що Макрон хоче перевершити нідерландський прийом Дональда Трампа. Пригадуйте, коли Дональд Трамп приїжджав до Нідерландів, як його там приймали на саміті НАТО, як фактично Марк Рютте йому там дифірамби співав. От Макрон має його перевершити фактично. Тому що це є ключ доступу до культури людини. Якщо ти знаєш культуру людини, то ти маєш доступ до неї, до її світогляду, до її знань, і ти можеш фактично таким чином знаходити симпатію. Ось і все. Тому це буде ключовий, але Дональд Трамп і Америка залишається сьогодні, ну, ніхто не має бажання від'єднувати чи свідомо йти на якісь демарші, лише і цим Дональд Трамп теж користується, виторговуючи собі певні, скажімо так, я би навіть сказав, можливо, навіть якісь особливі умови в торгівлі.
1: Я, знаєте, я таку спрощену модель озвучу про те, що Дональд Трамп, по суті справи, розподілив війни. Європейцям запропонував займатися російсько-українською війною, поки Трамп і Сполучені Штати і Ізраїль займаються своїми справами на Близькому Сході. А що має змінити цю парадигму? Та от з якими аргументами європейці мають звернутися до американського лідера, щоб бачити такий розподіл корисних дій по планеті?
2: Включитися в іранську кампанію. Оце те, чого

0: Європейці стоять осторонь, вони не будуть спішити на допомогу, але це те, чого, що би могло фактично додати, от десь, знаєте, коли є тертя між деталями, воно потребує масла, так? В двигуні автомобіля, автомобілі двигун без масла не зможе працювати ефективно. Так само і тут потрібне ось це масло, яке має зв'язати всі компоненти в такому трансатлантичному двигуні, який би працював без боїв. Тому зараз непросто, але ну подивимось. Я кажу, саміт G7 буде ключовим, залежить з якими меседжами вийдемо. Ну подивимось, як це буде відбуватися.
1: Але слухайте, тоді ресурси Європи не є нескінченними. Ну будь-які ресурси не є нескінченними. Ми живемо в фізичному світі, так? І участь європейців в цій близькосхідній кампанії тоді потенційно зменшуватиме можливість європейців допомагати Україні. Чи я помиляюсь?
0: Ну, ресурси не є безкінечні, очевидно, але ці ресурси, рівень цих ресурсів залежить від того, хто яка є політична влада в тій чи іншій країні Європейського Союзу, так? Тобто ми бачимо, наприклад, якщо подивитися на Угорщину, вони кажуть, ми допомагати не будемо, але не будемо принаймні заперечувати, так? Не будемо ставити палки в колеса. Польща те саме має свою позицію. І от все-таки менше і менше стає тих країн, які готові вкладатися в спільний бюджет оборони не тільки Європи, але й України. На це, власне, і розраховує Путін, на це розраховує і Іран сам, коли європейці та американці будуть роз'єднані в своїх спільних діях. Це їх тоді простіше просто, знаєте, роз'єднати і з ними окремо домовитись.
1: Ну, але подивіться, як американці вистріляли там певний запас ракет до тих же Петріотів, і не лише американці, і, по суті, країни-партнери на Близькому Сході, в районі Перської затоки. Уявімо, що і європейці вистріляють певний запас до систем там Айріс-Ті, і тоді про яке зміцнення протиповітряної оборони України може йти мова?
0: Ну, вони будуть дбати перше про свою оборону, і вони приречені на те, щоб чим швидше виробляти інші ракети. Але це не буде відбуватися швидко. Тоді тут в нас є шанс запропонувати свої послуги. Можливо, не для виробництва ракетів для Петріота, але як мінімум закривати небо на низьких висотах. Це від безпілотників. Тут ми, очевидно, маємо ексклюзивну пропозицію, вона вже працює, і ті партнерства, які є між країнами Європейського Союзу та нашою державою, очевидно, тільки наростають зараз. Але ну, це є наслідок недалекоглядності щодо далекобійних ракет, це наслідок недалекоглядності взагалі, скажімо, трансатлантичного регіону в плані розуміння і планування виробництва, зважаючи на знаки часу. Тобто війна в Україні не почалася вчора і не сьогодні, а вона почалася, ну якщо говорити так нашими мірками, в 2014 році, але інтенсивна фаза в 2022, тобто це вже йде, який п'ятий рік війни пішов. Тобто можна ж було якось отверезіти на першому році війни і збільшити виробництво. Тобто якось прогнозувати, що це не є гра на кілька днів, це довга і затяжна і виснажлива війна, яка потребує ресурсів. Не всі це зрозуміли, тому ми пожинаємо наслідки. Розумієте, це ж Плутарх писав про плоди реалії, які ми маємо сьогодні. В цьому є певне пояснення. Значить, були закладені певні процеси, які нам дали такі плоди сьогодні, які ми бачимо. Воно не виникло на рівному місці. Тому чим швидше ми це переглядаємо, чим швидше ми аналізуємо ці процеси, ми можемо прийти до правильних висновків, які дадуть нам інші дії, продукувати інші дії. Власне, якби можливо не було таких проблем з Америкою сьогодні, оцієї роз'єднаності, а була би єдність, то, очевидно, можливо, би і процеси працювали швидше.
1: Ви оптиміст, Тарасе, ви шукаєте хороше в поганому, я розумію. Ви згадали вже удари Сполучених Штатів Америки, нова хвиля ударів по Ірану, я зараз зацитую ЗНВ. За даними Центрального командування Сполучених Штатів, американські військові атакували низку цілей, пов'язаних з системами ППО Ірану, зв'язку та військового спостереження. Я от, Тарасе, знаєте, я пам'ятаю, згадую своє дитинство, як не вімкнеш телевізор, там

0: інформаційна програма. Постійно бачиш ці фрагменти нескінченних війн на Близькому Сході. А Ізраїль, бойові дії, Ліван, війна між Іраном і Іраком. І це було постійно. Зараз вже активно увесь цей бутерброд зайшли Сполучені Штати Америки. Поява такого учасника мала б змінити баланс сил. А який результат ми з вами зараз спостерігаємо? От навіть після цих останніх ударів по Ірану.
1: Ми спостерігаємо два результати. Перше, з боку Ірану. Іран тримається як може. Тобто ціль змінити політичну владу не виконана. Іран демонструє, що наступним президентом Сполучених Штатів Америки, що хто буде мати, знов буде йти на Іран з війною, буде отримувати таку глобальну кризу. Тобто основна ціль Ірану сьогодні – це вистояти і зберегти політичну керованість країною. Все. Ціль Сполучених Штатів була як мінімум змінити політичний вектор країни і отримати доступ до надр, якими користується теж Китай, з яких теж користає Китай. Це було таке, ну, в принципі, амбітна річ з боку Сполучених Штатів Америки, але вона теж не здійснена на даний момент. Що ми маємо в кінцевому випадку? Маємо ті результати, про які ніхто не міг здогадатись. Кризу в Ормузькій протоці. Залежність від, тобто втрата понад 20% нафти і Дональд Трамп в тупику. Ну, тобто сьогодні ще бомбардування – це не є рішення.
0: Це не є рішення, хоча мені здається, що спілкування Дональда Трампа з бойовими генералами дало би йому більше уявлення, що лише повітряною кампанією такі війни не виграються. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid.Info, з нами був на зв'язку. Дякую, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти заявили про нічні удари по трьох мостах на тимчасово окупованій території Херсонщини. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, а також про мости в районі Ставків і в напрямку Перекоп-Армянськ. За словами фейкового губернатора-колаборанта Сальдо, є пошкодження. Наразі проводиться обстеження і уточнюється стан конструкції. Через систематичні удари сил оборони по логістиці російська армія змінила маршрути постачання в районі Маріуполя. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, окупанти тепер оминають прямі траси і порт міста, пускаючи вантажівки довшими об'їзними та сільськими дорогами в напрямку Бердянська, Токмака і Мелітополя. Щоб уберегтися від атак, росіяни ділять колони на менші частини і прикривають їх мобільними вогневими групами. Росія почала наступ великими тактичними штурмовими групами на Донбасі, повідомляє Інститут вивчення війни і додає, що армія Росії зосередила значні сили для захоплення Костянтинівки. Передові підрозділи розташовані приблизно за 2 кілометри один від одного. Ворог тисне одночасно з кількох флангів, руйнуючи населений пункт і намагаючись прорвати українську оборону. Росія будує нову військову базу біля кордону з Фінляндією. Поблизу Петрозаводська активно зводиться велике військове містечко, розраховане на 4-6 тисяч військовослужбовців. На супутникових знімках вже видно штаб, плац і близько десятка казарм. Загалом на території планують побудувати понад 50 об'єктів. Фінські експерти вважають, що мова може йти про розміщення нової мотострілецької бригади або дивізії. Втім, зазначається, що війна проти України поки що обмежує можливості Росії швидко нарощувати сили на цьому напрямку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт голоду підтримує серце.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік. Проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, BBC News Україна інформує про наступне. Верховна Рада збільшила фінансування сектору безпеки та оборони. Приготуйтеся, зараз буде потік великих цифр. Збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1 трильйон 560 мільярдів гривень, внісши поправки до бюджету. Загальні видатки на оборону в 2026 році вже сягають 4 трильйонів 400 мільярдів гривень. І це рекордний показник у порівнянні з попередніми роками. У змінах до бюджету немає прямих видатків на зарплати військовим. Кошти на це має знайти Міністерство оборони самостійно, перерозподіливши свій кошторис. На зв'язку з нами Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаю.
17: Доброго дня.
0: Питання зарплати військовим – одне з ключових в сфері безпеки і оборони. Скажіть, будь ласка, які шанси має Міністерство оборони самостійно шукати ці гроші, перерозподіляючи свій кошторис? Що вам відомо?
17: Дивіться, я, напевно, не відкрию ніяку таємницю навіть тим, хто не вчив математику і зараз активно проти неї виступає, що для будь-якого збільшення зарплат треба збільшити, ну, загальний бюджет на ті ж самі зарплати. Інакше це не збільшення. Це в кращому випадку або взагалі нічого, або з однієї кишені, або з зарплат одних заберуть, а іншим, відповідно, нададуть. І в даному випадку ми говоримо про те, що в державному бюджеті, ось після всіх цих змін, а цифри справді вражаючі, просто це більш технічно записали ми кредит Європейського Союзу, воно не дуже, скажімо так, нам покращує фінансування, прямо на 1.5 трильйона Міноборони, але Бог з ним. А в даному випадку у нас на оцей рядок, який називається грошове забезпечення армії, тобто зарплати для армії, станом на зараз дефіцит для того, щоб платити ось як зараз є, без будь-яких підвищень, 150 мільярдів. Тобто для того, щоб ми до кінця року закрили всі свої зобов'язання як країна перед військовими і виплатили повністю заробітні плати, нам додатково треба знайти 150 мільярдів після змін, які були проголосовані монобільшістю і там різними групами в середу, відповідно, цього тижня. А для того, щоб збільшити зарплати, як це пообіцяв президент, Свириденко, прем'єр-міністр, міністр оборони і Сирський, нам до цієї суми ще треба додати 120 мільярдів. Тобто загальна сума, якої не вистачає для того, щоб підвищити зарплати нашим військовим, становить, я вибачаюся, чи мене не чутно зараз?
0: Чуємо чудово, затамували просто подих.
17: Добре, тобто загальна сума, якої нам не вистачає для того, щоб виплатити зарплати по тим анонсам, які вже зробили і пообіцяли наші урядовці і президент, 270 мільярдів гривень. І ні, поки що немає жодної відповіді, як, відповідно, знайти ці кошти. Тепер, чим маніпулює влада, коли говорить про те, що Міністерство оборони буде шукати внутрішній ресурс? За інформацією моїх джерел в уряді, в принципі, сьогодні це обговорювалось на засіданні, на зустрічі з прем'єр-міністром і іншими урядовцями після пленарного тижня, то планується для тих, хто отримував мінімалку, тобто 20 тисяч гривень, а нагадаю, вони отримують її вже 5-й рік поспіль, у всіх в країні зросли зарплати, окрім військових. Тому що якось виходить, що військовим, відповідно, уряд ніяк не може знайти зарплату, щоб збільшити. Зараз хочуть зробити плюс 10 тисяч доплати. І навіть на оці плюс 10 тисяч доплати, а це невелика сума, умовно, це буде для 2026 року приблизно 20 мільярдів гривень. В бюджеті в трильйони це, ще раз, не те, що є найбільш критичним. Так ось, навіть ці 20 мільярдів Міністерство оборони в рамках свого бюджету десь має забрати, прикладаю, наприклад, забрати з дронів і віддати на цю доплату. А альтернативний варіант, який пропонував я і ряд інших колег народних депутатів, а давайте, може, там кешбек приберемо і зекономимо ці гроші. Давайте заберемо просто можливість уряду далі от по цій там 1000-1500 Зеленського, скільки там треба, щоб у нього рейтинг не падав, 2000 виплачувати. Давайте заберемо оцю історію, тому що остання роздача оцю якраз зимові тисячі від Зеленського чи 1,5 тисячі, вона коштувала ті ж самі 20 мільярдів. Тобто ми, як країна, кожні півроку обирали між тим підняти хоча б мінімальну зарплату військовим або відправити на популізм для підтримки рейтингу президента. І, як ви розумієте, жодного разу і зараз так само не було прийнято рішення в сторону наших військових. І оце головна претензія. І тут, напевно, треба просто ще раз зазначити, чим мені подобається, в принципі, дискусія по державному бюджету, що на відміну від там кольорових презентацій, прес-релізів і всіх інших речей, якими там кормлять суспільство і, на жаль, включно з військовими, бюджет – це математика. Там або є сума грошей на відповідні видатки, або її немає. І ось після фінального голосування за ці зміни в державний бюджет, я вам можу сказати, що грошей на підвищення зарплат військовим в цьому бюджеті достатньо не заклали. І залишили дефіцит навіть, щоб виплатити по тим тарифам, які зараз є.
0: Уточніть, будь ласка, а скільки з'їдає кешбек?
17: Ну, давайте от з вами порахуємо ще раз, от максимально спробую нейтрально підійти, не називаючи ці історії там достатньо махровим популізмом. Кешбек в рік у нас з'їдає приблизно 8 мільярдів як кешбек. Ну, цей, типу, коли ти йдеш і шукаєш відповідно товар і отримуєш за неї 10%. На єбачок, який є новим розвитком кешбека, це приблизно пішло 4 мільярди. 4 мільярди пішло на програму оце, «Тисяча весна», на виробництво контенту. 1,5 мільярда пішло на марафон і на видачу «Тисячі Зеленського». Ну, остання от історія, це було навіть 1,5 тисячі на 13 мільйонів людей. Це приблизно 19 мільярдів. Тобто, як ви, напевно, могли зрозуміти, ця сума буде вже переходити 40 мільярдів. Нагадаю, для того, щоб підвищити зарплати військовим, за що я відверто достатньо довго б'юсь, і як людина, яка відповідає в якійсь мірі за те, щоб у нас був збалансований бюджет, я просто не розумію, чому ми це не можемо зробити. Чому досі це не зроблено? Так ось, у нас були 40 мільярдів, да? От я вам тільки що їх порахував. Було у влади вибір або відправити їх на підвищення військовим зарплати, або на популізм, і рішення було прийнято в сторону популізму.
0: А де взяли гроші на підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам?
17: Я не думаю, що правильно буде сказати, що їм підвищили зарплати зараз. Там, скоріше, закон, який давав можливість уряду визначати відповідно цю історію. Але в бюджеті це теж не закладено, буду сказати так справедливо зараз.
0: Тоді розкажіть нам про внутрішній механізм, принаймні, що вам відомо. Має бути виставлено завдання, наскільки я розумію, виставлено завдання Міністерству фінансів. І коли відбуваються такі зміни в бюджеті, з Міністерством фінансів це узгоджується?
17: Міністерство фінансів було присутнє на підкомітеті бюджетному на двох засіданнях комітету. Я особисто задавав це питання, чи знайшли вони ресурс. Їх відповідь – ні, не знайшли. Це планується зробити в рамках внутрішніх наявних ресурсів через перерозподіл ресурсів Міноборони. Давайте ще раз поясню, що це означає. Це означає, що Міністерство оборони, у якого є бюджет на ремонт техніки, на закупівлю зброї за кордоном, на закупівлю зброї в Україні, на закупівлю різної там техніки типу НРК, дронів і таке інше. Тобто у Міністерства оборони немає там зайвих коштів. Якщо вони є, то, очевидно, це неефективна система. Так ось, вони мають десь забрати або менше відремонтувати техніки, або менше закупити дронів, або менше, відповідно, закупити там якогось іншого нелетальних там речей в стилі бронежилетів чи, відповідно, там медикаментів для військової медицини. І ці гроші відправити на це незначне підвищення, ще раз, для тих, у кого мінімалка, 10 тисяч гривень, з там, чи то з червня, чи з липня будуть їм доплачувати. Але так же ж не має бути під час війни. Ми ви обираємо між тим, як між дронами умовною зарплатою військових. Ну, давайте скажемо відверто, дрони без оператора, вони навряд чи самі літати зараз можуть, а солдат без дронів, ну, це в сучасному стилі і ведення війни, це абсолютно, ну, небезпечна і достатньо неефективна відповідна форма ведення війни. Нам потрібно і те, і інше, і точно не змушувати армію у самих себе обирати, ну, якби між двома важливими речами. Саме тому я вважаю, що відбулася абсолютно ганебна історія. Я після голосування по державному бюджету вийшов, ну, достатньо емоційно, спитав колег, а як от вони після цього себе відчувають? Як, ну, теоретично можливо, що парламент день до цього голосує збільшення податків, а після цього, відповідно, виходить і говорить, ми ці податки відправимо не на зарплати військових чи на там інші військові видатки, а ми їх відправимо на популізм. Ну, міркуємо. І відповіді я поки не отримав. Ну, тобто, тут немає логічного якогось пояснення.
0: Так, міркуємо вголос, що називається. Відомо, що перед міністром оборони Михайлом Федоровим поставлено багато задач. Задач, які не просто вирішити. Ну, наприклад, питання шахедів методом збиття, звісно. Ми з вами знаємо, що створюється система малої протиповітряної оборони. Далі, вбивати 50 тисяч окупантів на місяць. Аналітики розрахували, що це зупинить будь-яке просування російської армії. Наступне дуже важливе завдання, яке стоїть перед Федоровим, це зменшення присутності людей в кілзоні. І це, до речі, позитивно вплине на сам процес і ідеологію мобілізації. От я не думаю, що Михайло Федоров піде на те, щоб зменшити ресурси на закупівлю безпілотних систем, відверто кажучи. Можливо, тоді мова йде про ймовірність використання частини того, що вже прозвучало в ефірі, європейський кредит, який має ось-ось надійти в Україну, я так розумію. І на це, можливо, розраховують фінансисти. Як ви думаєте?
17: Я думаю, що це достатньо наївний розрахунок, тому що, на засіданні бюджетного комітету було сказано те, що, ну, мені здається, публічно теж давно лунало, що, на жаль, наші партнери відмовились відправляти ці кошти на там оплату зарплат військових, теж це треба зрозуміти, що всі ці кошти, вони покривають наш дефіцит, який і так був розрахований під час укладання бюджету. Тож, в даному випадку, все, що могло відбутися з цими грошима, все воно записано в державний бюджет. Ще раз, це ж не якась дискретна історія. Тут або є цифри в відповідному бюджетному рядку на певну програму, або їх немає. Ну, дуже проста історія, з якою дуже легко розібратися. Все, що можна було з цих грошей записати, а там, повірте, не так воно сладко звучить, як там 60 мільярдів на оборону, тому що частина піде на європейських закупівлі, частина вона дуже там, обмежена по використанню, там не можу, напевно, всі деталі зараз в публічній площині розказати, але, ну, не так багато там грошей, то ось. Ну, от всіх їх, відповідно, вже і записали. І в результаті цієї простої математичної задачі, а тут, ну, як ви бачите, не сильно багато цифр. Ну, тобто, це там скласти дебіт з кредитом не задачка з тригонометрії. Так ось, в даному випадку нам не вистачає зараз, цитую прем'єр-міністра з конкретно сьогоднішньої наради, 150 мільярдів на оплату зарплати військових, щоб платити так, як заплановано зараз. А для того, щоб провести цю реформу, де, я так розумію, частина є реформи оплати праці, плюс ще 120 мільярдів. Сумарно 270, як не крути.
0: А скажіть, які гроші у нас лишилися в резервному фонді? Можливо, це саме той час, коли треба їх використати?
17: Звичайно, це той самий час, який був би ідеальним для того, щоб використати резервний фонд. Проблема з резервним фондом, вона абсолютно ганебна і цинічна. В ньому з початку року було 49 мільярдів. На кінець травня в ньому залишилось нічого. Тому що частина пішла на якісь, типу, надзвичайні потреби, а у нас їх було багато, як ви, напевно, розумієте, у нас багато прильотів і викликів, пов'язаних з війною. Але частину цих грошей забрали на кешбек, єбачок і зимову підтримку. І, цитую зараз Міністерство фінансів, вони вважають, що, наприклад, той ж самий єбачок є надзвичайною ситуацією. Я, звичайно, тут можу емоційно коментувати, що якось падіння рейтингу президента на фоні Міндічгейту і Дінастії – це, звичайно, напевно, для урядовців надзвичайна ситуація, але не для українців. Що не менше, я сподіваюся, далеко не для більшості українців. Але факт залишається фактом, його повністю витратили, або, правильно, напевно, сказати таке жаргонне слово, як розтринькали. Тому наш уряд для того, щоб далі забезпечити фінансування єбачків, кешбеків і інших історій, взяв з бюджету Міноборони 40 мільярдів і перекинув їх в резервний фонд. Таким чином, зменшивши бюджет Міністерства оборони на 5-й рік повномасштабного вторгнення на 40 мільярдів.
18: Тоді міністра Федорова ставлять зовсім на розтяжку. 40 мільярдів забрали з бюджету Міністерства оборони в резервний фонд, а потім політики кажуть, шукай і перерозподіляй гроші всередині відомства. А скажіть, я просто намагаюся, якщо це наївне питання, то ви так і скажіть, я просто намагаюся якісь шляхи виходу з цієї ситуації шукати. А золотовалютні резерви Національний банк може коригувати для підвищення обороноздатності країни?
17: Скажімо так, це був би дуже-дуже крайній випадок, і попри всі виклики, які у нас були за ці 5 років повномасштабного вторгнення, ми жодного разу до цього не прибігали. Знову ж таки, тому що ви одразу це побачите по курсу долара, який так останній час зростає достатньо рекордно для України. І я думаю, що в цей момент буде вже паніка по ринкам і включно з нашими міжнародними партнерами.
18: Добре, але як вирішувати зараз це питання? Тому що і президент поставив таку задачу підвищити базову оплату військовослужбовців, підняти хоча б до 30 тисяч гривень на місяць. Де брати гроші?
17: Ще раз, от ця задача, я бачив заяву президента, її спеціально читав, на фоні, знову ж таки, підозра там Єрмаку і всю цю історію з розвитком Міндічгейта, він наобіцяв військовим все, що завгодно, включно з 400 тисяч зарплату. Але, як ми сьогодні почули від прем'єр-міністра, ця реформа відкладається тепер знову на липень-серпень. Історія з доплатою конкретно тим, хто буде отримував двадцятку, а їм тепер буде доплачувати 10 тисяч гривень, вона буде вирішуватись за рахунок того, що десь з іншої кишені, той ж саме Міністерство оборони, з іншої програми заберуть ці кошти. Тобто, ще раз, можна було економити, да? І мені здається, це абсолютно правильний підхід. Дивіться, наш державний бюджет, він зараз, не військовий, він приблизно становить 2 трильйони. Якщо б ми, давайте уявимо, хоча б от по всім державним програмам, всі, які існують, ще раз, які не стосуються армії, сказали, давайте зекономимо 1%. Не багато, просто 1%, 1%. То ми б змогли б знайти ті ж самі 20 мільярдів, перекинути їх на Міноборони і зробити цю доплату, яка не вирішує всі проблеми в армії, хоча б з 20 до 30 підніме. Але навіть це не зроблено.
18: Скажіть зараз,
17: сказали, Міноборони, ви карабкаєтеся. Це, пробачте, так само, якщо б я вам би сказав би, Дмитро, а могли би ви зараз там стрибнути на третій поверх? Ось я не знаю як, і ніяких вам там не дам ані обладнання, ані, не знаю, там батута, але от мені треба, щоб ви стрибнули на третій поверх. Ви б сказали б, Ярослав, при всій повазі, але я не можу зробити нереальні речі. Зараз, якщо там по тридцятці це просто буде, скажімо, у когось в секторі міністерства, ну, в сфері Міністерства оборони заберуть ці кошти, і відповідно, ну, там ми або дронів менше закупимо, або, не знаю, бронежилетів. Але, ну, загальна реформа, вона ж, очевидно, без грошей не відбудеться, тож, ну, поки що це нереально. І це ж не проблема Федорова, ну, там, я читав ваших колег з «Української правди», що там є якісь там у них взаємовідносини погіршились чи покращились з президентом, не зрозуміло. Але це ж проблема нас всіх. Тому що, нагадаю, що якщо армія і конкретні солдати будуть так само похабно відноситись до своєї роботи, як зараз відносяться урядовці і народні депутати, які голосували за бюджет, то наступного разу вони ці зміни до голосування за бюджету будуть голосувати в кращому випадку десь в західних частинах нашої країни, а то і в екзилі. Ну, тобто, це неприпустимо під час повномасштабного вторгнення. Немає більш важливої задачі зараз у будь-якого посадовця, ніж турбуватися за військового.
18: І важливо, щоб якість закупівель при цьому не постраждала. Навіть якщо будуть купуватися бронежилети, щоб вони відповідали тим стандартам, які на них покладаються. Я зараз одним словом, будь ласка, скажіть, оскільки ми тут з вами про відсотки говорили, про великі цифри. А я теж активно виступав проти ідеї виключити математику списку обов'язкових предметів під час незалежного оцінювання. На цей раз, здається, вдалося відбитись? Коротко.
17: Я думаю, що шансів ані раніше, ані в майбутньому цьому немає.
18: Дякую. Це позитивна новина, я вважаю. Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. З нами був на зв'язку. Далі новини.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
19: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
16: Реклама на Радіо НВ.
19: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми, Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Армія Росії зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, перетворивши місто на головний напрямок наступальної кампанії на Донеччині. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Попередньо штурм ведуть 2 великі тактичні групи противника. Їхні передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Згідно з даними аналітиків Deep State, вони активно просуваються на південь від Іллінівки. Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 12 дістали поранення. З них 1 дитина, каже начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, стільникову вежу, газопровід, сільськогосподарське підприємство і приватні автомобілі. Удар українських сил по російському місту Чебоксари у ніч проти 10 червня був спрямований на унікальне оборонне підприємство «Внір Прогрес». Як пояснив радник міністра оборони України, військовий експерт Сергій Пескреснов, цей завод випускає високотехнологічну продукцію для російської армії, зокрема, відомі антени «Комета». Підприємство спеціалізується на виготовленні систем супутникової навігації. Без цих компонентів російська зброя втрачає свою ефективність. Не можуть літати шахеди та реактивні дрони, втрачають точність керовані авіабомби і балістичні ракети «Іскандер». А також погіршується орієнтація розвідувальних безпілотників «Орлан». Експерт наголосив, що продукція цього заводу є критично важливою для ведення Росією повітряного терору, тому він лишається пріоритетною ціллю для України. Склад видавництва «Смолоскип» на Подолі в Києві залило окропом після прориву теплотраси. На Межигірській гаряча вода близько 5 годин потрапляла у підвальні приміщення, де зберігали книжки видавництва. Потік зупинили лише після перекриття тепломережі, після чого команда змогла почати відкачування. Частину видань знищено, інші псуються через вологість і високу температуру. «Смолоскип» просить волонтерів допомогти розібрати приміщення, а також проводить розпродаж пошкоджених книжок за єдиною ціною – 200 гривень. Через тривалу повітряну тривогу вступникам можуть запропонувати додаткову сесію національного мультипредметного тесту, повідомляє Міністерство освіти та науки. Якщо під час тесту сталася повітряна тривога, технічний збій чи проблеми з інтернетом, вступник має повідомити відповідальних у пункті тестування. Якщо паузи через небезпеку тривають понад 2,5 години, складання пропонують перенести. Але за наполяганням учасників та їхніх батьків, організатори можуть дозволити завершити національний мультипредметний тест цього ж дня. Наостанок про те, що у Києві планують створити 6,5 тисяч локацій для зарядки електромобілів, повідомляє КМДА. Така кількість може потенційно охопити до 13 тисяч машиномість. Наразі місто збирає дані про доступні електропотужності. Після цього формують перелік адрес для інвесторів. Місця для зарядних станцій продаватимуть через відкриті аукціони у системі «Прозоро-продажі». І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua і на Марецька служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Знаєте, як на мене, інколи складається враження, що країни Центральної Європи демонструють певним часом таку психологічну нестабільність. Інколи це може бути схоже на так званий стокгольмський синдром, це от симпатії вбивцям і насильникам. Як це було, принаймні, з Угорщиною, часів Орбана? Щодо часів Мадяра ще подивимось. Меншою мірою це стосується, мабуть, Словаччини, яка то надає Україні винищувачі, то ставить під сумнів європейське майбутнє України, потім дезавуйовує і ці заяви. Стосунки з Польщею ніби стабільні, і зрозуміло чому, ми сьогодні про це вже, до речі, говорили. Я не думаю, що полякам хотілося б межувати з кордонами оновленої Російської імперії. Але, ну, от інколи, як на мене, рецидиви відсутності раціонального мислення теж подеколи, так би мовити, прориваються. На жаль, на користь історичних травм минулого можуть відбуватись похитування позицій заради нашого спільного майбутнього, як тандему, як це було, в принципі, в наших мріях, як тандему сильних європейських держав, які пережили багато біди і зробили з цього висновки. На зв'язку з нами Юрій Панченко, співзасновник «Європейської правди», військовослужбовець Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Як ви оцінюєте шанси на чергове порозуміння з нашими польськими партнерами після нагромадження тих проблем, які були озвучені цими днями?
2: Ну, дивіться, проблеми були очікувані. Більш того, якби навіть не було цього нагородження, очевидно, зірвалося б десь в іншому місці. Зараз у Польщі є така громадська думка, яка була, ну, по суті, сформована за останні роки, що Польща багато допомогла Україні, а Україна невдячна. І що б ми не робили, це все одно цю точку зору не переб'єш. І зараз воно вибухнуло в історичному фронті, де, в принципі, у нас завжди з поляками були непорозуміння. Тут важливий момент, що не Україна почала цей конфлікт. Справа в тому, що перед початком повномасштабного вторгнення президенти Зеленський і Дуда під час так званого п'яного саміту, тобто кількоденної зустрічі в резиденції Вісла польських президентів, там це було потрібно для налагодження особистих стосунків, що вдалося, і серед іншого там домовлялися про можливу підтримку Польщі у випадку повномасштабної війни, хоча українська сторона в це не вірила. І, зокрема, домовився про історичний компроміс, що Україна не буде глорифікувати керівництво та вояків УПА, а Польща не буде піднімати цю тему і не вимагати від України відмовитися від їх культу. І деякий час, принаймні до кінця президентства Дуди, ця угода більш-менш виконувалася, особливо з українського боку. Однак, коли президентом став Навроцький, звичайно, що він пішов в атаку на українську політику пам'яті і почав вимагати від України повної відмови від глорифікації УПА. І, зокрема, був прийнятий закон, за яким всі вояки УПА без виключення все є злочинцями. Тобто Польща для себе закрила можливість для історичного порозуміння з Україною, ну, на якусь середньострокову перспективу. І, звичайно, що тепер будь-які кроки сприймаються ними, чи сприймуть цього закону, чинного законодавства і так і пропаганда, яка працює останні роки. І в цьому контексті, звичайно, що криза була неминуча. Зараз завдання України не піддатися і показати, що ми не торгуємо питанням політичної пам'яті. Ми готові їх обговорювати, але готові обговорювати на рівних, тобто, в принципі, не означає, що ми маємо долучитися до польського бачення, а готові з ним обговорювати і злочини поляків. Тому найкращий варіант – це показати, що ми не будемо тут йти на поступки, щоб польські політики зрозуміли, що критика в цій сфері не є тим інструментом, який дає політичні бали. Мені здається, що президент Навроцький, коли погрожував Зеленського позбавити його там польської вищої нагороди ордена Білого Орла, він дуже сподівався, що Україна дуже швидко піде на поступки. І він запише собі таку електоральну перемогу над бандерівцями в свій якийсь послужений лист. Але так не сталося. І зараз ця погроза, зверніть увагу, що рішення заморожено. Зараз поляки кажуть, що українцям дали можливість ще подумати. Тобто вона показує, що вони вже не знають, як з цим дітися, як вийти з цієї кризи з найменшими втратами. Тому що, в принципі, коли нагороджують президента, це нагородження не одного особи, Зеленського, а нагородження в його особі всього народу. Тому, звичайно, що це поганий крок, і зараз вже почали казати, що цей крок вдарить по Польщі більше, ніж по Зеленському. Тому, в принципі, вони сподівалися, що ми швидко підемо на поступки, ми не пішли, і це добре, тому що ми маємо показати, що питання історичної пам'яті не є об'єктом торгів.
1: А ви зараз важливу інформацію оприлюднили про те, що зараз схоже на те, що польська сторона не розуміє, як красиво вийти із цієї ситуації. А скажіть, а ми можемо допомогти нашим польським друзям і партнерам? І пояснити, я зараз продовжу цю думку, так? І коли люди спілкуються між собою, так? Пояснити їм, що, шановні, ви нам пропонуєте викреслити з своєї історії українську повстанську армію. От просто взяти і викреслити, ніби її там не було. Ніби не було боїв з комунізмом, з більшовиками, з окупаційними як німецькими військами Третього Райху, так і радянськими військами. Так? А водночас я в одному з ефірів НВ чув польського політолога, якщо не помиляюсь, це Марек Сіран був, і він розповів про те, що УПА співпрацювало із польським підпіллям, з польськими повстанцями. В такому контексті наш діалог можливий, ми можемо простягнути, оцю можливість Польщі зберегти обличчя і вийти правильно з цієї ситуації?
2: Ні, неможливий. На мій погляд, розмова і якийсь компроміс був можливий до минулого року, до прийняття цього закону, про який я згадував. Оцей закон, він повністю бетонує польську позицію, яка просто тепер не може змінитися без законодавчих змін. Діалог – це готовність сторон чути і, в принципі, коригувати свою позицію. А в даному випадку ми не бачимо жодних готовності наших сусідів і партнерів до якихось рефлексій, а тільки такий тиск – ми вам допомагали, ви не врахували нашу чутливість і так далі. Тобто в даному випадку найкраще, що ми можемо зробити, дати полякам відстояти емоції і забути про це. І, в принципі, щоб сподіваюся, що це стане уроком, що історична політика – це не те, де польські політики правого гатунку можуть взяти легкі електоральні бали. Але, скоріше всього, цей конфлікт має над тими наслідки. Скоріше всього, українська тема, вона буде досить ключовою і на наступних парламентських виборах, які будуть наступного року. Але ж там не тільки політика пам'яті, там дуже багато польських фобій, претензій, особливо фобій, часто видуманих щодо України. І от це буде грати.
1: Водночас Польща вимагає від Європейського Союзу повного відшкодування близько 450 мільйонів євро за передану Україні зброю і виступає проти пропозиції спрямувати частину цих коштів на нову допомогу Україні. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі радіо РМФ-24. Це мені нагадує відлуння заяв, до речі, Дональда Трампа, який постійно говорить про 350 мільярдів доларів, які Штати витратили на Україну. Але тут опосередковано це нас стосується, тому що Польща хоче отримати це відшкодування від Європейського Союзу. Що ви в цьому вбачаєте?
2: Насправді, зараз польські політики, вже, по суті, Польща зараз знаходиться в виборах, хоча вибори більш ніж за рік, по суті, Польща вже знаходиться в виборчій боротьбі. І, по суті, вони зараз змагаються про те, що ось ми не допомагаємо, нам ці гроші компенсують, намагається довести уряд. Їх атакує ультраправі партії на кшталт Конфедерації і Конфедерації Корони Польської, які кажуть, що ось ви, якщо, наприклад, права опозиція ПІС все ж таки мовчить, бо вони надавали цю допомогу, то Конфедерація якраз намагалася виставити Україні рахунок, якщо не помиляюсь, 4 роки тому це був 20 мільярдів злотих, тобто десь біля 5 мільярдів доларів, куди вони типу врахували все, що тільки можна врахувати. Це, в принципі, їх ідеологічний такий коник, який, на жаль, знаходить відгук у частини виборців. І зараз польський уряд намагається показати, що вони якось так враховуються і підстрахуватися проти цих звинувачень. Що ні, ми не тільки давали, ми отримали від ЄС певну компенсацію. Я не думаю, що Польща буде блокувати допомогу Україні, особливо військову, зважаючи, що в принципі це не Орбан, навіть Навроцький, при всіх його антипатіях до України, не є Орбаном. Тому, в принципі, порозумітися можна. І те, що з великим рахунком Польщу винудили про це казати публічно, це їм некомфортно. Тому, в принципі, тут є великі шанси якось порозумітися і цю проблему вирішити.
1: А скажіть, як це, в принципі, може позначитись на допомозі в Україні? Тут можливі два варіанти. Може негативно, та, оскільки такі заяви лунають про повернення коштів, а може навпаки навіть стимулювати допомогу і з надіями потім це компенсувати з європейських фондів?
2: Дивіться, польська допомога є, але вона не... Польська допомога була дуже критично важливою для України в 22-му році. Потім почали збільшуватися допомогу західноєвропейські країни, потім підключилися нордічні країни, які беруть у себе зараз всю основну допомогу, включаючи фінансову, особливо після того, як Трамп обнулив американську допомогу. І за великим рахунком, тепер польська допомога, яка надається безкоштовно, вона ну, не є, складає значної частки від цієї загальної допомоги. Багато контрактів комерційних виконують польські компанії для України, військові, але вони фінансуються Євросоюзом, і це абсолютно комерційні, саме які ну, навряд чи будуть скасовані, тому що вони вигідні. Але ця ситуація, скажімо так, дуже некомфортна для поляків. До них зараз дійшло, що оці погрози, а то ми вам скоротимо допомогу, вони вже не виглядають серйозними, тому що вони чудово розуміють, що якщо навіть Польща піде на це і обнулить ту допомогу, яку вона дає безкоштовно, то, в принципі, західні країни, Німеччина, там, Норвегія, просто трошечки збільшать свою допомогу і повністю її компенсують. Тобто це не є тим інструментом, завдяки якому тепер можна тиснути на Україну. І це їм трошечки некомфортно від цього.
1: Що у нас відбувається із Болгарією? Там, я нагадаю, що в квітні цього року відбулися парламентські вибори, перемогла коаліція «Прогресивна Болгарія», яку очолив колишній президент, якого, до речі, називають євроскептиком, Румен Радев. І ось міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія більше не постачатиме зброю в Україну. Про це він оголосив на прес-конференції в Софії, вибачте, будь ласка, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на «The Sofia Globe». Далі цитата. «Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії», заявив Стоянов. Тут, до речі, це твердження, як на мене, можна поставити під сумнів, тому що стратегія розвитку сил оборони прямує в напрямку збільшення технологічної складової і зменшення кількості людей, зокрема, в кілзоні і на лінії бойового зіткнення. Ну, але водночас, от так сказав міністр оборони Болгарії. А що ви вбачаєте в цій заяві?
2: Перше, що в Болгарії, звичайно, що дуже неприємно для нас, прийшов до влади недружній нам уряд. І той варіант, що ця партія має монобільшість, в принципі, теж не є добрим сигналом для нас. Скільки 4 роки до чергових виборів нам доведеться терпіти цей уряд. Наскільки це критично для України? Знов таки, дуже схожа ситуація з Польщею, але ще більш така показова. Болгарія, як ви знаєте, не є країною з якимось технічними ноу-хау, в тому числі в військовій сфері. Натомість Болгарія є однією з країн, яка зберігла виробництво боєприпасів радянського типу. що для України, особливо в перші роки війни, коли в нас було мало західних систем, було критично важливо. Ми поступово переходимо на західні стандарти боєприпасів. Ну, і крім того, артилерія все ж таки має зараз трохи менше значення в зв'язку з ставкою на безпілотні системи. Тому, в принципі, ця важливість підтримки Болгарії, вона залишається, але не є настільки критично сказати, що ось Болгарія відмовила, все пропало, так сказати не можна. Крім того, той факт, що Болгарія відмовляється від передачі Україні зброї, сам по собі нічого не означає, тому що Болгарія особливо нічого нам не передавала. Яка ж Болгарія, та країна, яка в основному продавала нам боєприпаси, які купував Європейський Союз, в тому числі по чеській ініціативі снаряди для України. Тут я нагадаю,

0: все-таки торгові боєприпасами специфічна штука, країна може поставити обмеження, але не ставить. І, відповідно, воно потрапляє для ЗСУ. Я не виключаю, що навіть в такій ситуації, що коли Болгарія або не піде взагалі на скасування військових контрактів, бо це їм невигідно, і це поганий сигнал всередині ЄС, який буде сприйнято досить погано. І, в принципі, я не певен, що Болгарія на це дуже хоче. Але якщо навіть піде, то дуже висока ймовірність того, що буде десь схоже на Сербію. Вони нібито не продають, але чомусь вони потрапляють в Україну. Таких можливостей більше, ніж.
1: Ну, тобто, це такі певні маневри, з розрахунком на те, щоб не дуже дратувати Росію.
0: В першу чергу на внутрішнього виборця.
1: На
0: жаль, болгарські вибори з достатньо... Болгарія одна із найбільш проросійських країн в Європейському Союзі. На превеликий жаль.
1: Одна з найбільш проросійських, але гроші потрібні. Зрозуміло. Якщо узагальнити, як вам взагалі позиція країн Центральної Європи, тому що інколи, каже, здається, що вона так радикально коливається, так би мовити. Вони таке відчуття, що більшість цих країн, вони ніби й не проти, щоб між ними і Росією там був бампер. І оцим бампером вони бачать Україну. А все решта їх, ну, якби вже не дуже сильно хвилює.
0: Звичайно, що для більшості цих країн початок війни, повномасштабне вторгнення, 22-й рік став шоком, і вони намагалися допомогти. В більшості цих країн, ну, крім Угорщини, були цілком дружні до нас уряди. Це і Польща, я все ж таки ПІС вважаю дружнім для нас урядом, попри ці наші історичні розбіжності. І Словаччина, де був інший уряд, не Фіцо. І Чехія, особливо Чехія, де був уряд Фіали. Але варто розуміти, що війна несе економічні збитки. Особливо обмеження російського газу, яка вдарила по тих країнах, які були залежні від енергоносіїв з Росії. Да, більшість країн зуміла подолати залежність від російського газу, ну, окрім Угорщини і Словаччини, від російської нафти. От. Але... Це, по-перше, це коштувало їм дорого і привело до інфляції, до, в принципі, значних бюджетних видатків. По-друге, все ж таки, це дало якийсь ґрунт для таких популістів казати, що ось допомагають Україні не на шкоду своєму виборцю, своїм громадянам. І як наслідок, оці економічні проблеми привели до того, що спочатку в Словаччині виграв Фіцо, потім в Чехії виграв Бабіш. В принципі, з Болгарії так аналогічна ситуація. Болгарія була дуже залежна від російської нафти і газу, і бачимо, що зняття цих обмежень, воно є проблемним. І, звичайно, що оцей ставка на такий дрібний егоїзм, що ми маємо допомагати собі більше, ніж українцям, воно заходить в частині виборців, які, ну, все ж таки постраждали від якихось там, у них збільшилася квартплата і так далі, якась інфляція, менше там зростання доходів і так далі, більше якесь видатків. Звичайно, що ті люди, хто розуміють, що відбувається, вони продовжують підтримувати Україну. Але, на жаль, існує такий мішанин, якого власне кишення – є нинішній стан доходів турбує набагато більше, ніж війна, яка знаходиться неподалік цього і може прийти до нього додому, але хто ж про це думає?
1: А скажіть, от цікаво, фактор українських біженців якось впливає на громадську думку в європейських країнах, тому що ми досить часто себе втішаємо тим, що українці туди поїхали піднімати економіку. А водночас багато хто перебуває на дотаціях урядових, навіть із тих людей, які цілком могли би, ну, власне кажучи, знайти собі роботу і працювати.
0: Як... Так. В регіоні Центральної Європи більшість українців, вони працюють і в цілому вони більше сплачують податків, ніж отримають субсидії. Це і Польща, і в Чехії, і Словаччині, можливо, в Німеччині інакше, але я кажу про цей регіон. Але, тим не менше, завжди є певна втома від великої кількості українців. Тобто це дуже добре видно по Польщі, яка звикла до того, що вона етнічно однородна країна, а тут з'являється величезна кількість українців. І своїми звичками, які, да, вони схожі, але все ж таки відрізняються.

0: Зняються. По-друге, ну, звичайно, що в той же Польщі є якісь стереотипи щодо українців, як людей біди, готових на якусь дешеву роботу, а тут з'являються різні люди, в тому числі набагато багатіших за поляків, і це дратує. Плюс якісь злочини, які, в принципі, статистично не так та й багато, але вони роздуваються і так далі. Да, звичайно, що є втома від українців, і не випадково, що зараз ЄС розглядають питання обмеження притулку для українців, зокрема, не приймати біженців чоловіків призовного віку, а, в принципі, можливо, навіть до того, що їх повертати в Україну. І поступово скорочувати соціальні програми підтримки, які вже зараз скорочуються, і, в принципі, скоріше за рік-два вже зійдуть на нуль.
1: Дякую вам дуже, шановний Юрій Панченко, співзасновник «Європейської правди», нині військовослужбовець Збройних сил України, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація – дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Міністерство закордонних справ України готує зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром, яка має відбутися вже найближчим часом. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, зазначивши, що дипломати мають позитивні сигнали щодо майбутніх перемовин, хоча конкретне місце і час поки не розголошують. Посадовець підкреслив, що останнім часом двосторонній діалог між Києвом та Будапештом став значно конструктивнішим, і Україна планує максимально використати це для повної нормалізації відносин. Вночі під масованою атакою дронів був російський Краснодар. У мережі пишуть, що під ударом міг бути Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проектною потужністю понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для армії Росії. В окупованому Севастополі виникли проблеми з пальним після ударів сил оборони. Бензовози не змогли доїхати до міста, пише Reuters. Через це окупаційна влада скасувала видачу пального за раніше виданими талонами і закликала людей не створювати черги на АЗС. Залишки бензину обіцяють спрямувати для громадського транспорту, швидкої, комунальних служб і силовиків. Диктатор Путін підписав закон про арешт майна росіян, які критикують владу Росії, пише Moscow Times. Під дії документа можуть потрапити громадяни Росії, які перебувають за кордоном і мають так звані адміністративні правопорушення проти інтересів держави. Йдеться, зокрема, про квартири, гроші та їхні активи тих, хто виїхав із країни і відкрито виступає проти Кремля. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував відео, на якому він потискає руку російській омбудсменці Яні Лантратовій під час зустрічі в Білорусі. До речі, ця сама Яна Лантратова, вона перебуває під санкціями Служби безпеки України за незаконне вивезення українських дітей з Херсонщини. Тоді ж ще один з представників української делегації обійняв іншого чоловіка, я зараз цитую Суспільне, в якому йдеться про інтерв'ю Дмитра Лубінця Радіо Свобода. Так от, за словами Лубінця, це були представники спецслужб, які обійнялися між собою. Своє рукостискання Дмитро Лубінець пояснив тим, що це була свідома позиція двох сторін, показати, що ми розпочинаємо діалог, який направлений на конструктивну роботу. Зараз з нами на зв'язку Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, я вас вітаю.
9: Вітаю. Доброго вечора.
1: Ви знаєте, я колись, не так давно, до речі, був шокований обіймами генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який буквально ледь не цілувався, але точно обіймався з окупантами на захопленій ними Запорізькій атомній станції. Я тоді вважав, відверто кажучи, що представник МАГАТЕ, та він зобов'язаний з ними спілкуватися. Я цього не ставлю під сумнів. Але, ну, от, якби має бути стриманішим, бо це всьому світові, оце відео, ці фото, вони якби демонструють нормальність теплих, таких дружніх стосунків з тими, кого ми ж самі вважаємо ядерними терористами. Якось, ну, от відсутня логіка в цій історії. Принаймні, як я думав тоді, протокол точно не передбачає оцієї Брежнівщини з поцілунками і з обіймами. Ну, але, можливо, хитрість дипломатії полягає в тому, щоб простягнути руку в надії на те, щоб там витягнути ще якусь кількість наших людей з полону. Що ви думаєте?
9: Це той випадок, коли формально, напевне, мова йде не про дипломатію. Це, скоріше за все, це мова йде про особистісні переконання. Це як зі спортсменами. От згадай, Дмитре, ми бачимо спортсменів, які відмовляються там слухати гімн країни-вбивці, які не тиснуть руку і попадають із-за цього, в тому числі навіть під санкції міжнародних організацій, і там цілі кампанії йдуть, коли наші спортсмени там формально не тиснуть руку своїм суперникам і пояснюючи це з позицією, а несеться з усіх сторін, що спорт поза політикою. Тобто ми бачимо, що якісь люди в майже схожих ситуаціях, вони відчувають потребу продемонструвати своє відношення до країни-вбивці, до тих, хто представляє цю країну. А інші теж українці, теж спортсмени, можливо, теж і патріоти, на таке неспроможні. Але найбільш вражаюче, коли ми бачили якихось наших чемпіонів, чи олімпійських, чи чемпіонів світу, які потім після перемоги обіймаються з російськими побратимами в лапках і вважають, що це нормально, вони багато років знайомі. От щось мені підказує, що особливо у випадку зі спецслужбами, це той випадок, коли мова йде не про демонстрацію чогось там, а вони можуть бути там випускниками однієї якоїсь академії, одного якогось генштабу з розташуванням в Москві. І в них може бути довга історія співпраці. І такі контакти, в принципі, теж потрібні, якщо потрібно досягнути мети. Але я до того підвожу, що це не тема етикету, не та тема, яка врегульована нормальними якимись там протоколами, бо не все можна врегулювати протоколами. Це все-таки про особистісність, про особисте сприйняття і про якісь принципи і межі, через які ти можеш або не можеш переступити.
1: А от щодо представників спецслужб, знаєте, поділюсь власними спогадами. Я пам'ятаю ті часи, коли у нас в Україні на державному рівні вшановували представників російських спецслужб «Альфа» і «Вимпел», які свого часу здійснили державний переворот в Афганістані і вбили, до речі, тоді президента Афганістана Аміна. У нас їх зустрічали. Да, у нас їх зустрічали не як воєнних злочинців, а як героїв. Там були герої Росії. Я пам'ятаю цей прийом Зайцев, відомий всім ветеран російських спецслужб, герої Росії, і їх в Україні сприймали як героїв, розумієте? Ось і тут я думаю, коли зараз представники спецслужб обіймаються, це може бути такою тактичною хитрістю, за якою стоять якісь плани обох сторін. Росіяни мають якісь плани щодо нашого представника спецслужб, українці мають якісь плани щодо російського.
9: Тут теоретично може бути, але треба просто визнати, що у спецслужб це точно не стоїть на першому плані, там потиснув він руку чи не потиснув він руку. Спецслужбам важливо впливати, отримувати інформацію і добиватися поставлених задач. Хто кого тут уже ФСБчить, це вже інша справа. Ну, але знову...
1: Або переСБУшить.
9: Про ФСБУшить. Так, хто кого переФСБУшить, це інша справа. Ну, але у спецслужб не існує дипломатичних норм. У спецслужб існують задачі, які вони мають виконувати, використовуючи всі методи, які в них є. Але це правда, я це на те, що виходці і там із КДБ, вони ж наша спецслужба, і я знаю по банківському сектору, що коли я почав працювати в Нацбанку, і Нацбанк почав формуватися, і ми пішли там шляхом розбудови цієї інституції, там теж був підрозділ, який спочатку називався КДБ. І він складався із штатних працівників Комітету держбезпеки, потім там створився банківський підрозділ, і я з ними мав багато зустрічей, бо їм треба було пояснювати, як це так, що ворожі агенти з Міжнародного валютного фонду, мало того, що мають доступ до Нацбанку, так ми ще їм передаємо якусь статистичну інформацію. І це була така важка робота, бо це люди... Вони просто назву поміняли, а фізично це були люди, виховані, підготовлені Комітетом Держбезпеки Радянського Союзу. Звичайно, це був рівень там, типу офіцерів середнього рівня, але попри все, це довгий час, коли спецслужби можуть перелаштовуватися, але коли вони просто отримали інші задачі і починають начебто слугувати іншій владі, все не так просто їм не можна, їм дуже важко було відмовитись від своїх контактів з тими ж колегами із інших республік. Тому на цьому Росія багато в чому користалася. Ну, почнемо з того, що архіви. Це така чутлива річ. Всі архіви Комітету Держбезпеки, їх вивезли в Москву. Ми не могли отримати там інформацію про те, скільки у нас секретних агентів залишилося в Україні, на яких високих державних посадах вони були. І це довга історія. Вже час іде, з часом багато що міняється. І міняється на краще. Ну, я бачу це по армії, наприклад, що коли у нас вже з'явилися перші генерали, які не випускники Генштабу Совєтського Союзу, а офіцери, які пройшли там бойові дії і стали уже генералами, воюючи проти Росії, це зовсім інші генерали, ніж ті, які були у нас до початку цієї війни, які власне були випускниками російського генштабу. Це інші люди з іншою мотивацією, з іншим досвідом, з іншим світосприйняттям. Чи є у нас такий же тренд у дипломатів? Безумовно. У нас був період, коли наші дипломати теж, міністри навіть закордонних справ, заступники міністрів. У нас було в Радянському Союзі, Україна мала своє міністерство, мала своє представництво навіть в ООН. І там мої там колеги, випускники, які паралельно зі мною вчалися на міжнародних відносинах, вони, деякі з них, це були буквально одиниці, але вони отримували ці дипломатичні паспорти, представляли Україну, але все одно в системі радянського міністерства. Але зараз, наприклад, в нашому міністерстві закордонних справ відбулася повна заміна генерації дипломатів. Ми не маємо вже таких високопоставлених або чиновників найвищого рангу, які мають за плечима там формування своєї там позиції особистісної ще в Москві, їх просто одиниці. А ціле покоління молодих українських дипломатів працює принципово на інших засадах. І тому ми можемо говорити про те, що ми маємо свою школу і що фактично там уже немає таких слідів з цього радянського минулого. Але знову про спецслужби я не знаю, я не можу сказати, тому що це ж питання не тільки віку. Спецслужби ж постійно вербують, і то ми їхніх агентів викриваємо, вони намагаються наших викривати. Тут йде боротьба цих спецслужб. Але ми почали з протоколу. Чи є такий протокол, чи може державний чиновник там тиснути руку? Для мене це завжди було проблемою чи викликом, тому що існує, дійсно, за протоколом є певні формальні речі, які ти там маєш виконувати, як ти маєш поводитися, як ти маєш бути одягатися. Це ж Зеленський вже знає, що треба бути в костюмі.
1: Трамп тепер знає, що у України є карти.
9: Так, це правда.
1: Пане Олеже, знаєте, рукостискання ворогів, по суті, та представників ворогуючих країн, якось можна було би там розглядати як спробу руху до завершення війни. Коли же цю бійню треба припиняти? Але я міркую про наступне. Вся ця любов, обійми, рукостискання, спільні паради на прикладі захопленого Криму продемонстрували ж недієздатність цієї концепції, що ворог все одно зробить по-своєму. Та ФСБшники можуть обманути, вони можуть натягнути посмішку на обличчя, можуть потиснути руку, але все одно будуть працювати на знищення України.
9: Так, кримчани вже зрозуміли, що вони вже не хочуть каміння з неба, їм потрібна вода, їм потрібна гречка, цукор, сіль, базові продукти, їм потрібна якась можливість заправити свої автомобілі. Раптом кримчани зрозуміли одну там прописну істину, яка була раніше зрозуміла, що Крим, це так Господь створив Крим і Україну, ми пов'язані суходолом, ми пов'язані там водними каналами, ми пов'язані логістикою, ми пов'язані усім. Спроба якось, ну, відвоювати території, щоб потім через ті території з Росії тащити все це в Росію, з Росії в Крим, вона зараз зіткнулася з практичною реальністю. Ми робимо із півострова Крим вже острів, логістика не спрацьовує, вже сьогодні говорили про те, що там якийсь конвой з цистернами не дійшов, Кримський міст такий собі, Чонгарський міст не працює. Одним словом, кримчани почали усвідомлювати, що насправді, можливо, не потрібно було так радіти приходу Росії, що їхнє щоденне життя, повсякденне, воно не покращилось. Вони забули, що таке туристичні сезони, вони забули, що таке нормальне життя, нормальні продукти, нормальні ліки в аптеках. І вони забули, що таке, ну, просто не боятися мати свою думку, мати доступ до інтернету, до медіа, бо, ну, під час там київського режиму, київський режим там не мав, мав одну українську газету в Криму, це інша крайність. І мені скаржили, що от ми не можемо зрозуміти, бо інструкція до ліків іде тільки українською мовою. Я пам'ятаю, що я це вже як глава секретаріату втручався в це, бо я вважав, що це треба вирішити, що, ну, наприклад, інструкція до ліків має бути на різних мовах. Але от зараз вони раптом усвідомили, що не все так погано було в часи жорстокого київського режиму, що зараз, виявляється, стало жити значно гірше, небезпечніше і тривожніше.
1: Ви знаєте, я колись вночі катався Кримом і слухав на всіх FM-станціях українську музику і думав, ого, які вони патріотичні. А потім мені кримчани розповіли, що таким чином вночі викатують квоту на українську музику, щоб в прайм-таймі і в день крутити російськомовну. Все, якби, все було абсолютно просто. Але я вам хочу сказати, мені вчергове знову сьогодні приснився Крим. От я думаю, до чого це цікаво. Але скажіть, після рукостискань посадовців, так? А що нам тепер говорити нашим спортсменам, до прикладу, які навіть в стані такого афекту, там машинально, причому росіяни їх же провокують на всілякі обійми, рукостискання, щоб це там відзняти, зафільмувати, сфотографувати і показати. Яким чином зараз нам якби пояснювати позицію держави на майбутнє?
9: Ну, для мене зрозуміло, що потрібно виробити певний там етичний кодекс. Тому що наші спортсмени, їх не тільки там росіяни провокують, а на них буквально тиснуть ряд міжнародних спортивних асоціацій, організацій, які нафаршировані росіянами. І які там, ви ж дивіться, який тренд йде, то чи інша організація вже дозволяють там білоруським спортсменам під своїм прапором, допускають російських спортсменів, деякі організації дозволяють і російським спортсменам бути зі своїм прапором, і вони там шалено кричать «Росія, Росія». Тобто йде такий повзучий демонтаж от тих санкцій, які були прийняті на початку, коли і Росія, і Білорусія, і представники їхніх там спортивних організацій, вони були недопущені, не рукоприкладні. А зараз це міняється. В різних асоціаціях там різна ситуація, але тренд є очевидним. І тому нашим спортсменам важливо розуміти, як вони мають себе поводити, як мають поводити себе не тільки спортсмени, а функціонери. Уявіть собі, що ви там на чолі української делегації там, ну, якогось там виду спорту, і ви зустрічаєтесь з своїми візаві, яких міжнародна організація допустила до змагань, і які там, типу, рівноправні вам учасники, і ви маєте тоді що? Грати за правилами цієї міжнародної організації, яка вирішила, що вже час настав, і що спорт – це вне політики, от як бути нашим, не тільки спортсменам, а як бути нашим урядовцям, представникам наших спортивних організацій, тут потрібно, по-моєму, потрібно випрацьовувати правила, якийсь кодекс. Можливо, це можна робити, не формалізуючи якийсь наказ по Міністерству спорту, але треба розуміти і треба інформаційно протидіяти, бо дуже часто із тих українських спортсменів, які там відмовляються пожати руку чи роблять якісь ще там жести по відношенню до російських агресорів, там трибуни починають гудіти, там преса місцева починає піднімати гвалт, що це таке відбувається. Тому дуже непросто нашим спортсменам, не тільки в спорті, але і нашим організаціям міжнародним, яким чином взаємодіяти, як впливати на ці федерації. Ну давайте згадаємо ще таку річ, як, ну, наприклад, коли це був скандал з Міжнародним олімпійським комітетом, коли ми там згадали, що у нас там є член нашого комітету, виходець із Донецька, Бубка, якому там золотий пам'ятник стояв. Ну, видатний спортсмен, стрибав там 6 метрів, рекорд його довго тримався. Ну, але він, як ви вважаєте, він патріот України, він зробив якусь заяву, він засвідчив свою позицію. І згадайте, яка дискусія була в наших мережах. А що це ми чіпаємо? А ти можеш стрибнути на 6 метрів? А він же так прославив нашу країну. Він, я не знаю, скільки років він там живе десь на лазурних берегах Франції, я не знаю. Але він представляє Україну, він в Міжнародному олімпійському комітеті. Я не знаю, скількох ще міжнародних структурах ми маємо формально своїх представників, які наскільки комфортно вжилися, гроші, статки, все, що їм зовсім не хочеться із-за якоїсь там патріотичної позиції все це псувати і ставити під ризик втрати. І в різних міжнародних федераціях ми маємо таких людей, і вони там зберігаються. Тобто, з одного боку, це видатні спортсмени, а з іншого боку, це, м'яко кажучи, ну, не ті люди, які будуть відстоювати честь і гідність України і чинити тиск на організацію ту ж свою, щоб вона, допустимо, не допускала росіян до змагань.
1: Дякую, пане Олеже. Так, ви нагадали про цю дезінформаційну розробку Російської Федерації про спорт вне політики. Тут мова йде вже про спорт і війну. А з часів де Кубертена було заявлено про те, що о, спорт – ти мир. А Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій», з нами був на зв'язку. Дякую. Непрості питання, але ж їх треба вирішувати. А отже, шановні, для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд-Зіпт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд-Зіпт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зіпт. Зіпт – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Cadillac створив Eldorado – машину,
10: машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Каділак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
11: Для довідки.
12: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу у ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Костянтинівці на Донеччині зав'язалися міські бої. Російські військові зуміли просочитися на околиці міста. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив командир батальйону безпілотних систем 28-ї бригади Сергій Ярий. За його словами, ворог просунувся з боку Часового Яру та в районі Берестків, що Костянтинівка зараз перебуває у напівоточенні з трьох боків. Окупанти проникають малими групами, по двоє бійців ховаються в зеленці, збираються у більші загони і намагаються закріпитися у міській забудові. Наразі до зачистки цих груп вже залучили українських штурмовиків. Комбат наголосив, що ситуація вкрай складна, логістика, евакуація поранених та підвезення підкріплення до міста дуже ускладнені. Російські безпілотники атакують українські автівки вже на самому виїзді з Краматорська. Водночас Сергій Ярий підкреслив, що ситуацію все ще можна змінити і втримати контроль над Костянтинівкою. Чонгарський міст повністю закритий для руху після ударів Збройних сил України. Про це заявив командир штурмового полку 1-го Дмитро Філатов. За його словами, українські військові перебили логістику окупантів під Маріуполем, тому росіяни почали возити боєприпаси в об'їзд через Крим. Наші сили швидко вирахували цей маршрут. Коли через пошкодження мосту в Армянську скупчилася черга з військових вантажівок, по них завдали точного удару. В результаті знищено колону з паливом та снарядами. Тепер угруповування ворога на півдні лишилося без стабільного постачання, а на відновлення переправ Росії знадобляться місяці. Сполучені Штати завдадуть потужних ударів по Ірану вже цієї ночі. Відповідну погрозу в своїй соцмережі опублікував американський президент Дональд Трамп. За його словами, американська армія планує взяти під повний контроль стратегічний острів Харг. Це головний нафтовий термінал Тегерана. Трамп додав, що Вашингтон згодом перебере на себе управління всім іранським нафтогазовим ринком. Президент США порівняв ситуацію із Венесуелою, зазначивши, що такий сценарій нібито чудово працює для обох країн. Зазначу, що американські військові атакуватимуть Іран вже третю ніч поспіль. Заяви Білого Дому прозвучали після того, як іранські сили збили американський гелікоптер над Ормузькою протокою. Трамп наголосив, що оборона, флот та авіація Ірану фактично знищені, а мета нових ударів – змусити Тегеран підписати мирну угоду на умовах Вашингтона. Ми не контролюємо, кому йдуть ракети для Patriot, заявив виробник ракет ПАК-3 для систем ППО. Представник компанії Lockheed Martin підкреслив, що цей процес повністю контролює Пентагон. У компанії планують збільшити виробництво із 650 до 2000 ракет на рік до 2033 року в межах угоди на майже 5 мільярдів доларів. Проте виробник не може назвати конкретні дати для жодної з країн. Насамкінець про те, що в Албанії вже два тижні тривають масові протести проти придбання родиною Трампа острова Сазан, де Іванка та Джаред Кушнер вирішили побудувати мережу розкішних курортів та готелів вартістю 5 мільярдів доларів, повідомляє Reuters. Поруч з островом розташована заповідна зона, де мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи. Екологи попереджають, що забудова може завдати серйозної шкоди одній із найбільш збережених екосистем Середземномор'я. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 11-й день червня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Найближчих дві години будемо з вами разом в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький, і є чотири теми для вас. Чотири пропозиції щодо найбільш, скажімо так, кричущих, актуальних подій, того всього, що відбувається. Кожну з них я зараз заанонсую. Україна запускатиме по Росії понад 600 ракет і дронів щодня, аби росіяни відчули війну вдома. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський, і цими словами ми розпочнемо за мить, звернемо увагу, зокрема, на все те, що відбувалося на території Росії упродовж останньої ночі. Потім про фінанси ворожі. Найбільший удар по фінансах Росії. Євросоюз має намір запровадити санкції одразу проти 90 російських банків, пише агенція Reuters. Про 21-й пакет обмежень поговоримо за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. 61% опитаних українців довіряють Володимирові Зеленському. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ну і хто ще опинився у списку, який відсоток має? Про це розкажемо за годину. І на фінал історія з орденом Білого Орла для Володимира Зеленського. Президент Польщі поки не вирішив, чи позбавляти свого українського відповідника державної відзнаки. На зв'язок із Варшавою вийдемо наприкінці нашої зустрічі. Таким є наш сьогоднішній план. Ну, а моїм і вашим першим гостем сьогодні буде Андрій Крамаров, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Отже, Україна нарощує, власне, виробництво озброєння і планує вийти на спроможність запускати по території Росії до 600 ракет і безпілотників щодня. Напередодні про це заявив Володимир Зеленський, перебуваючи на конференції, на саміті країн Північної Європи та Балтії. Такий план, ну, по-перше, амбітний, очевидно, але чи бачите ви його реалізацію в найближчій перспективі?
2: Ні, найближчий не бачимо. Ну, він сказав, що близько, що ми вже запускаємо щодня близько 300 дронів, але ми хочемо запускати 600 дронів щодня, увага, і близько 40-50 ракет. Ну, це для будь-якої взагалі країни в світі дуже амбітний план. Знаєте, ну, непогана мета. Звичайно, що це прозвучало як таке, знаєте, певне напівполітичне гасло. Тобто, і розуміємо, чому воно прозвучало саме якраз на саміті країн Балтії, тому що для всієї Східної Європи, і я вважаю, це абсолютно правильна політика, Україна себе зараз позиціонує як, знаєте, от на фоні того, що Сполучені Штати Америки, вони, ну, при даній, принаймні, адміністрації, скажімо, знімають свої, себе свої обов'язки щодо гарантування безпеки цілого ряду країн, і для Східної Європи якраз, от, ну, скажімо, потрібна нова безпекова парасолька. І дуже важливо, що Україна, яка себе вмонтує в майбутню конструкцію Європейського Союзу, як от така безпекова парасолька для Східної Європи, це, власне, і витрати бюджету певних коштів доволі значних для країн Східної Європи. Чому вони мають, власне, знаєте, якби фінансувати українську оборонну галузь? Тому що в свою, якби, на відповідь на це Україна показує, що ми готові проти такого великого агресора от ставати щитом не лише для себе, але й в майбутньому, звичайно, що для всієї Східної Європи. Тому план амбітний, але подивимось, ну, розумієте, його досягнення, те, чого ми досягли в даний момент уже на реалістичному рівні, це вже фантастично. Але і ніхто не міг би, от якби мені про це, знаєте, сказали в 22-му році, коли я добровольцем пішов на війну, я б, ну, це в жодному разі не повірив. Тобто наші досягнення, вони великі, і це дуже добре, що ми маємо доволі амбітні плани.
1: І, окрім амбітних планів, є і конкретні досягнення, навіть впродовж останньої ночі. Афіпський нафтопереробний завод. Це Краснодарський край Росії. Там внаслідок удару безпілотників на території підприємства спалахнула сильна пожежа. Свідчать про це світлини, відео, так само звіти, які публікують місцеві пабліки. Атака на нафтопереробне підприємство супроводжувалася так само звуками прольотів дронів із інтервалами у кілька хвилин. Це знову ж таки випливає із місцевих пабліків. Ну, досить відомий, слухайте, для нас з вами, очевидно, для українського слухача, глядача, ось цей афібський НПЗ, тому що не вперше туди прилітає, так?
2: Ну, не вперше туди прилітає, і що дуже важливо, той факт, Україна почала наносити ударів по російській нафтопереробній галузі, ну, таких активних ударів, на початку 2025 року, як зараз пам'ятаю, після тієї такої неприємної розмови нашого президента з Дональдом Трампом, коли так от нам, в нас спитали, які в нас є карти. І Україна почала показувати, які в нас є карти. Мене тут в плані, от, ну, як військового аналітика, більше, скажімо так, мені імпонує те, наскільки системний у нас є підхід з приводу нанесення ударів, а також збирання розвідувальних даних під час нанесення ударів. Тобто ми зараз, знаєте, вже фактично маючи більш, ну, більш потужні, скажімо так, наші дрони з більшою бойовою частиною, які можуть нанести більшого враження, опираючись на ті розвідувальні дані, які ми почали отримувати ще з початку 2025 року, наносимо більш відчутних і акцентованих ударів. Тобто, якщо ми тоді почали тільки, ну, скажімо так, перше вибивати російську нафтопереробну галузь, то зараз от я можу відверто сказати, що ми її просто добиваємо. Тому що ті удари, які вони наносяться, це ж причому пожежа, вона спричинена не на місці зберігання, ну, не лише на місці зберігання палива, тобто це великі резервуари, в яких зберігається паливо, яке і інші там компоненти, які добуваються в процесі нафтопереробки, а це загалом весь цей нафтопереробний завод, якщо подивитися на фотографії, його там рефракційні куби, його перегонні труби, от він просто весь палає. Тобто ми можемо казати, що цей завод, він там, йому не просто нанесена шкода, а завод реально просто знищений.
1: Тобто, фактично, повертатися до атак по Афібському НПЗ в найближчій перспективі потреби нема, ну, бо вони мають його відбудувати щонайменше, так?
2: Вони, я думаю, проблема полягає в тому, точніше, не проблема, це проблема росіян полягає в тому, що такі підприємства, вони, якщо їм завдається критична шкода, то простіше просто поруч забор в забор побудувати щось нове, ніж відбудувати старе.
1: Угу. Ще одна атака напередодні – це удар ракетою «Фламінго» в місті Чебаркаси. Там уражено завод, який виробляє компоненти для російських ракет і дронів. Так само спалахнула пожежа, є значні руйнування. Ми в новинах теж про це чули, та напередодні про те, що це військово-промисловий комплекс «Вніір Прогрес». Знаходиться, власне, як я сказав, у Чебаркасах, і є станом на цей момент підтвердження на найвищому рівні. Тобто, в принципі, і військове командування, і політичне, тобто президент підтверджує, що це дійсно були ракети «Фламінго». На що тут варто звернути увагу? Це відстань чи це все ж таки ефективність ураження?
2: По-перше, ми маємо відзначити, ну, і в мене, і, ну, в багатьох, скажімо так, і наших військових, коли, скажімо, перші ракети «Фламінго» у нас почали ставати на озброєння, і це наша, скажімо так, славетна ракетна бригада, яка була в минулому оператором «Святої Варвари», яка була оператором в минулому ракет «Точка-У», яких, ну, у нас же відверто просто не залишилось. І були проблеми з, якби, навіть не навігацією, а з коловим ймовірним відхиленням в момент заходу на ціль. Тобто ракета навіть долітала, тому що російське ППО, воно, м'яко кажучи, з пробілами. Але от зайти правильно на ціль, вразити її, от з цим були проблеми. Були теж, в тому числі, там певні проблеми, які стосувалися двигуна. Вже навіть по фотографіях, точніше, по відеофіксації, яку нам дуже люб'язно скинули росіяни, можна побачити, що стоїть інший двигун, ніж той, який стояв в момент презентації ракети «Фламінго» FP-5. Зрозуміло, що покращена система навігації, система, власне, заходу на ціль, тобто там як інерційна, тобто, напевно, кращі гіроскопи поставили. І, власне, я так розумію, навігаційний блок супутниковий, який стоїть. Це вже результат співпраці з нашими європейськими партнерами. І це покращило. І ця дуже важка, дуже велика ракета, якщо ви послухаєте звук, ну це, як, знаєте, от Боїнг 737, який заходить на посадку. От, власне, звуки дуже схожі. з тим, що у нас відбувалося, власне, ну, от, точніше, що відбувалося з заводом «Прогрес», знову ж таки, завод, ну, реально зруйнований вщент, тобто бойова частина в 1100 на даний момент в останній модернізації, 1100 кілограмів, це для порівняння все одно, щоб вам прилетіло 4 ракети класу Х-101 або «Калібр». І влучання серйозне, і сам завод, об'єкт є критично важливим для росіян, тому що це виробник теж навігаційного блоку, навігаційного обладнання для російських всіх балістичних ракет, для російських шахедів, ті там же ж антени, які, власне, мають виловлювати супутниковий зв'язок, хоча на шахеди встановлюються інші, там, скажімо, більш дешеві китайські такі цивільні аналоги, а от для російських ракет навігаційні блоки, які дозволяють їм координуватися їхньою супутниковою навігацією за допомогою системи ГЛОНАСС, якраз вироблялися там, причому це було ексклюзивне виробництво, і от питання, як наскільки швидко вони його, чи взагалі, ну, зможуть його відновити в даний момент.
1: Місто Самара і там Куйбишевський нафтопереробний завод, який так само напередодні був заатакований, десь в один ряд ставлять цю атаку з прильотом «Фламінго» по «Вніїр Прогресу», по Чебуркасах. Чи ви розумієте цю логіку, чому, власне, вони десь там в одному, чи це тільки питання часового проміжку, та, бо це там відносно поряд сталися цих дві події?
2: Ні, це абсолютно дві паралельних історії. Це два паралельних трека для нанесення ударів Збройними силами України. Полягає перше. У нас є дві пріоритетні цілі на території Росії. Перша – це їхній військово-промисловий комплекс і військові об'єкти. От в одну категорію їх відносимо. І тут, з точки зору на даний момент, найбільшої загрози для нас – це є якраз підприємства і склади, які відповідають за їхню ракетну галузь, тобто за ракетну логістику, за ракетну галузь. Це є для нас такою пріоритетною ціллю. От це те, що щодо заводу в Чебоксарах. І друге – це винесення російської нафтопромислового комплексу. І тут завод в Самарі, якщо подивитись на російську, то у них є так званий там консорціум, називається «Транснефть». І якщо подивитись на транспортування нафти через там трубопроводи, у них не настільки розвинена залізнодорожна або автомобільна галузь транспортування саме сирої нафти, іде через, тобто труба іде і проходить через нафтопереробний завод. І якщо ти знищуєш цей нафтопереробний завод, тут навіть одне питання – це нанесення шкоди щодо локального споживання палива, його виробництва. І зовсім інше – це щодо того, що в них вибивається загалом глобально їхня логістика, це транспортування нафти і вже готових нафтопродуктів з Сибіру подальшому в регіони. І от якраз цей завод в Самарі, умовно, ну так я, скажімо так, симплізую, від нього далі труба йде, яка відповідає за постачання Московської області, а подальшому і Санкт-Петербурзької, ну, Ленінградської області, там, як вони її називають. І оце є доволі, ну, відчутним для росіян, це не, скажімо, і причому це перспектива їхніх проблем, ну, якби, не завтра, але там протягом буквально 70 днів.
1: 7-10 днів, так. Чонгарський міст після повторного удару Збройних сил України повністю виведено з ладу, інформує про це Центр протидії дезінформації, це організація, яка працює при РНБО українському. Російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ну, слухайте, я можу сказати, як приблизно вони подають цю інформацію, вони радше говорять про там альтернативний проїзд, про те, що от так тепер треба їхати там через Армянськ, потім повернути направо-наліво, і фактично розпорушують увагу, тобто не вказують причину, а чому ж тепер треба їхати через Армянськ. От таким чином зараз комунікує окупаційна влада Запорізької області, Херсонської області, зрештою і Криму так само. Але наслідки цих двох атак, 7, а потім 9 червня для Чонгарського мосту.
2: Ну, наслідки полягають в тому, що спочатку було завдано дійсно критичного враження, але це було так, ну, тоді швидко відновлювана доволі проблема, тобто за кілька тижнів вони могли її відновити, наскільки мені відомо, що зараз там, де знаходився цей міст, він був руйнований навіть там, ну, до рівня зруйнування опор, тобто опор вже, коли впали перегородки, от вже і далі були зруйновані ще й опори, щоб його швидко не можна було відновити. Це раз, а по-друге, теж, наскільки мені відомо, що через Армянськ вже теж їхати не варіант, тому що переїзд в Армянську теж був сьогодні вночі зруйнований.
1: Тобто, фактично реалізується ось ця історія з відрізанням півострову від решти окупованих територій півдня України. Про це йдеться, так?
2: Вся їхня південна логістика, вона була оця в них, знаєте, трасу, яку вони називали російська, от південь Запорізької області, вона була взята під вогневий контроль, їхня логістика за допомогою вражень кораблів в порту Маріуполь, який теж там зараз не може вже приймати на даний момент вантажі, тому що вони Азовським морем теж активно налагоджували логістику. Це зруйновано. І, власне, Крим, він фактично, ну, там ще десь залишається, напевно, в них логістика якась морським шляхом, і то порт Керчі зараз приймати вантажі не може, зараз залишається лише порт Феодосія, але я думаю, що ненадовго. І Крим залишається, ну, якби, фактично в повній логістичній ізоляції. І в цей момент я згадую російський плакат 2014 року, коли був Крим окупований, в них от був такий плакат, в якому написано, знаєте, «Тепер хоч камні з неба, ми вернулись домой». Ну, ви хотіли камні з неба, от, будь ласка, вам тепер камні з неба, тому що фактично острів, причому на ньому залишається в ізоляції доволі велика кількість туди перевезеної військової техніки і боєзапасу. І тепер це просто те, чим росіяни взагалі не зможуть користуватись. Тобто, з військової точки зору, це перелом їхньої цієї південної логістики. Ну, для них це дуже небезпечна історія, тому що, власне, наші успіхи, які відбувалися на півдні та на сході Запорізької області, вони якраз пояснювались ще два тижні тому проблемами з російською логістикою. На той момент, які були. Зараз вони набагато більші.
1: Далі, якщо ми подивимось, одна справа – це Чонгарський міст, інша історія – це вже логістика по окупованому півдню, рух з Генічеська на Арабатську стрілку. Перекрито, окупаційна влада говорить про атаку одного з мостів, не вказують так, направду, які, але Володимир Сальдо...
2: Він там загалом один тільки.
1: Ну, фактично, ну, але просто історія теж в тому, що вони якось намагаються це заретушувати і не називають той один міст.
2: Було нанесено по мосту, невідомо по якому, хоча він там лише один.
1: Так, це примітно, власне, тому я на цьому акцентую, але рух, власне, вже по території півдня України, яким чином зараз він відбувається, і ось цей відтинок, наскільки він там важливий, бо це фактично

0: півдня з Херсонської і Запорізької областей. Зараз, якщо там ну Донецька, Луганська, зрозуміло, там в них є багато шляхів, якими вони можуть оперувати, і залізниця там в них може оперувати, то от якраз південне угруповування військ, воно на даний момент фактично логістично може в якийсь момент стати абсолютно відрізаним. І є різні прогнози, скільки вони там ще можуть протриматись, але особливо критичним, враховуючи удари по Криму, це якраз забезпечення от лівобережжя Херсонщини, от тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини, і те угруповання військ, яке там знаходиться, йому потрібно буде або ну в такий ну може наступити реально критичний момент. Ми на це дуже сподіваємось, хоча до нього дуже ну так тримаємо, обережно тримаємо це у себе в умі, що вони можуть отримати враження таке, що забезпечити це угруповання немає, їм доведеться або ну відступити на тимчасово окуповану територію Криму, знову ж таки, а як кудою відступати, або почати рухатися східніше на Запорізьку і далі на Донецьку область.
1: Щодо Донецької області, хоча тут ми радше говоримо про Приазов'я, та але ну так само адміністративно це Донецька область, Маріуполь, і заатакований там торгівельний порт. Він повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. Про це інформує Азов, так само Служба безпеки України, бо фактично вони, скажімо так, спричинилися до таких результатів. Що там зараз із портовою інфраструктурою, і власне наскільки це відчує окупаційне військо?
0: Ну, згадаємо 22-й рік, що перша портова інфраструктура там була освободітелями дуже активно знищена під час просто класичних коврових бомбардувань, які наносились по Маріуполю в 22-му році, коли туди залітали Ту-22 і Ту-95, і просто от з люків скидали звичайні фаби. Там вона була зруйнована, вони змогли налагодити певним чином, якось не дуже ефективно, але певним чином змогли налагодити портову інфраструктуру, відновити її частково. Зараз вона знову ж повністю зруйнована. Плюс там проблема в тому, що якщо ви знаєте, ну Азовське море, воно навіть до берега, воно дуже мілководне, і якраз гавань Маріупольського порту це одне з. Взагалі єдине, здається, на Азовському морі, причому штучно створене ще в радянські часи, гавань, куди могли б заходити ну доволі великі судна. А зараз у них на вході в гавань знаходиться потоплене російське торгівельне судно. Тобто, крім того, що зруйнована сама безпосередньо портова інфраструктура, так ще і перекритий вхід в гавань.
1: Тобто, фактично, це фізична перешкода
0: Цей порт, да,
1: курсуванню, я правильно
0: фізична
1: розумію?
0: перешкода, так, і порт використовувати на даний момент не можна, тому що навіть для подолання оцієї паливної кризи, яка в них відбулася на півдні, коли зрозуміли, що сухопутним шляхом ну просто вибиваються дуже активно їхні всі бензовози елементарно, вони намагалися вантажити не в танкер, тому що танкер просто там пройти не може. На торгівельні судна навантажувалися бензовози, і ці бензовози вони торгівельним судном завозили в порт Маріуполя. Вони звідти виїжджали і далі вже розвозили паливо. Зараз це для них теж є неможливим.
1: Дорога, яка провадить фактично от з Приазов'я на територію півдня України, окупованого Криму, це Маріуполь, далі Бердянськ, далі вже в бік Херсонської області, ну і очевидно до Криму. Там є два таких відтинки, з того, що я розумію, найбільш зараз проблемних для росіян, ну, бо кожен з цих відтинків контролюється з повітря, контролюється українським військом, так?
0: Ну, це оця траса, яку вони назвали траса Новоросія. От, і вона так, вона знаходиться на даний момент під нашим повним вогневим контролем. І що важливо розуміти, ми продовжуємо нарощувати динаміку. Тобто, так ну, для себе відзначаю, напевне, останні вже півтора місяці, кожен тиждень можна побачити статистику збільшення географії нанесення ударів, тобто різні об'єкти. І знаєте, це не те, що ми наносили удари по одних об'єктах, там і по їхніх там навчальних центрах, командних пунктах, пунктах зв'язку, місцях зберігання техніки. Ні, ми просто, знаєте, додаємо і додаємо собі цілі, і загалом кількість уражень у нас зараз дуже активно нарощується. Важливо, що уряд правильно направив на фінансування закупівлі мідлстрайку наших можливостей збільшення фінансування, і ми бачимо, що це

0: фінансування, тобто відбувається його реалізація дуже швидко, і наші війська, і багато підрозділів, і це не лише сили безпілотних систем, це і підрозділи безпілотних, оператори безпілотників в корпусах, в штурмових бригадах, які на півдні активно оперують, в них теж от їхні безпілотні підрозділи. Вони нарощують зараз, отримують мідлстрайкові можливості, швидко їх освоюють і реалізують, і тим самим ми нарощуємо кількість наших уражень. І це, ну, відбувається доволі швидко. Росіяни активно намагаються цьому протидіяти, десь намагаються там, знаєте, от провести контрбатарейну боротьбу в контексті, от як артилерійська, от щось на кшталт зробити, але з безпілотниками. На щастя, поки що в них в цьому успіхів немає. Тобто, ну, теж намагаються якимось чином протидіяти. Засоби ППО в них, ну, вони продовжують виноситися, вже їх винесення засобів ППО розпочалося з середини лютого місяця. І оце ті досягнення, які ми зараз, власне, бачимо на півдні і на сході, особливо на півдні, це результат тої роботи, яка активно почала впроваджувати ще в середину лютого цього року.
1: Андрій Крамаров, я вам дуже вдячний за розмову. Військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Далі будуть новини, і Інна Марецька їх представить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для
8: для розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення на день народження американського лідера Дональда Трампа і має намір взяти у ньому участь. Це інформація, яку оприлюднює радіо РМФ-24. Як неофіційно дізналися репортери цього медіа, президент Навроцький найближчими вихідними буде гостем у Білому домі. Ну, а візит пов'язаний із днем народження, народженням Дональда Трампа, якому буде 80 років. Ну, правда, примітно, що день народження Дональд Трамп має не цими вихідними, а в понеділок найближчий, тобто 14 червня, ну, але, хто знає, можливо, там є дещо інша традиція щодо святкування, і завчасно можна. Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю.
1: День народження Дональда Трампа, іменини у нас ще так кажуть, та, бо це там кругла дата, 80 років. Це буде такий ніби публічний список тих, кому Трамп симпатизує?
9: Я думаю, що це буде публічний список людей, яких потім після його каденції будуть люструвати, а вони будуть казати, що ми просто поряд стояли, ми нічого не робили, це все якась несправедливість і випадковість будуть. От знаєте, як у нас чиновники часів Януковича, приблизно така буде історія. Направду виглядає так, що це буде ще той бал сатани, тому що, ну, 14-го червня, як Трамп каже, до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки, от ви кажете, починаються урочистості за декілька днів до дня народження. Так він пішов ще далі. День Незалежності 4 липня в Сполучених Штатах Америки. А вони його відзначають так, на галявині біля Білого Дому, поєдинком UFC в день народження Дональда Трампа, практично за місяць до Дня Незалежності. Ну, така традиція, все розпочинати святкувати значно раніше.
1: Цікаво, слухайте, це виглядає, але знову ж таки, те, що зараз переживає Дональд Трамп, його оточення в сенсі там електоральному, якщо хочете. Я думаю, що кожна така подія, вона скерована на те, аби показати американському народові про те, що, бачите, це величний, потужний лідер, навколо якого громадиться світова спільнота, очільники держав з різних континентів і так далі. Ви вкладаєте в це теж певну таку електоральну логіку, ну, бо зараз, очевидно, Трампові на ній залежить.
9: Ну, не сказати, що зараз трампівський електорат дуже сильно турбується якимись міжнародними справами, крім війни в Ірані. Зараз це те, що турбує їх найбільше. Звісно, він би волів відволікти увагу, перевести фокус цієї уваги в якусь іншу сторону. Безумовно, йому б цього дуже хотілося, щоб люди не думали, чому дорожчає бензин, чому купівельна спроможність в Сполучених Штатах Америки падає, чому інфляція сягає дуже високих показників. Тому йому, звісно, потрібно якось намагатись цей фокус уваги змістити, але щось мені підказує, що для американців це не стане вагомим аргументом.
1: Щодо Ірану, до речі, Сполучені Штати цієї ночі завдали масованих авіаударів по території країни, аби примусити Іран до мирної угоди. Інформує про це, зокрема, Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів. За словами американських посадовців, метою військової операції є примус Тегерана до порозуміння, тобто фактично до укладання мирної угоди. Чи ви тут розумієте, ну, скажімо, логіку, тому що до цього військовим способом, військовим шляхом посадити Тегеран за стіл переговорів не вдалося. Ну то чому мало би вдатися зараз?
9: Ну, особливо просто інших спроб, ну, інших варіантів примусити, точніше, Іран до миру особливо у Штатів і немає. Тобто, ну, хіба що намагатись пробувати таким чином на них натиснути, ну, можливо, десь і спрацює, хоча швидше за все не спрацює, тому що для того, аби завдати критичних ударів по Ірану, потрібно дуже ще глибше, ще більше залізти в стратегічні запаси Сполучених Штатів Америки, зокрема по їхній далекобійній зброї стратегічної важливості. Тому будуть такі пострілювання, безумовно, ще після того, як іранці збили американський гвинтокрил. Трамп досі не розуміє, як це відбулося, тому що каже, ну це фантастичний, високотехнологічний, найкращий гелікоптер «Апаче», а збив його «Шахет». Я взагалі от зараз намагаюся уявити, пригадати хоча б один подібний кейс в Україні, щоб гвинтокрил був збитий «Шахедом». Це яка взагалі мала трапитись? Ну окей, якби він стояв на землі, але він летів, його збив «Шахет». Ну, загалом така от ситуація, і тут Трамп навіть безвідносно до переговорного треку змушений був відповідати, тому що, ну, наглість Ірану просто переходить вже будь-які межі.
1: Ну, бачите, тут на все те, що відбувається на Близькому Сході, теж належить дивитися з нашої української дзвіниці, та? І напередодні Володимир Зеленський фактично підтвердив той факт, що лист, відкритий лист до Владимира Путіна, це теж була така, було таке намагання, зокрема, і відтягнути увагу Дональда Трампа, американського істеблішменту від Близького Сходу. І мені видається, що багато в чому це вдалося зробити завдяки ось цьому відкритому посланню. Вже зараз, після того, як ми маємо, ну там, фактично тиждень від моменту його публікації, який ефект, медійний ефект, чи може там політичний ефект це послання має з перспективи вже тепер тижневої?
9: Ну, принаймні, нам з вами цілий тиждень було про що поговорити.
1: Ой так.
9: Спочатку ми сиділи і гадали, кому той лист, які задачі перед ним стоять, яка цільова аудиторія. Потім гадали над тим, хто як відреагує. Потім обговорювали те, хто як відреагував. Та? Потім сплила історія з... Ну, точніше, потім була реакція Путіна. Ми обговорювали реакцію Путіна. Потім випливла історія через цю реакцію про візит Абрамовича до України. Ми обговорювали цей візит. Ну, загалом цей лист, дякувати Богові, забезпечив нас роботою на тиждень, тому що, а якби не він, то які б теми ми з вами обговорювали? Знову Іран, ну там нічого не змінюється.
1: А Вірменія, а прошу пана, Вірменія.
9: А, Вірменія. Ну там хороші новини, там без жодних сумнівів, просто вірмени великі молодці. Це моя персональна радість, тому що в мене є друзі-вірмени, яких я дуже поважаю, які живуть в Україні, які дуже багато роблять для України. І завжди було дуже гірко і прикро, що їхня країна залишалась в орбіті впливу Російської Федерації, але зараз це змінюється, і в мене тут надзвичайна радість, тому я... Як і прем'єр-міністр Вірменії сидів під мизочку, вайбував, чилив, тішився від цих новин. А повертаючись до листа, ну, загалом, дійсно, те, що нам вдалося привернути фокус уваги до України, це безумовно важливо. Чи вдалося нам саме Дональда Трампа повернути його увагу сюди? Ну, я б не сказав так, тому що все ж таки Іран всю його увагу з'їдає. І, направду, а чи варто нам його увагу сильно повертати насправді? Тому що от подивіться на Ізраїль зараз. Чи повністю Ізраїль задоволений тим, що Трамп їм приділяє дуже багато уваги? Є вже питання, тому що якщо подивитись на те ставлення Дональда Трампа до своїх союзників, це мені дуже сильно нагадує те, як він намагався прогнути Україну в перемовному процесі з Російською Федерацією. Він зараз намагається тиснути на Ізраїль. Він зараз взагалі намагається зробити вигляд, що Сполучені Штати Америки... Ну, він майже це зробив, а потім збили гелікоптер, довелось повернутися, але намагається зробити вигляд, що Штати тут просто посередник, вони просто намагаються врегулювати війну між Іраном і Ізраїлем, нібито вони взагалі тут ні до чого. Я розумію, в чому замисел, Трамп просто підготовує підґрунтя для того, щоб потім сказати, ну нам не вдалося помирити Іран та Ізраїль, які воюють між собою, і ми звідси йдемо. Його запитають, Дональд Фредович, а як же ж ядерна зброя? Він скаже, а що ядерна зброя? Ми її знищили ще... Ще півтора-два роки тому, ви що забули, там вже тільки ядерний пил, там вітер подує, пил здує і все. Яка ядерна програма? Немає ніякої ядерної програми. Хіба я казав колись про ядерну програму? Я ніколи не казав про ядерну програму. Але ну, питання в тому, що і в Ізраїлі люди розуміють, що Трамп намагається таким чином зробити, тому вони будуть використовувати методи керованої ескалації цим конфліктом, щоб Штати також тут затримати, щоб у них не було змоги з цієї війни втікти.
1: Європейці і позиціонування щодо України, є опитування Європейської ради з міжнародних відносин, я не буду зараз входити в методологію, але в цілому результат їхній є наступним. Європейці підтримують Україну, але вагаються в питаннях вступу до ЄС і відправки миротворчих військ. Ну, по суті, це дослідження, там я зараз свідомо абсолютно там пішов, не пішов далі заголовку, поясню чому. Тому що насправді тут не є якоїсь, знаєте, сенсації. Це радше така таємниця Полішинеля. Та? Тому що і політична дискусія в різних країнах європейських, і те, як, скажімо, на це дивляться політичні еліти, воно давно підтверджує ось цю історію. Та? Про те, що є страхи, пов'язані зі вступом в ЄС, ці страхи десь там справедливі і абсолютно закономірні. Це питання там фінансового впливу, політичного впливу, ецетера. Але так само і є побоювання щодо або небажання, скажімо так, втрачати електоральні бали, приймаючи непопулярні рішення про, наприклад, миротворців з тієї чи іншої країни. Чи тут щось, в принципі, змінюється в цій темі?
9: Ну, зараз просто є певне загострення у нас з поляками, і тому, мабуть, актуалізовуються ці питання взаємовідносин між Європою і Україною. Десь показується те, що вони особливо не змінили, що це загострення, воно є десь ситуативним, і потім знову буде період нормалізації. В цілому, звісно, європейський електорат, він скептично ставиться певною мірою до членства України в Європейському Союзі, тому що довгий період часу Україна у них не асоціювалась, ну, принаймні, до повномасштабної війни, так точно, з державою, яка, ну, вже ось-ось скоро найближчим часом стане членом Європейського Союзу. Плюс є острах того, що війна потім може відновитись, і це вже буде війна в Європейському Союзі, а не просто на європейському континенті, так? Тому в цілому це просто інформація для розуміння нам, які перед нами виклики стоять. Це все велика робота з інформування і наша, і наших союзників. Головне, що ми чітко розуміємо, де у нас є хороші зони, так, де у нас є сфери підтримки, і де у нас є виклики, над якими нам потрібно працювати, і які потрібно вирішувати.
1: Щодо викликів, напередодні Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, заявила, що ЄС в найближчій перспективі ухвалить 21-й пакет санкцій. Це була фактично презентація цього пакету проти Росії. Ну і там вона пояснила про те, що Європейський Союз може заборонити в'їзд російським військовим, які брали участь у війні проти України. І так само є там низка обмежень, які стосуються торгівельної галузі, логістики, навіть риболовлі. Що вперше, в принципі, сталося за час повномасштабного вторгнення, в принципі, за час війни Росії проти України. Чим є цей 21-й пакет? І чи ось цей скептицизм український, десь там він, мені видається, виправданий, та, про те, що, ну окей, було тих 20 пакетів до цього, і що, і росіяни далі, на жаль, проводять агресивну діяльність. Та, тобто, чи вплинуло це відкрите питання? Наскільки це, скажімо так, справедливий скептицизм з боку України?
9: Ну, дивіться, з приводу заборони риболовлі, це досить серйозна історія, тому що росіян тепер не вийде і рибку з'їсть, і, ну, залишиться тільки друга частина, у них без рибки залишиться тепер. Але загалом...
1: Я просто не усвідомлюю, яка там друга частина, я не знаю, про що ви говорите, але добре, прошу, так.
9: Ну, воно, знаєте, і на краще.
1: Ага.
9: Якщо говорити про цей пакет санкцій, то я скажу, в принципі, те, що говорив і під час ухвалення попередніх пакетів. Тут важливий не так його зміст, ну, точніше, і зміст, звісно, важливий, і ті сектори, на які ці санкції будуть направлені, але й важливо те, які будуть алгоритми, механізми застосовані і хто буде контролювати дотримання цих санкцій. Тому що, як у нас звикли говорити, що суворість законодавства, вона якби нівелюється необов'язковістю його виконання. Якщо почитати деякі українські закони, то сказати, і таке у нас є. Ну, типу, як, наприклад, багато хто в Україні не знає, але якщо вам хтось подарує подарунок, який дорожчий за 2000 гривень, навіть букет, от, наприклад, вам залицяльник вирішив подарувати букет, вам його доставили додому, ви знаєте, що він коштує більше 2000 гривень, вам за нього потрібно сплатити податок. Не знали про таке, а такий закон є. Ну, от, власне, так само і з санкціями, до прикладу. Так? Санкції, їх багато, і деякі з них дуже гарні, дуже красиві, але, ну, а хто стежить за тим, щоб вони дотримувались? Не вистачає банально рук, не вистачає інституцій, які б саме конкретно відстежували дотримання усіх санкцій належним чином.
1: Ну, тут, бачите, взагалі ми можемо говорити про певну філософію підходу щодо цих санкцій. Та? Тому що, от, наприклад, те, про що говорить Урсула фон дер Ляєн, заборона в'їзду військовим, які брали участь у війні проти України. І воно так ніби, знаєте, окей, звучить, але в практиці фактично має бути хтось, хто надасть ці докази, зверифікує, що конкретний громадянин Росії X або Y воював на території Росії. Тобто, чому я говорю про саме, ну, ось цей такий фундаментальний там підхід, про візію ось цю, та? Тобто, нема ситуації, в якій росіяни мали би доводити свою непричетність. Є натомість зараз ситуація, складається зараз ситуація, коли хтось має доводити причетність росіян до агресивних дій в Україні. Тут з цією філософією теж певні проблеми.
9: Ну, це ж, власне, презумпція невинуватості. Так, вона працює, на жаль, іноді і так, як нам не подобається. Та, коли ми говоримо про подібні кейси, що тут якби задача довести, що хтось винен, а не хтось має доводити за замовченням, що він не винен. Але, звісно, мають існувати реєстри. От якщо буде ухвалено таке рішення, потрібно буде дійсно прописати, що людина, там, яка підходить під певні параметри, має продемонструвати, що вона там не була військовослужбовцем. Ну, це ж якісь є документи, якісь є реєстри, витяг з реєстру і так далі. Все одно, я не думаю, що Росія тут буде багатьом сильно підігравати і ці реєстри викреслювати. Та і знову ж таки, вони ж там ідуть не просто так. Вони ж, щоб ж пособі отримувати якісь пільги і так далі в Росії, просить, щоб їх викреслили з реєстру, щоб з'їздити в Європу. Ну, багато хто не буде так робити. Тому, загалом, знову ж таки, тут треба продумати якісь алгоритми, щоб це, ну, було ефективним і щоб те ж саме європейське судочинство потім ці рішення не скасовувало через їхню неконституційність, наприклад.
1: Угу. З-поміж іншого, щодо цих обмежень, є інформація про перебування в новому пакеті санкцій російського патріарха Кирила Гундяєва. EU Observer видання про це пише, там взагалі історія заплутана, тому що він насправді був в тих обмеженнях, потім з подачі Віктора Орбана його виключили, тобто там блокування було цієї історії, і тепер от нема Віктора Орбана, і натомість є патріарх Гундяєв в списку цих обмежень. Це радше така символічна історія, чи дійсно Кирилові Гундяєву залежить на тому, що він не поїде до Європи тепер?
9: Ну, знаєте, часто кажуть, коли щось погане відбувається, що це нам за те, що ми недостатньо молилися. А тут виходить, що таки достатньо помолилися. Нас вищі сили почули, і от Гундяєв опинився в цьому списку. Для нього, я, звісно, думаю, що це буде неприємним моментом, тому що я більш ніж переконаний, що значна частина його активів, вона перехована десь в Європейському Союзі, тому що він розуміє, що на Росії всіляке може трапитись, він може втрапити в немилість і втратити все, що є на Росії, а от те, що десь там в Європі зберігається, це під надійним захистом, цьому можна довіряти. Тому я думаю, що він дуже, дуже сильно засмутиться з цього приводу.
1: Але список публічних людей, скажімо так, в Росії, які підтримують або мовчазним чином, скажімо так, підтримують війну Росії проти України, він досить обширний. І насправді там в тому переліку не один єдиний тільки Кирил Гундяєв. Нам це потрібно, слухайте. Ну, бо одна справа, коли ми говоримо там про, наприклад, обмеження торгівлі, про тіньовий флот, про такі речі, які фактично впливають на російську господарку, на їхні заробітки. Інша справа, натомість, коли ми маємо, маємо практику з персоналіями. Для нас неприємними, несимпатичними. Це там публічні люди, якісь селебриті і так далі. І тут, ну, я розумію, моральна сатисфакція. Але з практичної точки зору як?
9: Ну, незадоволеність еліт, вона в будь-якому випадку псує атмосферу всередині режиму. І якщо вони не будуть мати цього доступу, то це збурення, воно буде зростати, і знайдеться той, хто скаже, та врешті, скільки ж можна терпіти, легше просто цього діда отруїти та жити собі далі красивим життям, як ми жили раніше, ніж страждати через його якісь фантазії, ілюзії і болячки в головах.
1: Ну так, ні, ну так сказати дійсно хтось може, і я думаю, так багато хто навіть думає вже тепер в Росії. Інша історія, що ця друга частина оцієї логіки, вона якраз в такий спосіб не працює, бо жити спокійно після того, як Путіна не стане, теж не вдасться, бо попереду ще переосмислення, попереду ще визнання, попереду ще репарації і багато-багато чого іншого, на що, про що росіяни зараз, очевидно, не думають. Я вдячний за розмову. Нагадаю, Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, в наступній годині у нас дві великих теми, досить цікавих. Поговоримо про рівень суспільної підтримки для Володимира Зеленського, теж для інших публічних осіб. Це все дослідження від Київського міжнародного інституту соціології. Ну, а потім згадаємо про українсько-польські взаємини. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
10: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард».
11: Зіберт – традиційна німецька якість.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем ЗСУ. Нове військове свято встановив президент Володимир Зеленський указом від 10 червня. Відтепер його відзначатимуть щороку 11 червня. В указі йдеться, що дату запровадили з огляду на роль сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Росія робить ракети й дрони небезпечнішими завдяки іноземним запчастинам, повідомляє Інститут вивчення війни. Російське так зване імпортозаміщення у високотехнологічній зброї провалилося, тому окупанти знову використовують закордонну електроніку. Йдеться, зокрема, про модернізацію ракет «Калібр» касетними бойовими частинами, а також про FPV-дрони «Молнія», які росіяни запускають на частотах, складних для виявлення українськими засобами радіоелектронної розвідки. Росія масово атакувала дронами Чугуїв вночі, повідомила міська влада. Також, за їхніми даними, одне з влучань відбулося на території підприємства, що не працює. Ще один удар у приватну забудову в центрі міста. Пошкоджень зазнала теплиця. Президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився представляти Європу на переговорах із Путіним. Він вважає, що Європі час почати з ним дипломатичний діалог, а вести його мають Франція, Німеччина і Велика Британія. Верховна Рада підтримала зміни до бюджету 2026 без підвищення зарплат військовослужбовцям, але з так званим «єбачком». У середу, 10 червня, Верховна Рада в другому читанні підтримала зміни до державного бюджету, за проголосували 242 народні депутати. Законопроект, який комітет рекомендував ще 8 червня, передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трильйона гривень, переважно коштом кредиту Європейського Союзу. Це перша зміна на держбюджету у 2026 році, і вона вже викликала гострі дебати, втім не через позиції, які в нього потрапили, а навпаки, через те, що залишилося без уваги. Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік до 31 липня, нагадує ТЦК ТСП. Зробити це можна особисто в територіальному центрі комплектування за місцем проживання або через застосунок «Резерв Плюс», пройшовши електронну ідентифікацію та уточнивши дані. У ТЦК наголошують, що ця обов'язкова державна процедура не означає автоматичний призов на військову службу. Любителів поганяти каратимуть жорсткіше. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників, каже прем'єрка Юлія Свириденко. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Також планується розширення мережі камер автофіксації. Їх кількість має зрости з нинішніх 377 до понад 410. Комплексів. Окремо уряд готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую за те, що чуєте і слухаєте, але так само пам'ятайте, нас можна теж дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую, і там само знайдете наші попередні записи, наші розмови з експертами, які вже тут в етері відбулися. Дві великих теми упродовж найближчої години. 61% опитаних українців довіряють Володимирові Зеленському. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, але це не все. Хто ще опинився у списку, який відсоток підтримки має? Про це за коротку ми детально поговоримо. За 25 хвилин напруга на лінії Київ-Варшава, орден Білого Орла для Володимира Зеленського. Президент Польщі поки не вирішив, чи позбавляти свого українського відповідника державної відзнаки. На зв'язок із Варшавою вийдемо наприкінці нашої зустрічі. І, власне, таким чином виглядає план на найближчу годину. Політолог Максим Джигун доєднується до нашого етеру вже зараз. Мої вітання. Максиме, привіт.
2: Привіт, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що зголосився. Отже, соціологія, настрої українців. 61% опитаних респондентів довіряють Володимирові Зеленському, і це випливає з найновішого дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Серед представників оборонної сфери найвищий рівень довіри має Валерій Залужний. Це 73%. Це довіра, 21%. Соток йому не довіряють. Ну і також високі показники у Роберта Бровді, псевдомадяр. 70% довіряють, 7% не довіряють. Ну і на фінал Кирилу Будану. Він теж є в цих замірах. 70% мають до нього довіру, 22% не довіряють. Ось така історія. Що скажеш про цю диспозицію? Ну і, власне, про перелік тих людей, які в цьому дослідженні опинилися.
2: Ну, перш за все, мені здається, що дуже важливо, попри те, що ніяких виборів на горизонті немає, немає відчуття того, що війна має закінчуватися, але тим не менше фіксувати настрої суспільства, тому що це важливо. Це демонструє, якою є динаміка політичного процесу в Україні, та навколо яких ідей суспільство гуртується. І тут є дуже, мені здається, красномовне підтвердження того, що саме навколо військового блоку, навколо військових людей, чи людей, які були у війську, так, що говорити про Залужного, який очолює рейтинг довіри українців із 73%, це вказує на те, що ключовою інституцією, яка сьогодні і забезпечує спокій і безпеку українців, і на яку покладають багато зусиль громадяни України, це саме люди, які дотичні до цієї галузі. Якщо говорити про політиків, так, то безперечно там 63% чи 61, точніше, відсоток довіри Зеленському, це дуже непоганий результат, як для людини, яка там з 19-го року очолює країну, а ми знаємо, що традиційно за рік другий українські президенти доторкаються дна електоральних симпатій, рівня довіри, і після цього не дуже гарно рухаються справи в контексті взаємодії з суспільством. Тут, звичайно, треба великою мірою покласти на ваги, так, також питання війни, яке багато на що впливає. Але якщо подивитись динаміку там з 22-го року, то ми можемо фіксувати, що доволі рівним є рівень довіри до українського президента. Так, були там 90% в травні 22-го, так було 74% в травні 25-го року, але 61 – це також дуже непоганий відсоток, і, мабуть, на цьому багато в чому і фіксується та впевненість і президента, і української держави, що Україна має можливості і єдність для того, щоб продовжувати протистояти агресору з боку Російської Федерації.
1: Угу. Ну так, тут можна на це насправді по-різному подивитися. Одна справа, коли ми говоримо про згуртування і розуміння того, що мотивує людей гуртуватися навколо тієї чи іншої особи, і тут там бойові, скажімо, звитяги, вплив на, скажімо так, на хід бойових дій, він, певно, є характерним. Найкращим цьому підтвердженням є 70% довіри для Роберта Бровді, наприклад, та і та сама історія з Залужним, ну вона більш приправлена радше таким політичним шлейфом. Є ризик, ну очевидно, він є, та звести все це саме до такого ніби неіснуючого, але все ж політичного протистояння. Але чи, скажімо так, це може стати основним, скажімо так, в цих замірах і в тому, як інтерпретуються ось такі дослідження?
2: Ну, перш за все, самі дослідники в прес-релізі, які мені вдалося почитати, вказують на те, що доволі умовним є поділ на політиків, не політиків та там представників військового сектору, тому що ну сьогодні Залужного навряд чи можна назвати людиною військовою та в контексті виконання своїх функцій. Це абсолютно політичне представництво України в одній з ключових країн світу, з ключових партнерів України. Тому безперечно, це не зовсім суто військова, скажімо так, людина. З іншого боку, той же Буданов, якого відносять до кола військових і рівня довіри їм, а він також вже в політиці, більше того, у владній вертикалі не на останньому місці, скажімо так, перебуває. Тому тут, я думаю, можуть змінюватися якби настрої і відчуття того, хто яким, але ключове, як на мене, в тому, що дає підставу довіряти цим дослідженням, це те, що випадковим чином та там послідовність визначали імен, які говорили, і що мені здається, теж цікаво, що чим пізніше називали прізвище Зеленського, та як особистості, як президента, та і кому довіряють чи не довіряють, тим більшими були рівні підтримки. Тобто, коли українці чули перед Зеленським інші прізвища, то більше були схильні до того, щоб довіряти президентству. Тобто було певне порівняння в моменті, так, і мені здається, це також багато про що говорить. Ну і звичайно, що мені здається, тут найбільш небезпечним є в тому, коли міряються там рівнями довіри, це те, що де є відверто там люди з військовим досвідом, і які зараз продовжують воювати, такі як Броуді, такі як Білецький, от спроба там продемонструвати, як їм суспільство довіряє, воно створює в окремих політичних груп таку спокусу для того, аби цих людей почати ангажувати, там вступати до своїх майбутніх політичних проєктів, говорити про якісь плани після війни, тоді, коли зараз ключове завдання – це продовжувати давати тягла ворогу і не дозволяти навіть думати про закінчення війни, яке не на українських умовах має відбуватись. Тобто я точно проти політизації ось цього рівня довіри до військових особистостей, тому що зараз точно не на часі. По-друге, багато з тих людей, які там опинилися, там відкрито не говорили про свої якісь політичні афіліації чи бажання політичного майбутнього.
1: Ну, але, можливо, тут ми якраз є заручниками ось цієї пастки, такого сплаву політики і війська, тому що, ну, дійсно, важко відділити. Очевидно, там, якщо ми говоримо про особу президента, він є верховний головнокомандувач українського війська. А якщо ми говоримо про, наприклад, очільника його офісу, то ще недавно ця людина очолювала спеціальний, ну, скажімо, спеціальні структури, давай так це окреслимо, які мали виконувати, зокрема, і військові завдання, або навколо військові завдання. А тепер, прошу дуже, це політика, от не так давно, наприклад, Кирило Буданов відвідав Варшаву для того, щоб спробувати залагодити ось цей конфлікт, непорозуміння, там, кризу, не знаю, по-різному можна називати. І, певно, саме тому ми потрапляємо в пастку ось цього змішування політики, військової справи, всього на купу.
2: Так, і як би ми не хотіли там, можливо, від цього відмежуватись, це буде продовжуватись. Більше того, ми бачимо, що там в списках довіри та лідерів цієї довіри суспільної є і волонтери, є і очільники українських міст, є і очільники областей. Тобто зараз фактично багато в чому визначається та портрет, можливо, майбутніх політичних процесів в країні, того, які мають мають бути об'єднання, та як ти вірно зазначив, сплав різних людей з різними досвідами задля того, аби це отримало належний результат у вигляді симпатії з боку суспільства. Але що тут важливо не плутати, так, це те, що ми можемо бачити зараз в списку велику кількість людей там із 50 плюс відсотками рівня довіри, але це абсолютно не означає, що цей рівень довіри трансформується у політичний рейтинг, тому що зараз можна висловлювати довіру багатьом, а тримаючи там бюлетень в руках, треба голосувати за когось одного, та чи принаймні за кількох, якщо ми говоримо про президентські, парламентські вибори. Тому це ще далеко не означає, що всі ті лідери рейтингів, які є зараз, що вони будуть такими в контексті там потенційної колись в перспективі парламентської чи президентської кампанії. Більше того, дуже динамічний політичний процес, де може змінюватися все навколо від безпекових характеристик до переговорного треку. Тому все ще декілька разів гарантовано поміняється, і можливо за декілька наступних місяців з'являться якісь такі лідери суспільної довіри, про яких ми досі не чули. Та чи з військового кола, чи з політичних якихось прошарків, чи волонтерського сектору.
1: Ну так, тут все залежить від, скажімо так, порядку денного і того, з чим ми як суспільство стикаємося, будучи в війні, перебуваючи в війні, разом з тим розуміючи, наскільки швидко може змінюватись порядок денний. Та до речі, одна справа, коли цей порядок денний формується в натуральний спосіб, в залежності від того, власне, що ми переживаємо і з чим ми стикаємося, як зрештою, як країна, як суспільство, я вже про це говорив. Інша історія, і вона мені видається теж небезпечною, коли цей порядок денний пробують формувати ззовні і пробують формувати в спосіб прихований, тобто не дипломатичним чином, так, говорячи з Україною, а саме через вкиди. Поясню, про що мені йдеться. Ну, я думаю, ти бачив, так, розгон усієї теми з трудовими мігрантами, які ніби тут мають замістити українців, тому що всі українці загинуть на фронті або втечуть за кордон, а натомість приїдуть індуси. Ну, можна на це по-різному дивитися, хтось з цього іронізує, в тому сенсі, що це абсолютно безпідставні, скажімо так, припущення, і ну, люди, які в це вірять, часто вони викликають іронічну посмішку. Та я би на це подивився з точки зору технології і говорив про це мовою цифр, тому що це скоординована кампанія, скоординована атака на Україну, і от остання хвиля цієї історії, це понад 514 тисяч сукупних переглядів в інтернеті. Я маю перед собою зараз цю цифру, ми як редакція володіємо цими цифрами, це поширення тез про трудову міграцію, як нібито демографічне заміщення українців. Наскільки це небезпечно і чи не варто нам визнати, що десь там ми пропустили ось цей удар в свої ворота? Ну, бо ця тема, вона дійсно почала жити ніби своїм життям, хоча з'явилася вона в штучний спосіб і точно не від, скажімо, людей, які Україні симпатизують.
2: Я би сказав, що це багатокомпонентна атака, яка різними такими каскадна та реалізувалася поетапно, тому що спочатку ми спостерігали от за останні там тижні та масований величезний черговий рекордний обстріл України, зокрема української столиці, після чого з'явилася заява з боку російських там пропагандистів, речника Путіна, багатьох інших осіб, які сказали, що, мовляв, ці страждання можуть зупинитися бодай завтра, та потрібно зробити один невеличкий крок в лапках, потрібно вийти Україні з Донбасу, і значить все буде добре. І поставивши українське суспільство, зокрема ту його частину, яка не дуже орієнтується, можливо, в політичному процесі, яка не дуже цікавиться там якимись причинно-наслідковими зв'язками, яка не вміє відрізняти там якийсь російський вкид від реальності, в якій ми живемо, а я мушу знати, що таких багато українців і багато хто може думати, що дійсно там питання закінчення війни – це питання виводу українських військ із Донбасу. І от фактично в такий спосіб там росіяни ставлять нас перед вибором, та, як суспільство. Ви можете далі продовжувати там воювати, гинути на війні, призводити до поглиблення там економічних проблем, а можете жити відносно добре, та, якщо поступитесь там російській військовій машині. І от в цьому завідомо такому помилковому судженні, яке формують росіяни, українці мали би вагатися за їхнім задом. Після цього починають з'являтися от подібні наративи, про які ти кажеш, що через те, що там влада відмовляється припиняти військові дії і здаватися, значить, капітулювати перед Москвою, на вас чекає заповнення України якимись іноземними громадянами з країн третього світу. І тут безпідставне все від ось цієї зламаної логіки того, які умови можуть бути закінчення війни, і до того, що Україні щось там загрожує. Я не виключаю того, що Україна після завершення війни буде залучати активно представників різних держав, та для того, щоб посилювати економічну стабільність і відновлювати економіку України. Це, зрештою, той шлях, яким ідуть всі цивілізовані країни, роблячи суспільства відкритими, та і не маючи якихось упереджень і обмежень по тому, хто може тут жити, а хто ні. Ось, але це безперечно частина ось цієї гри, яка може отримати і подальше продовження із черговими лякалками того, що буде з Україною, якщо політичне і військове керівництво нашої держави не відмовиться від абсолютно капітулянських вимог з боку Російської Федерації. Тому тут точно питання просвіти, питання превентивної роботи із українським суспільством, в тому числі із тією його частиною, яка не дуже в цьому зацікавлена, це навряд чи можна зробити завдяки якимось абсолютно традиційним засобам, таким як там ефіри на телебаченні, ще якісь речі, і мають бути нові підходи, в тому числі із комунікацією з молоддю, із людьми старшого віку, які не такі медійно освічені і які більш вразливі до російської пропаганди. Тому це цілий пласт роботи, певною мірою він виконується, але судячи з того, якою подекуди гострою була реакція деяких українських громадян, це недостатньо для того, щоб вважатися як подоланий ризик.
1: Ну, але, слухай, тут мені видається теж рівень когнітивний, він відіграє роль, тому що я не до кінця розумію, як це стало можливим, тобто там поширення, таке масове поширення серед частини українського суспільства подібних наративів, враховуючи те, що це суспільство і цей народ багато в чому сам на собі відчув весь ось цей тягар еміграції, вимушеного виїзду, переміщення і так далі, і так далі. Тобто це свіжа історія, це стається з нами тут, зараз, сьогодні. І разом з тим з'являється ось, ось цей наратив про те, що приїдуть ті інші, чужі, не такі, а ми їх не хочемо.
2: Історично Україна ніколи не була якоюсь російською країною чи країною, яка там була закритою та до міжнародної там кооперації, до того, щоб була взаємодія між різними народами. І слухай, на відміну там навіть від Польщі, та де там понад 90% саме поляків живе, в Україні сотні народностей різних завжди проживали, і ніколи з цим не було проблем. Але ключова, мені здається, перевага ось таких спецоперацій, які проводить Росія, що вони виключають абсолютно якесь раціональне мислення, виключають спроможність людини раціонально дивитися на ситуацію з критичним поглядом і вдаватися до аргументів, а не до емоцій. А тут саме емоції. Причому в тому плані, що говориться там про та винищення українського народу тотальне, про те, що там хто є причинами цього, да, як виявляється, це чомусь не Росія, і до того, до яких наслідків це може призвести, можливо, певною мірою перебільшена та якась там гостра реакція там більшості українців, але такі прояви є, і це вже небезпечно. Тому для того, щоб з цим боротися, потрібно якраз за це раціональне начало нашої суспільної там громадської думки працювати, повертаючи і заземляючи постійно в реальність, пояснюючи, наскільки це не пов'язані із реальним станом справ, погрози там і якісь проблеми видумані абсолютно.
1: останні події навколо фігурантів плівок Міндіча. По-перше, є інформація, тут я буду посилатися на Українську правду, про те, що затримано бізнесмена Василя Веселого. Він фігурує на плівках Міндіча, там він з Олександром Цукерманом обговорював питання контролю над найбільшим нафтохімічним підприємством України. Це «Карпатнафтохім». З іншого боку, народний депутат Ярослав Желізняк пише про те, що ніби не йдеться зараз про йдеться про обшуки, а не про затримання. Ну от зараз дві таких суперечливих інформації маємо, але з того, що я розумію, це продовження історії плівок Мідас. Ну і тут ми вже бачимо навіть не представників НАБУ, тільки Служби безпеки України.
2: Мені здається, це якраз найцікавіше в цій історії, що саме СБУ було, адже різну підслідність

0: думаю, що можливо це пов'язано саме з цим. Але безперечно, якби не поява відповідних матеріалів в публічному просторі, більше того, записів, та, які підтверджують факти такого спілкування, навряд чи сьогодні це відбувалося, тому це продовження чергової каскадної історії, та, але вже в питаннях там корупції і антиукраїнської діяльності окремих людей.
1: До речі, є ще інформація, тут вже без НАБУ і САП не обійшлося, і знову ж таки, наразі це поки що інформація, яка курсує в медіа, щодо обшуків у службі фінансового моніторингу. І нібито ці обшуки проводилися двома структурами, НАБУ, тобто Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, стосуються ці обшуки справи про будівництво фортифікацій на Полтавщині. Ну це поки що все, чим я, принаймні, володію всією інформацією. Але чи це теж може мати, ну, певний теж політичний підтекст? Ну, бо очевидно, що рішення про побудову фортифікації приймається не без участі муніципальної влади.
0: Ну, окрім цього, ми знаємо, що служба фінмоніторингу не дуже так лояльно і дружньо ставилася до НАБУ і САП, які давали запити до цієї інституції, задля того, аби дати інформацію про рух там коштів, про інші операції, які могли бути здійснені представниками та підозрюваними в цих плівках Мінтіча. І я думаю, що тут може бути також багатошарова історія і контекст та цих обшуків, які зараз відбуваються. Але мені подобається те, що, і, до речі, пов'язуючи це з подіями відносно нещодавними, про те, як саме через розслідування НАБУ і САП і вирок ВАКСу отримав реальний строк та топ-посадовець України, колишній суддя, точніше, голова Верховного суду України. І мені подобається цей темп. Мені подобається, що нарешті з'являються справи, які доводяться до кінця, які мають реальну доказову базу, і якщо відбуваються такі обшуки в конкретних інституціях, я схильний вірити тому, що ця інституція, яка проводить, та, вона має всі підстави це робити, але будемо чекати, звичайно, на деталі і по веселому, і по фінмоніторингу, і по інших державних організаціях.
1: А є певна сенситивність у тому, що це саме Державна служба фінансового моніторингу, ну, а відомо, гроші нам треба тут і зараз на оборону передовсім, та, і ця історія має працювати як годинник, зрештою.
0: Ну, мені здається, що це питання з двох боків можна розглядати, і завжди було воно таким на кшталт, що з'явилося перше курка чи яйце, так в Україні, та це розслідування НАБУ і викриття корупції, це демонстрація сталості української держави і незалежності інституцій, чи того, що в Україні дуже багато корупції. Я думаю, що наші партнери, зокрема ті, які фінансують Україну впродовж років повномасштабної війни, неодноразово висловлювалися, зокрема, та ж пані Матернова, перепрошую, говорячи про те, що Україна демонструє ефективність роботи тих інституцій, до запуску і посилення яких доклалися в тому числі наші міжнародні партнери і Сполучені Штати. Тому я на це дивлюся оптимістично і вважаю, що якщо це відбувається зараз, це означає, що корупції буде менше, це означає, що спроможності проводити корупційні справи буде точно менше. І от приклад того ж голови Верховного суду колишнього, який на 5 років відправляється в заграти, має вказувати на те, що оця невідворотність покарання, вона переходить з такої теоретичної зовсім площини, все ж таки в практичну, і є конкретні приклади, не масові поки що, але які реально працюють, і я думаю, що це питання еволюційне, та? І, по-перше, викриття, а по-друге, демонстрації того, що системно будуть доводити провину і відповідальність цих людей.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Максим Джигун, політолог, з нами наживо. За коротку мить новини Інна Марецька представить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії.

0: у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Криза в українсько-польських відносинах, те, яким чином ця ситуація розвивається, яку динаміку вона має, і чи можливо зараз вийти на певний конструктивний шлях. Про це поговоримо далі, тому що тут дійсно дуже багато останнім часом з'являлося заяв, оцінок, публікацій, різного роду навіть маніпуляцій щодо цього. Я думаю, є потреба подивитися на це з обох перспектив, станом на зараз, в якій точці ми перебуваємо. А кожна з цих перспектив, одна – це офіційно київська, інша – це офіційно варшавська, та, тобто українська і польська. Саме тому просто зараз до нас доєднується Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик і заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. З того, що я розумію, Варшава з нами на зв'язку. Так, доброго дня.
7: Так, доброго дня. Вже віднедавна вже директор навіть.
6: Директор. О, ну то я пана вітаю, власне, з цією посадою. На початок, слухайте, в якій точці ми зараз перебуваємо? Ви взагалі яку дефініцію підбираєте, оцінюючи те, що нині відбувається на лінії Київ-Варшава?
7: Я вважаю, що це фактично серйозна криза, тому що вона ґрунтується на величезних емоціях, які спочатку в Польщі з'явилися, а потім теж в Україні з'явилися на тлі оцінок не тільки історії, але теж на тлі оцінок, скажімо, української політики пам'яті. І зараз маємо, я би сказав, такий небезпечний момент, бо цей емоційний цунгвал, це цунамі, воно досить сильно обмежує pole dla politycznego manewru i w Polsce, i w Ukrainie. Jakże tak dużo krótko сказати, що to ukraińska влада, ukraiński уряд каже, що ми суверенна країна, ми можемо собі самі вибирати, обирати героїв, так? І ці герої УПА, бо це була причина спору, ми їх так назвали, тому що вони боролися проти Совєтів і проти російського імперіалізму. Так? А в Польщі це сприймається як, розумієте, як порушення гідності жертв УПА, як майже такий плевок в обличчя, бо маємо зараз таку ситуацію, що кожен може собі в соцмережах або навіть в гуглати фотографії жертв УПА з 43-44 року і коли з одного боку такий, я би сказав, пересічний поляк, який в 22-му році допомагав Україні, який щиро досі бажає Україні перемогу, він бачить з одного боку перерізані жінки, перерізаних дітей косами, пилами, а з другого боку бачить героїв УПА, у нього викликається такі емоції, що політикам дуже важко над тим запанувати. І тому зараз, скажімо, є певна така пауза, Jak pewno wszyscy znają, polski prezydent skazał, że winny rozwijane możliwość pozbawienia prezydenta Ukrainy najwyższej polskiej dżawnej nagrody. Jak tak stanę, to ja skorisze baczu tylko szlach eskalacji, bo i pewno i prezydent Zeleński dosyć emocjonalna ludyna, to dziś skaże coś, co co w Polsce wykluczy jeszcze bliższe rozratowania. Znają, że dyplomacja, a także przedstawniki biura prezydenta Polski i Ukrainy według peremowyny, jak wyjść z tej sytuacji, ale ja bym skazał tak molokow, że rozlyło się, zjawiły się opytowania w Polsce. I wychodzić, że pisa tej stwarki, 52% Polaka, Polaków deklaruje, że ich stawlenia do Ukrainy pogorszyło się. Tak? No i co obmężuje pole polityczną manewru dla polityki, i co wykryka emocji, i widzicie, też Polska sama strażdaje. Ukraina może postrażda, ale i Polska, bo przez list nacjonalizmu, przez, ja bym skazał, obmężenia pola dla polskich tej polityki, w jakiej chodzi rozwija tę ekonomiczną współpracę z Ukrainą, wojskową współpracę z Ukrainą, z Ukrainą. Przez dwa tygodnie będzie wyliczona konferencja z odbudowy Ukrainy u Gdańsku. Jak jeszcze my do tego czasu, tego sporu nie zawrzymy, nie zakończymy, to zwisno prestiż tej konferencji, jaka mała daty też pocztów dla polskiego biznesu, aby zauczyć jego bilsze do kontraktów w Ukrainie, do odbudowy Ukrainy, prestiż tej konferencji będzie mniejszy. Ale pierwsze wse ja boję się tego, że tej spir, emocyjny spir będzie nakruczowaty się i w Ukrainie trzeba będzie dominować pozycja swoich, bo heroiw nie zdajemy. I niezależnie od tego, jaka była historia, to Polaki mają prymaty też, że my wyliczyły tak, a nie inaczej. A w Polsce pierwszą żertwą takiego podchodu, na żal, budują, ma być ci ukraińscy biżeńcy, jaki tu pracują i chcą integrować się w polskie suspiwstwo, ale na żal suspilni emocji też porożdżają pewny list nacjonalizmu i ma być hejtu też proti ukraińskich biznesów.
6: Od właśnie cього i stosується наступне питання. Ви говорите про першу жертву, тобто людей, які опинилися там в силу різних причин українського походження. Та це можуть бути там біженці після 2022 року. Ймовірно, це люди етнічного українського походження. І тут наскільки, скажімо так, далеко зараз Польща і естеблішмент політичний, і суспільство теж польське від того, щоб навіть самим не стати жертвою цієї історії. Тому що вже зараз розгортається така неприємна історія в польському сеймі. Почалося все від вислову однієї з публічних людей, це ведуча телеканалу Polsat News Dorota Gawrylluk, яка підважила, скажімо так, перебування осіб українського походження в польській політиці, в польському сеймі. Потім це все приправилося висловами одного з парламентарістів Януша Ковальського, який домагався інформації про про національність і громадянство працівників різних міністерств. Ну і от вже зараз це стає, знаєте, предметом такої ніби політичної боротьби всередині, тому що сьогодні зранку інший представник Сейму, Пьотр Згожельський, в ефірі радіо РМФ 24 назвав ті попередні вислови Януша Ковальського коричневою шизою. Так, брунатна шуря, так це звучить польською мовою. І відповідно звідси ось це моє питання про те, наскільки ця історія, вона може, і наскільки є ризик, щоб та історія надалі вже проєктувалася на польське суспільство всередині.
7: Ты ryzyk istnieje. Ja nie będę zaprzeczywaty, bo reakcje na żal pastkowo polska i polityczna, polska i ukraińska polityczna emocjonalność podobna i reakcje na nacjonalizm odnej strony i racjonalizm drugiej strony. Tak jest problema tego, że ci wysłuchowania od niej polskiej wyduczej, czy do jakich marginalnych, na mainstreamnych polityków, bo one faktycznie wykrykają głębokie niepochodzenia, tak? Bo u wszystkich demokratycznych i europejskich suspilstwach nacjonalność co nawet na gromadziaństwo, ale nacjonalizm to sprawa autoidentyfikacji. Ja sam Polak z zachodniej Polski, u mnie jakby moi baćki, moi predki nie mały żadne związki z Ukrainą, czy tam z Białorusią, tak? Ale jakby ja na przykład, jakby ja wyriszył prymaty dla siebie ukraińską identyczność, ja co one zrobił, tak? Ale jakby ja tak wyriszył, to ja mają na to prawo. Bo nacjonalizm to sprawa też za sobie kulturnej autoidentyfikacji. Jak my będziemy szukać predków, tak? Etnicznych, takich czy innych, no to my faktycznie opinimy się w pasji z pierwszej połowy XX stulecia. Natomiast jest tu pozytywna też informacja. Ja, że spiłkuję z różnymi żurnalistami, politykami, intelektualami i jak to czesno, no ma być to moja taka bulbaszka, tak, ale co ludy też z różnymi politycznymi poglądami i skażę o liwocentryski i prawi. I ja nie znaju żadnej ludyny w Polsce, jaka nie byłaby sturbowana tej kryzy u widocznych z Ukrainy. Wsi rozumieją, ja domaju takoż wielczesna czastyna polskich narodowców, to ruchu narodowego, że my zajszły za daleko i że takie emocje one uskładniają, jak każą, taką racjonalną politykę, jaka spieraje się na dżawną interesji. I tu tylko pytania, jak zachodzić te emocje? I tomu czasem rozpaczliwo polskiej polityki prosiać ukraińską władzę, żeby ona podumała jeszcze raz, co można zrobić, żeby bilszoju miroju projawić wrażliwość na bil żertw UPA i żeby widmowyty się od takich, ja bym skazał, takich interpretacji, jakie no faktycznie no prosto absolutno supereczeć z miejscowi historycznych dżereł. I ja, że ozwuczał się, no i może mu preimenowania, albo sami soldaty może zwernuty się, skażemy, do prezydenta Zeleńsko, żeby preimenowało, albo nazwaty się UPA Tarasa Bulby Borowca, to Petlurowska UPA, pierwsza UPA, jaka borowała się też z Niemcami na Wołyni i z radzieckimi partyzanami, a nie ta banderijska UPA. Albo można zrobić jakiś, zaraz budę przez misja licznica kulminacji wołyńskiego złoczynu. No tuż można zrobić jakiś rzez, jaki by pokazał samą wrażliwość Ukrainy i ukraińskiego uriadu szczodo tej żachliwej etnicznej czystki. Ale bądź jakomu razie bez jakiegoś, ja by skazał, rzestu, ja boję się, że my uwidemo na szlach eskalacji. I widz jej eskalacji, to czesno, nikt to nie wygraje. Nie Ukraina nie wygraje, i Polska. To jest sytuacja, jak każą lose-lose, lost-lose angielsko. To wszyscy prowrywają. I w polskiej presji zaraz dosyć bahato jest dyskusji, proce, i co dobre też, w takiej respektabelnej presji w internet portalach jest dosyć bahato argumentów, czemu w Ukrainie na pewnej sprawy dywlesa inaksze, jaki naslidki może wyniknąć wid eskalacji polsko-ukraińskiej spory w prohistorii, same w tej moment, kiedy wyryszuje się też dola europejskiej systemy bezpieki, kiedy skorisze idą jakieś nieformalnie, że peromowyny niż Ukraina i Rosji, jeszcze do przypomnienia bojowych dni, kiedy w Londynie europejski lider z Wielkiej Brytanii, Anglii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczyn zuswiczają się, tak? I to idą ci idą procesy, jakie torkają się prawo interesów w Polsce, a my zosredzeni na tomu, żeby borot się za jedność żertw UPA. Tomu to ważliwo, tak? Ale trzeba też rozumieć, ja mu każę Polakom, trzeba rozumieć kontekst. Natomiast ja powtórzę, emocji wielczesni w Polsce i te emocje to jest też rezultat niedaleko siażnej ukraińskiej polityki pamięci pisja 2014 roku, to za перш за все це сталося 10 років тому, цей культ упав, а потім вже молоко розлилося, і зараз найменш зручний момент це викликало ось таку бурю.
6: Ви знаєте, я маю стале враження щодо того, що ми недостатньо комунікуємо в принципі, і тут не йдеться про нав'язування своєї позиції одне одному, не про те, що українці мають переконати поляків в чомусь, а поляки українців навзаєм, та? Тільки про елементарне розуміння, так? Тому що мені так видається, цікаво, що ви теж про це скажете, що поза оцінкою, але для багатьох в Польщі було відкриттям те, що в Україні інакше ставляться до української повстанчої армії. Можливо, причиною тут є теж там питання комунікації з українцями, які проживають в Польщі, до багато хто з них стигматизує це питання, не хоче про це говорити, або видає бажане за дійсне, говорить, що ні-ні-ні, то там тільки у Львові, знаєте, а так-то Україна тих УПА не любить, що не є правдою, та? Але я радше тут веду до того, що немає розуміння того в Польщі, серед польського суспільства, чим є УПА в розумінні українців, і немає розуміння в Україні до кінця того, чим є УПА для поляків. Що з цим робити? Чи ви, по-перше, з цим погоджуєтеся? І чи вам не видається, бо я так принаймні на це дивлюся, що відправною точкою до порозуміння має бути ось цей момент тлумачення одне одному, як ми бачимо, а як ви бачите, а вже потім думати, що з цим робити?
7: Значи, я погоджуюсь так, що немає розуміння в Польщі того, що культ УПА у сприйнятті багатьох українців немає цього антиполського спрямування. Це не означає виправдання того, що сталося на Волині, у Галичині під час Другої світової війни. Але це просто певна традиція боротьби з Росією і мабуть в Україні теж дехто побоюється, що зміна офіційної чи коректа офіційної позиції щодо УПА буде означати, скажімо, певний ризик делегітимізації взагалі української національно-визвольної боротьби. І в Польщі мало є цього розуміння, але в Україні теж мало є цього розуміння того, що що ціль може бути абсолютно слушна, боротьба за незалежність, а методи можуть бути злочинними. Їх треба засудити і від цього і це просто певна ознака дозрілості, те, якщо і політично теж розумію, якщо ми врахуємо, якщо вже не етичні етику, етичні ці до принаймні вразливі сусіда. Один такий польський політолог правих поглядів, наприклад, сказав, що в Польщі немає культу генерала Żeligowskiego, який зайняв Вільно в 20-му році, попри те, що тоді це місто було переважно польське, так? Бо є розуміння того, що литовці на це можуть подивитися інакше. І що робити? Ну, звісно, те, що ви сказали, добре, можемо вести академічний діалог, можемо вести діалог між журналістами, можемо поступово збільшувати вразливість і розуміння цієї одмінної перспективи. І це треба робити. Але зараз, але це можна би, це варто було робити багато років. Натомість зараз, коли є емоції, коли є криза, ну, мені здається, тут все-таки потреба якихось політичних жестів, а не тільки праці в ділянці соціальної психології, так? Якихось політичних жестів, чи якихось принаймні рухів, які би дозволили залагодити емоції і збільшити поле для маневру для польських політиків. Ви ще питали, чому саме теж зараз це все, або якщо не ви, то багато хто з українців питає, чому саме зараз, так? Ну бо контекст змінився. Так, в Польщі, і я про це сам багато писав 5-10 років тому, остерігав, показував, який напрямок приймає українська історична, така формувана екіпою Петра Порошенка, історична пам'ять. Натомість, так, Поляки зазвичай про це думали, думали, що це може в Західній Україні. Потім був цей досвід війни, kontakty z ukraińskimi biżeńcami i przyjmania ich pod swoje domówki, tak? I pisja cego w dobie socmereż, kiedy informacja rozpowszechniona, poszerzona momentalno, tak, jest jak grom z jasnego nieba spadaje ta informacja, że ci ludzie, jak i w polskiej optyce bywały Polaki, stały herojami dla ukraińskiego wojska. I to, jak my mamy takie emocje, to tu trzeba prosto, ma być prosty rozsyt socjalnych psychologów, pro porady, jakim czynom można ich zaspokoić. I polityki w obu krajach powinni się wyrachowywać. I tak, jak się jest taka gotowność, no to dumajmy podola emocji kryzysu. Jak się jej nie będzie, to wrachowujący, że przez miesiąc mamy w Polsce, skażemy, znowu rocznicę kulminacji tych wbys, no to my możemy opinić się w jeszcze gorszej sytuacji.
6: Ну, бачите, тут це все дійсно набертає інших обертів, навіть регіонального рівня, у нас хвилина залишається, і люди про це пишуть у нас, і я це бачу в новинах. Та Вінниця відхилила запит на отримання 15 списаних автобусів від польського міста побратима Кельце, після того, як один із польських депутатів виступив проти передачі транспорту, бо він не хоче, аби автобуси їздили вулицею Степана Бандери. 30 секунд, але чи ми можемо впровадити, слухайте, політичне ембарго на спекуляцію на цій темі і в той же час не наступити на горло демократії і свободи слова? Чи це, в принципі, можливо?
7: Ну, так, можливо. Якщо би уряд України і уряд Польщі ввел ембарго на вшанування всіх тих postaty, jaki w 43-44 roku działy na Wołyni i w Galiczyni, to nie na Konowalca, nie na Melnyka, ma być nawet na Banderu, ale prosto na Szuchewycza i na UPA same, no to tutaj by problemy nie było.
6: Дякую. Та Лукаш Адамський, доктор історії та політичних наук і директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського наживо з Варшави. Тут теж подякую нашій аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ і надалі, і бережіть себе.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян з розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін – і нарешті закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ і звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а «Ура, патріоти» для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що «Орєшник» ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот «Ура патріотом». І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
5: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернетсом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
9: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
8: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
5: Для довідки.
10: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошує запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до Альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
11: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні три години ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі в нашій студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава! Вітаю вас!
6: Ми точно маємо поговорити про те, що відбувається між Україною та Польщею. Ми бачимо, що ситуація ескалюється. От є опитування, яке проводила компанія SW Research, якщо я правильно вимовляю її назву польською. Так от, там йдеться про те, що 51,9% респондентів, тобто опитували саме громадян Польщі, відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. І 31,9% опитуваних сказали про те, що ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців. Але 51,9% – це дуже багато, це велика цифра. Ось, ми пам'ятаємо, що таке для нас Польща і хаб для, звичайно, всього військового, що потрібно нашим захисникам. І от коли в Гданську, зараз, щоб перевірити, 25-26 червня має бути конференція з відновлення України, також зрозуміло, що для нас це важливо. Тож, все тільки ескалюється. Польські політики говорять про те, що неприпустимо називати, скажімо, підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв Української повстанської армії. Офіс президента, я от серед тих також журналістів, які знаходяться от в цьому чаті Офісу президента, де можна поставити запитання, іноді на них може відповісти безпосередньо президент, комунікаційник, радник з комунікації президента Дмитро Литвин, ну на все це пише, ми це не коментуємо. Де ми зараз? Чи нам варто очікувати того, що ескалація стане ще гострішою, ще більшою?
12: Класичний приклад такого варіанту комунікаційної кризи, яка базується на певних там моментах. Я скажу коротко, на ваше пряме питання, зараз відмовчитись не вийде уже. Просто ігнорувати неможливо. І, в принципі, навіть подивіться зміни підходів в коментуванні прем'єр-міністра Туск, який зразу сказав правильні речі, що треба дивитись в майбутнє, а не минуле. Він дещо змінив позицію. Вже сказав, що Україна сама має вирішити це питання якось. Далі Сікорський, Радик Сікорський, міністр закордонних справ, також почав. Ну, у нього позиція дещо. Тобто, треба очікувати, що вона в Польщі буде консолідована, ця позиція. І те, що намагаються самих початках, як заступник міністра Шептицький зробив заяву, яка могла би якось в інших умовах було сприйнятими, реально про УПА, що це такі ж герої, як і польські повстанці, але це вже не лягло на ґрунт, і він виявився тут одним, який правду каже, і колись йому за це історія буде віддячна, але зараз така ситуація, тобто піде розкручування цього. Тому що дуже багато зацікавлених третіх сторін. Ну, ми говоримо тільки про Росію, яка своїми ботами там грає. Не тільки Росія, до речі. Якщо проаналізувати цих ботів, вони мають, ну і взагалі ці інформаційні психологічні операції, вони здійснюються зараз, уже видно, і з агентурою, і з соціальних мережах, і з роздмухуванням цього через праві партії, а вони є в кожній з країн сусідів України. Тобто це період, який нам прийдеться пережити. В чому цей період? Чому так сталося? Я скажу свою суб'єктивну думку. Перше, це те, що вирішується питання, який буде шлях України до приєднання до ЄС. Ну, ці дискусії швидкі, приєднання, не швидке. Я зараз не кажу, що тут реалістично, що краще, але протидія цьому буде зростати, адже є суто об'єктивні моменти, які Польща в свій час витримала від Франції, коли французькі фермери тиснули на уряд, щоб Польщу не пускали, тому що французи будуть тільки польська рядина, а французькі фермери розряться. Ну, такого не сталося, але це був один з аргументів тоді, коли Польща вступала.
13: Ну так, і ми це побачили щодо нашої агропродукції, пам'ятаємо цей скандал.
12: Я був тоді з таким VIP-візит, давно-давно це було, коли Польща ще не вступила в Брюсселі, і мені комісар з агропромисловості, єврокомісар в Брюсселі, пояснював, що Польща ніколи не стане членом Євросоюзу. Єврокомісар на той час, але все відбулось по-іншому. Так що, ну і нам прийдеться пережити. Це одна причина. Друга причина, ну, це використання цієї теми в Польщі. Тобто, вибори через рік, але ну, вже зараз ідуть політичні баталії. Це питання, я маю на увазі ці історичні питання, і Волинь, і інші, вони дають 5% плюс до рейтингу політики.
13: І такі прості питання. Не треба нічого обіцяти, що в економіці так змінити, чи в чому ще. Ви просто тут будете сваритися щодо українських, ну, польсько-української історії.
12: Є те, що ви сказали зараз, у президента Кароля Навроцького є програш такий з програми, інформаційний програш. Ну, всі зараз дивляться на сприйняття, на персепшн, не на факти. Люди дивляться в ефірах, да, як це сприймається. Це така ера у нас інформаційна, але треба з цим жити. Так от в інформаційному зараз останній тиждень це дискусія стосовно закупівлі озброєнь, СОФА. Тобто на цьому Туск прем'єр набрав вести, а Навроцький втратив. Я не буду входити в деталі, там різні були позиції, але факт є. Йому треба прикрити чимось цю ситуацію, інші свої там прорахунки в реальній політиці, а не в історичній пам'яті. Але якби це було, ну, так просто, тут, розумієте, тут поєднання двох блоків. Перший блок – це от євроінтеграція України і проблеми, які, ну, легше перекрити, от, скажімо, десь бар'єри вистраюють. От зараз уже, ну, то, до речі, приклад. Ні з того, ні з цього поляки кажуть, німці пропонують там залишки по грошах в фонді передати Україні озброєння. А поляки кажуть, ні-ні-ні, почекайте, наших 600 мільйонів там з самого початку були, верніть нам, чи там ми самі будемо визначати. Тобто, ви розумієте, почали, вони будуть цим, ну, на жаль, вони будуть цим користуватися як механізмами. І це такі тимчасові, якби не тимчасові, а, ну, зрозумілі політично моменти. Їх можна вирішувати так чи інакше. Але є ще один дуже складна, як мені здається, така базова річ. Це відчуття, що Україна сильна. Україна вже не так потребує адвокації Польщі, як раніше. І Польща нічого кращого поки не знайшла, частина їх політиків. Я як з адвоката, про якого говорив Квашнєвський, ще коли були ці, ну, чесно кажучи, врегульовані дуже питання, багато, коли був президент Квашнєвський, Кучма, дуже багато врегулювали. Тоді адвокат, значить, Польща – адвокат України. І з цим адвокат України Польща формувала свій імідж у Європі. Багато років. А зараз що, прокурор? Бо суддєю це не назвеш. Прокурор. От вони перетворились, чомусь це політиком, який зараз раптом став прокурором стосовно України. Так, не, так їм нічого хорошого в цьому імідженні нічого не надасть. Тому що ми в одному човні, ми протидіємо, і у нас і Польща, і Україна під загрозою російської агресії. Якщо Польща думає, що все, їх це не торкнеться, ну, у настроїв таких у військових польських немає. Немає. Це є у політиків, а у військових немає. І тепер оце базове питання. Україна стає, ну, вона є суб'єктною зараз, війна йде, і сили оборони забезпечують суб'єктність. І, знаєте, ну, полякам, я не знаю, воно свербить там історично чи як. Ми ж, ну, давайте чесно, ми будемо українці тут під польським керуванням не були на провідних позиціях, тобто, скажімо так. Так, тому
13: католицизація і так далі, багато чого.
12: Ну, багато, не хочу. От я не хочу оце роздмухувати. Угу. Да? Хочу цю історію залишити історикам. Є ж у нас комісія, вона провела засідання. От я вам скажу, я подивився, як колишній уповноважений в комітеті президентів консультаційної Україна-Польща. До речі, цей комітет для того і створювався, щоб такі проблеми розрулювати. Я не хочу, часто кажуть, знаєте, там він зразу каже про свою діяльність. Ну, тому я мовчу, просто зверніть увагу, от хто дуже цікавиться. 14-15 рік, знайдіть такого роду конфлікти Україна-Польща між президентами на той час. Ну, я не думаю, що ви знайдете. А були проблеми не менше цього. Навіть розумієте, цей закон навіть, який по УПА герої, він же приймався в квітні, здається, 15-го року, коли до України приїхав з візитом президент Польщі і виступав в парламенті. І в нього мудрості вистачило, да, він тоді також в цій же позиції був Бориніслав Комаровський, але він не став робити те, що робить зараз цей президент. І Дуда не став цього робити. Тому це залежить від певного періоду розвитку Польщі. Ну, з Україною це ясно, ми це питання не роздмухували. Тепер, що робити? Ну, якщо так...
13: Так, тут головне питання, як вийти з цієї кризи. Да. Звичайно, це найважливіше.
12: Криза розвивається прямо щодня. Щодня. І є кому її підживлювати. Я побоююсь ще одного моменту, щоб українська сторона, ну, на рівні президента і на оточення, не взяла це також, як, знаєте, око за око, зуб за зуб. Ми там не здамо ні п'яді землі і будемо з поляками так само діяти.
13: Але вже президентський борт летів не з Жешува, а з кишені.
12: Ну,
13: але
12: от, дивіться, ми зразу накрутили. Ну, там не ті причини були. Президент зустрічався з Віткофами Шкушнерами в Кишиньові. Зараз він знову звідти полетить. Ну, давайте не будемо... Якщо там навіть це було в якийсь момент, то накручувати цього не треба. Але що відбулося? Поїхала українська делегація. В тому числі в складі був новий уповноважений комітету, це Кислиця Сергій Олегович, дипломат відомий, ну, а очолював цю делегацію Буданов. Кирило Буданов, ну, по суті, ще вище, да, за посаду. Там вони провели там зустрічі, нічого не добилось, по суті. Приїхали назад. Нічого не зрушилось. А процес в самій Польщі пішов, на жаль, що саме загрозливо, що це починає опускатися вниз від цього політикума опускається вниз. Приклад за прикладом пішов. То там якийсь партнерський проєкт відміняють, то якісь попередні домовленості. Тобто воно пішло, ну, в народ, це дуже погано.
13: Ну, от приклад, ми з вами трошечки про це говорили поза ефіром, до початку ефіру, що Вінниця так відмовилися від автобусів з Польщі після того, що от польські депутати робили заяву, що треба там, значить, перейменувати вулицю Бандери. Ну, це, можливо, маленький приклад. Там 15 списаних автобусів, але зрозуміло, що це, ну, не тільки про символіку, це про те, що такого може ставати більше.
12: Дивіться, в Вінниці взагалі цікава історія. Да, це так просто воно співпало. Кельце з Вінницею, побратими, я не знаю, я просто родом з Вінниці, тому вони побратими десь, ну, скільки років. Ну, я вам точно скажу, що з 80-х, це точно, може, раніше. Це 50 років, півстоліття. І ця співпраця, побратимство, воно було роками відбувалось. Зараз була щедрий там також така допомога Кельця. Вони, до речі, отримують, ну, за допомогою Євросоюзу фондів, отримують собі ще покращення там з транспортом. І вони 15 там вирішили, старих вже, ну, корисних для Вінниці, так як Вінниця швейцарський виграла конкурс на швейцарський трамвай і дуже добре використовує. Вони отримали, да, 15 автобусів, і тут раптом вимога. Ну, це ж на рівні локальному може відбуватися. Це міськради, фактично. І там вимога перейменуйте Бандери вулицю в Вінниці. А вулиця Бандери, я точно це знаю, це Толстого вулиця перейменовували. Та, до речі, Толстого перейменовували. Це вулиця, де раніше був будинок секретаря обкому партії. прямо там стояв. Ну,
13: тобто це велика символіка, чому
12: да, це деколонізація,
13: бандери,
12: це деколонізація, декомунізація. Тобто це не про те, це не про Польщу взагалі. І що цікаво? А цікаво, що коли це розглядали, ну от я думаю, що вони вже не прикриєш це все, не закриєш. От я відкрив тоді повідомлення, разом сотні вулиць перейменували, і в тому числі є вулиця. Є вулиця так само Івана Трика. Іван Демидович Трийко – це один з 9 генералів УПА. Але я думаю, що люди почнуть з цими всіми речами вивчати історію. Але якої УПА? Не тої УПА. Зовсім не тою. А якраз він народився на Вінниччині, Погребище. Так от, я от дивлюсь, що в Вікіпедії, подивіться, Іван Трийко, тобто вони, УПА, це було оте Поліське, да, Поліське УПА, яке потім з цим УПА наступним, ну, воно там конфліктувало, навіть були в них бої між собою. Тобто, про яке УПА взагалі поляки думають? От там герої УПА, а яких УПА? У нас накручено в історії ще так було, що нам саме ще треба подивитися. Ми просто їх всіх визнали героями. Тому що ми в своїй країні цю сторінку вирішили перегорнути. У нас же теж вона була. Ветерани одні, ветерани абсолютно інші. Ми в 15-му році підійшли до цього так. Українці, які воювали і готові там були віддати своє життя за майбутнє країни, вони герої. Значить, і УПА, і ветерани Другої світової, і ветерани інших підрозділів. Це правильний підхід? Правильний. Тепер, що з міжнародними відносинами? От в Вінниці мудро поступили. Сказали, ну, раз так, то так. Ну, значить, дякуємо, щиро дякуємо. Ну, колись не хочете передавати, не передавайте. Та, я думаю, це підхід самий правильний. От зараз просто поляки там кажуть, а ми в футболі вже не пустили. Ну, сьогодні, до речі, чемпіонат світу починається. Так от нам треба думати, це трошки не політична тема, але, знаєте, спорт теж політика. Чому нема двох наших збірних там? Скільки поляки давали стадіони Україні? Ну, вимушено, да, і ми користувалися гостинністю. Дуже дякували. І постійно це розкручувалось, підкреслювалось. Зараз стадіон не хочуть уже на наступний цикл.
13: Вже була інформація, що нібито в Німеччину може перейти.
12: А нам в чому проблема? Ми перейдемо, ну, є дружні підходи, є Балтійські країни, є, перейдуть наші. Але от така мелочність така, ну, треба їм просто, щоб вони якось це, оцю момент, вони перейшли, чому цей гострий. Далі буде роковини Волині, трагедії. От до цього буде тільки розкручуватися. Вони ці роковини ставлять, як їм вигідно. Я пам'ятаю, оце в липні кожен раз цю дату, вони їх так ставлять, що потім Україні якби щось зробити так поступно. Тому ми не повинні дублювати їх підходи. От такі от. Але тепер другий момент важливий. Зробили крок. Якщо чесно, ну, я розумію, що ініціатива, як я вияснив, ну, кажуть, що була знизу, якраз з підрозділу сил спеціальної операції.
13: Це ініціатива була самих військових, так.
12: Далі її подає керівництво. Але для того і існує цілий відділ нагородний на Банковій. Для цього існує люди цього напряму, які мають оцінити цю ситуацію зі всіх сторін. Заодно мені кажуть, а як же не дати там військовим, які захотіли? Ні, дати, звичайно, те, що вони захотіли, це їх право. Але коли, в який момент, як це подати, як це вплести в поточ? От, наприклад, можливо, такий би указ був доречний в дату шанування наших борців за свободу. А він не з того, не з цього так раз вискочив. Значить, не думали над цим. Принаймні, не думали, що в Польщі буде така реакція. Це називається прокол. Далі антикризовий менеджмент. От антикризовий менеджмент передбачає в даній ситуації, ну, я не буду вдаватись подробиці, як це робити, але я бачу, що він не комплексний. Він не охопив комплексно дуже багато питань. Є якісь дії в одному напрямі, в інше комплексно немає. Та навіть я вам скажу, ви кажете, з журналістами розмова якась була, да?
13: Чи ну, ні? Там не розмова, там суть в тому, що і польські, до речі, журналісти, да, ставили запитання, наприклад, в тому ж самому чаті ОП запитували, ну, дивіться, значить, те, що ви сказали, не треба роздмухувати, що президент Зеленський вилітав з Молдови не з Польщі, чи це чим це зумовлено, чи це назавжди, і цьому польському журналісту, ну, було відповідь була така, що ми це не коментуємо.
12: Перше, ну, добре, тоді коротко, то, що я вже побачив, те, що не треба робити. То, що треба, ну, хай тоді роблять стратегію, яку бачать. Не треба зараз різко реагувати, от різко в плані в іншому дергатися. Поляки сказали, Україна має сама змінити назву назад. Ну, знаєте, України творчі люди. Пропонують, я ж кажу, вон, є інший підрозділ, можна взяти і назвати по-іншому і пояснити, що це не про іншого. Ну, це не треба робити. Перейменовувати під тиском, таким чином, назад не варто. Це не зніме проблему, воно тільки загостить. Тому що це прояв. Це прояв періоду, який, на жаль, буде існувати довго. Тепер почались такі речі, як «а давайте ордени відбирати, віддавати».
13: Цей орден Білого Орла, так?
12: Да, ну, це, знаєте, така лазня, вона тільки хороша для інформаційних різних обговорень. Але з точки зору двосторонніх відносин, от я не кажу зараз про Білого Орла орден, там дискусія, чому Шрёдер не дала капітула добро звідобрати. Ну, це інший орден. Ну, давайте так. Шрёдер, там вони капітула, оця Білого Орла, вона не прийняла рішення, і президент там не відібрали у Шрёдер. А як же у Зеленського, країна, яка воює з Путіним? Ну, не в цьому питання. Абсолютно не в цьому. Тобто ми сусідні країни. Є певні результати, все. Ви ж розумієте, що орден відібрати – це дуже серйозний демарш. І тут же ж Україні не треба кидатися орденами. Зразу, я дивлюсь, навіть представники провладної партії зразу уже щупають, ну, це в парламенті хто, причому такі, що займаються зовнішньою політикою, кажуть, а якщо президент Зеленський кине на стіл орден, то Ющенко також з Порошенка їх кинуть, ці ордени. От знаєте, це не треба займатися цим. Тому що коли я побачив, коли Цеховський, колишній посол Польщі в Україні, це зробив, ну, він собі, ну, це його рішення, тобто український орден за
13: заслуги. Так.
12: Дивіться, в мене є такий самий польський. Я поважаю, на відміну від Цеховського, я більше поважаю Польщу, ніж він Україну. І хай він мене почує. Це його вчинок не залишиться забутим. Тобто, те, що він був тут, коли було широкомасштабне вторгнення, ми цінуємо, пам'ятаємо, це не забудеться.
13: Єдине посольство, яке не приїхало,
12: ну,
13: з Києва.
12: І плюс там ще були, ну, це був, здається. Але те, що він зараз зробив отак от демонстративно, я вважаю, що він просто собі свою робить, свій реноме і все. Я міг би так теж зробити. Я так не зроблю і прошу тих, хто отримав польські ордени, не кидатися мене, тому що вони дані за конкретні досягнення в двосторонніх відносинах. І не Цеховському вирішувати, що ми досягли в двосторонніх відносинах. І не Навроцькому вирішувати, за що дали Зеленському тоді орден, країна, яка стоїть на захисті Польщі, захищає східний фланг, та хай відбирає, тільки історія ж не відбере цього. Тому, я думаю, що не треба кидатися цими орденами, не треба робити зеркально, як от Польща. Я проти зеркального підходу. Тепер, інструменти є, ну, ви бачите, я емоційно це кажу, тому що, ну, це щепляє, тому що,
13: ну, ми коли несправедливо,
12: українці не люблять несправедливості, але якщо коротко, то ми його не зможемо там загасити, цю історію. Ми будемо поки що, ну, по суті, реактивно відповідати. На крок Польщі якось відповідати. Або не відповідати. Так що консультативний комітет є. Я думаю, що тут все рівно треба зустрічатись з комітету. Є різні питання, які накопичились. Треба думати, як наратив безпеки зробити першим. Є способи, є, ну, і міністр оборони Польщі, до речі, сказав також, що, ну, це така дискусія, ну, у нас тут росіянин, тому розвідка і на кордонах. Ви ж бачите, вони концентрують зараз.
13: Так
12: що, воно, знаєте, я скажу так, коротко, воно, як тільки росіяни щось там провокативно проти Польщі зроблять, попустять зразу. Попустить моментально. Але зараз, ну, прийдеться розробити цілу антикризову стратегію. Не на один день, не на тиждень. Я зразу кажу, що ця історія буде На жаль, аж до вступу України до Європейського Союзу, або, дехто каже, все-таки волинські ці події, інші моменти, вони ну, дуже так спалахують от момент згадки про це. Да, я думаю, що буде такі хвилі йти. Вибори через рік, потім Волинь зараз, потім через рік, потім вибори. Треба бути до цього готовим. Аж до того, що робити певні превентивні заходи. А ініціативно треба шукати проєкти спільні з президентом Навроцьким, зустрічатись, запропонувати зустріч, очевидно. Не з позиції слабкого, ні, у нас є що, про що говорити з президентом Польщі. І ніяких оцих вимог не повинно бути. А історична пам'ять, тут окреме питання, але ми також повинні змінити...
13: Давайте, будь ласка, буквально після випуску новин, давайте. Бо тут новинарі наші підготували новий випуск, ми повернемося обов'язково до цієї розмови. Я насправді хочу вас в тому числі запитати і про те, кому ще вигідно цей скандал, цей конфлікт, так, от ви з цього почали. Я, до речі, нашій аудиторії хочу сказати, що от, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, що якщо вони важливі для країни, важливі для вас особисто, то ви можете задонатити на підтримку Радіо НВ. Ми запустили таку систему донатів. Заходьте на нашу сторінку Радіо НВ, radio.nv.ua і оберіть зручний для вас донат. Буквально після новин повернемося до розмови з Валерієм Чавом.

0: війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: ДНВ. Продовжимо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, ну от ми продовжимо розмову про те, що відбувається між Україною та Польщею. Очевидно, що ця криза, буде тільки поглиблюватися. Ви про це говорили, ви пояснювали чому. Але от на самому початку нашої розмови ви сказали про те, що зацікавлених сторін в тому, щоб криза ставала гострішою, їх більше, ніж, скажімо, там праві політики, чи просто польські політики, чи там та ж сама Росія, інтерес, зацікавленість якої очевидні. Чому? Ну, тобто, клин вбитий між Україною та Польщею, це зрозуміло. Але що це за сторони, про кого ми маємо також пам'ятати?
1: Ну, очевидно, це Росія, це очевидна річ, і це видно навіть, як вони зараз оплачують, працюють навіть оці от фейкові, з фейкових аккаунтів, боти. І в українському мережі, ну, та я бачу, ну, всі ми бачимо, от зараз з'явилось, вчора, з'явилась купа історій особистих, як от поляк мене образив. Це ж ясно, це така схема, чи навпаки, українець там, причому це все. І, до речі, вже знайшли один варіант, який повторюється, колись використовувався, та його підняли, знов копіпаснули і запустили. Але ж люди нові, пройшли роки. Тут одними... Звісно, що робити, зрозуміло. Тобто, треба прийняти формулу, яку, мені здається, вже виробили. Ну, принаймні, перший день, коли були питання реакції представництва офіційного Польщі в Україні, мені дуже сподобалось, на відміну від попереднього посла, нинішній керівник установи сказав в коментарі польського видання, що там ми пояснюємо українцям і Україні пояснюємо, як це сенситив, чутливе для поляків. Раз. Ну, це і має робити посольство. Також акуратно, не встрою, вони це і роблять. Але... Що саме цікаве, сказали, але герої визначати ми не можемо для українців. Героїв вони своїх визначають.
0: Це, до речі, дуже хороше
1: заяву. А ми визначаємо своїх. Тобто, а далі це може ускладнювати двосторонні стосунки, не ускладнювати. Це друга частина. Перша частина дуже проста. Ви ніколи не знайдете компромісу. Ніколи. Тому що, ну, слухайте, а Богдан Хмельницький стоїть у нас... Та вам 50 там причин знайдуть з одного боку, з іншого, а потім прийдуть євреї і розкажуть вам, яку різню влаштував Богдан Хмельницький євреїв. А прийдуть інші і скажуть, це неправда. А я чомусь вірю, що могло таке бути. Тільки масштаби там різні цифри. Тобто, ну і що? Що робити з цим? Ми ж не можемо це все взяти одним махом це зробити. Я розумію, що період тоталітаризму, коли тиск і коли нав'язували тобі ідеологію і понаставляли пам'ятник як інструмент нав'язування ідеології, тоді можна щось з цим робити. Ну, це у нас прийнято в законодавстві. Декомунізація, деколонізація. Це я розумію. А історичні такі довгі процеси, які між двома сусідніми країнами можна знайти все, що завгодно. Ну, послухайте, я як історик, як міжнародник, я вам знайду в будь-яких двосторонніх відносинах трагічні сторінки. Давайте навскидку. Писав таку статтю в свій час, коли США, Канада, це ще не Трампа не було. Знаєте, які трагічні історії в США, в Канаді? Які війни були? Як вони один одного вбивали? Були тортури? Тобто, був же період, коли канадійські, ну, американські штати воювали з цими канадійськими проєбійцями.
0: Вашингтон же ж Канада захопила колись, так?
1: Спалили Вашингтон.
0: Спалили, так.
1: Тобто, ну, це не без участі Франції, Британії. Але, слухайте, ну, давайте почнемо з того. Давайте розкажемо про цю історію. І так взяти двох сусідніх країн, то, ну, у кожних буде такі, ну, що там точно поляки з українцями, не точно. Не на перших позиціях от з такими трагічними подіями.
0: Але, вибачте, все-таки я повернуся до запитання. А хто ще зацікавлений? Чи ми маємо говорити про країни, дійсно, які, ну, певним чином або межують з нами, або, ну, хто... Зацікавлений, ну, в тому, щоб це заглиблювалося.
1: Ну, побачимо, це буде проявлятися. Я думаю, що зараз, давайте так, не хто зацікавлений, а що проявилось. Проявились росіяни вже, вони вже включились, і, можливо, вони і раніше працювали над цим. А проявились, про політичні сили не будемо, да, говорити в даному етапі. Ну, вони проявились. З подачі крайні правих польських це пішло. Лист був на президента, і воно закрутилось. А Але я думаю, ну, версія така в мене, побачимо. Це вірус легких способів торгу по українському просуванню до вже вступу до ЄС. Він буде заражати всі країни, які межують з нами, члени Європейського Союзу. На жаль. Це і Болгарія буде. От я не хочу і румуни, хоча я так вірю в Румунію, вони насправді зробили величезний от якраз крок разом з нами, щоб подолати ці всі. Бо був Басеску президент, який також розказував, що треба повернути землі там. Чим це закінчується? От іде. А потім, як правило, закінчується, вони наші землі забрали. Розумієте? Коли українці кажуть про землю, коли тут іде ворог просто захоплює землі, і він погрожує тим же країнам, а ми захищаємо їх фланг, ну це дратує. Це дратує, і можна українців розхитати в плані емоційному. І це вигідно, звісно, Росії в першу чергу. Кому ще вигідно? Ну, це ситуативно будемо дивитись. Якщо коротко, це зараз будуть ті ловити рибку свою, що називається, торгувати з Брюсселем, якісь вимагати собі компенсації. Ну, це більше в аграрній політиці, в тих доступу до фондів. У нас же в 20-х числах от зараз буде рішення прийматись в червні відкрити уже кластер перший ще для України, для уже просування до членства в Європейському Союзі. Звісно, Україна велика країна в плані, ну, менше по чисельності населення, але велика. Я думаю, що нам треба розуміти, що це буде. Воно буде не один рік. Ну, я не бачу, чесно кажучи, щоб ми там швидко приєдналися до Європейського Союзу, тому треба стратегію цю і комунікаційну, і інформаційну, і роботи з кожним із сусідів, і редлайн свої малювати, щоб не було так, як з Угорщиною, що Орбан пішов, Мадяр прийшов, а 11 пунктів залишилось. В тому числі дайте нам позицію в парламенті, визначену для представника угорської меншини. Ну, у угорців це є. Вони не розуміють, що ми не можемо зразу переносити це автоматично. До речі, я з цим в свій час стикався, будучи в політичному процесі, в одному із штабів президента. Ну, ми перемогли, і там також було. Ми знайшли рішення, до речі. Ми знайшли рішення. Там були, у парламенті були представлені інтереси. І румунів, і угорців. Це не обов'язково фіксувати в законі. Воно в Конституції ми не зафіксуємо. Це можна робити все. Тепер, а давай, не дай Бог, я оцього побою, щоб в Україні не підняли це. Ну, це залежить, в першу чергу, від президента і зараз від всіх, хто от відповідає за комунікацію. Ні в коєму разі не треба це все роздмухувати для, ну, знаєте, це ж зрозуміло.
0: Що... Ви маєте на увазі полякофобію?
1: Ну, типу, український народ об'єднався навколо президента, щоб протидіяти наклепам і всьому іншому. Ну, не треба цього робити. Я бачу, навколо президента дехто там таку позицію вже просуває. Це небезпечно. Я
0: Але
1: скажу...
0: знаєте, я вибачте, що переб'ю. Да. Ми просто робили, тільки почався цей скандал, ми, значить, робили програму, коли ми просили дзвонити ну, наших глядачів-слухачів, щоб вони висловлювалися на цю тему. Ну, можливо, це наша розумна аудиторія, але в нас вона була дуже-дуже... ну, як правильно сказати, помірковано. В сенсі, так, звучали голоси про те, що, ну, от, а давайте згадаємо польські сторінки, ну, в сенсі, польські злочини проти українців, але все-таки, зазвичай, більшість тих, хто нам, а це була година, так, в ефірі, більшість тих, хто дзвонили, вони казали, ні-ні, ну, нас немає варіантів, ми маємо взаємодіяти, ми нікуди не подінемося географічно.
1: Так, знаєте? Розумієте, да, це правда. Більше того, Польща, ну, стратегічно, це країна, яка потенційно найближилась дуже до статусу союзника України, і ми ви побачите, я думаю, процеси історичні нікуди не ділись. Далі вони будуть розвиватись. І ми все рівно, безпека буде ключовим питанням для нас, для наших країн. Це очевидно. Але, ще раз, от якщо піти цим шляхом, в тій же Вінниці висить дошка Пілсудського. Я сам її офіційний заступник міністра відкривав в Вінниці цю дошку Пілсудського. А до Пілсудського ставлення різне. І до його історичних дій.
0: Абсолютно.
1: Да? Так от, я виступав тоді офіційно, і так як я архіви вивчав, як історик вінницький, то я розказав полякам, моїм друзям, до речі, прийшли люди з мого класу там, я їм пояснив, що ми повинні, ну, історичні факти деякі про Пілсудського, тим не менше, от дошка. хороший хід? Хороший хід. Але, бачите, воно не прикриває, не закриває всі питання. Так що, ви не зможете от просто одне на інше. Ну, і ще раз приклад, який все пояснює. Поляки визмущаються там УПА. Але при тому є 8-ма дивізія армія Краєва. Носить ім'я. Ну, а це як? А що кажуть поляки? Ну, армія Краєва для українців не така токсична, як УПА для поляків. Ну, давайте зробіть що токсичну армію Краєва для українців. І тоді що? І тоді ви будете щасливі, що тут українці узнають повністю іншу сторону? Навіщо це робити? Тому, ну, це можна, хай історики серйозні, я вам скажу, дуже складні моменти. Історик має бути професійний, історик має вивчати архіви, вивчати нюанси. Ми хочемо, щоб це було правдою історичною, яка б вона не була складна. Ми ж, по-моєму, вже це робили. Ми і зараз було... ексгумацію, будь ласка,
0: от, треба ексгумація, це ж була робити
1: тема ексгумацію.
0: Того. Так, це тому... дозволено.
1: Нема простих тут рішень. Треба змиритися з тим, що з сусідами завжди буде комплекс різних питань. Роботу комітету треба відновлювати, зустрічатися з президентом. І отут хочу вам зразу сказати одну річ. Далі все стало ясно. Заява прем'єр-міністра Туска. Польщу ігнорують як країну, яка вирішує долю Європи в війні російсько-українській. Ну, отак, якщо подумати, Польщу ігнорують, і президент Зеленський зустрічається з трьома президентами Франції, Британії, Німеччини. Польщі немає. І вони куди звертаються? До Берліна, Парижу і Лондона. А про Україну ви ні? Не думаєте, що Київ взагалі може впливати, хто буде в переговорному цьому процесі? Це що, буде без України? Нам принесуть мир десь зовні? Та не буде так всього, тому що ми суб'єктні. Тому давайте говорити. От я відверто кажу, що отакий натяк даю, що позиція України може бути важливою для участі Польщі. Більше я вам скажу, позиція України вже дуже конструктивна. На сьогодні, попри все це, що Польща робить. І уже зараз Україна, ну, не проти, щоб там була п'ятірка. Ну, плюс Польща, плюс Італія. Так що, ну, ми, навіть, ну, добре це. Я, до речі, кажу, це добре, не повелись на цю, на таку провокацію створену. Але, знову ж таки, ну, очікувати, що польська сторона от зразу так же конструктивно на все відреагує, бо польська сторона ж різна. Є Туск, є Квасневський, звісно, теж заяву зробив позитивну для двосторонніх відносин. Тому всі мають зараз не мовчати, а максимально виходячи з розуміння чутливості таких питань, не роздмухати їх на протистояння людей.
0: А що може сказати президент? Ну от, знову ж, зараз позиція, добре, це позиція радника з комунікації, бо я не знаю, якою позиція президента Зеленського по цьому, ми цього не чуємо, ми не коментуємо. А що може сказати президент для того, щоб, ну, скажімо, покращити цю ситуацію? Уявити собі, ну, ви вже про це сказали, що ми беремо і перейменовуємо наш підрозділ український, ні, цього не буде. Уявити собі Навроцького, який каже, знаєте, я зрозумів, насправді, тісно, ви ж їх назвали не тому, що вони з Польщею там воювали, а тому, що вони проти російських окупантів і взагалі проти за незалежність України, бо також цього не буде. Що може сказати президент Зеленський, чи її зробити?
1: По цьому процесу ордену нічого не треба йому казати взагалі. Я казав вже спочатку нашої розмови, що історія сама оцінює дії. І ордени – це тільки, ну, знаєте, це ще треба, я би сказав так, це треба ще бути достойним вручити орден. Не тільки тут мова про Зеленського. Ну, розумієте, це така дорога з двостороннім рухом. Коли ти вручаєш достойній людині, то і твій рейтинг піднімається. Тобто, тому, я думаю, що це пройде, ця історія, вона має пройти. Тим більше там не факт, що вони доведуть до кінця це все, там і прем'єра рішення потрібно. А навіть якщо доведуть, ну, Бог з ним, ну, треба собі так спокійно це сприйняти. А от те, що треба робити однозначно, зустріч, ну, це не президент має напрошуватися. Має працювати дипломатично до її сторони. У нас, до речі, в даному моменті Польщу дуже хорошо знають. І міністр собі, і посол там, ну, керівник посольства достойний, і ну, реально, люди, я знаю, їх професійні, і польську мову знають, розмовляють, тобто, їх би так більше залучати до цього. Ну, і Кислиця, як уповноважений президента, серйозний дипломат. Тобто, ну, от всі карти в руки, дипломати. Тобто колеги, які можуть, я знаю, з поляками розмовляти, знаходити рішення. Ну, а ми, з свого боку, ну, можна і громадські ініціативи конструктивні пропонувати. Я давно кажу, я не можу зрозуміти, наприклад, ну, це не громадська ініціатива, але хочеться почути. От це наша бригада, яка створена була в Любліні, да? Тобто литовська, польсько-українська. Ну, ясно, що там для миротворчих цілей, для всього, я вам скажу, там вони, ну, щось беруть участь, там, ясно, що українці не можуть там повномірно працювати, але сам факт це існування бригади і задіяності, ну, врешті-решт, ну, я думаю, що її можна було б задіяти за спільним рішенням на території України. Ну, абсолютно. Ну, добре, давайте не на території України, давайте там на кордоні якось задіємо це все. Ну, визріло, назріло просто питання спільного контролю кордону з Польщею. Тобто є дуже конкретні речі, абсолютно конкретні, які про безпеку Польщі. Є, ми сьогодні унікальна передача, я вам дуже вдячний за це, ми ні разу не згадали Трампа.
0: Жодного разу, але в мене було багато запитань. Просто це настільки остро, але, що
1: він,
0: прям так.
1: Він теж є, да, він але, також є.
0: До речі, поляки, ну, в сенсі, коли ми говоримо про правих, про право і справедливість, вони дуже хочуть подобатися.
1: Дивіться, да, вони насправді, коли перший його був, він був 45-й президент, був період. До речі, тоді нам з послом, тоді діючим Польщі, вдалося зняти ці питання на рівні Америки. Бо теж були провокації, були плакати на генконсульстві українських. Я звертався до української діаспори, він звертався до польської діаспори, і ми вийшли на оцю формулу «Історія, не політика». В окремо, тому можна це робити, можна. Ну, він був дуже близький до Качинського. А в мене теж була можливість використати підтримку центру Києва в цьому питанні. І я скажу вам, за 2-3 роки можна вибудувати. А потім нам польська діаспора разом допомагала просувати законодавство українське на визнання, наприклад, Голодомору геноцидом Україні. Тобто, і ми допомагали полякам. Тобто, от я чомусь подумав, за кордоном це легше нам об'єднуватись. Попробуємо об'єднувати за кордоном десь. В Америці можна, ця співпраця дуже показова. Треба якісь спільні проекти робити для поляків, українців в Чикаго, там, в Америці. Це перший момент. Другий момент. Ну, я вам сказав, що провести цю консультативну раду. Може, поляки не хочуть проводити, бо там в складі цієї ради, там же є інститути пам'яті, директори, наш директор призначений є зараз, і у них, я от не, у них не знаю, новий там призначений, да.
0: Ну, має бути призначений так, після
1: заступник
0: самого
1: міністр закордонних справ, тобто заступник міністр культури, то там люди присутні. Зараз, можливо, навіть там попросити, я розумію, що складно, але попросити замміністра оборони, або там представники зустрітися. Ну, треба, публічності не повинна на цьому етапі звучати. Я за своїм досвідом роботи в цьому структурі знаю, що непрості питання ставили завжди. І я вас запевняю, що це не єдине питання у цій історичній пам'яті. Як почнеш, ну, саме Волинь, там почнеш як розкручувати, то стільки отакий список, що поляки виставили, а ми потім попробували, у нас він ще довший. Вийшов. Ну і що ви будете мірятись довжиною списку?
0: Ви знаєте, я хочу от закінчити цей ефір такою, з одного боку, нібито курйозною новиною, з іншого боку, я розумію, чому для поляків це важливо. Значить, десь на ми ще на минулому тижні було повідомлення. Ні, так, це був це кінець травня був. Значить, що громадянин України в озері Балатон у Варшаві виловив 40-кілограмового сома, якого не можна було виловлювати. Значить, цього українця депортували, але дивіться, тут хеппі-енд. Так, українця депортували, але варшавський сом цей вижив. Тобто, бачите, навіть сом може вижити в такій, ну, ситуації. В ситуації
1: той українець дивна людина. Ці соми, вони настільки неїстівні, що...
0: Може, він, знаєте, це ж таке спортивна рибалка.
1: Ні, не, поганий приклад. Він тянув його там по... Дивіться, ми ж... Да, я думаю, що сом сомом... Ну, дивіться, у нас же ж є купа... Ну, що можна робити? Ну, вже зараз ясно, що в умовах війни це ж можна робити культурне, не дипломатію, кажуть, культурне... Ну, окей, робіть культурну дипломатію, якщо ви називаєте це дипломатію. Тільки я не бачу цих якихось виступів. Може, вони є, ну, треба про них говорити. говорити про спільні якісь виступи оркестру українського, який не може зараз тут, або от гастролює в Польщі разом з польським. Якісь... Починайте не з Варшави. Варшава буде завжди така політизована. Тобто, їдьте далі, говорити з людьми іншими і так далі, і так далі. Тобто, цей пласт взагалі польського селянина, аграрія, фермера, взагалі він дуже складний для комунікації. Як тут його зробити? Але, от, наприклад, це ж побратимство Вінниці з Кельце показувало, що і цю можна частину аграрну робити. Поляки зараз присутні в тій же Вінниці інвестиціями, спільними підприємствами. Тобто, я взагалі не розумію. Ну, от, треба зараз ці зв'язки, які напрацьовувалися десятиліттями, підняти. І хороший приклад, і об'єднати. Запросіть, на, там, я не знаю, навколо кого ви хочете це. Ну, уряд же мовчить. От, а уряд взагалі не причетний ні до чого. Ну, то у нас уряд завжди ні о чому. Тобто, є ж напрями. У нас є економічна рада між країнами. Ну, інституційно завжди можна знайти спосіб. Ну, а між людьми є телебачення, яке зараз польське, яке транслюється в Україні, українською мовою, державне телебачення. Ну, тобто, фактично, пропаганда і агітація, да? Але ж ми, це нормально, я там запрошую, я виходжу, теж там коментую. Тобто, ну, вроді все нормально, і от приходиться, на жаль, знову на це все реагувати. Це реально.
0: Але мені здається, що ви правильно сказали про те, що треба тверезо на це дивитися. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що завітали до нас в студію. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую вам за розмову. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Євідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Бейншоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука бейншоу японською хонте». Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу – хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вийці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
7: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Вкажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування і долучення до подальшого ефіру. Сьогодні у День сил безпілотних систем ми будемо говорити, звісно, про технології. По-перше, принагідно вітаю, звісно, що заснування, по-перше, цього дня. Учора президент буквально видав наказ, указ про те, що сьогодні ми святкуємо 11 червня на честь другої, до речі, річниці від часу створення цього роду військ, сил безпілотних систем, святкуємо саме 11 червня тепер день СБС. Вітаємо усіх дотичних до технологій, а власне зараз маємо в студії гостя, який безпосередньо також дотичний до технологій, тільки у складі десантно-штурмових військ. У нас в гостях лейтенант Костянтин Бабич, який є командиром роти безпілотних наземних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Пане Костянтине, добрий день.
9: Я бажаю міцного козацька.
8: Ми будемо говорити якраз таки про цей технологічний прогрес, який нас штовхає уперед, і що, зокрема, і 25-ка в частині наземних роботизованих комплексів, які, на моє щире переконання, зараз в 26-му році, це у нас рік загалом наземних роботизованих систем. Що робить 25-ка, куди ми рухаємося і як розвиваються безпосередньо ці технології, але оскільки 25-та бригада стоїть на напрямку Покровському, Покровсько-Добропільському навіть його вже можна так називати, почати нашу бесіду я би хотів з опису ситуації там, пане Костянтине, тому що, ну, все ще незмінно, Покровський напрямок залишається у топі за кількістю штурмів з боку противника. Що там зараз відбувається, які бойові дії точаться, адже ми зараз нібито з одного боку говоримо про те, що настільки неуспішні штурми противника, настільки провалився вже їхній весняний наступ, на черзі очікуємо, звісно, дуже хочеться на провал літнього наступу, але за цим всіми провалами є безпосередні дії на полі. Отже, що на зараз там на полі під Покровськом?
9: Ну, ситуація незмінна. На Покровського противник продовжує свої спроби штурму і просування, використовує всі ті самі тактики, як і на інших напрямках, невеликими групами, інфільтрація в міжпозиційний простір. Але, ну, ми гідно зустрічаємо противника, і зараз їм на користь весна, і те, що все розквіло, зеленка, це добре прикриває, можна де приховуватися, переміщатися, трохи покращена скрита логістика, але, ну, ми технологічний десант, ми всі готові, заряджені зустрічати, і нам краще чекати, коли противник підійде до нас, на нашу відстань, на якій ми їх успішно знищуємо на 100%. Ніж іти шукати їх і десь намагатися знайти і знищити. Тому ми чекаємо «Welcome to Ukraine».
8: Ви знаєте, нещодавно така була публікація в журналі «The Atlantic» про те, що, мовляв, поле бою стає настільки перспективі демілітаризованим, за рахунок чого? За рахунок того, що дрони просто працюють в цій кілзоні і будуть і знищують все, що абсолютно ній з'являється. І це факт, що знищуються піхотинці, знищується техніка важка, і навпаки з'являється більше роботизованих систем. Це вже я зараз більше до вашої безпосередньої сфери відповідальності до наземних роботизованих комплексів переходжу. Фактично, ми можемо зараз окреслити, які кілометражі є ось тих так званих кілзон, ну, де зараз уже нічого не може реально їздити. Максимум тільки піхотинець, який ховається десь по посадках, може їздити, і наземні роботизовані комплекси.
9: Ну, зовсім кілзона така, яка вже не уможливлює там переміщення будь-якої техніки, чи великих груп, чи ще щось, це мінімум 20 кілометрів, 20-25.
8: Кожна зі сторін, правильно?
9: Загальна. загальна, скажімо так, від позиції до позиції, чи від, от, наскільки там ми можемо приблизити хоч якусь техніку, логістику, закрити якимось автомобілем, так же само і вони, тому що між нами різниця десь 25-30 кілометрів. Це сама така кілзона, яка нищиться максимально. Максимально. Решта трохи легше, але насправді кілзона вже кілометрів 60 на сьогодні.
8: І зараз, чим далі воно буде йти, тим більше має з'являтися саме машинок, роботизованих наземних комплексів, тому що, по суті свої, як я розумію, зараз вже не треба нікого переконувати в тому, що це логістика, що це евакуація, що це в перспективі, може, і ударні задачі, хоча чому в перспективі, ми зараз про це поговоримо, але НРК мають насичувати всю цю кілзону, правильно ж?
9: Так, на сьогодні там різні класи НРК, скажімо так, і вже ми змушені вибудовувати там дві лінії використання НРК. Це щось трошки більше, яке може їхати в більш-менш безпечній зоні, і щось трошки менше, те, що вже ризикує, менш помітне, але більше ризикує, яке виїжджає там і на евакуацію поранених, і на забезпечення, на логістику. І зараз НРК перекриває 100% як мінімум 20-кілометрової зони, кілзони.
8: Це, до речі, дуже цікава історія. Я от тут вам поставлю це запитання про формування операції НРК. Я завжди чую таку тезу про те, що для того, аби НРК працювала на фронті, здається, це ж робот, і він покликаний замінити людину. Але зазвичай лунала така теза про те, що для того, щоб цей робот працював якісно на фронті, потрібно навпаки більше людей. І зараз я собі от буквально нещодавно думав і усвідомив таку реальну тезу. Те, що ви говорите про два ешелони НРК. Як зараз це відбувається на фронті? Є, уявімо, щось... логістика, вода потрібно доставити. Вона десь подалі від фронту, в безпечних складах. І де вже починає ставати небезпечна зона, її перевантажують на ось ці великі НРК, як ви кажете, доставляють до так званих хабів. Далі це все розпорошується до менших НРК і везеться до позицій. Це нічого собі спланувати операцію на 60 кілометрів. Це ж виходить, як воно взагалі планується? Це ж виходить, людина має полетіти мавіком, напевно, роздивитися, точно скласти маршрути, правильно? Тобто, от тут і з'являється теза, що людей треба більше.
9: Тут з самого початку людей треба більше, це потрібні зовсім інші фахівці, які зможуть підготувати, обслуговувати ці НРК і забезпечити їх життєдіяльність, в принципі, самих НРК. По поводу планування цих зон, ешелонів і так далі, починається все з броньованого автомобіля, потім може стати НРК з одного хабу на інший, більше НРК, яке може вести 600, 500, 800 кілограм, і далі це вже розосереджується на більш-менші хаби, розперегружається вже на більш-менші НРК, які везуть 100-200 кілограм, по різним позиціям. Це не тільки вода.
8: Це умовно, чи, наприклад, так,
9: саме найболюче – це засоби враження, забезпечення всіх пілотних позицій. Це доставка FPV, бензину і все, що зв'язано з організацією позицій безпілотних.
8: Скажіть, то в підсумку, в такій роботі, де ми зараз перебуваємо в контексті НРК, тому що буквально нещодавно ми мали, скільки, менше 3 тижні тому, нарешті скасовану норму про те, що НРК перестало обкладатися додатковим митом, це додатковим податком, це така норма, яка стримувала в умовах, коли в 26-му році рік НРК, і з ваших слів чути, що це просто фантастична потреба в цьому є. В нас були накладені з початку цього року НРК прирівняні до електромобілів, і додаткові 20% на них накладалося податку, що суттєво стримало галузь, і ми з вами буквально нещодавно бачилися на одному з форумів, ви казали, от для того, щоб взагалі говорити про якийсь розвиток, треба скасувати цю норму. Норма скасована, розвиток тепер... пішов, полетів? Чи, напевно, не зовсім доречно.
9: Він ще не полетів, але вже на підході. Вже деякі позиції отримуються, їх ще дуже мало і дуже не вистачає. Це пов'язано, в залежності, можливо, деякий напрямок, але на нашому напрямку НРК, вони виражаються дуже часто. Дуже інтенсивна у нас лінія оборони, дуже інтенсивна кілзона. Тому НРК ще не вистачає, але, дякувати Богу, ми дожили до цього моменту і вони вже в нас починають з'являтися.
8: Якщо говорити про подальший розвиток, от куди ми рухаємося в цьому сенсі? Звичне, ось це, знаєте, таке дуже популістичне дещо питання, але чи можуть роботи в підсумку заміняти людей на полі бою?
9: Ну, роботи ніколи не замінять людей на полі бою. Поки, якщо не буде піхотинця на території, на певній території, на позиції чи ще десь, ми не можемо її рахувати своєю позицією. Якщо там буде просто стояти робот, який ми не можемо контролювати. Робот – це дуже-дуже велика допоміжна складова, яка може працювати все рівно під керівництвом людини, поміж людей, виходити вперед перед людиною, виконувати логістику між людьми. Але піхота – це основне і саме перше те, від чого ми ніколи не зможемо відмовитися.
8: Скажіть, а чому не можна уявити собі, умовно, що такі якісь вогневі точки будуть з автоматизованих турелей, куди будуть під'їжджати якось там роботи? Ну, я важко уявити, що вони зможуть перезаряджати або виконувати якийсь поточний ремонт, там все рівно треба людина, вочевидь. Але, ну, якось от теоретично можна це уявити, що буде максимально автоматизоване поле бою, зокрема, з залученням роботизованих саме систем?
9: Так, звичайно, можна розробити нормальну операцію, ну, може, там недоречно в ефірі це розповідати, як би це можна було зробити, але при певній кількості НРК можна багато чого зробити і планувати і штурмування і населених пунктів, і міст, і так далі. Я думаю, що там 100 НРК з бойовими модулями могли б розрізати Покровськ навпіл, зробити коридор і зачищати або зайняти за Покровськом рубіж.
8: Угу. Тобто тут питання, ми зараз забезпечені. Десь треба ще повністю, скажімо так, профінансувати цю галузь. Куди вона зараз загалом рухається? От якщо говорити про розвиток наземних роботизованих комплексів в скорому часі, що ми побачимо? Бо я вам зараз кажу таку тезу, яку я почув. Цікаво, до речі, до обговорення, що от, типу, зараз наші виробники всі НРК, вони заповнюють нішу логістичну. От вони заповнять цю нішу логістичну десь, за оцінками моїх співрозмовників, до кінця року. І коли вже всі війська будуть повністю розуміти, як працюють НРК, не тільки окремі бригади, але от повністю всі будуть їздити на них, то тоді почне активніше заполонятися якраз таки ніша ударна, і у нас буде новий якби елемент прогресу або такого виток прогресу, це по НРК ударного плану, коли їдуть, стріляють, знищують, на НРК будуть ставити міномети і тому подібні розробки.
9: Ну, щодо мінометів, я не впевнений, я рахую, що недоцільно, маючи FPV, ставити кудись міномет і намагатися стріляти міномет, дальність якого там 4 кілометри. На сьогодні це вже, мабуть, буде недоцільно. А з приводу НРК, ну, треба розуміти те, що логістичний НРК – це просто машинка, яка кудись їде на чіткому, впевненому зв'язку з певними можливостями, з певними технічними характеристиками. Протягом цього року ми зараз виходимо десь на рубіж, що вже ми всі розуміємо, виробники, військові, почалося все з військових, був фідбек на виробників, ми навчилися використовувати зв'язок, різні типи зв'язків і так далі. І коли воно зараз, воно поїхало. Поїхала логістика.
8: І поїхало далеко.
9: Поїхала, запрацювала логістика. Для того, щоб кудись поставити кулемет, воно має кудись їхати і кудись доїхати. Немає сенсу ставити кулемет на машинку, яка ще півроку нікуди не могла доїхати, або в неї була відстань по заряду батареї на 8 кілометрів або на 16 кілометрів. І в цьому не було сенсу просто їхати і втрачати десь кулемет, який просто не доїде до рубежу чи до позиції. На сьогоднішній день, вже коли ми майже так закриваємо питання логістики, вже в нас дуже багато різних виробів, і наші, і європейські, і українські виробники. Ще трошки нам дочекатися, поки в нас, скажімо так, переможе здоровий глузд і економіка, і коли ми будемо отримувати якісні і недорогі засоби, тому що війну зараз при таких засобах, як FPV, пінопластових крилах, які літають і вбивають, війну можна виграти зараз тільки за рахунок недорогих технологічних засобів. Те саме стосується і НРК. Краще 5 недорогих НРК, ніж одне дороге. Горить все одинаково в кілзоні від 30-кілометровій зоні. Горить одинаково. Що за 2 мільйони, 2,5, що за 300 чи 400 тисяч. І їх зараз, от ми коли переможемо і спрацює економіка в нас, буде забезпечення. Робити ми це вже навчилися, використовувати навчилися. Вже далі можна розглядати різні варіанти використання, як ви кажете, і мінування, це і в інженерних роботах, і газу розтягувати, і мінувати, і камікадзе-дрони, і ставити якесь озброєння, і так далі.
8: Слухайте, а як взагалі зараз цей коннект відбувається між військовими та виробниками? Тому що я так розумію, що саме в частині практичного застосування таких речей, як НРК, дуже важливий, ну, він завжди дуже важливий фідбек з поля бою для виробників, але тут я просто реально знаю речі, як люди, ну, ніби непогані інженери, або, в принципі, люди, які мають гроші і мають бачення, і щось хороше для цієї країни хочуть зробити, вони бралися за виробництво НРК, але вони зовсім не в тому напрямку копають. Зараз тільки військові, по суті, дають цю експертизу.
9: Ну, і так було і з самого початку. Так було з самого початку. Ми коли почали отримати перші засоби, нам дав Бог, що в нас є свої інженера.
8: Свої базі бригади
9: свої
8: саме,
9: фахівці. Так. Своїх, це на сьогодні це найстратегічний, скажімо так, запас, ресурс. Це саме айтішники, інженера. Угу. І фідбек ішов уже, це все розвивалося, народжувалося на полі бою. І потім вже поверталося до виробників. В принципі, всі виробники спілкуються, прислухаються, намагаються щось виправити. В цьому питань нема, але ну, було б непогано, щоб трошки більше виробники спілкувалися з військовими. З військовими, принаймні, ті, які дають результат, які можуть використовувати їхні дрони, я маю на увазі дрони виробників, набагато ефективніше, ніж вони заявляють.
8: Я особисто був неодноразово таким свідком подібних розмов, що там десь зустрічаємося на різних заходах, скажімо, і є представники війська, з якими я спілкуюся, і є представники виробників, з якими я спілкуюся. І починаєш людей між собою знайомити, о, так а це ви той виробник, а ви це та бригада, а у нас ваші дрони не їдуть, і отак оце все горизонтально насправді у нас дуже сильно працюють. Якщо говорити справді по ціні та вартості, ви таку цікаву штуку сказали, що в нас зараз у війську їздять не тільки наші українські, але й іноземні НРК. Зазвичай я чув такі. Ну, я не скажу, що негативні відгуки про іноземних, але, ну, кажуть, що типу, все, що іноземне в плані іноземних роботизованих комплексів, це, ну, вони там в шаленому космосі уявлень своїх про те, яким є поле бою. Саме по питанню А. Ціни, Б. Які реальні кілометражі потрібно проїжджати для того, щоб бути конкурентно здібним в українських умовах? Це справді так? Є щось, є, але є щось робоче іноземне чи як? Ну, не називаючи бренді, можливо, тут буде недоречно, так.
9: Давайте так, воно в наших руках робоче все.
8: За рахунок того, що ви маєте майстерні, як ви оце якраз сказали.
9: Принаймні, так. Те, що воно в них коштує європейські ціни, але не набагато дорожче, ніж наші деякі виробники. Але є питання, ми не витрачаємо кошти. Вони витрачають свої кошти, вони це роблять, розвиваються і дають нам. І дуже часто безкоштовно дають. І ми їм допомагаємо, в нас з ними є фідбеки, вони набагато зацікавленіші часто, ніж наші виробники, до розвитку. І зараз ми, ну, можливо, це і неправильно, тому що це наші здобутки нашої країни. Але іноді здається таке враження, що якась інша країна, наша сусідня, більш зацікавлена в цьому розвитку. І фідбек з нашої сторони.
8: Тут такий це цікавий момент, насправді, який потрібно так підсвітити і звертатися до нього. Ну, тобто, це справді питання нашого інтересу, щоб галузь саме наземних роботизованих комплексів, ми її, грубо кажучи, осідлали і були лідерами, і тут же ж треба і по цінах, справді, по конкуренції іноземцям протистояти себе якомога кращими продуктами. Я вас ще запитаю, Костянтине, про те, а що ворог розвивається як у цьому контексті? Бо таке дуже візійне запитання я залишу на сам кінець, але про ворога теж поставлю це запитання, тому що ми зазвичай зараз в багатьох процесах, які в технологічному сенсі відбуваються, скоса завжди поглядаємо на росіян. Тому що, ну, знаємо ми, що вони вміють швидко і не те, щоб якісно, але принаймні швидко і масово здійснювати якісь наші хороші речі і розробки. Що в них зараз примірка? Так,
9: проблема в швидкості і в масовості. Це наша проблема стосовно нашого ворога. Ворог відповідає нам дзеркально. Вони бачать, що роблять, що робимо ми, і вони це копіюють дуже швидко. І на сьогоднішній день в кого більше, скажімо так, ресурсу, хто менше використає цього ресурсу, і хто швидше адаптується до сучасних викликів, той, мабуть, переможе цю війну.
8: Ну, це реально, яка в них насиченість саме зараз наземними роботизованими комплексами? Її хоч якось промацати, оцінити можна?
9: Ну, проаналізувати кількість, оцінити, мабуть, неможливо поки що, але, ну, вражаємо ми їх багато.
8: Угу. Тоді, добре, це футуристичне питання, яке так чи інакше зав'язане на темі того, про що я вам говорив. Там всі собі уявляють, що роботи якось можуть заміняти людей і мають заміняти людей на полі бою. Ви кажете, що повністю піхотинця замінити неможливо, але мені доводилося неодноразово чути таку тезу про те, що от саме технології наземних роботизованих комплексів в перспективі, це було наприкінці минулого року така розмова, я пам'ятаю чітко ці тези, в перспективі вони можуть якби повернути на це абсолютно шалене поле бою, де тотальне засилля повітряних дронів, вони можуть повернути класичні засоби війни. Наприклад, танки, наприклад, там броньовану техніку, якісь броньовані кулаки організовувати в межах механізовані штурми і тому подібне. Тому що ми зараз об'єктивно бачимо, що ну, танк на полі бою це наче не зброя, бо він зразу знищується. Зараз я бачу такі концепти, що, от, наприклад, можна собі уявити ледь не там дистанційно керований танк, який поруч супроводжується наземними роботизованими комплексами. Один НРК відповідає за те, щоб збивати FPV в такій парасольці над технікою, або це може бути над перспективі над піхотинцем на автоматизованій турелі. Інший НРК відповідає, наприклад, за засоби РЕБу, на ньому вони стоять. Третій НРК, я не знаю, там викидає сітки і протидії, наприклад, оптоволоконним дронам. Це все фікція, це все, знову ж таки, навіть в сенсі математики. Занадто дорого, щоб от такі речі фантазувати собі? Чи це має сенс?
9: По практичному використанню поки це все тільки в теорії, скажімо так. На сьогоднішній день ще не існує 100% зброї проти FPV. І ми не можемо захистити на 100% піхотинців проти FPV.
8: То зараз наша головна задача – це FPV, що з ними робити? Все
9: так,
8: ж таки.
9: Так. І тому там захищати саме НРК проти FPV і нічим, і немає сенсу. Боротьба проти FPV – це комплексний підхід, комплексна робота, починаючи з логістики забезпечення їхніх позицій, вираховування їхніх позицій, радіорозвідка, знищення їх позицій. Зараз це комплексний підхід. Таких локальних озброєння локального проти FPV поки не існує. І, ну, хіба що дробовик в руках піхотинця, угу, який дає шанси на те, що він знищить цей FPV. Але використання в такому контексті, як ви говорите, що це штурмові підрозділи, так, це має сенс. Це має сенс. Але, знову, це комплекс. Це повітряні дрони, це наземні штурмові дрони, це наземні дрони з кулеметами, як вогнева підтримка, з інших трохи відстанів і з інших напрямків, скажімо так, флангове прикриття. І за цим всім, тут же ж камікадзе, яке може знищувати будь-яке укриття, тому що ми можемо заїхати дроном в будь-який погріб чи бліндаж і знищити його, якщо не виходить знищити з повітря бомбером. Припустимо. І за оцим усім уже може заходити піхотинець
8: дочищати
9: на знищені позиції.
8: Угу.
9: На знищені позиції. Заходити, зачищати, закріплятися.
8: Цікавий концепт. Звісно, з нашої розмови з вами я зрозумів, що для його реалізації всього та нічого треба грошей, щоб це все зробити.
9: Ну, не тільки гроші. На сьогоднішній день з таким технологічним розвитком і ворог теж не відстає і по розвідці, і по враженням, і по розширенню кілзони. Тому, щоб зайти на нуль такому, скажімо так, механізованому підрозділу НРК, йому треба дійти до цієї позиції, до якоїсь лінії розгортання, початку штурму, а це дуже важко на сьогодні зробити.
8: Костянтин, я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Ми поговорили трішки про НРК в контексті, як себе позиціонує 25-та бригада в складі 7-го корпусу ДШВ. Технодесант, ось це якраз таки... Ми сьогодні перебуваємо десь на промацуванні майбутніх точок того, як доктринально мають виглядати подальші бойові дії. І їх не просто промацуємо, а реалізовуємо завдяки, ось зокрема, і таким підрозділам, які сьогодні на полі бою реалізовують щось, фінальною точкою чого стане уявлення якоїсь зовсім нової, іншої, який називає технологічної війни. Командир роти безпілотних наземних систем 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ лейтенант Костянтин Бабич був у нас гостем студії, друзі. Далі новини і залишайтеся з нами з Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо. Долучайтеся до нашого

0: така сума збору нашого разом із фондом «Повернись живим», а який ми, власне, реалізовуємо завдячуючи вам, шановна наша спільнота. Радий представити Сергія Грабського, полковника запасу Збройних сил України, який долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий день.
1: Добрий день.
0: Я з вами хочу, бо давненько ми не були в ефірі з вами, а за цей час відбулися ось ті події, які зараз багато хто навіть і на Заході, мається на увазі, на Заході, в західних колах, навіть військових, аналітичних, називають переламом війни на користь України. Я зараз про той масив мідлстрайкових ударів, які в нас відбуваються, удари по логістиці. Якщо дивитися, то ця робота надзвичайно просто таке потужна. Її, між іншим, до речі, виконують люди, які сьогодні вже офіційно святкують свій день, 11 червня. Це офіційний день сил безпілотних систем Збройних сил України. Напередодні буквально президент запровадив цей день як святкування цього роду військ, який був створений рівно 2 роки тому, 11 червня, з чим я принагідно вітаю усіх наших причетних до цього роду військ. І от, пане Сергію, в цьому сенсі ми бачимо дуже успішні удари. Азов зі свіжого заявив про повне знешкодження інфраструктури порту Маріуполя і неможливості його використання. Ми знаємо, що саме нашими мідлстрайками перебуваються шляхи до Криму. Ми знаємо, що перебувається, знищується на 71% знизився автопотік по трасі між Таганрогом та Джанкоєм. Ми все це знаємо, і на цьому фоні справді з'являється ось ця спокуса думати про злам, переміни у війні. Чи це вже доречно, чи ні, на вашу думку?
1: Ні, це поки що не доречно. Поки що не доречно, тому що ми зараз, знаєте, якщо хочете, пунктиром намічаємо межі нашої майбутньої перемоги. Ми тільки так зараз на початку шляху, який, ну, відкриває нам дуже широкі можливості щодо подальшого перелому і розвитку подій. Тому що те, що ми робимо, знаєте, ну, це, як би вам сказати, це тільки культивація ґрунту для того, щоб підготувати вже, власне, безпосередньо наступальні дії у стратегічних масштабах. І саме тому ми зараз робимо все можливе, щоб нейтралізувати противника, не дати йому змогу, по-перше, наростити свої угрупування до дійсно ударних розмірів, не дати йому можливість забезпечити ті угрупування, але не йдеться про те, що ми зараз готові і маємо змогу наступати. Тому що наступ – це все ж таки і закінчення війни нашою перемогою, це все ж таки, скажімо так, дороговартісний і довготривалий процес. І для цього ми поки що не маємо достатньо ресурсів, але це не означає, що ми не маємо нічого робити. Навпаки, зараз ми робимо все можливе для того, щоб збалансувати наші наявні ресурси або ті резерви, які ми ще зможемо накопичити для подальших наступальних дій, з тими силами противника, які, ну, залишаються, якщо хочете, в сухому залишку. Тобто, коли ви можете, наприклад, маючи перевагу в живій силі і техніці, зосередити значно більше за розмірами підрозділи або військові частини на лінії фронту, але без забезпечення ті частини не варті нічого. І от, власне, то, що ми зараз робимо, це і називається знешкодження або нейтралізація спроб противника наростити свій бойовий потенціал. І це тільки-тільки самий початок. Це, знаєте, це навіть ще не верхівка айсбергу, це тільки так от невеликі точки, а такі бурунці на воді, які кажуть, що там щось назріває.
0: Тобто це більше робота по спроможностях нарощувати по удари по загалом по спроможностях противника. Це сьогодні більше елемент оборони, а не якихось подальших.
1: Абсолютно. На сьогоднішній день це елемент оборони для того, щоб не дозволити противнику проводити наступальні дії. Власне, це вже виконується, це елемент стратегічної оборони. Якщо ми повернемося взагалі до задач оборони, то вони є наступними. Тобто зупинити наступ противника, примусити його перейти до оборони у незручних місцях, примусити його відмовитися взагалі від ідеї продовжувати оборону і створити передумови для переходу у контрнаступ. От зараз ми ці задачі виконуємо, але вони поки що навіть не є задачами, які, ну, могли б свідчити про те, що десь на якійсь ділянці фронту склалася така ситуація, що ми можемо здійснити навіть оперативний прорив. Противника ще дуже-дуже-дуже багато.

0: багато, і наша задача такою невтомною, наполегливою працею з значним нарощенням наших ударних зусиль досягти того, щоб противник був нейтралізований на цьому етапі, для того, щоб він втратив як мінімум бойовий наступальний потенціал, для того, щоб він не міг забезпечити свої війська на окремих ділянках фронту, для того, щоб ми могли здійснити прорив, дроблення угрупування противника. Але це ще не про контрнаступальну операцію, це ще не про стратегічний перелом у цій війні.
1: Ну, ви знаєте, тут в сенсі взагалі контрнаступальної операції зараз повірити в те, що вона може відбутися, це надзвичайно така марна спокуса, я би її навіть так окреслив, тому що з одного боку, я навіть і деяких військових дуже часто зараз чую такі тези з огляду на той рівень залучення дронів до війни, на той рівень і мобілізації в Україні, з огляду на те, що ми справді намагаємося просто здолати величезні ресурси противника, щоб його зупинити і дати Путіну зрозуміти, що він воєнним чином не зможе завоювати Україну. Так от, з огляду на це все, думати про великі якісь наступальні операції, та навіть невеликі, в уяві дуже складно. Хоча в нас відбуваються невеликі тактичні рухи, ми знаємо і Олександрівський напрямок, що там проходило і проходить, до речі. Але от, на щось велике, там, як це було в 23-му році, там, чи форсування Дніпра, я не знаю, чи як зараз там пишуть навіть російські пропагандисти про висадку десанту в Криму, чесно, от про це навіть і близько думати не доводиться, тому що ці думки відганяєш як такий поганий жах, розуміючи, що в умовах дронової війни нині це передбачає величезні просто такі втрати. Нещодавно видання The Atlantic написало взагалі, що війна України та Росії показує, що поле бою стане, по суті, майже демілітаризованим. Від техніки, від бійців, тому що його будуть контролювати, і ці кілометражі тільки будуть збільшуватися, саме дрони. І от в цій доктринальності, я так скажу, по суті, чи можна в принципі подумати, яка може бути кінцева і фінальна точка, так? Тому що, відрізавши від логістики виграють війни, як кажуть, це все логічно, що наступним кроком має стати те, про що ви говорите, якась наступальна операція, контрнаступальна операція або що. Але і її уявити зараз неможливо. То як же ж, яка ж наступна точка?
0: Вибачте, я маю категорично вам заперечити, тому так. Що обороною, як сказав генерал Сирський, обороною ще жодна війна не була виграна. Тому не то, що нам страшно думати, ми зобов'язані думати про проведення наступальної операції. Навіть, знаєте, коли там деякі журналісти цитують наших військових, що ми буцімто перерізали логістику на якійсь ділянці, я категорично стверджую, що перерізати логістику можна тільки одним способом – фізичною присутністю військ на тій ділянці фронту, банальним блокпостом, якщо так дуже просто. Ми зобов'язані думати про наступальну операцію. Тому що яким іншим чином ви опинитеся в Криму? Скажіть мені, будь ласка. Це неможливо. І то, що ми бачимо зараз, це не означає, що це кінець всього. Так, звісно, я не готовий сказати вам, хоча є певні думки, як це може відбутися. Але давайте скажемо так. Була недавно дата, яку так само обговорювали журналісти, щодо того, що тепер наша війна вже зрівнялася по тривалості з Першою світовою війною. Скажемо так, цей етап нашої війни, нашої довготривалої війни, яка є найдовшою війною в Європі з 1721 року, зрівнявся з Першою світовою. А скажіть, будь ласка, хіба в Першій світовій війні війська залишалися завжди на тій самій лінії фронту і війна закінчилась саме там? Ні, тому що були знайдені технологічні рішення, авіація, дальнобійна артилерія, танки кінець кінцем, які здійснили той прорив. Так, сьогодні можна говорити, що система, скажімо так, цифрового управління боєм, система використання дальнобійних систем або систем віддаленого контролю, вони нібито привалюють. Але ніхто не відміняв логіку бойових дій. І основа бойових дій завжди були люди. І наша задача зараз, я думаю, такі розрахунки ведуться, як забезпечити прорив. Ще раз кажу, ви самі сказали, що контролюється лінія фронту, що там практично вона безлюдна. Так, можна про це говорити сьогодні, якщо ми говоримо про саме ту фазу війни, в якій ми зараз знаходимося. Але коли я кажу про наступальні операції, які мають бути, без яких ми не виграємо цю війну, йдеться і про інші сфери. А саме, я вже неодноразово казав, ми з вами говорили про це неодноразово, що без переваги в повітрі думати про якісь наземні операції не має жодного сенсу. Але зараз робота в цьому напрямку ведеться. Зараз ми нарощуємо наш ударний потенціал. Тобто при перевазі в повітрі, коли навіть оператор противника не зможе діяти, а саме на це ведеться в тому числі розрахунок, коли ми проводимо ці middle strike сьогодні, тобто виявлення і знищення операторів противника залишає беззахисним самого противника. Перевага в повітрі і маневрені дії механізованих бронетанкових підрозділів забезпечують миттєвий прорив і перерізання, фізичне перерізання цих комунікацій. Тобто теорія глибокого прориву нікуди не ділася. І вона буде застосована просто іншими засобами, які зараз розробляються. Я б сказав так, зараз вони не в тренді, як то кажуть, вони не звучать, але зверніть увагу, багато країн світу розробляють не просто безпілотники, а важкі безпілотники. Навіть та ж сама Туреччина на нашій з вами території в Україні будує такі самі не байрактари, а нові дрони типу Акінчі і Кизиловме, які мають значно більшу нагрузку для ведення бойових дій. І хто вам сказав, що ці дрони не будуть використовуватися як підсилення нашої авіації? Хто вам сказав, що ми не нарощуємо наш повітряний потенціал? Хіба історія з Гріпенами не є підтвердженням цього? Маю зауважити, що тільки F-16 в світі було вироблено 4600 одиниць. Навіть якщо 10% від цієї кількості опиниться у нас, це вже буде перевага в повітрі. Це вже дозволить нам проводити наступальні операції із забезпеченням глибоких дій наших військ. Без цього ми не маємо права навіть говорити про якийсь розвиток подій. Тому я не кажу, що це відбудеться завтра або післязавтра. Я не запрошую пити каву на набережній в Ялті десь на Новий рік. Але це буде, це наша найближча перспектива.
1: Сергію, повернімося до тактичної ситуації на полі бою. З одного боку, справді видається на те, що ворог, що ми близькі до зупинки противника, але є точки, де переважно, як я собі аналізую, він зачепившись або спробувавши зачепитися, або перебуваючи в околицях міст, там має очевидно, або якихось населених пунктів, там має очевидно перевагу, тому що в цьому якраз таке є свідчення, його ресурсів більше, піхоти більше. І ті локації, де саме ворог чіпляється за міста, там в нього все ще є перспектива. Це і агломерації в осередку Добропілля, це, звісно, що Костянтинівка зараз, яка в дуже складному становищі, яке постійно погіршується за останній час, в тому числі, до речі, завдячуючи, так би мовити, авіації, тому що противник, скидаючи на неї щоденно по кілька десятків кабів, руйнує просто-напросто все, будь-яку оборону, яку б ти не будував, вона буде зруйнована. І це Костянтинівка тому є демонстрацією. Ворог перебуває в околицях Лимана, і от на фоні цього всього, напевно, говорити, що він зупинений ще зарано, тому що якісь із цих міст, озвучені мною, теж Добропілля, теж Костянтинівка або той же Лиман, вони цілком вірогідно можуть бути захоплені ворогом, так, все ще в цій межі цієї літньої кампанії.
0: Ми не можемо цього виключити. Знов таки, ви ж пам'ятаєте, ми неодноразово з вами згадували таке поняття, як оперативна доцільність. Ви знаєте, іноді звучать такі ідеї, що якби ми змогли перекинути, наприклад, в Костянтинівку два армійських корпуса, ми б її відбили. Задаємо питання, щоб що? Противник, власне, цього і чекає, щоб ми вв'язалися в такі криваві бої і максимально знищили свій бойовий потенціал. Оперативна доцільність передбачає наші дії, які направлені на знищення бойового потенціалу противника. Може при цьому бути здійснена втрата території? На жаль, так. Але прошу зауважити, що відхід – це такий самий вид маневру, як і наступ, як і оборона. Тому або охоплення, охвати і так далі. Це переміщення військ, передбачене статутом. Не йдеться про те, що ми маємо намертво гристися в цій локації і тримати їх до останнього солдата, знищуючи наш бойовий потенціал так само. Ми маємо нанести таке ураження противнику, щоб його втрати не дозволили йому у майбутньому просуватися вперед. І ви абсолютно праві, я з вами погоджуюсь, бо більше я кажу те ж саме, що на сьогоднішній день сили противника ще дуже потужні для того, щоб говорити про якісь контрнаступальні дії, і так він вгризається в нашу землю, так він проходить. Але ціна цього проходу, прошу зауважити, змінилася за рік від 70 чоловік на квадратний кілометр до майже 200 чоловік на квадратний кілометр. І це дається йому дуже складно.
1: Що вас переб'ю, я нещодавно зустрів таку фразу, яка описує цей процес таким чином, що росіяни однозначно не програють війну, там не відбулося ще зламу ніякого, нічого такого подібного, але противник починає дуже стрімко програвати математику війни.
0: Що абсолютно, ви? Так про математику йдеться, розумієте, тактичне протистояння – це одне, але коли ми говоримо про стратегічний рівень війни, то це про математику. Так, на початку ви не відчуваєте то, що у вас зменшується або є недостатнім потік відновлення втрат, які ви отримуєте протягом дня бойових дій або якогось періоду. Але з часом це дається в знаки. Так само з часом даються в знаки і відсутність техніки, і недостача артилерійських стволів, і недозабезпечення боєприпасами. Тобто того, з чого ми почали свою розмову, знищення логістики, це саме і називається математика війни. Тому що, знаєте, мене питають, наприклад, а яка кількість військ має бути там в Криму, я скажу, для того, щоб обороняти його, я кажу, все дуже просто, чим більше, тим краще, чим більше військ ми закриємо в Криму, тим більше необхідно буде витрачати на них ресурсів, при тому всі прекрасно розуміють, що війська, будучи закритими в Криму, в активних бойових діях участі приймати не зможуть, просто фізично, вони будуть там закорковані, а забезпечувати їх потрібно, і це так само математика війни. Тому що ви будете фактично витрачати свої ресурси на абсолютно нульовий результат для того, щоб продовжити перебування там підрозділів в якійсь закритій території. Тому так, противник має тактичні просування, і вони будуть мати місце, тому що, знаєте, коли противник має перевагу в 5-6 разів, коли противник має перевагу в повітрі, до речі, ми про це говорили, він має потенціал для наступу. Тому і ведеться робота по тому, щоб нейтралізувати ці можливості противника або звести їх на нівець. Їх можна, і це робиться або прямими діями, пряме знищення противника, або похідними діями. Тобто, коли ми знищуємо логістику, комунікації, не даємо працювати системам управління, знищуємо штаби, знищуємо системи управління і найголовніше протиповітряну оборону. От така ситуація.
1: Андрію, але якщо повертатися вже до дуже такого детального тактичного розбору по тому, що коїться зараз у Костянтинівці, ми бачимо справді, що росіяни вже туди, можна так сказати, що заходять. І про це, до речі, ми з вами в ефірах неодноразово говорили, що от як тільки вони закриють кейс Покровська, а вони, очевидно, зараз вже зайняли Покровські, це на всіх майданчиках видно, вони перекинуть свої сили на Костянтинівку. Тільки вони закриють там Костянтинівку, наприклад, вони перекинуть свої сили ще, напевно, кудись. Тобто ось це така кочуюча сила противника, де він може акумулювати на одній ділянці дуже-дуже багато своїх ресурсів, очевидно, дає плоди.
0: Ви знаєте, я тут не погоджуюся, тому що це навряд чи можна назвати кочуюче, це абсолютно зрозуміла логіка. А ви пам'ятаєте, що ми з вами говорили про те, що для противника важливою оперативною задачею є задача повного контролю траси від Бахмута до Покровська і далі на Павлодар, для того, щоб використовувати цю трасу як рокадний напрямок для забезпечення маневру силами та засобами, що створюють передумови для подальшого наступу в сторону Краматорська. І Костянтинівка є абсолютно логічною частиною цієї задачі. Так, противник намагався штурмувати Костянтинівку і Покровську одночасно, але не зміг. Але прошу звернути увагу, як довго точаться бої в районі Костянтинівки, як довго точаться загалом бої, і скільки в наших зведеннях, в наших розмовах звучать слова Костянтинівка, Покровськ, Часів Яр тощо. Тому тут йдеться про те, що це абсолютно передбачувана тактика противника, ба більше, ми робимо все, щоб каналізувати цю тактику і примусити противника зосереджувати зусилля саме на цих напрямках. Адже ще з часів Бахмута ми говорили, що найбільш затратними для наступаючої сторони є бої саме в населених пунктах. Там він несе найбільші втрати. Противник мається на увазі. Тому і тут Костянтинівка відіграє свою роль. Вона не може бути вічною. Вибачте, місто не може самовідновлюватися. І ви правильно кажете, що туди скидується просто колосальна кількість скерованих авіабомб. Там наносяться артилерійські удари для того, щоб просто зрівняти з землею це місто. Але така тактика російських військ спостерігається від 22-го року, від 23-го, якщо бути більш конкретним. Коли вони просто перетворюють землю перед собою на місячний пейзаж і проходять її. Але проблема в тому, що використати потім цей місячний пейзаж їм так само буде складно. Тобто, якщо ми говоримо про неможливість оборони, то йдеться і про те, що і противнику буде важко там оборонятися або організувати якісь оборонні дії, там зосередження, розглядати ту ж саму Костянтинівку та Покровські хаби для накопичення сил та засобів і так далі, тому подібне. Це можливо, але це серйозно їх обмежує. І в цьому так само полягає суть філософії того, що ми називаємо стратегічна оборона на сьогоднішній день. Будемо і далі це вести. Ну, кажу ще раз, це не означає, що ми маємо тримати Костянтинівку до останнього солдата. Це неможливо.
1: Пане Сергію, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Грабський, це був, друзі. Я на тому поставлю крапку. Спасибі вам. До нових зустрічей.
0: Всього найкраще, до побачення.
1: Друзі, і дякую вам, що і ви долучилися, маю на увазі наша спільнота глядачів та слухачів до нашого ефіру. Залишайтеся далі з Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран.Про».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по Middle та Deep Strike'ам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Вперше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшнік ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура-патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до Майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні 12 ночі.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбруча стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «Хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року, тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської Ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка. Інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували, бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю, і вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –